0: siis nostaa. Ne on niinku taputeltu, maksettu, anna olla.
1: No mut okei, okay. Hei, loppukadetti, jos tää kalmakatti tulee mun kotiin, niin tuutteko silittää?
0: En varmasti. Tulet. Enkä ainakaan päiväunille, koska se on sit lähtee
2: vastaan. Mäkään näe selkää.
1: Se viiltää pienellä kynnellä sun korkoon.
0: Mut sehän, nehän on sairaan terävät ne kynnet. Sehän on siis avannut vaan siitä
1: vetskari
0: mummista, tiedätkö, masun auki ja sit sisään.
2: Kyllä, file on
0: mummin ihan sairaasta. Siis suurin häviä tässä uutisessa on niinku kissat. Niin kuin ihan vaan yhteisönä.
1: Vantaa ja Kerava hyvinvointialueen.
0: No me ollaan niin kuin se, ei meillä
1: sairaala-alue.
0: Me ollaan niin kuin isketty rock bottom jo niin kuin ennen niitä keppejä jo niin kuin aikoja sitten.
2: Ei toi lemmikkikissa mainoksena.
0: Nämä kissathan on ihan sairaita.
2: Joo, kyllä siinä, että ei, en, niin kuin, en ummistaisi silmääni kissan kanssa samassa tilassa.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Suomalaisten ongelmat tällä hetkellä mun mielestä liittyy näihin pumppaaviin säätiloihin. Tässähän on tällä viikolla uutisoitu siitä, että kun tuolla on alkanut putket paukkuu jengillä, kun ekaksi oli kylmää ja sitten lämpeni ja nyt taas kylmenee. Meillä paukahti eilen illalla joku. Jotain paukahti. Mä olin jo mennyt siihen, mä olin sängyssä ja mä luulen, että mä olin vähän sillä niin kuin uneen menossa, niin sitten tärähti joku. Ja mä en ole varma just, että kuulinko mä sen, oliko se mun jossain unimaailmassa vai oliko se niin kuin ihan fyysisesti siellä meillä, mutta jotenkin seinä vähän, joku semmoinen

0: eilen puhua, mistä mä tipahdin alas, niin onko se esimerkiksi romahtanut? Mä en osaa sanoa, näin on voinut käydä, mutta mä en jaksanut mennä sitä katsomaan, koska se ajatus...
1: Ei se siitä, auta mitään.
0: Eihän se auta.
1: Sillä hetkellä.
0: Ei se auta.
1: Ei vaan tuu uni enää niin, sen jälkeen.
0: Nimenomaan. Että se on nyt, siellä on sitten viikonloppuna mulla aikaa korjata tuhot, jos jotain tämmöistä on päässyt tapahtumaan. Et en tiedä, mikä paukahdus se oli. Olisiko voinut tulla lunta katolta tai ois. Joku tämmöinen. Joku sen.
1: Ei se kyllä pamahda.
0: No kun ei munkaan mielestä siitä tule sellaista ääntä. Niin kuin ihan kuin tärähti joku sillä.
1: No ei toi ihan optimilta.
0: No eihän se ole, mutta eikö jos putki menee, Tuukka? Sä oot kuitenkin jonkin verran
1: putki. Mä oon vanha putkimies.
0: Sepä se. Okei, röörirassa. Niin miten se menee, Tuukka, että jos putki pamahtaa, niin onko lorina se ääni, mistä voi?
1: No se on yksi niistä kyllä.
2: Joo. Mitkä ne muut äänet on?
1: Kolina.
0: Joo. Kolina, aivan.
2: Niina.
0: Toi on teknisempi termi heti jo. Mutta jos semmoista kuuluu, niin sitten pitää jotain. Mutta mitä tavallinen ihminen, Tuukka, mitä minä tavallisena ihmisenä voin tehdä,
1: teet
0: jos mulla
1: mitään.
0: Putki...
1: Soittaa mulle.
0: Okei, okay. Ja sit sä tuut. Ja mitä
1: mä tuun jätkien kanssa soittaa kondiksi.
0: Joo. Mitä te teette ensin jätkien kanssa, kun te tuutte sinne ja siellä putki siis heittää Niagaran putosta?
1: Puretaan seinät.
0: Puratte seinät.
1: No pakkaa meidän siihen putkeen päästä käsiksi.
0: Joo, totta kai. No näinhän se tietysti menee. Noniin. Ja mitä sen jälkeen? Vähennetäänkö
1: sen jälkeen vedetään 2-3 röökiä.
0: Hyvä, joo.
2: Ja pari päivää viinan paskaa ja porelle siinä.
1: Ei, kun tuumaus savukkeet siinä.
2: Ah, okei.
1: Okay. On niin kuin nähty tuhot ja sitten aletaan pohtia, että oho,
0: joo.
1: Nyt täytyy soittaa vielä kolmas kaveri kyllä paikalle.
0: Missä vaiheessa te onko sen jälkeen, kun on röökit vedetty ja seinä purettu, niin onko sitten, kun te olette tuumailu hetki, niin sitkö laitetaan päähana kiinni? Että se Lorina loppuu. Mä mietin vaan, että nyt kun on perjantai, niin jos mä tänään soitan teille nyt, kun mä menen tuonne kotiin.
1: Ja ensi viikon torstaina.
2: Ja hintaa tällä puolella.
1: Löytyy, mutta tehdään ilman kuitti.
0: No niin, tää me kätellään, mutta se on ihan varma homma.
1: Joo.
0: Näin.
2: Osaamista vuodesta 1993.
0: Kyllä. Keravan putkipojat.
1: Kyllä. Tukeperä kake.
2: Joo. Ja Hepö istuu takapenkiin.
0: Kyllä.
2: Showmiehenä soittaa musaa.
1: Se on aina, no joo.
0: Ei, vetelee siellä norttia pakussa ikkunat kiinni.
2: Ei nouse pois sieltä, kun on niin kylmä.
0: Ihan mahtavaa. Täytyy sanoa, että mä en itse asiassa jo toivoa, että meillä on putki pamahtanut, koska tämän show mä haluaisin
1: mitään,
0: nähdä.
1: Tullaan kattoo.
0: Ai. Tässä kaikille nyt sitten, joilla tämmöisiä ongelmia. Muistakaa, Keravan putkipojat, siellä on koko engi paikan päällä. Numero löytyy varmaan luettelosta.
1: Onko se puutalo, mikä sulla on?
0: Oh.
1: No kato, ei se ole mitään muuta kuin pakkasessa vähän ne hirret paukkuu ja elää siellä.
0: No kun se, mä tiedän, mutta mä oon kuullut sen hirren elämisääneen ja musta tuntuu, että no sit eli, sanotaan, että nyt eli hirsi täysillä.
1: No niin, näin se täytyy olla.
0: Okei, laitetaan.
1: Älä ei huolta.
0: Okei, no sinähän se ammattilainen
1: tässä on. Niin
0: kauan kun
1: se vedet tulee sukille, niin kauan kaikki jees. Sitten jos se tulee, niin sit on jo liian myöhäistä, mutta sitten me keksitään siihenkin ratkaisuun.
2: Kerava liikahtaa
1: siinä. Nyt pois silmistä, pois se mieleen. Älä ressaa. Oikeasti älä jaksa ressaa.
0: Kiitos.
2: Et sä voi täältä tehdä yhtään mitään.
0: Ennen. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea.
2: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
1: Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
3: Mitä?
4: Ei oo totta!
3: Torille!
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
5: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step -pank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
7: Aivan oikein.
8: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
9: Aika alkaa nyt.
10: Elä ressaan. Mä unohdin sen kysymyksen.
11: Tässä ei ollut mikään semmoista vastausta, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
12: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
13: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Sunnuntaina oli hei aika kiva tossa, niin meidän kylillä niin järjestettiin, ei siellä koko ajan mitään tapahtumia todellakaan ole, niin siellä oli tämmönen street food festival henkinen juttu. Ehkä festival on vähän ylimitoitettu, mutta oli siellä semmoinen, sanotaan nyt, vajaa 10 kojua, mistä sai tämmöisiä erilaisia katuruokaelämyksiä. Aika jees.
2: Mitä söit?
1: Se oli tämmöinen Venezuelasta oli tämä koju, missä sitten käväsin. Niin mikäköhän se nyt sitten, mä en nyt muista, että siellä oli tämmöisiä sitten heidän, ainakin kylttien mukaan siinä oli, että tämmöisiä perinteisiä paikallisia. Se oli vähän semmoinen niin kuin pitaleivän tyyppinen juttu, missä oli semmoista, siellä oli lihaa, ehkä pikkasitään kanssa oli vähän, siinä oli potkuu siinä lihassa ja sitten oli juustoa tungettu sinne ja siitä haarukalla aloiteltiin, kun se oli niin runsaasti täytetty ja sen jälkeen vetästiin sitten se pitaleipä, kun siihen suu mahtui sitten jossain vaiheessa haukkaamaan, niin oli hyvä.
2: Eli nämä oli siis street food markkinat.
1: Joo, vähän tämmöiset.
2: Mä kyllä rakastan markkinoita.
1: Siinä on hyvä.
2: Siis mun mielestä niissä on hyvä tunnelma, siellä on kojua, missä myydään vaatteita. Ja hyvää ruokaa.
1: Joo.
2: Ja sitten on lakukojut erikseen.
1: Aina.
2: Sitten jos on vielä lettukoju, niin aina parempi. Torikahvit. Ai. Siis harmittaa, ettei oikein saanut kavereita mukaan. Sitten kun mulla on hei tyttöystävä, niin sen jälkeen mä lupaan. Sen jälkeen mä käyn joka ikisillä valkosipulimarkkinoilla, mitkä on
3: Keravalla.
2: Juuri näin.
1: Ja
2: sirkusmarkkinoilla sitten, kun ne tulee kaiken maailman markkinat, mä olen aina siellä. Mä laitan itse sinne kojun pystyyn.
1: Ennen kuin saat sen tyttöystävän, niin jos
3: Jari Oy, alkaa... myy siellä nettidomainia.
2: Niin myy, joita välittää Anni Oy.
3: Joo. Okay.
1: Jos kuitenkin nyt ei tyttöystävää ihan tässä lähitulevaisuudessa tule, niin voitaisiin kyllä toisaalta tehdä myös semmoinen. Esimerkiksi me voitaisiin kolmestaan ehkä yrittää tehdä semmoinen poikien markkinareissu ja lähteä vaikkapa Turkuun silakkamarkkinoille. Nehän
2: on legendaarisia. Pitäisikö tehdä joku semmoinen kesälomalla semmoinen markkinatour?
1: Ai niin,
2: katsotaan useammat markkinat niin kuin vaikka 5 päivään. Sitten käydään vähän pelaa kolopalloa siinä matkalla. Sitten markkinat sieltä toiset täältä ja sitten tehdään ranking.
1: Ei huono idea ollenkaan. Siis kuulostaa konseptilta mun mielestä heti.
2: Mun mielestä.
3: Siis ihan markkina, mahtava
2: Tukan
3: mahtava
2: Juuson
3: idea.
2: Ja Ilkan markkinamatkat. Tässähän se on.
1: Sehän on ihan konsepti.
2: Tuollaisella pikkubussilla, hei kato, ei se ole.
1: Pikkubussilla no niin, 300. Onko nyt ilmitotettu?
2: No, mutta pitää siinä olla tunnelmaa.
1: Siihen kuski tulee semmoisella 15-paikkaisella minibussilla siihen. No niin, missäs porukka? Eikö me lähdetään 300? Meillä on markkinamatkat.
3: Markkinoille voisi lähteä. Siis mä oon ihan fiiliksissä nyt ollut. Mä oon jotenkin jäänyt kiinni joka ilta katsomaan näitä Karpon parhaita paloja YouTubesta. Mä katsoin sieltä just tämmöisen markkinahelppoheikin meininkiä, missä myytiin rukkasta ja kaikkea. Ja puhetta tuli niin pirusti. Ja sitten myös oli toinen pätkä, missä Karpo käräytti tällaisen kusettaneen torimyyjän Kemissä. Vai missä se oli? Se oli aivan huikea.
1: Toi on.
2: Hei Juuso, se herkku, mitä sä oot syönyt, niin on ilmeisesti nimeltään arepa.
1: Joo, se on just se.
3: Venezuelalainen juttu.
1: Tämmönen leipäne. Joo, siellä oli joku toinenkin sitten, jolla oli vielä hankalampi nimi, mutta se oli kans jonkin tämmöiseen maissilettuun kääritty homma. Mutta en pitkään mieti, että kehtaanko ottaa molemmat. Mutta
3: siis toi arepahan on tosi hankala nimeltään. Arepa.
2: Se on vaikea kyllä.
1: No niin.
2: Hei, tänne tuli heti. Kristinan kaupungin markkinoilla kannattaa käydä. Ja keskiaikamarkkinoille katsomaan buhurttia. Ja Turunlinnan turnajaisiin. Tuosta puhuttikin joskus, että siellä pääsi larppeihin. Kun... Hei,
3: mä haluaisin niille muikkufestivaaleille. Eikö ne olisi Pielavedellä vai missä ne on?
2: No nyt tää on nyt tässä jätkät. Nyt mä aletaan luomaan tätä konseptia. Nyt saa laittaa ihmiset. Suomen top 1 markkinat. Eli kaikki saa kertoa lempimarkkinansa. Ja sitten mä aletaan laittaa tikkaa kartalle ja nuppineulaa. Ja sitten me katsotaan reitti.
1: Päivämäärät
2: se tehdään se.
3: Siis onko Rovaniemen markkinat ihan oikeasti edelleen olemassa?
1: Toivottavasti
3: ja
1: on,
3: se
1: pitäisi niin olla.
3: Suosikki elokuva lapsen.
1: Joo, pitäisi olla, koska se on niin legendaarinen se nimi sillä tavalla. Mutta ei kai siinä sitten, markkinamatkat kuulostaa
2: eli
1: hyvältä.
2: Eli meillä on nyt markkinoilla, meillä on valkosipulimarkkinat Keravalla, sirkusmarkkinoita, niitä nyt on ympäri Suomen, missä sirkus nyt ikinä meneekään. Sitten meillä on Kristianan kaupungin markkinat.
1: Joo.
2: Ja mikä on buhurt?
1: Varmaan joku Linnan Lordi, joku siis joku, jotain larppausosastoa toi tonne.
2: No pistää toi holdiin vielä hetkiseksi.
1: Mä sanoisin kanssa näin. Siinä täytyy oikeasti ottaa minibussi, että saa kaikki tietysti viitat ja muut kilvet mukaan sitten.
2: Mutta mä oon ollut siellä Hämeenlinnassa niillä keskiaikamarkkinoilla, missä oli näitä vanhoja.
1: Onko sinne mennä farkut jalassa?
2: Kyllä siinä ei ole itse pakko pukeutua, jos ei halua, mutta on siinä enemmän olisi fiilistä.
1: Niin,
2: mutta mä oon ollut perheen kanssa pienenä siellä ja se oli jännää kyllä. Mä sanon nyt teille molemmille, kenellä oli jälkikasvua, niin laittakaa korvan taakse. Ne on hyvät kyllä.
1: No on, mutta nyt mä heti mietin, että miten mä selitän kotona sen, että nyt tällä viikolla iskä ei pysty osallistumaan perheen rientoihin, koska me ollaan lähdössä Tuukan markkina markkinamatkoille ja tota, sen takia isi on pukeutunut tässä nyt linnaherraksi, koska me mennään ekaksi Hämeenlinnaalla larppaamaan.
3: No sinne. Se kato, sydämet sulattaa aina se, kun tuo kotiin metrilaku.
1: Se on näin. Totta,
3: se on niin selvä juttu, niin, että aivan, oli kuinka pitkä reissu, niin, vaan hei, tuliaisia tuli.
2: Hei, onko nuppineuloja? Joo. Laitilan munamarkkinoille mennään, Salon syysmarkkinoille mennään, Silakkomarkkinoille, hei Turkuun Ilkka,
3: yes, sä halusit sinne. No ne on sinne. Stadissakin hyvät kyllä.
2: Padasjoen sahtimarkkinat.
3: Ai
2: sinne.
3: ai, masut sekaisin.
2: Bingo.
1: Sinne.
2: Mustan pitsin yön markkinat Raumalla.
3: Hei,
2: totta kai me Raumalla
3: siellä.
2: Käydään.
1: Ei
2: pitsiviikko, se on joo, se on just Raumallehan me lähdetään, jätkät. Mäntyharjun markkinat juhannuksen jälkeisenä maanantaina, Lappeenrannan kansainväliset suurmarkkinat. Hei, kansainväliset suurmarkkinat, siitä on leikki kaukana kyllä. Ja se buuhurto muuten, se on keskiaikaista taistelua, ihan full kontakti.
1: Onko? Saako jätkä lyödä oikeasti?
2: Buuhurt Medieval Combat, kamppailulaji harniskoin ja teräsmiekka no, kautta kirves kautta nuija asena. Pirun rankkaa, Juuso.
3: Hei, se on kova laji varmaan.
1: Se on varsinkin rankkaa, siinä ennen kaikkea se henkinen puoli meinaa se, että kun se ihan tosissaan jollain puumiikalla siellä huidot, niin on nöyryttävää. No! Joo, joo, joo. Hei, tota niin, tää on konsepti, joka on tullut jäädäksi. Kuulostaa ainakin tässä vaiheessa hyvältä.
2: Petäjävedelle lähdetään karhukirppikselle, viikon mytkeet, Tammelan makkaramarkkinat, 17 kuunat, Lammin pellavamarkkinat,
3: mukana.
2: Lemun leppäsmarkkinat,
3: mukana.
2: Mikkelin kalamarkkinat, se menee koko kesä, niin mutta menkö, ihanalla markkinoilla jätkät. Ihanalla markkinoilla jätkät.
1: Kyllä täytyy sanoa, Tuukka, että sun markkinamatkat-konsepti, niin kyllä se niin kuin hyvältä kuulostaisi, että jos vaan aika saadaan tuolle järjestymään, että kierretään Suomen markkinoita hyvällä porukalla, hyvällä meiningillä. Ja mä haluaisin kyllä itse asiassa joskus olisi hauska testaa tätä tämmöistä niin sanotun helppoheikin hommaa. Eli tämmöinen, mä en tiedä kuinka paljon niitä markkinoilla nykyisin vielä on tämmöisiä tyyppejä, jotka lähtee myymään. Siinä on kaiken näköistä, usein aika paljon makeisia ja sitten voi olla just jotain mun mielestä tämmöistä vähän käsityöhenkistä hommaa tai siis... Mä muistan, että siellä olisi jotain villasukkaa ja tällaista lyöty pakettiin mukaan, mutta et samaan rahaan kuinka paljon pystyykään tavaraa saamaan. Ja se on niin kuin huikea, kun se potti kasvaa siinä. Se on hyvä konsepti, että sanotaan, että 20 eurolla tästä laitetaan kassiin tämmönen ja tämmönen ja tämmönen ja tällainen. Ja sä oot jo ihan siinä herrajestas, anna lisää, sieltä tulee vaan. Ja sitten se lyödään sulle käteen ja sä et enää muista, mitä kaikkea siellä on, mutta siitä vaan ja 20 tonne noin ja sulla on se kassi siinä.
3: Se on ihan mahtava konsepti. Mä katsoin sitä vanhaa Karpon ohjelmaa, missä selitettiin myös tätä ideologiaa siinä takana, tai mikä tässä on koko kupletin juoni, niin siinähän kannattaa, jos siinä on hyvä yleisö paikalla ja saa sen markkinaväen siihen pysähtymään, niin helppoheikin kannattaa joku satsi myydä tavallaan tappiollakin. Eli 40 niin. Tavarat lyödään siihen 20 hintaiseen kassiin, koska sitten nämä muut ostajat kiihottuu siitä niin paljon.
2: Kiihottuu
3: se on, suoranaisesti.
1: Mä ymmärrän, että siinä melkein voidaan puhua jo kiihottumisesta.
3: Että sitten voitot tehdään niin seuraavilla kasseilla, jossa ei ole niin paljon tavaraa kuin siinä ekassa.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Tarvii sua.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, alo.
3: Moro, mitä äijä?
2: Sori, nyt ei kerkeä.
3: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
2: Mistä sä arvasit?
3: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. Oon tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
2: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
3: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
14: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla. Radio Suomi-pop.

0: antaa.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: No perjantaina, kun mä lähdin täältä töistä, mihin mä menin?
3: Oota, mulla
4: sitä mä en voi tietää.
2: Ei.
3: Ei. Kinkki Buffa Joonaksen kanssa.
4: Ei, kun hammaslääkäri.
2: Joo, just näin. Niin. Nyt mä haluan näyttää teille, mitä löytyy suusta tällä hetkellä. Ei löydy hammasta kyllä.
4: Aha.
3: Nyt voi olla ihan miten tahansa.
2: Katoppa Tiina tonne alas. Siellä.
3: Oho, siellä on tikit.
2: Joo, se on vähän.
3: Ne on ottanut ne raudat pois. Siinä on, hei, tossa on tommonen, siis korvakorun pääty. Miksi ne on laittanut korviksen?
4: Ai, toi näyttää hurjalta mun mielestä.
3: Miksi ne on laittanut
4: siellä on tommonen valmiina.
3: Miksi ne on laittanut venytyskorviksen sun hampaan?
4: Ei, kun siellähän on siellä tuolla, siis hammaskolossa on joku, mihin nyt se varmaan, se on se pääty, mihin ruuvataan sitten tämä hammas. Sitten aikanaansa, kun sen aika on.
2: Joo, siis mä en tiedä, miksi mä lähdin noin niin kuin löysin ranteen tähän niin kuin perjantai-hammaslääkärikäyntiin, kun siinä luki kuitenkin toimenpidekäynti. Niin mä lähdin kuitenkin sinne niin kuin, tiedätkö, ihan löysin ranteen, että ei tässä mitään. Mutta se olikin sitten taas niin kuin ihan niin kuin mua.
4: Täyssetti siinä.
2: Ihan aika täyssetti, joo.
3: Kauan me oltiin
2: mua niin kuin bullsittiin niin kuin ylös ja alas samaan aikaan, että puhdutettiin ensin niin kuin alhaalle ja sitten ylhäälle ja sitten siitä niin kuin lähdettiin operoimaan. Sehän ei tunnu kauhean kivalta se puudus, no varsinkin tuonne sisäpuolelle.
3: Kauan me oltiin siellä?
2: Me oltiin siinä reipas tunti. Ja Matti, siellä oli uusi. Matti hoiti nyt homman tällä kertaa. No ja niin. Joo, mulla oli ne raudat, raudat silloin täällä alhaalla, niin tänne laitettiin tänne ikeniin semmoiset levyt, semmoiset koukut, mihin ne raudat sitten laitettiin kiinni. Niin nyt ne otettiin pois sitten, koska se oikeumishoito on tehty.
4: Yes.
2: Ja sitten ylhäälle, niin se vaihdettiin se ruuvi. Tää, toi nysä, minkä te näette tuossa niin hammaskolossa nyt, niin se on vaan se pääty. Se on oikeasti tompitunen se ruuvi.
3: Ai joku
2: niin
3: kuin 8 senttiä?
2: No tyyliin.
4: Siis meneekö se sun tuonne niinku aivokuoreen saakka?
3: Sä niistät, niin se tuntuu.
2: No siltä se ainakin näytti, kun mä kattelin siinä, kun mä pötkättelin, kun hän näytti mulle sitä ruuvia, että onks,
4: sä olit ihan puutettuna siinä.
3: Sopiks tämmönen?
2: Niin ne vaihtoi siis sen, kun silloin siinä leikattiin se toinen ruuvi, porattiin sinne ylös kiinni.

0: niin ne otti sen vekeen, veti tosta ikene auki. Ja sitten otti sen vekeen ja sitten laittoi tämän toisen sinne tilalle.
1: Se kävi ihan tuossa samalla tavalla, kun mä mietin appiukon kanssa käy usein, kun me jotain, tiedätkö, vähän rakennellaan nikkaroidaan kesällä, niin meillä ei ole just sitä oikeaa ruuvia, mutta sitten me katsotaan sieltä ruuvilaatikosta joku niin kuin vähän sinne päin. Niin onhan siinä voinut käydä niin, että Matilla oli, tiedätkö, siellä ruuvilaatikon pohjalla, kun se selasi siellä, no tää on aivan liian lyhyt, no toi on kyllä aika
2: ja
1: pitkä.
2: Ja sen yhden se haluaa säästää.
1: Sitten se, mitä sä oot mieltä? Sopisiko tää sinne?
0: No kun musta tuntui oikeesti, että mut välit kysyttiin mielipidettä, että onks tää hyvä.
1: Pitäisikö mun tää laittaa siihen?
0: Joo, ja sit...
1: Onks sulla tämmösiä ollut ennen vai mitä ne on? Mitä sä oot
2: käyttänyt? Jääks hänellä myös tuukka ylimääräisiä osia sit, kun toi sun suun homma oli vaan?
1: Onks sulla, ei sulla matsan takaluukussa, niin ei sulla saatu ruuvivääntäjää ole, niin saatais tää paikka.
0: Oikeesti, nyt te nauratte tolleen, mut siinä vaiheessa, kun ne avas nää ikenet täältä alhaalta. Ja sitten alkoi repiä niitä ulos. Se ei muuten ollut ihan niinku semmonen niinku maailman nopea projekti. Ja semmoinen vaivattomin, vaan siinä ruuvattiin aika lailla. Niin sitten ne alkoi funaa, että mikäköhän, millähän ruuvarilla nämä saa tää irti. Ja ne kokeili pari eri. Ja sitten jossain vaiheessa mä oikeasti kuulin tämmöistä, että ei, kyllä tämä on perusristi. Joo, ihan oikeasti. Mutta siis viimeisen päälle työtä once again.
1: Niin kuin ammattilaisia,
0: hoitajat ja lääkäri, kaikki.
1: Kyllä.
0: Mutta niin joo, siinä tuli aika pahasti dunkkuu siinä. Ja sitten oli niin kuin, että perjantaina ei lämmintä ruokaa.
1: Okei.
0: Mitään, parin päivään, ei urheilua, mitään.
1: Ja nyt mä jo ymmärrän, mihin tämä on menossa. Sä oot perjantaina kokenut siis valtavan tragedian, joka varmasti tulee vaikuttaa sun Minna Kantin päivän listan sisältöön. Joo. Tehän ei sillä hyvät ystävät.
0: Mutta mä sanon vielä sen, että musta tuntuu, että se on ehkä jopa tämän kuukauden tai ensi kuukauden alussa, niin mä veikkaan, että me ollaan aika lähellä niin kuin hammas nyt.
1: No,
0: koska
1: tämä
0: nyt
1: on
0: tämä ruuvi, mihin se tulee
1: sitten.
2: Mutta sulla on kato elämästä niin kuin rutiinit sitten.
0: Niin on niin.
1: No, mutta sitä mietitään siinä kohtaa. Nyt me tehdään sillä, että mennään kohti uutisia, katsotaan vähän, mitä maailmassa on tapahtunut ja muutenkin tätä päivää. Ja palataan Tuukan Minna Kantin listaa vielä ennen kello 7, eli käydään läpi, mitä herkutteluita viikonloppuna mahdollisesti on ollut kaiken tämän runtelun jälkeen.
2: Ota puolustautuu vielä nopeasti.
0: En mä sano vaan sen siihen, että kun mä siinä pötköttelin ne lasit päässä ja liinat siinä peitossa, niin sitten se oli jossain vaiheessa, Masa oli silleen, että... Mitä se helvettiä täällä on tää? Mikä toi on tossa noin?
2: Näin, ylimääräistä
0: osaat. Sitten vähän aikaa kesti, se oli se, onko sulla maitohampaat täällä suussa? Mä olin, Ja ei ole muuten yksi, on muuten useampikin. Sitten alkoi katsoa, no niin onkin itse asiassa, 2-3 tässä näin. Sitten mä olin, näytät sä mulle, kun sit kun mä pötkätän siinä tälleen näin selällä, niin sitten siellä on semmoinen näyttö ylhäältä, missä mä näen, niin kuin, että mitä tapahtuu.
2: Joo.
0: Sitten mä olin silleen, että näytäpä tosta, että mitkä ne on ne maitohampaat, koska en mä itsekään tiedä niitä. Sitten ne näytti. Niin se on aika tässä alhaa niin kuin framilla. Ja sitten mä kysyin Masalta, että mitä Masa semmoinen homma, että jos ne tosta niin kuin lähtee, niin tuleeko sieltä vielä rautahammas tilalle? No ei ole tulossa.
1: Okei. Okay. Että hyvä, että jäänyt. Niin,
0: sanotaan näin, että jos ne maitohampaat nyt lähtee tästä näin, niin sittenhän me ollaan niin kuin uudestaan alussa.
1: Joo, totta. Ja se projekti pari kolme kertaa.
2: Apua, kun viitin, kun se alkaa heiluttua, koska lapsille tietää kielellä.
1: Ei, sit me liimataan se. Ei me projektia me ei tehdä
2: ei
1: oikeasti.
2: Ei mennä sen kotiin ja laittaa tyyny alle 20 euroa.
1: No niin.
0: Mulla on 3 maitohammasta. Jos yksikin niistä lähtee, ne on aika kriittisillä paikoilla. Jos yksikin niistä lähtee, niin me ollaan niin kuin... Uudesta alussa.
1: Ei, tohon mä ei pystytä
0: lähteä.
1: Hei, nyt Elli Norraa, Bang Bang typerä sydän, sen jälkeen uutisia ja jatketaan.
2: Sitten laitetaan naru oven kahvaan, heitetään se ovi kiinni, niin ne lähtee se ammassa suuhun.

0: Radio Suomi Pop.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
0: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu, on kyllä taas.
6: On se.
7: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
8: K-Auto.
9: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
8: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
9: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
10: K-Lataus. Arkesi varrella.
11: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ja Ilkka aloitti tämän aamun toteamalla meille hyvinkin yllättyneen tuossa noin, että hän ei voinut uskoa siis silmiään, mitä Ilkan askelmittari kertoi sun eilisistä tekemistä. Sano nyt vielä sen luku, sehän oli käsittämätön.
2: Ei se nyt ollut ihan käsittämätön.
3: No, käsittämätön.
1: Aika kova, kuitenkin tuollain perus maanantaille.
2: 21 545 askelta.
3: En ole ylpeä, mutta muistan tarkalleen.
1: Kyllä hän ei tarkistanut sitä.
2: Muistan
3: ei, niin.
2: Tarkalleen, kun katsoin sen 3:12 sitten. Sen verran mä vielä pystyn muistamaan. Ja sitten vielä puolustuksen sanana, että mulla ei ole mitään erillistä askelmittaria, vaan katsoin tämän siis tuosta puhelimesta.
1: Okay.
2: Eikä myöskään mitään erillistä jotakin applikaatiota siellä tota varten, vaan ihan vaan se iPhonein oma.
1: Mä en edes tajunnut, että siellä on joku oma.
2: Siellä on semmoinen kuin terveys ja semmoinen osio. Ja kato, kun sua katsoo, niin tietää, että sä et ole sitä osioon löytänyt.
1: En varmasti. Ja nyt mulla olisi vaan ollut kerrankin paikka sulle vähän nokitella, koska Tinni sanoi tuossa, että vähän tuonne faijanen aloitus oli toi, kun nostetaan askelmittarin määriä.
2: No niin oli.
1: Sitten mä alettiin Ilkan kanssa tässä vielä ihan tosissaan puimaan läpi sitä, että mistä tää on niinku muodostunut, tää Ilkan päivän kävelyt. Ja siinä oli erilaisia vaunulenkkejä ja nurmikon ajaminen mietittiin, että siinä on saattanut, että kun nurmikkoa leikkaa, niin siinä on tullut varmaan askeleet ja näin. Eli tämmöistä niin kuin hyötyliikuntaa
2: siis
1: on tullut.
2: Siis tajuttis, että mä häpeän tätä keskustelua.
3: Mäkin, mä en edes puhu.
1: Toi on siis tervetuloa tähän niin kuin päätyyn tossakin mielessä, että mä kyllä niin kuin tunnistan ton jotenkin, että kun ei siinä pikkulapsiarjessa ei ehkä sitä liikuntaa samalla tavalla pysty harrastamaan, niin sitten se pitää repiä tavallaan jostain muualta. Ja siihenhän on luotu, mä sanon näin, se on oikeasti luotu ihan sitä tilannetta varten tämmöinen termi kuin hyötyliikunta. Sitten kun ei enää ehdi harrastaa oikeaa liikuntaa tai ei jaksa, niin sitten aletaan just, että mäkin olen alkanut tässä viime vuosina niin kuin ihan tosissani ajattelen sillä tavalla, että jos vaikkapa nyt sitten ajaa nurmikkoa ja haravoi, niin siinä on huhkittu sillä tavalla, että ei kyllä tarvi enää sinä viikonloppuna. Sitten voi ihan hyvällä omalla tunnolla niin grillata muutaman makkara ja juoda sixpackin olutta, koska siinä on tullut reenattua sitten ihan kunnolla.
3: Ja kyllä te jossakin isukkikerrossa varmaan toteettekin sen, että kun vaikka tuossa talven aikaa lunta tuli sen verran paljon, niin nyt tuli pukattua lumet 2 kertaa.
1: Joo.
3: Ei se salille enää.
1: Ei sitä salille enää. Sehän on koko kropan harjoite. Ja onhan se ihan totta, että kyllähän niin kuin lumen luominen on ihan hyvä paukku siis sillä tavalla.
3: Mutta sun ei tarvitse kertoa sitä, että A, sä teit sen ja B, että sinne salille enää tänä päivänä.
1: Sen haluaa sanoa, kato, just sen takia ääneen, kun itse on vähän niin kuin, että itseä harmittaa se, että ei pysty liikkuun ehkä samoin, tai ei ehdi, ei jaksa. Näin mä sanon, siitä se johtuu. Mm-hmm. Ei jaksa, se on varmaan se yksi suurimmista syistä siinä. Niin mehut on loppu, lapset on vieneet kaiken elämäilosta lähtien ja sen jälkeen ei enää sitten jaksa raahautua mihinkään, vaan haluaa vaan vetää potslojaa sohvalla, niin sitten jotta tulisi semmoinen olo, että on edes vähän aktiivinen, niin se on pakko sanoa ääneen, todeta just niitä asioita, että mäkin olen viimeiset 3 vuotta joka talvi niin todennut se ääneen itselleni ja muille, kuinka se lumenluonti, se onkin, se on kyllä, on muuten, se on käy ihan reenistä.
2: Tai haravointi. Niin. Joo, tämä tuntuu, tässä on, tämä kiertoliike on valtavan hyvä keskivartalolle, kyljille, hartioiden liikkuvuus, kaikki paranee
1: tässä.
2: Ja varmaan sitten myös, että kun tajuu, että joo, tämähän tuntuu seuraavana päivänä, niin itse asiassa sulkee koko niin kuin ajatusmaailmansa siltä, että niin, tämä tuntuu siksi, kun on muuten niin huonossa kunnossa.
1: Niin, sehän se on, että ei jaksa edes haravoida, niin ettei sattuisi.
3: Se oma toiminta tai mikä oma terveys siellä onkaan, niin sehän, sieltähän ei mun mielestä tule mitään ilmoituksia. Niin kävitkö ihan itse kurkkaamassa?
2: No ihan varta vasten.
1: No hyvä.
2: Eihän mulle mitään push-ilmoituksia sieltä tule, vaan menin että hei, tässähän on oikeasti
3: hei, mahdollisuudet.
1: Kuinka pitkälle se näyttää, koska mulla oli nimittäin, kun tämähän on yksi kanssa se, että sitten kun mennään, vajotaan siihen ja nyt älkää loukkaantuko te ihmiset, jotka siellä oikeasti yritätte pistää elämäntapoja remontteen kävelemällä ja katsomalla, että kuinka paljon tulee askeleita. Se on mun mielestä ihan ok.
3: Ei, itsellemmehän tässä nauretaan.
1: Joo, mutta kun se on myös sitä vähän, että sitten täytyy ottaa niinku pienistä palasista lähteä siihen liikenteeseen, kun ei enää pysty. Nimenomaan se haravointikin on jo niinku oikeasti semmoinen suoritus, että tuntuu tuolla kyljissä vielä viikon jälkeen. Niin sitten nämä on nimenomaan tämmöinen askelmittarihan on se tietynlainen niinku pienin yksikkö siinä, että lähdetään siitä liikenteeseen, että yritetään vaan olla aktiivisia päivän aikana.
3: Kyllä.
1: Ja jotta siinä olisi jotain, mitä seurata, niin sitten katsotaan tämmöistä askelmittaria.
3: Joo, ja eniten mua siis nauratti tästä teidän välinen keskustelu, koska sehän ei loppunut myöskään siihen, että sieltä katsottiin ne Ilkan luvut, terveys, vaan siihen, että Ilkka sit vartti yli 9 havahtui siihen, että nythän tässä heti salille, jolloin Juuso totesi, että niin, että kun lapset on kuluttanut sitä loppuun ja siinä se päivä menee, niin vartti yli 9 illalla eitsolille.
2: Sepä.
3: Että oli kaiken kaikkiaan ihan hienosti.
1: Mistä mä, ei, pitäisikö mä ottaa tätä ekana
3: käyttöön? Mä oon tyyliin poistanut sen oman terveyden, koska mulla en ole halunnut poistaa kuvia enkä videoita, niin on poistanut kaikki mahdolliset iPhonein alkuperäisäpit täältä.
1: Ei, mulla ei täällä näy nimittäin, koska mulla olisi ollut nyt mahdollisuus Ilkalle vähän tässä heitellä sillä, että me oltaisiin voitu yhdessä todeta se, että kyllä se vaan tässä arjessa niin paljon tulee askeleita, että ei sinne tarvitse paljon muuta reenailla, koska me oltiin viikonloppuna tyttären kanssa reissussa.
2: Ai siinähän niitä tulee. No, ja kato, ymmärrät sä, että jos ei sulla ole sitä appia käytössä, niin ei niitä askeleita lasketa.
1: Niin.
2: Että se on ihan sama, kuin sä et olisi kävellä.
1: Joo. Askeleet on didn't happen, niin kuin sanotaan.
2: Just niin.
1: Että se ei niin kuin auta, mutta mä olisin päässyt keuliin, kato, kun mä vielä tein tiedostamatta tämmöisen niin kuin hyötyliikuntaratkaisun. Mä pakotin mun tyttäreni aamulla, me oltiin siis tuolla Italiassa Firenzessä ja siellä on tämmöinen näköalapaikka sitten, tämmöinen Michelangelon aukio. Ja mä kattelin näin, että sinne on joku, tiedätkö, pari kilsaa siitä meidän hotellilta. Niin sitten mä aamulla sanoin, että aamien jälkeen, että lähdetäänpä vielä reippailemaan. Mä laitoin vielä, tiedätkö, urheilushortsit ja urheiluteepaidan päälle ja lenkkarit jalkaa. Ja sitten tyttäreni tuli, hänellä oli siis farkkushortsit ja teepaita siinä. Niin sitten me lähdettiin sinne könyämään sinne mäen päälle. Niin tästä olisi tullut mieletön määrä askeleita ja nyt mä olisin ensin voinut esitellä sulle ne askeleet, johon sä olisit nyökännyt niin kuin hyväksyvästi, että kyllä faijat reenaa siellä, että toihan on ihan niin kuin urheiluloma. Ja sit mä tein vielä semmosen, että mä nostin mun tyttäreni yhdessä vaiheessa, kun hän ei oikein sit jaksanut sieltä, kun tultiin takaisin, alkoi olla niin kuuma ja muuta, niin mä otin semmosen pienen pätkän vielä sillä, että nyt vielä just kun jaksa, niin nostin hänet, kato, tuohon hartioille. Niin valtava, tiedätkö, paino tuossa hartioilla, ja menin sillä semmonen ehkä 300-400 metriä sinne, kunnes mun oikeasti alkoi sattua niin monta niskoja, että mä en pystynyt enää, se ei enää mennyt pää kääntyä. Mutta sehän on kuormittanut ihan valtavasti, että se oikeasti on ihan täysin niin kuin salinvastinen oli se siis, tunnin setti siinä.
3: Siis mulla on sama, mä katsoin, että täällä on joku outo, 29.4. mulla on niin kuin kello 18 jälkeen tullut 13 706 askelta, niin mä oon Antti Tuiskun keikalla, kato, tanssimassa.
1: Aha.
3: Niin sekin on aivan, menee toi siis aivan.
1: Äppi, siis sitä se, että jos sä kipität paikallas kaipiroska kädessä, niin se, niinku, se on pelkkää plussaa.
3: Hei, tää on mun ja mun terveyden välinen asia.
1: Joo, sorry, mä en
2: muuten toi sun, mä näin tämän diagrammin, niin ne on aika alhaalla ne palkit, mutta sitten toi Antti Tuiskun keikka tekee sen ainoa piikki koko kevään aikana.
3: Tämä on tunti kerrallaan.
2: Ai jaa, mä luulin, että siinä on koko kevät.
1: Puoli vuotta, yksi piikki siellä. Mutta näin, se on, hei, harrastakaa ihmiset hyötyliikuntaa, ei mitään siinä, mutta se on meidän yhteinen ihana semmoinen niin kuin tämmöinen niin kuin itsepetos, mitä me tässä harjoitetaan, mutta kun jostain on nyhjestävä, kun tyhjästä joutuu ottamaan. Ja sen takia me Ilkankin kanssa myös huomenna katsotaan meidän terveysopista meidän askeleet ja todetaan, että no tulipahan tässä taas puurrettua.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tuliaisia jälleen kerran pitää jakaa tässä, koska Tinni linjasi tuossa joku aika sitten, että aina jos menee Suomen rajojen ulkopuolelle, niin silloin pitää tuliaisia tuoda. Ja mehän Tuukan kanssa tuossa muutama viikko sitten niin oltiin tämmöisellä golfreissulla ja se suuntautui Suomen rajojen ulkopuolelle niinkin kauas kuin Viroon.
2: Ja hei, mä haluan vielä kysyä, koska meillä on nähty sen jälkeen, mä kattelin sitä teidän lähtemistä tänne, Tuukan iska hakee Tuukan kotopassin ja se laitetaan taksilla tulee sanomataloon ja siinä oli vähän kaikkea.
1: Niin.
2: Kysyttiinkö teiltä passit siinä matkalla sitten?
1: Ei muuten
3: kysyttiin, kun tultiin sitten laivaan siellä.
1: Meillä
3: päässä.
1: Oli auto.
2: Okei, okay.
1: Niin,
2: eli se oli ihan hyvä, että se tuli puheeksi.
3: Kyllä.
2: Eli jos menette Tallinnaan, niin ne kysyy sit passit ainakin autolla, muistakaa.
1: Joo.
3: Sä olit Espanjasta, niin mitä sä toit Juusolle?
2: Olivea, mitkä takavarikoitiin multa.
1: Ei vähän toi jotain,
2: tietysti.
1: Mikä takavarikoitiin tullissa. Ootko kuullut koskaan tämmöistä oliivikoirista, jotka nuuhkii ja sitten löytyy oliiveja?
2: Ne otti käsimatkatavaroissa niin mun kamulla on siellä semmoinen oliivitila, niin ne otti ne pois. Mut punkku.
1: Oliivi.
2: Mä toin sille pullon punkkuun.
1: Kyllä. Sillä oli tarkoitus huuhtoa sitten ne oliivit

0: alas tuossa noin.
1: Okay.
2: Joo, mä oikeasti oottelen, mulla oli ihan peräreikä törröllään siellä.
0: Kun mä just sanoin, että joku tietenkin kaveri tulee kuulemma myöhemmin kesällä peräreikä törröllään, niin sit mä saan sit sen niin kuin täydellisen tuliaiskoktailin.
2: Tulee tällä viikolla.
0: Ai, onko näin?
3: Oh. Joo. No mutta.
2: No niin, eli nyt tää on mistä tämä tulee?
3: Nää on Tax Freeista.
0: Nää on, koska mä ajateltiin, tässä on teema.
2: Sama ei, se mun pullon lentokentällä.
0: Tässä on teema, koska kun mennään Viroon, niin sehän on klassikko, että nimenomaan Tax Freeista käydään tekemässä tuliaisostoksia. Ja mehän mietittiin, Tuukka, että mikä olisi tommoselle nuorelle gimmalle kiva tuliainen niin kuin laivan Tax Freeista sitten.
3: Ja musta me löydettiin aika hyvä ja me testettiin niin useampaa eri.
0: Totta, kyllä.
3: Ja päädyttiin sitten Good Vibesiin.
0: Good Vibes, koska Tinni, sä tuot,
3: good vibes,
0: sä tuot Good
3: Vibes
0: vibesia meille kaikille
3: niin
0: täällä.
3: Mun mielestä tää oli niinku sun tyylinen.
0: Niin.
3: Joten me ollaan tuotu sulle tämmönen.
2: Ai te toitte, hei!
0: Me tuotiin sulle tuoksu, siis tuoksu, koska sä oot myös tuoksu ihmisiä.
3: Poli sen tommonen Good Vibes. Vibes.
2: Saanko mä avata?
3: Joo, avaa ja tuoksuta. Mun mielestä se tuoksuu sulta.
0: Ja kato pulloa. Se on tommonen, mä ajattelin, että sä oot tommonen nuorakas, niin se on tommonen pinkki, tai oliko se liila pääkallo?
2: Nyt mä oon ehkä tehnyt jotain oikein, koska viimeksi tuli semmonen golfkisoista voitettu ja kerran maahan tippunut joku kulho, mikä oli vähän rikki astia, mikä on edelleen mun keittiön tuolla hyllyllä.
0: Se oli siihen nähtiin vaivaa.
3: Se oli voitettu.
0: Meidän piti siis kisata.
2: Se oli rikkinäinen.
3: Sitä ei voinut ostaa, se oli voitettu.
2: Hei, tämähän on, kattokaa miten hieno värinen tämä on.
0: No, sitä ajateltiin.
2: Tämmönen ihan kirkkaan vaaleanpunainen pääkallo.
3: No,
2: ja sitten
3: vähän
2: tässä on tällainen keltainen P, niin kuin poliisi. Mutta nyt tämä tuoksuu koko studio, mutta ei se varmaan haittaa.
3: Se on hyvä tuoksu.
2: Tämä pitää ottaa pois tästä. Pieni hetki, ottakaa.
0: Se oli raikas ja kevyt kenkäinen, niin se oli määritelty se tuoksu. Se eli kesään. Eli kesään.
3: No.
2: On tosi
3: eikö
2: hyvä.
3: Annas mäkin tuoksuta vielä, kun mä
2: muistan. Se pitää haistaa ihalta tietysti. Mm.
3: Joo.
0: Siinä, kun me,
2: tämä on tosi hyvä.
0: Voi kuvitella, että siinä kun me Tuukan kanssa siinä valikoitiin ja yhdessä sitä tuoksuteltiin siinä sitten, niin me saatiin kyllä siinä ihan niin kuin semmosia.
2: Hei, kiinni.
3: Ja Juus oli kyllä, Juusolla on herätyskellot ja niin kuin muutkin valot alkoi syttymään siinä, että hän ei voi muuten tätä käteen suihkutta, koska muuten tulee kotona sanomista.
0: Mieti.
3: Minä uhrauduin siinä. Joo. Sitä olisi vaikea nimittäin.
0: On. Tämä oli tämmöinen
3: tuliais. Kävin Tallinnassa ja
0: niin, tuoksu,
3: ei ja käyty tuuteissa eikä tytöissä, ei, mutta tuoksu ja Tax Free ja kengät.
0: Se on kyllä. Tämä on oikeasti kaikille herroille, että kun menette ihan asialliselle golfreissulle tai mille tahansa Viron konferenssimatkalle, niin muistakaa, että jos rouvalle haluatte tuoksua tuoda, niin älkää suihkutelko sitä testimielessä mihinkään, vaan sitten menette vaikka ihan arvalla.
3: Niin.
0: Koska se on näin, että jos se sattuu olemaan, että varsinkin se on, eikä se auta vaikka se olisi tuttu tuoksukin, niin jos se jos tuoksut.
3: Niin, tai jos käyt tuuteissa ja tuoksut, niin sitten kysyt tuutilta, että mikä hajuvesi, ja sitten ostat sen saman, niin vielä tuliaisi.
2: Onko tämä nyt joku morkkislahja ostettu oikein porukalla sit mulle täällä, että teillä olisi hyvät omat tunnot, että olette käynyt.
0: Me käytiin Pärnun radios tekemään yhden paikallisen daamin kanssa pari lähetystä.
3: Joo, mutta ei siinä
0: Tiina. Sä halusit tietää?
3: Ei vielä siinä, Tinni Kaija.
0: Se oli aistillista lähetyksen tekemistä.
3: Mä haluan olla Him Morrison Lisko kuningas.
2: Tämähän oli aivan liikaa jo.
3: Joo, mutta siinä ei vielä kaikki niiden pieni tämmöinen vielä. Ja tämä pysyy nyt sitten ehkä siinä Marokko-linjassa, koska tämäkin on paskana.
0: No, se on Tuukka vähän sun,
3: se on
0: menee
3: täysin,
0: sun piikkiin.
3: Se menee täysin mun piikkiin. Me ostettiin sulle nimittäin tämmöinen.
0: Joo.
2: Mikä? Onko se tämmöinen tuuletin, mutta se toinen värpäke
3: tuuletin,
2: on mennyt
3: ja tässä on myös jotain namia tässä.
0: Joo.
3: Press here. My little pony. Mm. Ja, no, joo. Tämä oli mun virhe, mutta tämä ihan toimii
0: Tuukka
3: kyllä.
0: Tuukka valkkas sen, mutta huomattiin vasta sitten niin kuin kassan jälkeen.
3: Sitä joo, mä luulin, että tähän kuuluu vain yksi tämmöinen propelli, mutta sitten kun katsoo tarkemmin, niin näkee kyllä ihan silmällä, niin että se on tosissaan
0: mä sanoin Tuukalle, että kiitos. Sen jälkeen kun mä katsoin, että tämähän rikki, että tästä puuttuu tämä toinen, Tuukka toteaa siihen, että mä katsoin, että sitten puuttuu se toinen, mutta mä ajattelin, että se on tällainen.
3: Joo, ei se ollut.
0: Mutta se on, tuolla voi tuuleta, nyt kun kesä tulee, laitat kesämekon päälle, suihkutat tota niin kuin parfyym, kevyt
3: joo,
0: kenkää.
3: Joo, kesähame. Yes. Parfyymi, My Little Pony. No kyllä,
2: ja
3: kannattaa
2: herra
3: jumala pikkuhousut laittaa jalkaan, mutta siis tuota tuoksua ja toi tuuletin, niin voi sanoa, että
0: sillä alkaa.
3: Ja vuoronumeroita saat jakaa sen
0: näin
3: jälkeen.
0: No. Se on hei, se toimii kuin kärpäspaperi, kun laitat tuon noin
2: menossa. Mulle tällaisen niin kuin.
0: Joo, nyt me ollaan tehty kaikki, mikä on niin sanotaan, että se, että jos niin kuin meistä jää kiinni, että onko tämä sulle, niin kuin, onko tämä kiihkon kesä 2023, niin meistä se ei nyt jää kiinni.
2: Kiitos rakkaat,
0: ole,
2: arvostan.
0: Ole.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Vilma! Vilma! Vilma! Vilma!
6: Tyypit, hei!
7: Shh, yrittäjä puhuu.
6: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
5: Vilma! Vilma!
6: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?

0: Niin?
1: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
2: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
3: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
4: Aivan oikein.
5: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
6: Aika alkaa nyt.
7: Elä edessä.
8: Mä unohdin sen kysymyksen.
9: Tässä ei ollut mikään semmoista vastausta, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
10: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
11: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
12: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
13: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
12: Ja suurimmat hitit.
13: Niin, sä rakastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
12: Soittaa Radio Suomi Pop.
14: Kesäkuu vuonna 86. Meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Ja kyllä sua sit yhtäkkiä alkaakin varmasti kiinnostaa ne
2: asiat.
1: No kiinnostaa ne sun puolison jotkut asiat edes, ehkä niin mä toivoisin.
2: No puolison asiat.
1: Niin. Ja ehkä
2: mut
1: myös se, mitä
2: siinä... Mutta on, kavereiden
1: asiat. Mutta on, jos sä tutustut niihin. No kun mua kiinnosti ne kuulumiset. Mut jos
2: ihan
1: se
2: ihan hyvin menee, uskon nyt!
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Miten se Tuukan koulupäivä eilen sitten kohteli?
2: Se on draama hetkinen, eikö se ollut?
3: Näyttelyhommia.
4: Ihan hyvin. Saatiin pitää semmoinen draama. Meidän siinä kurssilla täytyy tehdä semmoinen kirjallinen työ, missä me esitellään niinku tämmöinen tuntisuunnitelma, että mitä sillä meidän draamatunnilla niinku tehtäisiin lasten kanssa.
2: Niin, niin
4: saatiin siitä sitten pienet otteet tehdä muiden kanssa. Mutta kyllä meillä oli sijaineille, niin meillä oli ihan semmoisia leikkeisiä alkuun.
1: Meneekö tässä kiessä silleen, että jos on sijainen, niin se on aina vähän hauskempaa, koska muistatteko te pienenä, kun oli joku sijainen?
2: Sitä huijattiin aina yleensä, niin, tai ainakin yritettiin huijata
1: vähän. Se meni vähän perseilyksi.
2: Meillä on ollut aina semmoinen niin tässä näin, että salussa saa katsoa kännyköiltä jotain tai jotain muuta.
4: Joo, ei se mene enää niin. Mä olin kanssa vähän pettynyt siihen, koska se meni just noin silloin.
1: Niin.
4: Mutta ei mene enää. Kyllä se on ihan nohevaa nykyään.
2: Niin semmoista aikuisten tylsää. Asiallista. Jep. Joo, ollaan ihmisiä ihmisille.
4: Joo, mutta aikuista hommaa se ei kyllä ollut se alkuleikki varsinkaan. Se oli tämmöinen joku konsonanttivokaalileikki.
1: Hauskaa.
2: No älä nyt sano, siis toi Onnen pyörä, legendaarinen ohjelma, missä konsonantteja ja vokaaleita kyseltiin.
4: Niin. Joo, no, mutta tämä oli aika helvetin kaukana siitä. No. Kaikki päättää mielessään yhden vokaalin ensiksi. Ja mä nyt päätän tässä, että se on mulla E.
2: Yes.
4: Me lähdetään pyöriä siellä meidän jumppasalista, mikä luokka se nyt, ei se jumppasali ole, mutta se on semmoinen luokka, missä on pulpetteja ja sitten pitää tälleen sanoa niin kuin sitä suomaa vokaaleja sitten, että Ja sitten jos sä löydät toisen E:n, niin sitten teistä tulee pari ja sitten otatte toistanne käsikynkästä tälleen.
1: Ei mä naurata siis anteeksi sitä peli, vaan se, että miten ahdistavaa tämän Tuukalle. Niin se
2: on se monelle, mä väitän, että aika monelle muullekin. Toi kuulostaa just semmoiselta, että joku kallis

0: konsultti on tullut johonkin yritykseen ja sitten hän pitää tämmöisen niin kuin, pitää tämmöisen joku tämmöisen tiimiytymishomma ja sitten mä oon siellä tota, nimenomaan se viereisen toimiston tota, Ristonkaan käsikynkässä, kun me ollaan molemmat no, saatana tota, valittu se E siinä. Ja...
1: Miten tämä jatkuu?
2: Niin, no sitten lähdette parina sitten käsikynkässä pyöriä ja sitten, että löytyykö vielä E-tä. Sitten jos ei löydy, mutta löytyy joku yksittäinen joku muu vokaali, niin te voitte kaapata sen.
0: Esimerkiksi A.
2: Niin. Te voitte kaavata sen sille, että me ette niinku halaa sitä molemmilta puolilta.
1: Mitä?
2: Toi ilme.
1: Mitä toi?
2: Ja sit siitä tulee, siitä yksittäisestä A:sta tulee myös E, koska hänet on kaapattu.
0: Eli toi olis, kun mä,
1: eli te hukkaatte
0: mä mietin siis mun... Mä mietin
2: hukataan
0: mun,
2: myös aikaa. Niin
0: mä mietin mun päässä, että et okei, että jos mä valkkaisin just vaikka esimerkiksi niin kuin jonkun... niin olisiko se semmoinen, että sitä ei ole, että mikä olisi semmoinen vokaali, mitä muut ei ole valinnut?
2: Mä tein itse silleen, että mä vaihoin sitä lennosta aina siihen, mikä tuli vastaan.
0: Hyvä idea, koska niin.
1: Tukka, sä rikoit sääntöjä.
0: Niin, mutta silti vaikka sä vaihtasit sitä lennosta, niin mitä sä teet siinä vaiheessa, kun kaksi E-tä tulee käsikynkkää sieltä?
2: Et mitä, sit sut kaapataan, sit se on siinä.
0: Jompikumpi nimenomaan, ja kumman sä otat mieluummin, oot sä sit kuitenkin mieluummin siinä kohtaa se E, että anna se käsi tänne, vai meet sä sit ja sanot, että mä oon A, ja sit ne halaa sua siinä.
1: Hirveä tilanne.
0: Mä sanoisin varmaan, että äkkiä vaan antakaa, että käsi kynkkää. Koska toi halaus on liikaa.
1: Mihin tässä, Tuukka?
0: On liikaa.
1: Mihin tässä? Mikä se on se, mitä täällä haetaan?
0: Miks nöyryytystä.
1: Ei, mä en usko, että se on
0: kiusallista
1: se.
0: Tilannetta.
2: Ei, kyllä se on niin, no näin, että se oli se seuraamus. Mutta tota, kyllähän sillä haetaan tämmöistä heittäytymistä ja niin kuin, no mitä se nyt sitten onkaan. Saadaan, se on
0: tiimitymistä
2: se on niin, kuin, niin ja se on leikki tunnin alkuun, millä päästään niin kuin siihen fiilikseen.
0: Joo.
2: Siihen vitutukseen kiinni.
0: Estot pois, mutta ei. Eli teit se siihen suunnitelmaan sitten lapsille, että no me otetaan tähän draamatunnille, kun lapsille vedetään, niin alkuun otetaan tämä, että päästään vitutukseen kiinni, niin voidaan ottaa tämä vokaalihalailu tähän näin. Ja mitä sen jälkeen sitten tapahtuu?
2: Ei, kun meillä oli ihan hyvät leikit. Okay. Se meidän tunti oli ihan hyvä, mikä me...
0: No mitä siinä, kerro vähän, tämä voi jää kiinnostaa, että mitä on no, Tuukan suunnittelemassa draamatunnissa lapsille?
2: No siinähän täytyy sitten valita joku teema ja meidän ryhmän teema. Oli sitten, tota, meidän ryhmässä oli minä ja Imppu ja Okko, niin meidän ryhmän teema oli sitten ympäristöteema.
0: Hyvä ajankohtainen
2: aina. Ja ensimmäinen leikki siihen kärkeen oli pikkutwistillä silmäisku murhaaja. Ja se ainoa twisti oli se, että vaihdettiin se nimi siitä metsästäjäksi ja jänikseksi, eli silmäisku metsästäjä. Ja miksi me valittiin tämä leikki, koska tämä on sika hauska leikki. Tätä mäkin tykkään leikkiä. Niin se, että jos jotain pitää leikkiä, niin otetaan nyt tämä on hauska. Ja sitten se menee siihen teemaan ja kyllähän siinäkin heittäydytään ja pääsee vähän draamaan, niin se on hyvä. Tiedättekö te, miten silmäiskumurhaaja toimii?
0: Se on sillä, joo, kyllä mä tiedän. Eikö se ole se, että pyöritään ja sitten kun siellä on se joku on se murhaaja ja sitten jos se niin kuin iskee sulle silmään, oliko se, että sitten pitää niin kuin kellahtaa sinne?
2: Joo, eli ihan ensi alkuun laitetaan ne lapset siihen niin kuin rinki istumaan, kasvot sisäänpäin ja silmät kiinni ja sitten ohjaaja pyörii sitten siinä rinkiä ympäri ja jossain vaiheessa piirtää raksi jollekin selkään ja hänestä tulee sitten murhaaja. Ja nyt sitten kaikki lähtee pyöri siinä lattialla ympäriinsä ja tämä murhaaja tosissaan sitten yrittää silmää iskeä aina yhdelle. Ja hyvin tärkeää tässä on nyt se, että kolme askelta pitää tämän ottaa tänne murhatun tai laskee kolme ennen kuin hän voi pötkähtää, että ei siihen samaiseen paikkaan, koska siellä se olisi aika helppoa. Mm. Sitten kun tämä on pötkähtänyt, niin jos joku on nähnyt, niin hänen pitää huutaa, että syytän, ja sitten toisen pitää huutaa, että todistan. Eli kukaan ei voi yksin syyttää ketään.
0: Joo.
2: Ja sitten jos löytyy kaksi, että toinen syyttää, toinen todistaa, niin kolmannella he sitten osoittavat kädellä, että ketä he epäilevät. Jos he osoittaa eri tyyppejä, niin joko molemmat siis syyttäjä ja todistaja, molemmat lähtee lauluun, jos ne osoittaa eri tyyppejä. Tai jos ne osoittaa samaa tyyppiä, mutta se ei ollut se murhaaja, niin lähtee silloinkin lauluun. Jos he osoittaa samaa tyyppiä, se oli se murhaaja, niin sitten he voittavat.
0: Joo, just
1: aivan.
0: Mä oon tota joskus varmaan leikkinyt, mutta ootko sä, Tuukka, varautunut tuohon sitten tulevana opettajana, kun teillä oli tämä twisti tästä, että oli tämä niinku metsästäjän jänis. Mm. Niin sitten kun sä oot vetänyt ton siellä koulussa, mun mielestä toi on niinku hyvä idis, mutta nykypäivänä niin löytyy aina se, joka soittaa, no se on Pirjo Riitta Noponen Pukkila tässä, hei vaan, onko lehtori Ritokoski. Te olette minun lapselleni siellä pikkuliisalle niin tämmöistä metsästä, ja meillä me ei oikein tykätä, kun Liisalle,
1: niin
0: meillä on tämmöinen vegaaninen ruokavalio ja meille siis niin kuin porkkanallakin on sielu. Niin ikävä, että siellä aseilla tällä tavalla ja jäniksiä, koska ne ovat meidän ystäviämme.
2: Joo, mä ajattelin myös päässäni tätä, että olisiko tässä...
0: Olen jo keskustelupalstoille lehtori Ritokoski sinun nimelläsi kirjoittanut tänne herjaavia tekstejä sinusta ja haukkunut sinut joka paikka. Ja rehtorillekin on tehty kanne ja itse asiassa teen myös rikosilmoituksen teistä.
2: Joo, mä mietin tätä, että pitäisikö sen olla sitten niin kuin marjastaja ja marja. Mutta se on jotenkin niin lame, kun ollaan ja voi, että mä ajattelen tässä ympäristössä tämä
1: metsästä. Ei se osa, ei se
0: no se ei on Erja Huuskonen Kukkonen, hei vaan. No, teillä oli marjastaja, ikävä tässä Thaimaan marjanpoimia tilanteessa, että te marjanpoimia, joita siellä esineellistätte tällä tavalla, koska me olemme ehdottomasti tässä nyt sitä mieltä, että tämä on hirvittävä tilanne, kun marjanpoimijoita tänne matkataan.
2: Anteeksi, mikä oli teidän nimen?
0: Erja Huuskonen.
2: Nyt Erja
0: Hietala.
2: Huuskonen työdät tamponin takaisin sisään ja sitten painat perseeseen.
1: Yes. Et sä voi näin. Oi.
0: Siinä on meillä opetti.
2: Puhalla perseeseen. Keitän sinut tervassa.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
2: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Q-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi?
4: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
7: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
0: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomipop.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tämä on aika mielenkiintoinen juttu, johon törmäsi. Aloitetaan kuitenkin siitä, että mä tuossa sanoin, että puhutaan Vintage Funkit 03. Ja se ei välttämättä soita minkäännäköisiä kelloja, mutta se miltä se kuulostaa, niin se kuulostaa tältä.
2: Ai mä olisin sanonut, että se on joku laukku. Tämähän on, aha.
1: Sä oot ihan jäljillä, Tinni, nimittäin. Tässä kyseessä on siis tämmönen lyhyt rumpukomppiluuppi. Ja tästä aiheesta niin on ansiokkaan jutun Helsingin Sanomiin tehnyt Ilkka Mattila. Ja kannattaa käydä lukemassa. Tämä on pitkä juttu, mutta tässä siis kerrotaan siitä, kuinka niin kun popmusiikissa tavallaan tämmöisistä niin kun ilmaisista palasista saadaan koostettua valtavia megahittejä. Ja nimenomaan tämä kyseinen Vintage Funkit 03, niin se löytyy Applen tuosta ihan Karaoke Band tästä tämmöistä musantekosovelluksesta, jonka käyttö on siis ilmaista. Ja Tinni, sä heti haistoit, että missä biisissä tätä olisi muun muassa voitu käyttää, niin vuonna 2017, niin silloin todellakin.

0: in sitten
1: Umbrella.
0: Tästähän tuli melko se iso biisi. Siellä se komppi jyllää. Ja aika lailla tuossa semmoisella alkuperäisellä nopeudella vielä, että jos toi ensimmäinen refe oli se, mikä se on, niin siellä se soi. Mutta sitten tätä on tosissaan hyödynnetty niin esimerkiksi vuonna 2012, niin Maroon 5 teki myös kappaleen, joka on iso biisi, One More Night. En tiedä, muistatteko, miten se menee, mutta kuunnelkaapa komppia tuolta niin taustalta.
2: Joo, tämä on tuttu biisi.
1: Niin on. Ja sitten se lähtee.

0: että joku tyyppi on keksinyt tämän nimen nyt on näin, ja sitten kun tätä käytetään, niin jollekin tipahtaa jotain rojalteja käyttöoikeuksia vintage funk.
1: En tiedä, onko tosta aikoina. Mä veikkaan, että oikeudet on luovutettu, ja tässä jutussa kerrotaan sitten niin kuin, tämmöisestä tyypistä, joka siis tekee näitä. Vaughn Oliver on yhdysvaltalainen muusikko ja äänisuunnittelija, joka tekee työkseen näitä pop-tuottajien käyttämiä luuppeja. Ja hän on sitten tosi isoihin biiseihin niitä tehnyt. Mä veikkaan, että hän siitä jo jonkun siivun sitten saat ainakin siitä tekemisestä, mutta että kyllä ne menee tonne vaan niin kuin porukan käyttöön sitten, ja niistä ei niin kuin, en usko, että esimerkiksi tuolla tällä Vintage Funkit 03:lla, niin se, joka se ikinä on takonut sinne nauhalle, niin tuskin hän on niin kuin umbrellan rahoja saanut siitä.
2: En usko.
1: Että näin se on käynyt. Ja yhtenä esimerkkinä vielä siis tästä nyt, mikä toi, varmaan toi Rihannan biisi se tunnetui, mutta otetaan vielä George Michaelin Fate Remix vuodelta 2008, niin tässäkin siis, että sama siellä on, mutta nyt on sitten vähän ehkä tahti muuttunut tässä.

0: kuunnella. Mutta siis johtuuko se siitä, että siinä on Vintage Funk 03? Mene ja tiedä, nimittäin Aamulypsyn tutkiva musiikin osasto on tehnyt töitä ja meillähän on studiossa yksi muusikko, nimittäin hovimuusikko. Ja sä oot paljon tehnyt biisejä, mutta niissähän ei ole hyödynnetty tämmöisiä valmiita luuppeja.
1: No ei ole, ne on ollut aika luomukamaa.
0: Joo, no mut nyt on nimittäin, mulla on soittaa tässä kaikille tämmönen pieni tämmönen remiksi, jossa on Ilkka sun tai siis hovimuusikon tuotantoa. Jaha. Ja näihin on nyt sit tyety tää kultasormi, eli siis Vintage Funkit 03, niin lähdetään kuuntelemaan, että mitä se tekee sun biiseen.
1: Puskista.
2: Yes. No.
0: Sit mennään.
1: Nyt niistä tulee maailman hittejä kaikista vaan.
3: Puhelin vinttilän kaulaan, kun oli huonoa tuuria.
2: Ota vääntä.

0: Ai, kyllä se sinne. Mutta mä sanoisin, että se niinku, niin sanottu alkuperäinen nopeus oli myös paras. Että hanhet oli mun suosikki kyllä. Että siihen se niinku parhaiten. Heti kun lähdetään niinku hidastamaan tai nopeuttaa, niin se ei jotenkin niinku samalla tavalla.
1: Aika jännä. Joo, toihan on siis toi hanhet on toi Raikku Freemanin biisi. Ja siinä on niinku tanakka biitti.
0: Joo.
1: Ja ihan suora komppi. Mutta sitten nyt kun siihen laitettiin vintage funk,
0: joo,
1: niin se sai ihan erilaisia sävyjä.
0: Niin sai. Ne oli kansainvälisiä sävyjä, mutta ehkä me nyt pidetään sitten kuitenkin ainakin toi kyseinen kitti. Se on aika niinku loppuun käytetty, että ehkä hovimuusikko jatkossakin jättää loopit sitten tuonne muiden pyöritettäväksi.
1: Joo, mutta tämä oli kyllä mielenkiintoinen.
2: Tämä oli tosi.
1: Tämä oli ihan kokemus.
0: Käykää lukea Hesarista se juttu, jos jäi kiinnostamaan. Nimittäin se, siellä on, on hienoja ja on ääninäytteitä myös tästä

0: Asunnon omistaja, miltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena? Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parralta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
2: Halo Helsinki, 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
3: Q-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Eilen oli semmoinen tilanne, että mä toteutin lasten pitkäaikaisen haaveen.
1: No.
0: Tai pitkä ja pitkäaikaisen, mutta on siitä nyt varmaan vuoden päivät tässä kohta puhuttu.
1: Joo.
0: Nimittäin tuolla meillä päin alkoi liikkumaan, just varmaan vuosi sitten, niin alkoi liikkumaan tällaiset ruokarobotit, tämmöiset kauppojen lähettirobotit. Semmoiset sympaattisen näköiset neljällä pyörällä kulkevat laatikot, jotka menee tuolla. Ja niissä usein jo

0: lipput, semmoinen, joo, semmoinen tota, heijasti. Ja nehän on siis sympaattisen näköisiä.
1: Niissä on jotain joo erityisen sympaattista. Siitä, niitähän on ihmiset auttaneetkin ihan. Ja sitten se on päätynyt Iltalehteen, että näin Julia auttoi hädässä olevaa. Ruoka lähetti mopoa, joka oli jumissa lätäkössä.
0: Ei siis mäkin olen kerran tuupannut semmoisen liikenteeseen.
1: Tuliko sulla semmoinen niin kuin tavallaan, vähän semmoinen olo, että sä olisit auttanut lasta, joka on
0: no vähän semmoinen partiolainen, tiedätkö, aina valmis. Mummot, okay. Mummot suojatie yli tyyppinen. Joo, vähän siitä tuli se, menepäs nyt siitä sitten, kun on jäänyt tähän sutimaan paikallensa.
1: Joo.
0: Mä oon antanut itseni ymmärtää, voitte lypsäjät kertoa, kun me tiedetään, että te asutte eri puolilla Suomen maata, että missä kaikkialla näitä ruokarobotteja on jo. Et kun kyllähän se varmaan pitkään ollut semmoinen pääkaupunkiseudun tai isojen kaupunkien juttu. Joo. Että mäkin olen niistä kuullut ja lukenut, ja kun asuu täällä pääkaupunkiseudulla, niin kyllä mä tiedän, että vaikka Helsingissä tai Espoossa niitä on ollut varmaan jo vuosia ja vuosia, mutta tuonne meille päin sitten, kun mennään kuitenkin jo vähän kauemmas, niin ne saapuvat mun mielestä tuossa joskus viime vuoden loppupuolella. Ja varmasti on paljon paikkakuntia, missä ei ole, eikä ole edes tulossa niitä ruokarobotteja, mutta että ne kun siellä pyörii, niin voit vaan kuvitella, että se lapsistahan se on erittäin jännittävää ja mielenkiintoista.
1: Kyllä, ihan varmasti.
0: Ja sitten mä oon sanonut pitkään, että no, että joskus voidaan sitten, että kyllä nyt voidaan joskus tilata niin kuin testimielessä tämmöiselle. Mutta sitten tuntuu jotenkin, että aina kun on ollut semmoinen vähän, että no niin, nyt jos kaupassa käydä tai lapset näkee sen robotin, voidaanko tänään tilata? Sitten mä, että no, en tiedä, kannattaako siitä nyt maksaa, kun tässä ollaan muutenkin menossa tuohon kaupan suuntaan, niin meiltäkään ei sinne kaupalle, mistä se tulee, niin ei ole kuin pikkasen reilu 2 kilometriä. Että siihen ei semmoista niin kuin järkevää logistista syytä ole. Sen sijaan kaikki esimerkiksi ikäihmiset, jotka asustelee sitten vaikka vaan 2 kilometrin päässä kaupasta, niin se voi olla semmoinen juttu, että sitä ei niin pääsekään liikkumaan. Niin mä oon miettinyt, että semmoiselle se on hyvä, jos kyllä vaan osaa käyttää sitä appia.
1: Juu. Onko se vaikea? No mä en ole siis ikinä tilannut tämmöisellä.
0: Täytyy sinä sen verran osata, että sulla pitää olla sen kaupan se appi, millä tehdään ylipäätään ne ruokatilaukset. Mähän teen semmoiset valmiit tilaukset, tai meidän perhe aina tekee tilauksen, ja sitten mä käyn hakemassa niin kuin ne kerätyt ostokset, niin sillä samalla äpillä se hoitu, ja sitten sieltä vaan kun valkkas sen kaupan, niin sitten siinä on se, että vaihtoehtona, toimitustapa vaihtoehtona tämä tämmöinen robotti lähetti.
1: Okay.
0: No eilen se sitten tilattiin siinä, kun kaikki oli aika väsyneet tuosta viikonlopulta, ja mä taisin tehdä sinne ruokaa, ja sitten jotenkin totesi, että hei, meille puuttuu muuten, tarvitaan iltapaloja, huomiseksi vähän aamupalaa, tarpeita puuttuu ja muuta, niin hei, nyt lapset, nyt tehdään se. Ja näin tehtiin se tilaus, ja se meni ihan hyvin siinä. Sitten odoteltiin, katsottiin kartasta, siellä se robo liikkuu. Aha, kohta se on tuossa. Poika lähti vielä painaan, tiedätkö, tuolla skuutilla vastaan sitä. Oli sen verran jännittävää.
1: Niin, se meni kattoo,
0: kun se tuli. Sitten se tuli sen kanssa yhtä matkaa. Sitten se veti vähän meistä ohi, mutta ei pahasti. Siis muutaman metrin veti siitä ohi.
1: Joo.
0: Se ei tietysti ihan niin kuin sentille. Ei se kuitenkaan se robo aja sun oven taakse ja koputa, vaan se jää siihen niin kuin kadulle.
1: Joo.
0: Ainakin tässä tapauksessa.
1: Joo.
0: Ja sitten mä menin siihen sitten auttaan, kun sen tarvitti sitä appia ja muuta, ja sitten mä painoin sitä, että mistä se avaa sen.
1: Joo.
0: Niin kuin, että tällä sä avaat.
1: Joo.
0: Mä painan sitä nappi. Jumalaton melu alkaa, se alkaa soittaa jotain biisiä, siis semmoista, se oli joku tommonen, mä menin vähän niin kuin paniikki ja hätää, niin mä en osaa sanoa, mikä biisi se oli, mutta vähän semmoinen joku niin kuin, ehkä semmoinen poppi, disco, party biisi joku lähti sieltä. Ja siis huomattavan kovaa. Kato, kun mekin asutaan kuitenkin sit suht rauhallisessa kohtaa, että siinä ei ole mikään hirveä härdeli koko ajan.
1: Joo.
0: Niin tuntuu, että se koko niin kuin naapurusta raika ja se raika mä avaan, se ei lopu ennen kuin sä niin kuin tavallaan kuittaat sen, että nyt täältä on tämä tilaus otettu.
1: Joo.
0: Ja sitten siellä totta kai sieltä tuli yksi naapuri isäntä, mä kuulen niin kuin selän takaa sitten semmoisen, jossain kohtaa sieltä tulee, että
1: Moro.
0: Aika huomaamaton ruokalähetys.
1: Niin
0: kuin tällainen. Ja mä sanoin, että no todellakin, että tämähän täällä kuuluu niin kuin, ja kantaa tuolla vettä pitkin, niin kuin, siis ties kuinka pitkälle.
1: Joo.
0: Ja sitten mä aloin pohtimaan siinä, kun vähän niin kuin hävetti tietysti. Niin,
1: ottaako se jotenkin sun ostosten mukaan? Se katsoo, että jos sulla on vaikka tyyliin, niin kuin, tiedätkö, jos sä tilat vaikka tortilla lättyy, niin sitten siellä se on joku tietynlainen biisi. Tai onko se niin kuin teemottaako se jotenkin, että jos mä otan punaista maitoa ja pullavaa, niin sieltä kajahtaa niin kuin maamelaulussa.
0: No, tätä mä aloin just pohtiin siinä, että kun sehän ei ole, se party-biisi ei millään tavalla, tai jos ne on juhlat, että sulla on viiliä, rahkaa, litra maitoa
1: ja
0: omenoita, mitäköhän mulla oli jotain tällaisia siinä, niin kuin kurkku.
1: Juu.
0: Ja jne.
1: Kai niin tästäkin joku drinkin saa aikaisin, niin, kun on oikein luova.
0: Niin mutta se biisi ei mun mielestä toiminut, mutta nimenomaan mun mielestä se alle miettiä heti, että olisiko tämä hauskaa, että jos se pystyisi tulkitsemaan niitä tai niin, että okei, voisiko se joka keräilee ne, niin olisiko se, että kun sehän näkee tietysti, mitä niin kuin menee, niin sitten se just, että jos siellä olisi sitä Tex-Mex-osastoa ja muuta kaikkea tällaista, niin olisiko se mahdollista, että se alkaisi sitten polkea siellä.

0: Just näin.
1: Luukku aukeaa.
0: Onhan toi hauska. Toihan on niinku hauska. Että se on kohdennettu niihin ostoksiin.
1: Niin, nimenomaan. Ja tällähän se olisi hauska esimerkiksi, että sitten niinku naapurista alkaa kuulua La Cucaracha ja sitten sä mietit sillä lailla, että aha, no niin, siellä on Niemisen

0: taas just toisaalta esimerkiksi minä tämmöisen lapsiperheellisenä.
1: Maanantaina.
0: Niin, nimenomaan oi, vielä maanantaina tulee roboja. Aha, siellä on. Okei, siellä on nyt viikko on nujertanut kaveri jo heti starttiin.
1: Joo, ja sit kun alkaa kuljettaa, kato joku päivähän joku just tämmönen kaalimatokin alkaa tuomaan kotiin, niin siis Petri Nykorillahan nousee kaikki maailman, tietkö, kuuntelut, kun ne sieltä painaa Petriä ihan huolella, että aina jäät kiinni.
0: Joo, ja vaikka olisi Petriä, niin kyllä se niin vaan, että jos meikäläinenkin hipsisi sinne ruokarobotille ja availisi siinä sitten tätä luukkua siinä niin hyvin varovaisesti.
1: Ja. Joo, niin jo. Joo. So. Lauantai liukkarit taas. Tulilla siellä mäkilät.
0: Jännä, ettei ole
1: ole hiljaa.
0: On ilmeisesti jäänyt niitä maanantaitilaukset, niitä lonkeroita, kun ei pystynyt autolla menemään kaveri sukisukia hakemaan kaupasta. Ehkä.
1: On värikäs viikko ollut tuossa naapuriasunnossa. Ollaan pitää oikein ikkunaa auki, koska kuulee minkälaista musamaailmaa sieltä pihalta kuuluu. Tietää heti paljon enemmän, mitä naapurit tekee.
0: On se.
1: Mieti ei tarvitsisi tuijotella, kun voit kuunnella.
0: Joo, mutta jos et ole semmoista koskaan testannut ja tulee vastaan, niin mä varoitan, että se biisi tulee tosi kovaa sieltä. Ja en tiedä, jos voi olla, että tässä nyt joku sait kauppias idean, niin mä en anta mitään vastuuta.
1: Oikeasti
0: jos
1: personoidut biisit.
0: Kortonkin ostokset paljastuu sieltä, niin se ei ole mun vika, vaan siinä on selkeästi semmoinen paikka nyt sitten näillä kaupoilla vähän hassutella meidän kustannuksella.
2: Radio Suomi Pop soittaa myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala. Oi joo.

0: kattas. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Tiitti moi.
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotis juhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
8: Halo Helsinki, 20-vuotis juhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
9: Radio Suomi.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Ei ole vielä tullut yhtään, joka kertoo, että minusta tuli Jare, koska Cheek tai Cheek. Koska
2: on
1: Jare.
2: Ihan varmasti.
1: Joo, on. Mutta muuten näitä viestejä on aivan mielettömästi. Oikein hyvää huomenta, Lypsy. Kysyttiin teiltä, että onko teillä mahdollisesti tilanne se, että olette saaneet nimen tai antaneet nimen jonkun TV-sarjan artistin, jonkun tämmöisen oman suosikin mukaan. Tuossa vaan Arja kertoi, että hän oli pojalle toisen nimen antanut siis, ja nimi oli Joonas, koska Tarmo Ruubel oli niin hyvä ihmeiden tekijät sarjassa 90-luvun lopulla. Joo, täällä lähdetään tuosta liikenteeseen. Meitsi on tuossa nimen Panu Maali mainoksesta, missä lässytetään lasten vaunuun. Siis mainoksesta! Ja näin Panu siis meille kirjoittaa tässä. Panu, ymmärrän, on mennyt vähän helpolla, että olisi ollut edes joku tämmöinen niin kuin Oscar-palkittu näyttelijä, mutta sitten toisaalta Panu mainokset oli sika hyviä, hei. Isältä pojalle ja sittenhän siinä oli muistaakseni. Oliko niissä mainoksissa välillä myös vähän?
2: Oliko?
1: Eikö nämä panutytöt
2: ollut? Kato, mä en muista. Ei ole kiinnittänyt tuommoinen niin paljon huomioon ehkä minun silmään kuin teidän silmään sitten.
1: Joo. Ai vitsi. Hieno startti tähän näin. No sitten täällä kerrotaan, en tiedä, että onko kasku vai ei, mutta Elli-Noora laittaa viesti, että Ritke Erik Moilanen aloitti valtakautensa tällä pallolla jossain vaiheessa muistaakseni Savossa päin. Ja kyllä täytyy sanoa, että Kauniit ja rohkeet oli niin suosittu 90-luvun siinä taitteessa, että jos siellä on päässyt äiti tai varsinkin vielä niin kuin mummo tai mummi vaikuttamaan lapsen nimeämiseen, niin se on yhtään en ihmettele, jos Suomesta löytyy Tayloreita ja Brooke voi olla hankala sen takia vaan, koska hän on myös jako mielipiteitä niin kuin naisten kesken.
2: Juu.
1: Mutta joka tapauksessa niin ei yhtään ihmetytä, että Kauniit ja rohkeet, onko täällä esimerkiksi Torne Virtanen jossain päin Suomen maata. Ai onneksi mä oon syntynyt ennen sitä.
2: Ihan valtava vaikutus.
1: Oho, mun äiti olisi saattanut meinaan seota, koska hän oli kyllä siellä katsomassa, kun nämä oli.
2: Siis mä oon 5 minuuttia Taylorista ihan oikeasti. Mun esikoinen saa nimensä Apulannan Ilonan mukaan kirjoittaa Sini. Nyt teineessä, kun ymmärtää sanat, niin vähän on asiaa ihmetellyt, mutta toisaalta myös Apulanta-yhtiönä on yksi hänen suurimpia suosikkeja. Näin ollen mennyt musiikkikasvatus perille. Hyvä Sini.
1: Täällä on vähän tämmöinen tuoreempi tapaus, mä oletan näin.
2: Joo.
1: Meillä on poitsu nimetty Bruseksi, eli Bruce. Ja arvatko minkä Brusen mukaan? Sehän voisi olla esimerkiksi Bruce Lee.
2: Bruce Willis.
1: Ei ole Bruce Willis, vaan Batman hän on Bruce Wayne.
2: Aivan.
1: Eli tämä tulee ihan sitten niinku tämmöisestä fiktiivisestä hahmosta. Onko meillä James Bondin mukaan nimettyjä jameksia?
2: En
1: muuten
2: tiedä.
1: Kuin James Potkukelkka.
2: Oota, mulla on ääniviestikin täällä, jos saan tästä näin sen tulemaan.
3: Hyvää huomenta. Mun nimi on Jenna ja äiti aina jakso kertoo, että
1: James on.
3: Mun nimi tulee Dallasin, Jenna Wadein vai mikä sen nimi on, niin mukaan. Mutta Dallasia on katsottu ja siitä on tykätty.
1: Näin se vaan menee. No nopeasti vielä täältä. Sisko sai Sarah Connorin mukaan nimensä ja Sarah Connor on siis tuossa Terminaattorissa se nainen. Ja tää on siis Sarah Connor on siis se roolihahmo.
2: Okay.
1: Niin sehän on varmaan sitten Sarah.
2: Veeti Kallion mukaan on täällä joku nimennyt esikoisensa.
1: Vitsi, näitä tulee paljon. Niin tulee. Kyllä se on selkeästi niin kuin oma esikoisensa on saanut nimensä Hovimäki-sarjan Seppä Aaronilta. Joo. Ja näin se menee, kun me tässä eletään elämää, missä niitä nimiä tulee vastaan, niin ne on aika, siis moni tulee TV-sarjoissa ja joko siellä ihan sarjassa tai sitten lopputeksteissä. Nimeksi tuli Vili ja mistäs muualtakaan juontaa juurensa, kun hei hei, Vilperi, pistää rosvot aisoihin, eli Vili Vilperistä täällä näin. Okei, eli lasten ohjelmatkin. Ja sen mä tiedän, että jostain lasten, niin kuin satukirjatkin on innoittanut, niissä on aina, ei siis nyt, nimi ei miestä eikä naista eikä ketään muutakaan pahenna, mutta se on aina välillä, että kun musta tuntuu, että varsinkin niin kuin naisilla on tapana niin kuin ihastua johonkin satukirjojen semmoisiin löllyköihin nimiin. Tiedätkö, että joku on luettu,
2: sä oot
1: raskaana,
2: joo.
1: Sit siinä on niin kuin totta kai nämä hormonia, sit sä luet jotain kirjaa, jossa on joku hahmo, jonka nimi on vaikka Nunu Nuppunen, niin sitten, että sulla syntyy sit potra poika, josta tulee Nunu Niemelä. Niin Nunu Niemelä,
2: ja kyllä pitää anteeksi pyyntää, jos
1: hän joutuu pikkasen elämästä tekemään enemmän. Se on, Oikeasti niin.
2: Koska äidin hormonit on pikkasen niin läpi. Ja siinä on puolisolla ollut vähän pikkasen on enemmän se tekemistä, kun sä yrität estää tämän kolarin tapahtumisen. Mutta eipä uskallappa siihen sanoa yhtään mitään. Vanhempi rikoskonsulta,
1: eli Nuunu Niemelä kommentoit. Ei se ei.
2: Mä en kerrota mun nimeä. Mikä sun nimi on? Niemelä. Joo. Niemelä. No Niemelä. Armeija on se ihmisen parasta aikaa.
1: Niin no, se on just näin. Saanut mennä ihan Niemelänä vaan. Sitten menty siviiliin.
2: Joo.
1: Nuunu,
2: oot siis. Onko sun mut sukenut tähän kirjaan? No mitä luulet? Mitä sä luulet? Eikö faija päätti? Faija päätti.
1: Joo, pornomehestä löytyi Nuunu. Joo, niin siltähän se kuulostaa.
0: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä voit vaikuttaa siihen, mikä tarina kerrotaan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla. Radio Suomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Nyt päästään hei näihin teidän, näitä viestejä on tullut ihan mielettömästi, että kyllä ihmiset on hakenut innotusta lastensa nimiin selvästi niin kuin sieltä populaarikulttuurista. Voisiko näin nyt sitten tässä tiivistää? Tässä on esimerkiksi viesti Petriltä. Hyvää huomenta. Emäntä katseli paljon, kirjoitettu ihan isolla kirjaimilla toi, paljon aikoinaan Salatut elämät -sarjaa, ja sieltä nousi yksi nimi, jonka hallitus ehdotti minulle, ja se oli Isabella.
2: Joo.
1: Oliko Isabella vähän semmoinen, eikö se ollut semmoinen aika,
2: oli vähän
1: aika täpäkkä?
2: Oli vähän, eikö se ollut vähän Snake myös?
1: Saattoi olla sitäkin, joo. No, tämä Petri kertoo, että hän ehdotti sitten toista nimeä kuin tätä Isabellaa, ja sitten he päätyi kompromissiin, ja tästä tuli tästä heidän lapsesta sitten Isabella. Se meni tuolla tavalla kivasti niin kuin molemmat sai siinä sitten vaikuttaa. Katsotaan tuosta.
2: Haluatko täältä ääniviestiä?
1: No voidaan ottaa ääniviestiä, kun
2: niitäkin on tullut. Herra meitä lähestyy. Varmaan kertoo oman nimensä tässä, koska tosiaan tähän liittyy. Niin.
3: No omaa ja siskon nimeä, siskon ja veljen nimeä me siellä sen verran, että itse on Eemeli, pikkusisko on Iida, sitten on Liina ja on Akseli, niin mun mielestä tuli jostain Vahteramäen Eemelistä tai jostain tällaisesta, että siitä tyyliin kaikki nimet.

0: sit se oli aina, kun teki jonkun pienen kolttosen, niin sieltä kyllä kuului Emeli! Ja sit juostiin.
1: No niin, no niin. Siis Liina ja Iida sieltä ainakin löytyy. Tästä Akselista mä en ole kyllä niin varma, että olisiko siinä kohtaa sit niinku loppunut
2: vaihdettu
1: fiilis. Niin, nimenomaan. Mut hyvä nimihän sekin on. Nuorimmalle pojalleni nimen keksi esikoistyttäreni. Tuolloin 8-vuotias.
2: Yes,
1: toi on aina vähän. No mutta pojasta tuli Alvin. Nuorimmainen on nyt 15-vuotias ja muistanut kiittää pupunkorvissa isosiskoa nimestään. Alvin, en tiedä mistä innotus on tullut, mutta mä veikkaan. Siis Alvinhan on Alvin ja pikkuoravat.
2: Just se.
1: Niin olisiko se sitten tätä kautta tullut, mutta sehän on hieno nimi. Siinä mitään. Mitä tyttäreni on nimetty Lara Craftin mukaan? Kato. Silloin kyllä iso vaikutus
2: on
1: ollut.
2: Toi, mikä siis? Toi Tomb Raider vai?
1: Niin, eikö se ole se
2: on,
1: just?
2: On, kyllä.
1: Joo, joo, kyllä se on niin kuin nimenomaan se. Sitten täällä on Maija Mehiläisen lastenohjelmasta tullut se, että sekin, että Maijahan nyt on tommonen, niin kuin, siitä ei tule mieleen siitä nimestä, että tämä on varmaan tullut Maija Mehiläisestä, mutta siitä se on tullut kuitenkin täällä tuli, että Akseli on renki, eikö se ollut toi, se renki oli siinä Vahtaramaa Emelissä, siis se alkoi teellä, ootas nytte.
2: Mä en
1: muista. Musta ei ollut se, mutta voi olla, että olen väärässäkin tässä näin. Se oli joku muu se renki. Se Aatu on mun mielestä renki, hei. No, mene ja tiedä. Mennään eteenpäin näistä. Viestejä on niin paljon, yritetään ehtiä täältä lukemaan. Tytär sai vuonna 2014 nimen fitnesspäiväkirjoista Eevi Teittisen mukaan. Näinhän se voi olla, että nämä on myös, niin kuin, että tämä ei ole mitenkään niin kuin... Tämä ei ole mitenkään semmoista vaan, että vanhaan hyvään aikaan tehtiin näin ja nimettiin sitten, kun telkkaria töllötettiin ja tollotettiin, vaan kyllä näitä tapahtuu koko ajan tässä.
2: Joo, se on kuulostanut kivalta sen korvaan, niin en mä ihmettele sitä yhtään.
1: Joo. Täällä sitten on tämmöinen viesti, että rouva oli miettinyt, tämä isä ei siis tiedä miksi, mutta oli hyvin innoissaan, niin miettinyt sitten pojalle nimeksi Lothar.
2: Ei. Joo, no varmaan tehtiin kompromissia, hän on siis Pete. Musta tuntuu.
1: Näin mä luulen, tarina ei kerro tätä
2: sen. Tarina ei kerro sen enempää, mutta olisi kertonut, jos taisi mennyt läpi, sen mä voin kertoa. Täällä on myös vuonna 1991 Jussi laittaa viestiä, kun vaimo otteli ekaa babyä, niin oli miettinyt, että olisi kiva joku tämmöinen e-alkunen nimi, niin siellä oli sitten kaupassa nähty Lotus Emilia, tämmöinen paprupaketti, niin siitä vähän inspiraatio, että Emiliahan on todella hyvä nimi.
1: Niin nyt alkaa tuntua siltä, että se on melkein niinku parempi, että ne olisi sellaisia, että... niin kuin toive on se, että on joku kuuluisa näyttelijä tai joku muu, koska nyt ihmiset alkaa innostua jo ihan niin kuin sillä tavalla, että tiedätkö, ei vitsi, hei pitää pesasta toi lattia, annapa se moppi tänne. Hei, no, sinihän se on.
2: Niin, no.
1: Sinihän se tulee olemaan se meidän
2: joo,
1: tyttö.
2: Tänne tuli myös, siis täällä oli joku laitto viestiä, että lapsista tuli Minttu, koska arvaatte varmaan, mikä oli tämän rouvan sitten lemppari. Cocktail silloin aikoinaan.
1: Ai, mä ajattelin, Minttu ja Ville tää biisi.
2: Ei, kun tää oli ihan mentiin tuolla viinapolulla tämä.
1: Eihän mä voi antaa, mä en voi sanoa antaa lapselle nimeksi siis Valko.
2: Totta, tai tripla. on se hämmentävä, joo.
1: Joo, sitten oli semmoistakin puhetta, että mä sanoin, että tää oli mun tämmönen olettamus vaan, mutta mä vähän on niinku välillä miettinyt sitä, että musta tuntuu, että välillä myös, jos sitä mietitään sitä nimeä silloin, kun ollaan raskaana, niin sitten kun on tää hormonishow siinä ja muuta, niin sitten mennään semmoiseen pumpulikuplaan, missä niinku aletaan lukea lastenkirjoja ja sieltä löydetään niin kuin nimiä.
2: Joo.
1: Ja käytin vaan esimerkkinä, että sitten käy niin, että Niemelän perheessä niin tämä potrapoika, terve poikalapsi, niin on saanut nimekseen sitten loppujen lopuksi Nuunu.
2: Joo, on tyytyväinen.
1: Niin Nuunu on, voi olla just, siinä on heti vähän enemmän haastetta, mutta Nuunu Niemelä on nyt jo legenda syntyessään, nimittäin Nuunu Niemelä on saanut oman biisin. Ja tähän loppuun niin voitaisiin kuunnella niin tämä ralli. Tässä tuottajana totta kai meidän oma DJ Panda a.k.a. Juuso Muikku straight from Kuopio.
2: No.

0: niin kuin ihan, mä en ihan niin kuin suoraan tarkoittanut tota, mutta tää nyt ei sinänsä yllätä taas muikun kynästä.
1: Siis sairasta.
0: Ja jos Suomessa on Nunu Niemelä, niin lämpimiä joo, terveisiä ja laita viestiä, niin laitetaan sulle jotain.
1: Me laitetaan sulle toi biisi originelliversio.
0: Hei, ja kiitos viesteistä ylipäätään tähän aiheeseen.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Ah, ai ai.
6: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
7: Milloin ootte sitten kattonut Miss Suomi -kilpailua?

0: paloi, kun ne tulee. Siis
1: mä toivoisin sen talent-osion niin kuin sillä, eikä nyt...
0: Mä en toivo sitä ollenkaan, mitä mä oon nähnyt niitä jotain. Se on ollut
1: kaikilla on joku kattoo. Kaikilla on joku piilevä taito, mitä pystyisi niin kuin tekemään. Jos
0: sä olis... mitä sä tekisit siellä?
1: No mä soittaisin vaikka rumpuja tai joku tommonen. Mitä sä Tuukka tekisit, jos sulla olisi missä talentti-juttu?
2: Tunnistaisin tinttisarjakuvia pelkästään kansista.
3: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popi.

kanssa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

voisin oppia. Se mahdotonta on.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Ja hetkeksi Ruotsin maalle, jossa käytiin tuossa sunnuntaina valtiopäivävaalit. Ja siellähän on historiallisen

0: tiukka tulos. Ja tulos on niin tiukka, se on niin kuin liian tiukka. Että tässä joudutaan nyt odottelemaan vielä tämmöisiä ennakkoääniä, joita ei ole saatu laskettua. Siellä on kaikkea järjestelmää vähän uudistettu ja muutettu. Ja se on totta kai se, kun sitä äänestyshommaa uudistetaan, niin sehän menee pieleen. Ja sitten siellä jää jotain ääniä laskematta. Ja erot on nyt ihan, puhutaan niin kuin 0.% niin tässä pitää nyt laskeskella sitten loppuun saakka. No hei, eihän meitä suomalaisia niin paljon nämä Ruotsin vaalit sitten kuitenkaan kiinnosta. Pikkasen katsotaan, että joo, edelleen sosiaalidemokraatit on siellä se isoin puolue, mutta heilläkin kannatus on kyllä laskenut. Ja nyt on sitten vähän jännä nähdä, että pääseekö he hallitusta muodostamaan. He hallituksessa on nyt viime kaudella mukana olleetkaan, vaan siellä on ollut sitten näitä tämän maltillista, onko se maltillinen kokoomus vai mikä se, mutta kuitenkin tämä kokoomuksen vastine siellä. Joo, ja sitten yksi tämmöinen vaalien ehkä nyt sitten häviää on nämä ruotsidemokraatit, joka on jonkinnäköinen, no niitä nyt ainakin puhutaan niin kuin Ruotsin persuista, eli perussuomalaisista, maahanmuuttokriittinen puolue ja näinpä hyvin tämmöinen kansallishenkinen.
1: Kyllä.
0: Ja nyt tämä juttu, minkä halusin teille kertoa, niin liittyy enemmänkin siihen, että kun vaaleissa totta kai käydään sitten sitä taistoa siinä. Ja Suomessakin ne vaalit on tulossa muuten ensi keväänä. Niin saa nähdä, tuleeko jonkinnäköisiä tämmöisiä vaalibiisejä, koska Ruotsissa niin on tehty erilaisia vaalibiisejä näille puolueille, mutta ne ei ollut ilmeisesti kauhean hyviä. Ja tämä ruotsidemokraatit, niin hehän nyt näissä vaaleissa kyykkäs. Vaikka he onnistu saamaan ihan tämmöisen niin kuin ison suositun artistin musiikkia tekemään. Tämmöinen kappale nimittäin julkaistiin elokuussa.

0: Tää on Fröken Snusk, tää artisti. Ja tää on todellakin tosi suosittu. Suosittu tämmönen varsinkin nuorison parissa tuolla Ruotsissa ja siellä. Ehkä kuulettekin, että siellä Jimme huudetaan. Ja tässä viitataan siis Jimmy Åkesson, joka on tämän kyseisen puolueen puheenjohtaja. Hän itse asiassa tässä tämmöisellä musiikkivideopätkälläkin häärii tämän bändin kanssa täällä sitten tämmöisessä kuuma-ilmapallossa. No, että se viety niinku ihan tuonne tappiin. Niinku ajatushan on
1: siis
0: hyvä.
1: Siis toi on tämmöistä TikTok-kamaa, tietsä, niin joo, kun, että laitetaan näin sinne ja kalastellaan sieltä sitten niitä tietoisuutta näiltä nuoremmiltakin.
0: Juuri näin. Ja mä aloin pohtiin tätä vaan, että okei, tämähän on niinku sillä aika tämmöinen halkipoikkipino on yksinkertainen tämmöinen tuputustaktiikka. Eli tehdään biisi, siinä on tämmöinen suosittu nuorisoartisti ja sit vaan jimmi, yes, että se jäisi niinku mieleen, jimmi, että jauhetaan.
1: Jengi laulaa sitä tietämättä edes välttämättä, mihin se niinku liittyy, noi junnumat.
0: No mä aloin pohtia, että miltä se sitten niinku Suomessa voisi kuulostaa, että jos nämä puolueiden puheenjohtajat, niin samalla tavalla, että ottaisi jotain tämmöisiä artisteja, ottaisi ehkä jo valmiiksi isoja hittejä ja sinne vaan sit ujuttaisi sitä omaa nimeä.
1: Joo,
0: no tämmöisiä biisejähän ei ole tehty ennen tätä päivää, nimittäin meiltä löytyy Edith Velho Kuopiosta DJ Pandanakin tunnettu Juuso Muikku, joka on lähtenyt nyt sit vaalityöhön mukaan. Hän ei edusta mitään tiettyä puoluetta, vaan hän on kokeillut aika monella tässä ja näin se menisi, kuulkaa, tästä apua esimerkin muodossa.

0: Tossa olisi aika tärkeä, että Purralla olisi äänestysnumero 10, kun tossa vielä toi niinku 10 mainitaan. Että jos se on ihan eri sen numero, niin voi mennä sekaisin. No mites hei sitten...
1: Ei mahtoo, toi oli todella hyvä asiakelijatyössä. Varmaan todella mielissään tästä remiksistä.
0: Mites keskusta?

0: Kaikkonen.
1: Pikkasen antoi päälle liimattua, mutta menkö. Jotenkin sopii myös mun mielestä keskustan semmoiseen niin kuin fiilikseen.
2: Mutta tiedätkö mitä, me ollaan tässä 1000 vuotta myös. Amerikan Yhdysvalloissa Trump on koko ajan varastanut Taylor Swiftin ja Katy Perryn ja kaikkien mahdollisten isojen artistien musaa. Sitten artistit laittaa äkset ja kaikki näytä silleen, lopeta. Sulla ei ole mitään oikeutta käyttää meidän biise ja sitten ne vaan poistaa ne.
1: Mutta nyt, saatte artistit suuttua vaan meille tai itse asiassa Juuso Muikulle. No hei, sitten Vasemmistoliitto. Sehän on se Minja Koskela siellä. Niin.

Täytyy sanoa, että vaalibudjetti on koko ajan näkee, että menee pienemmäksi ja pienemmäksi. Toki biisi oli iso tuolla pohjana. No hei sitten, no tätä ei tarvi varmaan edes alustaa. Ei mikään ole niin ihanaa, kun katsellaan.

0: Essayahin kanssa.
1: Ja siis mua naurattaa osaksi vaan se, kun mä kuvittelen, kun Muikku on tehnyt näitä siis liian tosissaan. Kaksi on vielä jäljellä, jengi. Toivottavasti te ei tarvitse työpäivää aloittaa 3 minuutin päästä, nimittäin 2 täällä vielä olisi. Mitä meiltä puuttuu? No hei, vihreät tietenkin.
2: Joo.

Varrella virta. Tosi tässä käy sillä, että jengi kirjoittaa lappuun kirka. Että se ei siitä parane. Viimeinen vielä ennen kasin uutisia. Otetaan uutisia tuohon ihan kohta ja sen jälkeen. Pitää hei muuten kertoa, mulla on aika, sanotaan näin, kultamestarilista, johon siis kerätään legendaarisia henkilöitä. Mulla on ehdokas siihen tuossa kasin jälkeen. Okay, mutta nyt vielä hei, Anttula. Viimeisenä totta kai pääministeripuolue, kokoomus ja Petteri Orpo.

0: Näin, ja ei muuta kuin kaikilta näitä artisteilta haasteita odottamaan.
1: Joo, ja jos yksikin kansanedustaja tekee tällaisen laulun, niin tänne me ollaan kyllä oltu inspiroinut, tai muikku on inspiroinut tässä, siitä me ei päästä yhtään mihinkään. Ihan
0: näin,
1: loistavaa.
0: Näin, muikun tiedot löytyy netistä.
1: Joo, Aisa Kiljotille terkkoja.
2: Radio Suomi Pop soittaa.
3: Kaikki
2: Radio
3: Suomen Suomi Pop. Parhaat biisit.
4: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Moi. Mä oon Untamo.
6: No moi, Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sano?
7: Niin. Se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha. No, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuhiloon.
10: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana.

0: Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Se on minuutti yli aamu 6. Kello oikein hyvää huomenta Radio Suomen Popin aamulypsistä ja mukavaa keskiviikkoa. Tuossa viime yössä sanon ainakin tältä omalta puoleltani. En ala kertomaan nyt mitään unia ja mitään hätää, koska sehän on todettu tuhanteen kertaa, että ne ei kiinnosta ketään.
1: Niin.
0: Siis mähän nukuin mun yöni parhaan hetken kello 10:05-20:05. Eli tuossa vajaa tunti sitten.
1: Aha, otit sä vielä pienen siinä.
0: Joo, kato, kun mä harvoin, niin kun mulla soi kello 10:50 aina.
1: Joo.
0: Ja sitten mä jään sen vielä ihan silleen vähäksi aikaa. Mä käyn läpi sitä, että tästä varmaan ei jostain syystä tarviikaan tänään nousta tai lähteä mihinkään.
1: Just tunnustelet vähän
0: varmaan, joo, tää varmaan muuttuu tästä, että mulle soitetaan esim. Töistä, että ei, jää vaan pötkö. Jää vaan pötköttää Tiina sinne. Niin sitten jotain tuossa nyt oli. Mä nimittäin tällä hetkellä WhatsAppailen myös Radio Rockin Kim Sainion kanssa. Siis aha, tällä hetkellä.
1: Miksi tähän aikaan Kim Sainio?
0: Mä kysyin ihan samaa, niin tähän tuli paljon kirosanoja ja loppuusanaa niinpä.
1: Joo.
0: Ja sitten hän laittoi, että nyt on vielä tunti aikaa nukkua. Hyvää yötä. Mm-hmm. Niin mä laitan hänelle nyt, kun mä siis hänellä on semmoinen autojen häntä tuolla autotallissa, kun silloin kaikki kamppeet tuolla hän levällä. Mä laitan tähän nyt kauniita unia.
1: Eli Kim Sainiokin on ollut tällä hereillä. Niinhän se kaunis laulu kuuluu, että ei yksinkertainen unta saa,
0: niin,
1: vaan valvoo vuoteellaan.
0: Niin on. Tässä tarkoitat nyt minua varmasti, ei liity Radio Rockin Kim Sainion millään tavalla.
1: Nimenomaan Kimiä, mä tässä mietin, että
0: niin, aivan
1: siinä just saattaa käydä. Toivottavasti saa vielä unta. Hei, Juuso ja Tinni täällä siis, kello muutama minuuttia.
0: Nukuitko sä hyvin, hei?
1: Mä nukuin ihan ok,
0: no,
1: sanotaan
0: niin.
1: Näin. Mä vähän nukain, sanotaan pikkasen paremmat unet kuin mitä tuosta alkuviikosta on ollut. Mulla on vähän semmonen nyt niin kuin ekstra haaste. Haastettahan riittää jokaisella omassa elämässä, mutta vähän on ollut semmonen, että mä huomaan, että mullahan nämä yksinhuoltajapäivät tässä nyt alkaa olla kohta ohi.
0: Joo.
1: Itse asiassa tämä oli vähän niin kuin viimeinen aamu. Huomenna meidän perhe palaa sitten tietyllä tavalla niin kuin omiin rutiineensa. Niin se pikkasen se semmonen säädön määrän lisääntyminen on nostattanut sykettä ja huomaa, että on vähän vaikeampi illalla ollut nyt saada niin kuin unta. Että on vähän semmoinen vauhti päällä.
0: Joo.
1: Mutta tänään tai eilen illalla niin ihan ok se sieltä se uni sitten, unimatti tuli. Mutta mulla tuli pikkasen kiire sen takia, että no liittyy just tähän näin, että kun hoitaa sellaisia asioita, tai kun hoitaa vähän niin kuin kaikki asiat, niin sit pikkasen ne meinaa osa, niin paljon niitä asioita, että pikkasen meinaa osa asioista, ne unohtuu. Niin mä olin siis jo käytännössä ovenkahvas kiinni, niin mä muistin, että hei, mä en ole muuten merkannut sitä pojan läksyä sinne kirjaan, että se jäi muuten laittamatta sinne, kun pitää merkata tämmöinen lukuläksyhomma vanhempien. Siitä tulee Vilma-merkintä, jos se jää, kato, sit ei usko.
0: Niin, että olette käyneet sen tehtävän läpi, niin
1: joo,
0: se pitää merkata. Joo, niin kuin tarkastettu tavallaan.
1: Se on siellä niin kuin kirjan takana on semmoinen, mihin pitäisi sitten vielä niin kuin kuitata nimmarilla. Niin, mitä mä nyt, sanotaan näin, okei, ei varmaan ole 100, ei edes 80, mutta sitten kyllä mä niin kuin on aika pommin varmaan, että meidän taloudessa, meidän siis niin kuin seinien sisäpuolella on vähintään 50 kynää. Siis ihan pommin varmasti. Siellä on vähintään 50 kynää.
0: On, koska otetaan huomioon, että siellä on kuitenkin kaksi lasta asuun, niin siellä on oltava 50 kynää.
1: Ja niistä 50 kynästä, jos me nyt sanotaan sitten, että siellä voi olla vaikka puolet niitä kuulokärkikyniä, mitkä ei toimi. Että niin kun alat kirjoittaa, niin ei, ja sitten joudut alkaa suttaamaan.
0: Joo,
1: ja
0: vähän, niitä yritetään sitten. Älä nyt, tuo kuulosti hirveältä. Joo,
1: mä tiedän. Että Tinni lipas tuossa siis niinku kuulokärkikynän päätä.
0: Niin, kyllä.
1: Poika ei kuulostunut hyvältä, mutta se ihan oikeasti näytti, että täytyy vähän niinku kostuttaa sitä.
0: Niin, jonkun jotenkin yrittää sitä tehdä.
1: Yes.
0: Joo. Nyt no niin, senkin pervot menkää takaisin nukkumaan.
1: Eikö niin, nyt meillä on 25 kynää jäljellä?
0: Nyt meillä on 25
1: kynää. Niin miten on mahdollista, että siinä hirveässä kiireessä sitten, kun mä ensin etin sen repun, missä on se kirja, löydän sen siellä pimeässä kämpässä. Ja sitten sit mä olin, no tässä nyt jossainhan kynä, että periaatteessa jos on 25 kynää, niin sehän melkein pitäisi olla niin, että ihan sama mihin käteensä laskee, niin siinä lähituntumassa pienellä tämmöisellä käsikoppeilla
0: olla. Ympyräsäde, niin siinä on kuusi. Jossain,
1: joo, suunnilleen näin, nimenomaan. No ei ollut yhtään, ei yksinkertaisesti yhtään. Ja sitten siis lopulta mä joudun tekemään sen, että kun mä yritin etsiä, ei ole kyllä missään, ei täällä ole yhtään kynää missään, ei. Sitten mä löysin yhden kynän. Mä
0: katsoin, tuolla on ihana kynä. Hetki tuohon aamuun, sitten tulee hyvä fiilis.
1: Mä katsoin, tuolla on kynä. Sitten mä sillä, no, että on tämmöinen lyijykynä, mutta ei mitään, ihan sama, että ei kai sillä nyt väliä, että eikä nyt usko, että ne lapset niin kuin tekisi itse näitä lyijykynillä. Sitten mä otan sen kynän ja siellä pimeässä Sitten mä alan katsoa sitä, kun mä kirjoitan siihen, laitan niin kuin nimmari, ei tuu mitään. Mm. Mä katson sitä kynnettä, se ei ole lyijy. On lyijy katkenut kokonaan.
0: Niin no.
1: Onko meillä terotinta?
0: Ei sitä lyijyhän myös teidän kotona 8000 kilometriä jossain.
1: Niin, niin on.
0: Ai niin, se oli semmoinen, ei semmoinen hieno täytettävä.
1: Ei vaan semmoinen normaali lyijykynä. Niin. Mä sillä, että onko terotinta? Ei kyllä, ei, niitä ei ole. Niitä ei ole 50, ei 25.
0: Ei, niitä on yksi, se on Kajalille tarkoitettu, se on sun puolikon meikkilaukku.
1: Tää just. Niin sitten mä jouduin siitä sitten tekemään sen ratkaisun, että mä hipsin hyvin hiljaa. Hyvin hiljaa.
0: Hakee puukon.
1: Ei ku.
0: Mä ajattelin, koska sun tämmöiset alkuaikaiset
1: huoneeseen.
0: Nostaa päätä.
1: Sieltä mä sit, kun mä tiesin, että missä about-tieralla sieltä saattaisi löytyä tämmöisiä niin kuin värikyniä, niin sitten mä menin sinne. Mm. Ja se on nyt, se on joku vihreän sävy, semmonen, se nimmari. Se on jollain vihreän sävy.
0: Se on ilmamerkinä siitä, kun se on niin ruma se merkintä.
1: Se on just semmonen vähän semmonen myrkynvihreä se. Mä tiedän, miksi värikynissä pitäisi olla semmonen myrkynvihreä. Sillä se nyt on se nimmari kirjoitettu siihen kuitenkin. Mutta toi pieni mutka matkassa,
0: se kaataa,
1: niin se,
0: heti,
1: se vähän kaataa sitä hommaa. Mutta se on nyt se nimi siellä kuitenkin. En ole ihan varma, millä riville sen sai kirjoitettua. Voi myös olla, että se on väärässä kohtaa.
0: Ilmamerkintä vanhemmalle, kun on vaan niin huono. Huomautus.
1: Sekin on mahdollista vielä.
0: Noin on mieltä ylentäviä tapauksia. Ihme, että siellä ei ollut, että se, kun mä katson täällä maassa siis. Koska näissä tilanteissa on just se, että kun sä kävelet ihan hipihiljaa siellä lastenhuoneessa, niin tämmönen, tiedätkö, roskiksen kansi. Näin sä meet sinne.
1: Yes.
0: Oi. Mä otin yhden askeleen. Miksi toi kolisee 8 kertaa toi roskiksen
1: se
0: kansi?
1: Se pääsee. Hei, pitää tosta aiheesta itse asiassa vähän jatkaa tuosta, mistä se ääni tulee.
0: Tuommoinen, noin. Tuossa mä yritin, tiedätkö, siis siirsin tyynyä makkarissa. Kuuluu tämmönen ääni.
1: Kyllä.
0: Miten se on? Meidän makuuhuoneessa ei ole yhden yhtä peltiesinettä, ei peltisoitinta, ei esimerkiksi tyhjiä mutti, tomaattipurkkeja, mutta silti tässä mä käännän kylkeen. Näin.
1: Joo. Ja vain ja ainoastaan silloin, kun asunnossa...
0: Puhelinlataukseen. Tässä. Ai oikeasti, mä otan yökkärin pois. No. Liisa herää.
1: Siellä siveys myö kolaattiin.
2: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit. Toiset

Viivi ja aamun kuiskaus. No sehän tähän aamuun sopii, kello 12 minuuttia yli 6. Juuso ja Tinni täällä, oikein hyvää huomenta. Tuukka jahireissullansa syyslomaa viettelemässä. Ikävä aloittaa

0: soittaa muuten aamu tällä, että mulle tuli tuohon ilmoitus, että joku yrittää kirjautua Apple-tilille, siis tämä paikka oli jossain ihan, tietä.
1: Ai joo.
0: Vladivostokissa.
1: Joo, ei siinä varmaan mitään. Anna, nyt vaan annat sen sun kasvaintunnistuksen siihen kaikki hyvin.
0: Ei, kun mä laitoin, että en

0: kolahtelee. Kolahtelee, että kun yrität olla hiljaa, niin sitten tulee ihan niin kuin jäätäviä tommosia, niin kuin poikkeuksellisia ääniä saa aikaiseksi, niin kuin poikkeuksellisen kovia. Että jos ei sitä yhtään miettisi, että nyt mun pitää olla hiljaa, niin ei tulisi mitään
1: ääntä. Ei tuliskaan.
0: Mutta sitten kun sä yrität, niin sitten se menee pieleen.
1: Ja meillä on siis semmoinen 2000 euron rumpusetti ilmeisesti meidän siellä makuuhuoneessa, kun kuulostaa siltä, kun nostaa varpaat, niin siellä kilisee ja kolisee kaikki lautaset.
0: Joo, just näin.
1: Se on käsittämätöntä.
0: En mä tiedä mikä siinä, mutta tuli
1: siis mä tuun päissään yöllä hiljempaa kotiin,
0: just
1: kun
0: näin.
1: Mä lähden aamulla selvinpäin kello 5.35 töihin.
0: No tämä.
1: Miten se on mahdollista?
0: Mutta siis toihan on semmoinen, niin kun on oikeasti, jos on pieniä lapsia perheessä, ihan sanotaan, että jos sulla on vauva perheessä,
1: joo.
0: Niin se semmoinen niin kuin living legend, mihin tota itsekin silloin aikoinaan, kun lapset oli sen verran pieniä, niin törmäsi semmoinen niin kuin tämmöinen niin kuin yhteisöllinen, yhteinen kokemus. Mä uskoisin, että 99% vanhempia, eli kun se vauvan nukuttaminen on haastavaa hommaa, niin sitten kun sä esimerkiksi jotenkin saat sen nukahtamaan siis johonkin huoneeseen, vaikka nyt sinne sitten lastenhuoneeseen, ja saat siinä jossain pinnasängyn vieressä mahdollisesti, ja sitten toteat, että okei, nyt se nukkuu. Niin siinä vaiheessa... miten on mahdollista, että asunto, jossa ei edes ole mitään vanhaa lankkulattiaa, niin muuttuu yhtäkkiä. Sulla voi olla siis kaakeli siinä, mutta yhtäkkiä se alkaa paukahtelemaan joka askeleella.
1: Joo.
0: Joka ikisellä askeleella.
1: Se on semmoinen, kun se on kelohonka, hirsimökki.
0: Joo, se on kuin joku olisi laittanut sen nuotio, joka niinku, kun sinä heität käpyjä nuotiolle,
1: joo,
0: niin se niinku räsähtelee.
1: Joo.
0: Ja sitten toinen, että jos selviät kuitenkin, että sä esimerkiksi oot selvittänyt siitä sun asunnosta sen reitin siellä huoneessa, että astumalla ensin loivasti vasemmalle, sen jälkeen pienellä hypähdyksellä oikealle, että sä väistelet ne kaikki niin kuin paukahtavat kohdat siellä,
1: joo.
0: Niin siinä, ihan siinä, kun sä oot just siinä ovella jo siirtymässä sinne Narniaan siitä, että nyt tästä pääsee, nyt alkaa, nyt mulla on hetki omaa aikaa,
1: joo.
0: Niin ihmisen keho tarjoilee siis nilkasta, tai polvesta, semmoisen paukahduksen, siis ihan kaamea, semmoinen niin kuin napsahdus lähtee jostain nivelestä.
1: Ja se on semmoinen kireä, ihan kuin vyöllä löysit vähän tuohon reiteen, niin sellainen ihan
0: kyllä,
1: tiukka nasahdus.
0: Kyllä, niin kuin ruoskan ääni.
1: Täysin.
0: Ruoskan ääni paukahtaa sieltä, ja sen jälkeen saattaakin kuulua sieltä sängystä sit jotain ääntä, ja ei muuta kuin koko homma uusiksi.
1: Eikö se ole käsittämätöntä, että sitten siinä tulee myös, sulla on kaikki ikkunat ja ovet kiinni ollut pitkään, eletään keskellä siis talvea, ilmalämpöpumppu ei pihahtanut pitkään aikaa, kun ei tarvikaan, niin silti tulee sellainen tuulenvire, joka avaa sun kaikki keittiön kaapistojen ovet, avaa ne Sepposen selälleen, ja ne lyö ne siis silleen aikuisen miehen voimalla kiinni. Sitten sä oot vaan, että niin, tässä kävi Tässä kävi tälleenkin. Että tämähän on siis taikatemppu.
0: Pam, pam, pam, pam.
1: Joo, ne menee eri aikaan. Joo. Sitten tää on pakastin. Yhtäkkiä pakastin. Mitä? Mä en edes ite jaksaa vetää sitä, kun sä laitat, avaat pakastimen kerralla kiinni, niin sitähän ei jaksa kukaan enää vetää auki. Ei siis pulmentulasta lähtien, sä et saa sitä enää. Sä et saa niitä pakasten marjoja sieltä.
0: Joo, se imaa se.
1: Ei, se on 2,5 vuotta, sä pystyt avaamaan sen seuraavan kerran. Niin se menee näin.
0: Samaan näin. Aikaan jostain käsittämättömyisestä palohälytin, jos ei ollut pattereita vuosikymmeniin.
1: Ei, se on se ovikello soi, koska siihen tippuu puustaan just joku, tiedätkö, oksa siihen ovikelloon. Anteeksi, mitä? Mitä täällä tapahtuu? Ja oikeasti, teillä ei ole siis kotiteatterijärjestelmä, mutta sekin menee päälle täysillä.
0: Tämä on just, tätä vastaan pitäisi taistella vaan sillä, että pitäisi täysin.
1: Asuu yksin.
0: Erittäin hyvä pointti. Auttaa heti, kun ei tarvitse olla hiljaa.
1: Niin.
0: Mutta hei, nyt ei olla hiljaa. Kyllähän meidän päivä tässä on jo käynnistynyt meille, jotka tässä kohtaa olemme hereillä. Laitetaan tuossa seuraavaksi Bessiä, sammumaton.
2: Aamulypsy. Radio Suomi-popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Vesse tässä ja Sammumaton. Saapa nähdä, onko tämä esimerkiksi yksi niistä kappaleista, joita tullaan vain elämäohjelmassa versioimaan tällä kaudella, kun Bess on siellä talossa mukana.
1: No onhan se varmasti.
0: Mäkin näin uskon vähän. Siellä on katalogissa niin kuin hittiä hitin perään. 20 minuuttia yli kuuden on kello ihan just heinonta sportteja tuolta ja Tiina-Reetta Porttila-Sporttilahan hoitelee sitten nämä urheilut, niin Tinnille voi, nythän on aika aulisti niin kuin nostellut ihmisten erilaisia urheiluuutisia tuolla.
1: Joo, mä olin hirveän ylpeä esimerkiksi yksi rouva, joka oli omatoimisesti juossut Cooperin. Tältä isäntä laittoi WhatsAppiin ja meille, ja hän oli hänestä hirveän ylpeä. Niin sehän on aivan se kerta kaikkiaan
0: mahtuva. On se mainitsemisen arvoinen asia.
1: Niin saa laittaa 0403564556 niin meidän WhatsAppiin isoja ja pieniä sporttisaavutuksia, koska tässä on niinku repertuaari on mulla vähän laajempi kuin ehkä Tuukalla, mikä on siis tuoretta ja tervetullutta.
0: Tuukasta puheen ollen otetaan tuohon ennen sportteja kappale, johon tämä kaveri, niin tässä, musta tuntuu, että tässä vähän niin kuin syksyn aikana ihastui ja sen verran kovasti, että mä tiedän, että tämä biisi on jo otettu ihan sillä tavalla niin kuin treeniin, että hän oli sitten useampi viikko aikaa niin paljastui, että on ihan niin kuin jo harjoitellut karaokea varten. Mutta mä muistelen, että kun me ollaan oltu tässä syksyllä nyt kerta karaoke-ravintolassa, niin mun mielestä tätä ei vielä, että se ei ollut vielä esityskunnossa ehkä.
1: Mutta löytyykö kuitenkin sieltä listalta, kun tämä on niin uusi biisi?
0: En tiedä, mä en kyllä kattonut sillä
1: lailla. Se on kato ehkä Tuukan puolella, että jos
0: totta,
1: ei ole vielä tullut.
0: Totta, on mahdollista, sinne. Mutta mulla on myös sellainen olo, että siinä vielä vähän haetaan.
1: Miten ne edelliset, ne on, niin se ei ole hakemista. No niin, kaikki saa laulaa, minäkin. Laitatko nyt tuo originelli versio tuosta loistavasta laulusta?
0: Joo, mä laitan tuon tuolta ja sitten sporttiin.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
3: Aivan oikein.
4: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
5: Aika alkaa nyt.
6: Elä ressaan.
7: Mä unohdin sen kysymyksen.
8: Tässä ei ollut mikään semmoista vastausta, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
9: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
10: Oi, oi, oi, oi, oi. Nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
2: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyit sä vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule puhutiloon.
9: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändi kanssa 20 vuotta.

0: stressi ja nähdään keikoilla.
1: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä VG on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
2: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
0: Supla, podcastit ja radio.
3: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: jos saa funnu.
1: Ja tämähän se oli se kappale, josta tuossa äsken puhuttiin, että on meidän tukeschnautseri ottanut pikkuhiljaa haltuun. Alisa Syrjä ja sydän on rikki. Hei, kello 6:30 ja sporttipakettia tarjolla nyt, kun Tuukka on syyslomareissussa, niin urheilutan hoitaa meidän sporttitoimittajamme Tiinaretta Sporttila-Porttila. Oletko valmis, Tiina?
2: Joo, täällä mä oon nyt. Huomenta kaikille. Okei, hyvää huomenta täältä sporttien puolelta, Tiinaretta tässä. Mennään ihan ekaksi oikeastaan varmaan eilisen isoimpiin ja mennään siis Voltin koulun yleisurheilukilpailuihin Alahärmän yleisurheilukentälle.
1: Joo.
2: Siellä on ota sitä viestin, on laittanut meille WhatsAppiin Anna-Kaisa, niin kertoo, että en muista tuloksia, mutta oli hieno nähdä, miten koulun oppilaat, noin 70 oppilasta osallistuivat ja miten hienosti oppilaat kannustivat toisiaan. Hyvää työtä opettajilta ja ohjaajilta, jotka nämä kisat järjestivät.
1: En muista tuloksia.
2: Sinne Voltin koulun yleisurheilukilpailut käyty siis eilen Alahärmän yleisurheilukentällä. Niin minä annan tästä ison peukun ja ison sydämen tuollaisesta yhdessä tekemistä ja saatu ne koululaiset sinne
1: en
2: liikkumaan.
1: En muista tuloksia. Joo, kertoo ei. Siitä, että on käynyt ainakin niin kuin omalla kohdalla, niin jos mä en muista tuloksen, se tarkoittaa sitä, että mun lapset ei ole pärjännyt kummoisesti niin kuin tuloksellisesti.
2: Niin tai sitten siinä voi olla kaikkea muuta vastuuta, pitää olla pillimehu vastuu, tämmöinen
1: no,
2: pikku pahvimet,
1: jos sun lapsi voittaisi, jonkun, jos
2: niin
1: sitten
2: se mainitaan.
1: Niin ja sen kyllä niin kuin muistaisi sillä tavalla. Mutta nämä tämmöiset koulujen väliset, oliko sä mukaan, oliko teillä koulujen välisiä jotain urheilukarkeloita silloin, kun sä olit...
2: Ai meillä
1: lapsi tai nuori.
2: Oli Myyrmään ala-astetta vastaan oli aina. Heillä oli kato vielä kotikenttä etu, kun me siellä Myyrmään urheilukentällä sitten
1: joo.
2: Niitä kaikkia tehtiin. Se oli stressava, herra jumala, se olikin stressava.
1: Ai mulla on niin kuin lämpimät muistot semmoisista, että mä muistan, mä en niin kuin yleisurheilukisoissa ollut, mutta sitten meillä oli tämmöinen koulujen välisiä koristurnauksia.
2: Joo.
1: Niin niistä on jäänyt niin kuin lämmin muisto, että siinä oli niin kuin hyvää meininkiä tekemistä. Se oli jännää, se oli hienoa juttu pöllyttää jotain toista koulua.
2: Onnistuessaan, niin se on. Ja meillä oli myös tämmöisiä

0: mietin salibändiä, niin mä oon ollut siellä pelaamassa salibändiä. En tiedä, missä laittoi sinne. Ehkä sen takia, että saatiin sinne jotain vähän show-elementtiä. Mm. Sitten toinen uutinen eiliseltä, niin Suomihan voitti tämän hurjan thrillerin EM-kisoissa. Ja nyt puhutaan siis lentopallosta. Mm. Hollanti-Suomi päättyi luvuin 2-3.
1: Se oli
0: kyllä jännä. Katteliksäkin sitä? Joo,
1: kyllä mä sitä kurkkin siinä samalla kuin kaikkia muiden toimien ohella. Niin oli kyllä siinä ensimmäisen erän jälkeen, kun oltiin tappiolla, niin siinä tuli semmoinen just herätys, että kyllä nämä niin kuin Hollantikin lentopallon maana niin ollut iso. Niin sitten just sillä lailla, että siinä tuli vähän sellainen, että okei, kyllähän nämä on tullut tänne pelaamaan kanssa. Et ei se nyt ole ainoastaan Suomi, joka täällä pelaa, mutta hieno voitto.
0: Joo.
1: 3-2.
0: Ja nyt on sitten, oliko se torstaina taitaa olla silleen, että siellä on sitten, oliko Viro vastassa ja se olisi tosi hyvä, jos se voitettaisiin, koska mitä paremmin nyt sitten pärjää, niin sitä kauempana se tuleva EM-kisa isäntämaa, eli Italia siellä on sitten niin kuin kauempana vastassa.
1: Niin onko se niin kuin, mä en ole seurannut, sä oot varmaan seurannut sitä toisia lohkoja siinä, niin mikä siellä on tosissaan tilanne, koska
0: siellä on hyvä tilanne, kannattaa myös pärjätä mahdollisimman hyvin, niin sitten se Italia on se mahdollisimman kaukana.
1: Eli onko se sitten siinä lohkossa on sitten?
0: Lohkossa on siellä myös 1, 2, ihan samalla tavalla kuin täällä meilläkin. Riippuen siitä, miten pelataan. Juuso,
1: onko
0: ihan
1: se siis sama lohko, mutta eri maat? Niin kuin tavallaan. Onko siellä samoja maita siinä toisessa?
0: Eri maita. Siellä ei nyt tietenkään voi olla samoja maita. Mitä tarkoitat?
1: Just tätä, että eri maat
0: pelaa eri lohkossa. Ei nyt Suomi voi eri lohko, sama niin kuin vaikka 3 eri lohkossa Juusolla.
1: Mutta haan semmoisen tarkennuksen vielä, että onko näin, että
0: miten sä jäät jumiin nyt näin pieniin asioihin, niin kuin ei pääse elämässä eteenpäin.
1: Onko jokainen maa niin kuin ihan omassa lohkossa, ei niin kuin kuitenkaan?
0: Ei nyt kukaan yksittäin omassa lohkossaan ole. Just. Niin kuin silleen, että Suomi on lohko A, Tanska on lohko B. Mm. Että herra jumala silleen menee. Mm. Ja tietysti täällä on varmaan joku mun serkkutyttö ollut tekemässä vaikutuin tästä Ilta-Sanomien uutisista, joka on julkaistu eilen, ei ole serkkutyttö, Marko Lempinen ei varmaan mun serkkutyttö on, mutta 15.9. eilen illalla on julkaistu siis otsikolla näin juttu urheilun alle lentopallosta, että Severi Savonsalmi tunnustaa pelkäävänsä lintuja, taustalla lapsuuden karmea kokemus. Hän on ollut pellolla ja tässä lukee, että perkele, että ne linnut ovat ärsyttäviä Savonsalmi tiimistää. Hän on ollut pienenä ollut pellolla, kato siellä Pielaväellä, niin kuin mä kerroin, kun hän on sieltä Pielaväeltä kotosi. Niin täällä kerrotaan, että lintu on käynyt hänen kimppuunsa, jäänyt sellainen fiilis, että ne eivät ole mun kavereita. Siis eivät sen paremmin lokit kuin muutkaan linnut. En tykkää. Ja tää on siis tää.
1: Siis mihin helvettiin tää liittynyt tää?
0: Tää on ilta. Mä sanoin, että mun serkkutyttöpoika on ollut tuolla kirjoittamassa. Aha. Kato, me löydetään täältä nämä kulmat, mitkä oikein teräviä ja oikein osuu
1: tää tälle. On selvä.
0: Sitten jääkiekkoa pelattiin eilen, hei. Mm. Voiton ovat ottaneet Kalpa, Tappara, Saipa, Jukurit ja Ässät. Tää on ollut aikamoinen pyllypesu tää Kalpa HPK.
1: Minkälainen tilanne?
0: 7-0.
1: Oho, kato, Kuopiosta tärähti sitten.
0: Niin ja sit oota, mulla oli
1: Stukka
0: vielä
1: just Kerholle mun mielestä pedannut niinku hyvää kautta tässä näin, mutta oliko se HPK:ta vastaan?
0: Oli HPK:ta vastaan, niin. Puhuuko se just?
1: Mun mielestä se puhuu siitä tuossa ennen kuin kausi alkoi, että hän sille, mutta siis 7-0 nyt tässä kohtaa.
0: Joo. Sitten oota, niin, tää oli muuten hei hauska. Mehän voitaisiin nyt auttaa. Täällä vielä ihan erikseen taas serkkutyttö, poika Ari Turki on kirjoittanut jutun Ilta-Sanomien urheilujen alle siitä, että kun lentopallonoilla miehillä, kun niillä ei ole mitään tuommoista nimeä, niin kuin Huuhkajat tai Susijengi.
1: Onhan niillä.
0: Niin, ne on veljekset.
1: Joo.
0: Mutta se niin kuin jotenkin sitä
1: niin ei. Niin se ei ole. Se on ihan totta. Se on niin tekemällä tehty. Mä oon ihan samaa mieltä siitä.
0: Niin, nimenomaan, että just tälle, että veljekset nimessä on pieni resonaatio Aleksiskimen 7 veljekseen. No, mutta se ei ole kyllä niin jotenkin silleen, se ei ole niin iskevä, kun täällä just puhutaan siitä, että se ei kyllä.
1: Se pitää olla
0: se
1: kuitenkin
0: ei jotenkin niin kuin entinen lentopallolle Olli-Pekka Esimä pitää nimeä markkinoinnin kannalta huonona ja on vailla tarinaa ja mä ymmärrän sen.
1: Niin, kun se esimerkiksi Huuhkajathan niin tuli tästä oikeasta Huuhkajasta, joka lenteli siellä Olympiasta.
0: Joo, tämä just tässä Huuhkaja. Jutussa kerrotaan siitäkin, että se just nimenomaan syntyi tälleen.
1: Sitten leijonat tietysti, kun se on niin kuin meidän tämmöinen vaakuna eläin,
0: niin
1: se leijonat toimii, mutta joku eläinhän sen pitäisi olla. Mutta kun mä mietin, että pitääkö se olla sitten niinku Suomen luonnosta, mutta mikä Suomen kun jos miettii lentopalloilijaa, niin siinäkin on erilaisia rooleja, mutta mulla tulee lentopalloilijasta mieleen vähän semmoinen, että se kuin panteri tai tämmöinen, mutta ei panteri liity mitenkään Suomen luontoon. Se ei
0: liity
1: mitään.
0: Kyllä, ei, mä en tiedä, onko se edes Korkeasaaressa panteri, että sitten se menee kyllä tosi.
1: Mikä on semmoinen niinku jotenkin Kimmo saa tommoinen taisteleva?
0: Liito-orava, se on.
1: Liito Oravat

0: sehän on kato varsinkin. Sit se on varsinkin semmoinen, että jos sitä kakkaa löytyy mistään, niin sit se on kaikki on sadankilsan säteillä jotenkin suljettu. Että se on tavallaan
1: semmoinen. Mutta siinä on niin paljon negatiivista tuossa liito-oravassa just tuon
0: takia. No se on kaupungin rakentajat ja tuollaiset rakennuttajat, ketkä kokee sen negatiivisena.
1: Ihan kaikki, tällaiset, jotka rakentaa mitä
0: tahansa. Nämä sanoo nyt tuulivoimalat. Mm. Niillä harmittaa. Ja kuule, että WhatsAppi et päästä, niin sehän on mieltä ylentävä.
1: Se on vähän semmoinen hiirulainenhan, no, se on se päästäinenkin.
0: Päästäinen on minun peukalon kokoinen ihan oikein.
1: Ei se on, mutta onko
0: kissat syö niitä?
1: Meillä on siis joku ilves, sit kun meillä on jääkiekko, ei se ilves, niin kuin ei sit sitä
0: ei
1: voi.
0: Ei sekaisin.
1: Ei se, että sitten joku, ja sitten kato kärppä, Oulun kärpät. Ei,
0: kurjet.
1: Ei, kurki on semmoinen honkkeli, vähän semmoinen jotenkin, ei se. Sekään ei ole semmoinen.
0: Onhan se hieno, kun ne menee silleen porukalla, mutta on se vähän jotenkin ei, ehkä just.
1: Mutta sitten joku hieno pellolla, lintu on just joku, niinku, mites joutsenet? Samoin niinku, vähän siitä tulee se jotenkin, joutsenista tulee mieleen siis, että nyt on kyseessä alle 5-vuotiaiden tyttöjen
0: niin
1: poikien satupalettiryhmä.
0: Niin on, semmoista pienen pientä sipsutusta.
1: Ei se toimi.
0: Mutta tämä on kyllä tavallaan ihan siis hyvä, koska mä en ole ajatellut
1: tolleen.
0: Niin,
1: porukalla,
0: tai siis jos tulee mieleen joku, niin laittakaa WhatsAppia.
1: Mä tarjoan,
0: kun mulla on kato hyvät nämä urheilusuhteet suoraan tuonne joukkueeseen.
1: On varmasti.
0: Mikä?
1: Lumikko. Sehän on aika pieni, se on semmoinen.
0: Se on semmoinen vipeltäjä.
1: Niin, vähän se menee vipellykseksi, se on ihan totta. Ei sekään toimi. No ehkä sieltä joku keksii jonkun hyvän. Muutetaan se jossain kohtaa.
0: Joo, mä ilmoitan sen sitten tonne, että voitte muuttaa tän nyt. Mutta mun mielestä tää oli nyt aika lailla tässä. Ja kato, kun tästä on tullut välille, että ei ole ihan silleen pysy lyönnillään. Niin tämähän on hirveän asiallinen. Tätäkö te nyt sitten haluatte? Omaan mieleen vähän tylsä, mutta.
1: Ai niin, nämä sportit vai?
0: Niin. Niin tässä olisi olla vähän silleen lennokkaampaa mun mielestä. Aha. Oma suosikki oli tämä, että tämä pielavetinen samansuolen pelkää lintuja. Ihan mahtavaa. Tehty iltsu juttu. Love it.
1: Okei. No niin, kiitoksia vaan taas sitten Tiina Reetalle tästä ja
0: okay.
1: Jatketaan huomenna.
0: Sanois mä, että mä pelaasin torstaina sitten Viroa vastaan?
1: Sanoi.
0: No hyvä.
1: Aivan kuin sudetkin on käytetty. Ja kettu on sitten jotenkin, ei.
0: Ei, kettu on vähän sellainen kapinen kaupunki, joka kerran jäänyt niin. Sen rekaan.
1: Se on vähän liian viekas ja epärehellinen. Niin. Ei sekään toimi.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
3: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
4: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Voi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
6: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
8: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
11: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
10: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
11: Mennään jo.
12: Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
14: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. koko perheelle.
7: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
17: Voiko se oikeasti toimii?
16: Voi se. Gellorevoice.
18: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice.
19: Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
18: Gellorevoice.
19: Vain apteekeista.

0: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändi kanssa 20-vuotis

0: todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
1: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomi-pop.
8: Radio Suomi-pop.
9: Radio Suomi-pop.

0: toinen.
1: Uniklubi, huomenna oli tämä kappale, kello 11 minuuttia vaille 7, oikein hyvää huomenta lypsäjät. Mutta Uniklubi julkaisi tuossa uuden albumin ihan viikko kaksi takaperin. Siellä on semmoinen hyvä biisi. Mä sanon, mä en nyt soita tähän perään sitä, mutta mä heitän tämmöisen tipsin. Mä kaivan sen, mä tykkäsin siitä. Siitä oikein kovasti. Se on nimeltänsä
2: ihan paljon rauhassa.
1: Kuin, odota kun mä saan tämän uuden levyn täältä auki, niin tää on nimeltään Encore, siis tää levy.
2: Jaha.
1: Ja se on Kävelen pois.
2: Okei.
1: Okay. Ottakaa kuuntelu. No niin. Hei, ihan nopeasti palaan huomenta vaan lypseen tähän lentopallomaajoukkueen lempinimikeskusteluun tuossa noin, kun tässä nämä veljekset nyt ei ole kenestäkään tunnu hyvältä, ei yleisöstä eikä joukkueesta, eikä kenestäkään muusta, niin
2: ja
1: alettiin näitä eläimiä heittelemään. Täällä on WhatsApp täynnä kaiken näköisiä ehdotuksia. Ja musta tää on ihan hauska, mutta en tiedä, että meneekö tää sit liian nälvimisen puolelle, mutta kyllä toi Kuutit on mun mielestä kova heitto tuolta. Kuutit kova, koska nehän on aina verkossa.
2: Se oli mun mielestä ihan hyvä, joo.
1: Tossa on tommonen. Joo. Sit kyyjengi.
2: Mä tykkään siitä,
1: joo,
2: tavallaan.
1: Joo, se on ihan jees. Varpusparvi. Ehkä assosiaatio menee sitten
2: menee alapäivätuiksi.
1: Joo, kyllä. Ja sitten täällä on ehdotettu ahmoja. Ja ahmahan on kyllä aika semmoinen eläimenä semmoinen, eikö se ole semmoinen sitkeä vahva? Ja jotenkin siitä tulee mun mielestä niinku tämmöisestä lentopalloilijan syöksystä, niin jotenkin siitä niinku toi ahma on ehkä mun tietynlainen suosikki tässä kohtaa näistä, mitä on tullut. Mutta toimiko mikään näistä, ellei siinä ole jotenkin se tarina, että voiko sen vaan, kai sen voi vaan päättää, että ne on nyt ahmat. Vai pitää
2: no, jos ne sanoo vaikka, että me oltiin täällä just EM-kisaturnauksessa Nokia-areenalla Tampereella, ja sitten me lähdettiin ajaa kotiin ahmajaisen bussialle. Nehän voi keksiä ihan mitä vaan.
1: Niin se pyörätti sitä renkaasta
2: niin
1: oikein komeasti
2: siitä,
1: sinne.
2: Ja joo. Sitten sille ei käynyt mitään.
1: Kun se lensi siinä, niin se näytti niinku samalta kuin miten me tässä näin syöksytään
2: joo,
1: tähän
2: palloon. Joo, ja sitten se oli pieni Suomen lippu, mitä se heilutti. Nehän voi keksiä kato ihan minkä tahansa. Joo. Se voi olla just joku tämmöinen, vähän niin kuin huuhkajillakin on se hieno tarina, mutta se on, uskonkin, että se on kyllä tosi. Niin sitten se voi olla just tämmöinen keksitty joku, että ahman kanssa joku tämmöinen kohtaaminen.
1: Ja toinen
2: ahmahan tappaa siis kato poron. Mä menin täältä just katsoa, että se tappaa sen niin, että se puree tyypillisesti niskaan tai selkään, minkä jälkeen se usein jättää eläimen liikuntakyvyttömäksi tai tekee siitä selvää nopeasti. Niin tässä olisi ihan
1: on
2: hauska
1: tämmöinen. Onko ahma
2: hurja eläin? Niin nimenomaan, että se tulee tuolta, että se puree sua kerran ja sitten sä et voi enää tehdä yhtään mitään. Niin se herättää kunnioitusta.
1: Joo, ahma hyvä. Sitten mun toinen semmoinen ehkä niinku kakkosuosikki, toi hirvet, on kyllä niinku hirvilauma.
2: Mutta istuuko sit suomalainen siellä yleisössä sellaista hirveän sarvit päässä, koska meillä on ihan hirveä ongelma. Se näyttää ihan siis kauhealta. Sitten taas on niinku ihan, jos te näytätte jääkiekon MM-kisoilta semmoiselta niinku ylipäällikköjuopoilta siellä katsomossa, kun te fiilistelitte sitä voittoa.
1: Niin
2: sitten vielä, kun laitetaan teidät tuonne lentopallokatsomoon ja se sama meininki ja sitten vielä ne hirveän sarvet päähän, niin meillä on todella ongelma. Mut siinä.
1: Siis ymmärrätään sen, että

0: suomalainen kisaturisti urheilukisoissa, ei vaan se laittaa siis ne hirvensarvet päähän, vaikka joukkueen nimi olisi Ahmat, niin se, sehän on se, miten suomalainen kisafani toimii. Eli jos tiimin nimi on Ahmat, niin sitten mennään poronsarvet päässä sinne.
1: Niin. Jos niitä on myytävänä siellä merkkuosastolla, niin sitten meillä on oikeasti ongelma. Jos ne niin mä näen vaan tässä, muuten toi voisi olla hyvä, mutta mä näen tämän silleen katsojan puolelta vaan, että sitten mennään kyllä metsään.
0: Mun mielestä siinä on tunnelmaa ja nyt on ainakin näitä on heitelty tässä näin. Nyt se on mun mielestä niin joukkue, heidänkin pitää jotain tehdä, että ottakaa nyt joku näistä ja tehkää siitä itsellenne identiteetti.
1: Kyllä.
0: Ehkä kuitenkin, jos me nyt ei tästä uutta nimeä saada, niin pääasia tietysti, että pelit kulkee niin kuin Suomella kulkee. Siellä oli se yksi viromatsi vielä jäljellä ja sen jälkeen lähdetään katsoa sitten, että kuka tulee jatkopeleissä sieltä ensimmäisenä vastaan. Nyt hei Kaukuoja, 10 000 tuntia. Just a smile.

0: Kaukua 10 tuntia soi tässä, muutama minuutti vaille 7 kello, joten aamu ekat uutiset ihan kohta. Kuulette siellä, mitä on maailmassa tapahtunut, mahdollisesti tärkeää, josta olisi syytä sinunkin tietää siellä. Katsotaan myös vähän säätietoa tähän päivään, että jos et ole vielä lähtenyt liikenteeseen, niin nyt on mahdollisuus. Sitten sanotaan, että älä pue vielä, ainakaan ulkovaatteita, kuunnellaan ensin, mitä Tiina kertoo säästä. Ja hei, sitten käydään Jyväskylässä. Tämä seuraava juttu liittyy jyväskyläläisiin, mutta itse asiassa tässä, kun mä tätä katson nyt, niin kyllä mä sanoisin, että kaikki mahdolliset kaupungit, kunnat, mistä kirjasto löytyy, niin kyllä tämä on semmoinen juttu, että kannattaa pistää kohta korvan taakse.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Hei, alo.
3: Moro, mitä äijä?
2: Sori, nyt ei kerkeä.
3: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
2: Mistä sä arvasit?
3: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
2: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
3: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Bilteema. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
6: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
5: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Moi.
8: Moi.
7: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
1: Blockleder, when quality matters.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
2: Aivan oikein. Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
3: Aika alkaa nyt.
4: Elä ressaan.
5: Mä unohdin sen kysymyksen.
6: Tässä ei ollut mikään semmoista vastausta, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
7: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tyytymättömyys Googlen Suomen investointiin ei ole yllätys, sanoo yhdysvaltalaisen ITIF-ajatushautomon johtaja Daniel Castro Ilta-Sanomille. Trump on jo pitkään puhunut tehtaiden palauttamisesta Yhdysvaltoihin ja kotimaisen teollisuuden vahvistamisesta. Presidentti tarkastelee asiaa niin, että tekoälyn näkökulmasta datakeskukset ovat tehtaita. Google aikoo rakentaa Suomeen tulevina vuosina 13 miljardilla eurolla datakeskuksia ja laajentaa jo olemassa olevia keskuksiaan. Castron mukaan Yhdysvalloissa on syntynyt merkittävää vastustusta datakeskuksia kohtaan, mikä ajaa teknologiayrityksiä investoimaan muualle. Perussuomalaisten ja Vasemmistoliiton kannatus on noussut Helsingin Sanomien tuoreessa gallupissa. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Kokoomuksen kannatus on 16,5% ja perussuomalaisten 15%. Kokoomuksen ja perussuomalaisten kannatusluvut eivät ole tällä vaalikaudella olleet näin lähellä toisiaan. Vasemmistoliiton kannatus nousi 11,6%. Ruotsin valtiopäivävaalien tulos voi vielä muuttua, kun ulkomailla annetut ja myöhässä saapuneet ennakkoäänet lasketaan tänään. Opposition ja oikeista blokin ero on noin 30 000 ääntä. Laskematta on arviolta 300 000 ääntä. Opposition ääniosuus on tällä hetkellä hieman oikeista blokkia suurempi. Lopullista tulosta odotetaan huomiseksi. Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista. Aamun ensimmäiset säät, miltä näyttää tänään keskiviikkona 16. syyskuuta.
10: Venttaas, kun me sulle kurkkaan.
9: Ei mulla ole mikään hätä tässä mihinkään.
10: Lähivuorokauden aikana on koko maassa odotettavissa, kuulkaa, vesisadetta. Länsiosassa maata yleisesti vesisadetta ja lämpötilat 12-17 asteen välillä saattaa hetkittäin pilvipeitä rakoilla ja aurinko näyttäytyy, mutta hyvin pienellä hetkellä. Se on painettu sillä ihan pienellä.
9: Joo, mä ymmärrän. Se on nyt, toi on
10: mä oon itäosassa jatkuvaa yleistä vesisadetta ja lämpötila 12-17 asteen välillä. Mä oon pohjoisossa lännestä alkaen pilvistyvää ja yleisesti vesisadetta. Lämpötila.
9: Tässä käy just sillä tavalla, että kun on tommosin, nythän on ollut täällä Etelä-Suomessa, siis keli on varmasti ollut erilaista eri puolilla Suomea, mutta niin kuin mun elämässä on aurinko vähän paistellut tässä viimeisenä päivänä,
10: mutta mulla
9: kaunista. Ei ollut aikaa mennä golfaamaan. Ja nyt, kun ehkä, niin kuin, no tänäänkään mä en olisi ehtinyt, mutta siitä eteenpäin nyt olisi taas ehkä semmoinen pieni mahdollisuus, niin nyt sä käytit termiä jotenkin jatkuvaa vesisadetta.
10: Kyllä se oli eka
9: lause. Jatkuvaa vesisadetta. Niin toi on vähän aina, se on sääli, kun menee hyvä keli hukkaan. Se on oikeasti, se vähän harmittaa kyllä.
10: Kyllä.
9: Että jos sä oot niin kuin, meet kotoa pihalle ja toteat, että onpas täällä kiva keli, mutta sä tiedät vaikka, että no mutta mä oon menossa tuonne toimistolle nyt 18 tunniksi istumaan.
10: Joo, on siinä kyllä.
9: Sisälle pommisuoja.
10: Se on oikeasti, sen takia toi vesisade, minkä mä nyt tässä sanonkin, niin on tavallaan silleen lohdullinen ajatus, koska sit sä voit hyvällä omalla siellä toimistorattailla ja olla myös kotona, koska niin on kaikki muutkin.
9: Jes, kiitos säästä.
10: Kiitos.

0: Joo, Tinni ja Juuso täällä, oikein hyvää huomenta vaan lypsäjät. 5 minuuttia yli 7 on kello ja mennään hetkeksi Jyväskylään ja Jyväskylän pääkirjastoon, joka nyt sitten aikoo käyttää tämmöistä osallistuvaa budjetointia, kun he tekevät seuraavia hankintoja. Ja osallistuva budjetointi tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että he antaa ihmisille mahdollisuuden nyt sitten kertoa, että mitä näillä rahoilla, näillä määrärahoilla, mitä meillä on saatu, niin mitä me hankitaan.
1: Joo.
0: Ja tässä on spesifi kohde siinä mielessä, että nyt on ajatus hankkia Jyväskylän pääkirjastoon lainasoittimia.
1: Joo.
0: Soittimia, joita voi siellä tämmöisessä soitinhuoneessa testailla.
1: Joo.
0: Sä voit esimerkiksi mennä sinne ja ottaa ukulele ja käydä koklailemassa, että olisiko tää vaikka mun soitin, tai ylipäätään mennä sinne sitten harjoitteleen tai lainata sen kirjastokortilla.
1: Joo, se on kätevää. Mä oon käynyt lainaamassa täällä Helsingissä siis. Mm. Yhden kerran tässä on tää pääkirjasto Audion ihan tässä meidän työpaikan vieressä. Mä näen ton seinän.
0: Joo.
1: Ton kirjaston seinän.
0: Tää niin... ei oo pääkirjasto mun mielestä.
1: Eikö se Audio?
0: Ei, kun tää on joku...
1: Se no toi on kaunis kirjasto.
0: Se heti.
1: Se on hyvin kaunis.
0: Joo. Mä en oo ihan... Mulla on semmonen fiilis, että siinä on... Se on joku tämmönen keskustakirjasto tai ollaan tämmönen.
1: Mikä on Helsingin pääkirjasto?
0: En mä tiedä, voisi olla, että toi on myös
1: siis
0: pääkirjasto.
1: Ei siis, sä voit olla myös oikeas.
0: Se oli ennen ainakin joku muu,
1: onko
0: mutta...
1: Onko se tää Helsingin kaupungin kirjasto?
0: Voipi olla.
1: Helsingin kaupungin kirjasto on kaupungin omistajan Suomen suurin yleinen kirjasto.
0: Missä se edes on Helsingissä, tää Helsingin kaupungin kirjasto?
1: Mä kurkkaan sulle. Toi on keskustakirjasto.
0: Joo, keskustakirjasto oli just se termi, mitä mä tuossa mietin, että joku tämmönen. Siitä tulee helposti, sä luet
1: Pasilassa se Pasilassa sijaitseva Helsingin pääkirjasto.
0: No niin, kato näin, aina oppii uutta. Mutta pysytään nyt siellä Jyväskylässä.
1: Joo, pysytään Jyväskylässä, joo. Koska, tota, no, mutta niin... siis mä hain kitaran siis tosta noin silloin, joo.
0: Joo, mä muistan tämän.
1: Yes.
0: Ja nyt, tässähän on semmoinen tilanne, että kun annetaan ihmisille mahdollisuus tässä, niin tässä voi käydä ensinnäkin sillä lailla, että jengi trollaa
1: joo.
0: sen ehdotuksen ja sitten se menee ihan pieleen.
1: Joo.
0: Mutta sitten tota, nyt jos siellä ihmiset miettii, että okei, miten mä nyt, että haluaa lähteä tähän sillä tosissaan, niin sitähän voisi ajatella sillä, että okei, että jos sieltä voi lainata soittimia,

0: Niin nyt pitäisi toivoa sinne jotain sellaisia, niin kuin, että esimerkiksi ei missään nimessä yhtäkään viulua. Koska sehän tarkoittaa sitä, että lapset käy lainaamassa kirjastokortilla ensimmäisen soittimen. Se on tavallaan niin kuin hieno juttu, että sä voit sen lainata sieltä, mutta se, että sitä harjoitellaan siellä kotona sitten, joo, kun se on kerran kirjastosta käyty lainaamassa, niin viulu on vaikea ja kaikki äänekkäät soittimet.
1: Joo, ei tarjota tähän tätä mahdollisuutta.
0: Joo, niin tämä on vähän haastavaa, mutta sitten toisaalta mä itse nyt mietin, että jos mun lähikirjastoon tulisi tämmöinen, että hei, mitä soittimia toivoisit tänne? Joo. Niin mä tein tässä pikkasen ja mä muutaman soittimen sain tuohon listalle. Mulla on täällä muun muassa patarummut. Ja perustelu on se, että patarummut on sellainen, että ei sitä tule hankittua muuten ja eihän niille ole sillä lailla tilaa päivästä toiseen omassa kodissa.
1: Annapa patarumpojen soundi.
0: Eli, bom, bom, bom, bom,
1: et niin se ei ole se sellainen karibialainen. Se on
0: ei, toi on semmoinen pedal steel, tämmöinen, niin kuin, mikä se nyt on semmoinen.
1: Sille pedal steel.
0: Ei pedal steel kitara on se, mutta se on tommoinen joku steel drum se on.
1: Okei. Okay.
0: Mitä soitetaan, siis tämmöinen tynnyrissä on. Sitten tulee se semmoinen iloinen kilinä. Patarummus on enemmän tuommoinen jyhkeä ääni.
1: Just
0: mut
1: niin.
0: Mähän on kato Partaharjun puhalinmusiikkileirillä, niin patarumpujen kanssa joutunut operoimaan ilman mitään aikaisempaa kokemusta.
1: Mä muistan tämän.
0: Niin tässä olisi just se, että patarumpu on sitten semmoinen kuin harvinainen soitin, mikä vie hirvittävästi tilaa. Mm. Niin se olisi kiva lainata. Se oli ihan hauskaa, kun se otti haltuun. Tiesit sä, että patarumpu on semmoinen. Siinä on se iso kalvo.
1: Mm-hmm.
0: Saatko nyt kiinni orkesterimontus? Siellä on niitä semmoisia valtavia kannuja, mitä sitten soitetaan semmoisella pompulolla.
1: Valtavia kannuja aina teidän elämässä. Joo, saan kiinni niin. Nyt, kun mä laitan tästä Googleen. Joo, joo.
0: Ja niitä on useampi siellä.
1: Joo.
0: Niin patarumpu on sillä valtava tavalla.
1: Valtava on
0: hei,
1: oikeasti.
0: Katsopa, sähän ajattelet, että okei, tää vaan soitetaan nyt pom.
1: Joo,
0: ja pom.
1: Joo.
0: Mutta siinä on sillä lailla, että sen kalvon, niin se viritetään jollekin nuotille. Että siinä voi olla vaikka siis niin kuin F.
1: Joo.
0: Tai C. Ja se meni mun mielestä niin, että sen sai viritettyä niin, että puolesta välistä kalvoa, että sulla on joku nuotti siinä ylempänä ja toinen niin kuin toisella puolikkaalla sitä kalvoa.
1: Aivan, eli sä voit soittaa sieltä eri ääniä.
0: Just. Niin, ja nuoteista.
1: Niin sen takia niitä pitää olla monta, että sä saat kaikki.
0: Kyllä, no kaikki mitä tarvit sitten niin. Siinä kohtaa, niin nimenomaan, että niitä pystyy virittämään. Se on itse asiassa aika jalo soiti ja tämän mä toivoisin kirjastolaina. Ja sitten toinen, tämmöinen iso ja hankala, niin toi harppu. Sehän on, niin kuin, se on aivan valtavan kokoinen, niin siinäkin on se, että jos sitä joku haluaisi kokeilla soittaa, niin sitten se harppu voisi olla semmoinen, mikä voisi olla niin kuin kiva lainata.
1: Ja sun pitää kyllä tosissaan haluta lainata se, että se ei ole semmoinen, minkä saatat just kantoa joku viulu vähän niin kuin vitsillä.
0: Juu,
1: koska sitä harppuun varten sä soitat siis kaikki naapurit ja siihen haetaan joku naapurin leipomoyrittäjän siis rekka.
0: Niin, käytännössä senhän niin. Se vaatii.
1: Siinä nähdään se vaiva, totta.
0: Paku siinä nyt ihan vähintään pitää olla, että sen saa. Mutta tuommoiset niin kuin erikoissoittimet, niin mä sanoin, että niitä kannattaa nyt jyväskyläläisten toivoa sinne.
1: Mutta onko se sitten Wörtte Money? Onko se Wörtte Money hankkii ne sinne? Jos sinne haetaan nyt patarummut ja harppu, niin onko
0: no
1: se...
0: ei varmasti onko se ole, niin. Koska eihän niitä siis niitä niin, soittaa ihan niin. Promille ihmisistä. Niin. Ja niin. Edes vitsillä haluaa kokeilla.
1: Ei, ja nekin on lennätetty siis Virosta soittamaan tänne ihmiset. Tyyli.
0: Luultavasti, että niille jotain käyttöastetta tulee. Ei missään nimessä. Ei missään nimessä, mutta okei. Mm? Ehkä se sitten kitara on varmaan kaikista niin kuin safe.
1: Semmoinen oikein viimeisen päälle, semmoinen 80-luvun syntikka. Siinähän on fiilis.
0: Niin
1: on. Semmoinen, että siinä on se kantojutsko vielä. Ja siinä on vielä se lisäosa, se kaula on semmoinen kitaran omainen.
0: Niin sä tarvitset semmoisen, minkä saa nimenomaan
1: niin
0: kaulaan.
1: Niin se on hardy syntikka, koska sehän on hauska. Sehän on niin kuin oikeasti hauska. No viulu vai syntikka? No?
0: Ei syntikka ehdottomasti.
1: Joku nokka, tämmönen puhalinsoitin, mikä on ihan hirveä vai syntikka?
0: No syntikka.
1: No niin, kato nytte. Sieltä se löytyy.
0: Sä oot ihan oikeassa.
1: Sillä saa ihan semmoset show-elementit. Mietit teilläkin, kun pienempi mestari tämä pieni poika alkaa niin. Sillä painaa. Kyllä sua huvittaisi. Sua huvittaisi eka 8 minuuttia.
0: Se on totta, se on kyllä se on hauskan näköinen.
1: Se on hauskan näköinen nimenomaan.
0: Mutta siis okei, me tuli mitä soittimia tahansa. Viulut veks ja sit mä sanon tänään sinne Jyväskylän kirjastolle, että vaikka joku toivoisi, niin se kantele, ei, se ei kiinnosta ketään.
1: Ei.
0: Eikä nokkahuilu. Ne ei. On niinku sellaisia, ei missään nimessä.
1: Ei, mutta sitä kanneltakin kaikkien pitää jossain kohtaa soittaa ja se jää siihen. Me kaikki soitetaan sitä 6 kertaa meidän elämän aikana ja se jää siihen.
0: Nyt Juha Tapio ja tykkään susta niin, että halki.

0: Tapio Jussi, eli tykkään susta niin, että halkeen, soi tässä vartti yli 7 kello. Täällä laittaa WhatsAppissa sinä meille viesti, että ette varmaan sitten nähnyt Sointuporin kantelevideota, kun sanotte, että ei kantele kiinnosta ketään. Ei kyllä sinä, mä oon nähnyt. Ja mä oon edelleen sitä mieltä, että se kantele ei kauheasti kiinnosta, mutta Sointuhan soittaa sitä hienosti.
1: Ja joo, todellakin
0: se soittaa
1: mäkin
0: sitä hienosti, mutta
1: niitä,
0: se, on, se on niin, se on oikeasti siis se, kun Sointu kuuluu aivan todella mun mielestä semmoiseen pieneen porukkaan, jotka on selkeästi pystynyt taklaamaan sen kanteleen tylsyyden läpi. Ja sitten kun sä opit sitä ihan tosi hyvin soittamaan, niin sit se voi kuulostaa tolta. Mutta kanteleessa on se ongelma mun mielestä, että siitä on tehty semmoinen vähän niin kuin nokkahuilusta, että kun siitä tuli semmoinen koulusoitin, ja sitä oli niin kuin pakko soittaa, niin ei se niin kuin se, siihen, se menee täysin maku tavallaan siihen touhuun. Kantele on semmoinen, että esimerkiksi nois meiltäkin löytyy semmoinen kantele siis kotoa. Sen takia, koska kun meni johonkin muskariin, mun mielestä oli just muskari, niin se oli kannel muskari. Sitä niin kuin, kai onhan se, joo, mä ymmärrän, se on niin kuin helppo lapselle. Siinä mielessä helppo, että kun sen saa tuohon noin lattialle ja näin, niin se on niin kuin, se on sillä vähän helpohko. Sitten siihen laitetaan semmoisia mustikka- ja mansikkatarroja niiden kielten kohdalle ja sitten sieltä pimputellaan menee. Mutta kyllä mä sanoisin, että on se musiikkiharrastus itse kuitenkin musiikkiopistossa vuosikausia olleena, niin kyllä se musiikkiharrastus, niin mä uskon, että siihen innostuisi enemmän, jos jotenkin saataisiin vaan enemmän ihan pieniä sähkökitaroita, tiedätkö? Et semmoinen,
1: joo, se mustikkavarelma sinne, siihen, laitetaan sinne
0: niin,
1: sähkökitaraan se nimenomaan. Ja vielä mä sanon sen, että miten se on mahdollista. Avaa mulle tämä, miten tämä on mahdollista, kun niitä kanteleita on siinä huoneessa 15 ja kaikki laittaa sormen siihen mustikalle ja sitten ruvetaan rämpyttää. Miten se voi kuulostaa niin paskalta, kun kaikki soittaa sitä samaa? Niin kerro mulle, selitä mulle, että miten se kuulostaa niin hirveältä silti.
0: No kun eihän ne soita,
1: kun
0: osa hakkaa mitä sattuu ja ne lyö sitä ja ei sitä saa sitä ääntä välttämättä irti ja muuta. Mutta siis tässä,
1: en voi käsittää. Tästä,
0: ja ihan pienille totta kai se kannel, niin kun, et ei niillä ole, jos puhutaan tuommoista, milloinkohan, mä sanon, että olisiko meillä ollut 3-4-vuotias sitten siinä kohtaa, kun tätä kannelta on just näitä mustikkamansikoita rämpytelty. Mutta sanotaan siitä pari vuotta eteenpäin, niin se, että saisi soittaa sitten jotain sellaista biisiä, jota oikeasti kuuntelee, vaikka sitä Hevisaurusta sitten sieltä. Joo, okei, ne on vaikeita biisejä, mutta tämäkään ei niin kuin mulle käy perusteeksi, että sen takia nokkahuilu, koska ostakaa makkaraa, vaatii vaan 3 reikää kiinni ja niitä aukia kiinni, mutta siis suurin osa.
1: Eikö se niin, eikö se vähän toivoisi sun lapselta enemmän? Tiedätkö just se, että voiko se onnistuisi vähän enemmän?
0: Pitäähän se aloittaa,
1: pitää
0: helposta.
1: Pitää tietysti.
0: Niin tähän mulla on
1: kyllä
0: pointti se, no, että populaari, tai sanotaan tämmöisessä niin kuin vaikka popmusiikissa,
1: juu,
0: niin 90% biiseistä pystytään soittamaan 3 soinnulla. Että se ei, niin kuin se ei mene mulle läpi se, että kun ne on niin sit tämmöistä niin kuin tämmöiset oikea musiikki, että se on niin kuin, tai ettei puhuta tämmöistä lasten lallatuksista, että juh, ne on niin vaikeita,
1: juh,
0: niin 3 soinnulla pystyy soittamaan niin kuin todella monta kappaletta. Mun mielestä itse asiassa Ed Sheeran niin on jossain tämmöisessä talk show -ohjelmassa joskus demonstroinut tätä just, että miten niin kuin käytännössä 3 soinnun kierrolla, niin juh, sitten pystyy että sillä menee niin kuin vähän rytmiä vaihtamalla, niin siitä tulee biisi, jos toinenkin.
1: On.
0: Mut näin.
1: Mä ymmärrän sun pointin tässä kyllä jo aivan hyvin. Ja nyt WhatsAppiin tulee, käykääpä kuuntelemassa Iida Elinan kantele soittoa. Joo, me ei niinku ammuta alasta, että Iida Elina on siinä varmasti tosi hyvä, mutta tuleeko niinku siitä määrästä, miten jengi soittaa kannelta ja pistetään soittamaan, niin mikä on se prosenttimäärä,
0: niin,
1: ketkä onnistuu soittamaan?

0: silleen, ja niin, muita.
1: Niin.
0: Se pääsee.
1: Anna joo. mulle se prosentti.
0: Pointti ei ole se, etteikö sitä jotkut osaisi soittaa. Ja sitten se alkaa kuulostaa jossain kohtaa hienolta. Mutta esimerkiksi jos menette nyt katsomaan tori.fi tai Huutonettiin, niin siellä on niin paljon niitä kanteleita tarjolla.
1: Niin
0: että siinä meillä on niinku ongelma tässä yhteiskunnassa.
1: Kierto on vahva.
0: Joo.
1: Kierto on vahva näissä.
0: Kyllä, että kun kanteleita on tuolla pilvin pimein myynnissä sen takia, että niitä ei ole jääty sitten soittamaan.
1: Niin ne soittaminuutit varmaan per lapsi kanteleessa, mitä mä uskaltaisin vaikka omallakin kohdalla sanoa, kun se piti silloin joskus aikoinaan Martin Laakson ala-asteella hankkeen. Niin mä sanon Juuso sulle mun elämäaikana 17 minuuttia.
0: Katopa nopeasti vielä, mennään ihan just eteenpäin. Joo. Siinä on tullut ääniviesti, niin liittyyköhän tämä.
1: Annaanko
0: tämä? Mä huomaan, että meille niinku tulee tämmöistä niinku. Tästä nyt me saadaan kohta oikeasti tää tulee jengi kanteleiden kanssa tänne näin, koska tässä nyt
1: meistä
0: tulee tämmöisiä kanteleheittajia
1: nyt jotenkin. Joo, mutta mä en sano esimerkiksi Iida Elina olisi huono tai mitenkään. Mä en mene henkilökohtaisuuksiin siinä, vaan mä kyseenalaistan sitä onnistumisprosenttia, että kuinka moni sen saa soimaan niin kauniisti. Se on mun pointti.
0: Mä kyseenalaistan kannelta ensisoittimena.
1: Niin,
0: se on mun pointti
1: näin.
0: Tässä näin.
1: Kyllä.
0: Ja totta kai voin, jos jengi laittaa tänne kannel videoita ja joku kuulostaa mun mielestä huonolta, niin kyllä mä sit myös henkilökohtaisesti voin sanoa, että jos joku soittaa huonosti kannelta, niin sen mä voin sanoa. Mutta mä oon just Iida-Elinasta, en ole kuullut, mutta ton soinnun tämmöisiä videoita on nähnyt ja se soittaa hienosti.
1: Jes, todella todella hienosti ja sitä me ei sanottukaan, mutta kuunnellaan.
2: Tuli mieleen nyt tuosta teidän keskustelusta ja koulusoittimista, niin mun mielestä oli aika ihana huomata se, että mun tyttö on tällä hetkellä vitosluokalla, niin viime vuonna, eli nelosluokalla, niillä oli ensimmäiset musiikilliset soittokokeet. Niin heillä oli soittokoe ukulelella.
0: Mm.
2: He soitti ukulelee. Oli nokkahuulut kuule jäänyt historiaa ja kanteleet ja kaikki muut. Heillä oli soittokoe ukulelea soittain.
0: Näin mä oon käsittänyt, että ukulelesta on tullut tämmönen koulusoitija. Musta se on hyvä, koska sillä pystyy soittamaan sitten niitä biisejä, mitä ne lapsetkin sieltä Spotifysta sitten kuuntelee.
1: Kyllä.
0: Pystyy toki kanteleellakin, mutta en mä ihan varmaan, miten ne mansikat ja mustikat siinä menee, että sä vedät, että sä robiiniin sille. Voi, pystyy vetää, mutta on haastavampi.
1: On.
0: Ja mikä tää juttu on?
1: No.
0: Siis Esa-Pekka laittaa viesti, että me jouduttiin ala-asteella ilmeisesti paitsi soittamaan kanteletta, niin puukassan tunnilla tekemään omat kanteleet.
1: Toi on hiiri.
0: Mikä, missä Väinämöisen, koulussa
1: Kalevala sä oot oikein.
3: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
2: Dronspot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet.
3: Dronspot. Apteekista.

0: kesä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
6: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
5: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
6: Hesessä VG on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
11: Saa unelmoida.
12: Ja ideoida.
13: Let's go!
10: Just noin! Hyvä!
11: Saa oppeja realisoida.
14: Ja kokemuksia konkretisoida.
13: Let's go!
10: Jäännä kovempaa!
13: Let's go!
15: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
13: Let's go!
16: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Viivi ja Robin, ihana kipu oli toi kappale. 7:30 kello, huomenta vaan lypsejät. Ja sen verran pitää palata tuohon äskeiseen soitin keskusteluun vielä, että kyllä meillä niinku WhatsAppissa on yllättävän paljon nyt ihmisiä, jotka on koulussa puukäsityön tunnilla tehnyt kanteleen joskus aikoinaan. Nyt en tiedä, tehdäänkö enää, onko 2000-luvulla tehty, mutta nämä on tämmöisiä kasari-ysärilapsia. Täällä muun muassa kirjoittaa meille Seija, että mulla on keskimmäisen pojan syntynyt vuonna 1991 koulussa, tekemä kantele vielä tallessa. Hän laittaisi kuvankin, mutta on töissä, niin ei pysty nyt sitä laittamaan. Kyllä me uskotaan sua, että näin on varmasti ollut tässä näin, ja osalla täällä niin kuin haavat aukeaa tästä kanteleprojektista, että se on ollut vissiin aika niin kuin haastavan kuulonen. Se on varmaan aika semmoinen laatikko. Mä voisin kuvitella, että se on semmoinen, niin kuin mennään vähän halkipoikkipinoon näissä koulussa tehdyissä kanteleista. Että
1: mä näen, että on nauloihin on kato laitettu siellä päädystä vaan.
0: Joo, ja totta, sitten niin, kyllä. Ja sitten semmoinen tehty niin kuin semmoinen suorakulmainen laatikko, johon on sitten levyyn leikattu reikä ja sitä kautta siitä, että veikkaan, että on pikkasen voi olla haastava toi virittämishomma ja muuta. En tiedä, minkälaiset soundit näissä kanteleissa on, mutta kyllä niitä on tuolla porukka nyt sitten. Porukka painanut menemään, mutta tosissaan edelleen mä oon sitä mieltä, että ensisoittimena kantele erittäin haastava, ei ehkä herätä semmoista kiinnostusta versus monet muut. Ja kyllä mä niin kuin sanoin, että kyllä vaikka noi, kyllähän niin kuin se rumpusetti esimerkiksi semmoinen on, että kyllähän se niin kuin eri tavalla vetoaa, mutta on niitä lapsia, jotka joku tuolla kirjoitti, että ukulele ilmeisesti toimii, ollut varmaan koulussa siis soittimena ja nyt sitten vanhempi poika aloitti soittamaan klarinettia ja nuorempi miettii rumpujen ja käyrätorven välillä. Mä vanhana rumpalina sanoisin, että molemmat on hyviä soittimia, Lauri, mutta ehkä ne rummut sitten
1: semmoinen. Mä annan vihreät valot tuolle ukulelle siitä, että vaikka soitat sitä kuinka väärin, niin se tavallaan on aika helee. Se pysyy semmoisena niin kuin. Okei, saat se senkin kuulostaa ihan hirveältä, ei me siitä päästä mihinkään, mutta se, varsinkin jos se ei ole semmoinen ukulele, minkä sä saat yhdistettyä siis tuommoiseen kajariin, että siinä on se piuhalla semmoinen paikka, kun semmoisiakin on olemassa, niin se ei kuitenkaan, niin kun, se ei tuu sun jokaisesta tärrykalvasta ja hampaasta läpi, vaikka se menisi väärin, niin mä annan sille kyllä, niin kun, jos mun pitää valita,
0: niin.
1: Jos mun pitäisi valita, että vaikka mun kotona jostain syystä joku näistä sois, niin kyllä se on se ukulele näistä edellä mainituista, vai itse tehty kantele vai nokkahoilu.
0: Ja miten mä heitän tämmöisen näin, Tinni, aseta itsesi takaisin ajassa taaksepäin semmoiseen, että sä on esimerkiksi vanhojen tanssipari hakuusessa, niin otatko sä käyrätorvipojan vai rumpali?
1: No sehän on luonteesta kiinni, Juuso, sehän on luonteesta kiinni tietysti, ei tämmöisillä ole mitään merkitystä. Kyllä mä sitten rumpali tietysti sen mä otan sen.
0: Koska se ottaa bändissä.
1: Ei, mutta soittaa bändissä kuitenkin.

0: BM Alavi Uusivirta siinä viimeinen tanssi.
1: Muistakaa nyt sitten naiset, että käyrätorveahan sitten soitetaan sillä tavalla, että ne huulet painetaan yhteen ja niillä tehdään semmoinen voimakas, voimakas värinä ja pärinä. Miettikää sitä.
0: Kiitos Lauri. Lauri oli siis isä, jonka poika harkitsee käyrätorveja ja rumpujen väliltä, niin toi on erittäin hyvä pointti kyllä tossa noin, että onhan noi tommoset puhallinsoittimet, niin ne herättää ajatuksia.
2: Herättää ne ajatuksia.
0: Ja nyt Tinni, mä haluan tässä sanoa sulle ja kaikille muillekin siellä, että muistakaa, että meikäläinen on siis useampanakin kesänä ollut Partaharjun puhallinmusiikki.
2: Niin, mutta sä soitit siellä rumpui.
0: Joo, mutta kyllä siellä vähän kokeiltiin
2: kaiken näköistä. Mun mielestä on uskomaton myös sanolle, että sä oot ollut Pantaharjun puhallinmusiikkileiri.
0: Pantaharju.
2: En mä kuullut, mikä se oli, mutta jossain tämmöisen puhallinmusiikkileiri. Sitten sä aina alat kertoa siellä, missä sä soitit rumpuja. Niin toi on silleen ihan käsittämätön.
0: Kyllä, kyllä sanotaan näin, että kun siinä yläasteikäisessä sen päristely oppii, niin
2: mäkin
0: sen jälkeen
2: mun poikkihuilun kaa tuolla sähkökitaraleirillä, siis Ylimykkyrässä. Mm-hmm. Mä olin mun poikkihuilun kaa siellä useita kertoja. Kaikki, me ollaan kaikki eletty ikävä kyllä sitä Amerikan pain sukupolvea, me ollaan nyt tässä. Mm. Ja se kaikki tietää, this one time at the band camp, niin kaikki toi, niin kuin joka ikinen musiikkileiri valitettavasti jotenkin valahtaa vähän siihen osastoon. Ja tää, arvaa, mistä tämä puhe tulee. Tämä tulee siitä, että oli itse niin perhana lahjaton kaikessa tekemisessä, niin mä en kato ikinä päässyt. Siis mä olin siis ihan hyvä soittaa pianoa, niin kuin silleen oikeesti. Niin kuin, ainakin mun äiti ja isä on sanonut näin. Joo, niin ihan silleen oikeesti. Mutta kun ei pianolaisille ole tommosia leirejä.
0: On
2: niin
0: ihan
2: tavallaan.
0: Varmasti on kaikkia, mutta kato kun se, siinä on usein joku
2: soittonäytö,
0: pitää
2: antaa helpompi,
0: sinne.
2: Niin, ja se oli, mä oon suorittanut hei sen, mikä se oli se joku ihan, sanoppa nyt te, joku, mikä se, te, miksi sitä koetta sanottiin, sanoppa nyt te. Käy tekee tää musankoa 1/3, 2/3. Niin, mä oon suorittanut siihen 2/3 asti.
0: Niin, että sä oot ollut kuitenkin musiikkiopistossa.
2: Kyllä.
0: Joo.
2: Niin, toi,

0: Niin, niin sitten tuli vaan semmoinen fiilis, että aina noilla tuollaisilla musiikkileireillä, että sä pääset sinne, jos sulla on semmoinen soitin mukana, minkä sä voit itse sinne ottaa mukaan, niin kuin käytännössä itse kantaa sen sinne.
1: Niin.
0: Niin mulla oli siis tämmöinen fiilis. Eihän tää pidä paikkansa. Varmasti pianosoittajana sinne pääsee myös mukaan ja otettukin. Kyllähän se bändi ja tämmöinen tarvitsee orkesterista pianistia, mutta mulla oli semmoinen fiilis, että sinne meni aina ne coolit poikkihuilun soittajat, mitä mä yritin myös muutaman kuukauden ajan, mutta se oli sitten niin hirveetä. Se oli siis aivan se poikkihuilun
1: niin, soittaminen. Niin, eli sä oot oikeasti sitä poikkihuilua, sä oot hotkassut sen suihinsa.
0: Mutta se oli niin, se ei, mä en saanut siitä yhtään kiinni. Joo. Mulla meni moti siihen varmaan 10 kerran jälkeen.
1: Joo. Ei ole varmaan helppoa soitin sekään. Siihen mitään kanssa sillä
0: lailla odottaa. Ei, mä saimme siitä äänen, mutta sitten se, jotenkin se on niin semmoinen, se on semmoinen hempeä ja heleä. Ja semmoinen, ei ollut mun juttu se.
1: No mutta musiikkiharrastus, ehkä nyt niin kuin vielä lyödään tälle keskustelulle naula-arkkuun. Musiikkiharrastus aina kuitenkin ehdottoman hyvä, näin mä haluan sanoa.
0: On,
1: se on hyvä juttu.
0: On, pettymyksestä toiseen.
1: Mutta hei, harrastuksesta puheen ollen, otetaan tuosta Anin tuhlaajapoika ja sen jälkeen niin tämmöinen harrastus, mikä meillä on nyt ollut valloillaan, joka on siis saanut mun siis aivon, mulla on tullut varmaan jotain semmoisia niin kuin pysyviä jälkiä tänne aivokuoren sisälle ihan siitä, että siis oikeasti on alkanut niin paljon sattua aivoon.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
11: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
13: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
16: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
17: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
16: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
17: Mennään jo.
18: Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändi kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea.

0: 7. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
1: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
8: ota easy ja nauti edelleen. Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
9: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
10: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Kohta sillä on merkitystä. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomi-popilla ensi viikosta eteenpäin.

0: 12 minuuttia vaille 8 kello tässä Ani ja Sara B:n tuhlaaja poika. Oikein hyvää huomenta lypsejä täällä Radio Suomen Popin studiossa Juuso ja Tinni.
1: Tässä vaan.
0: Mulla on tästä tämmönen musta lista. Tää on mun oma musta lista.
1: Onko mä kuinka kärkisyöllä? Kumpi on ylempänä, minä vai tuu?
0: Sä oot itse asiassa tällä hetkellä eri sivulla, koska mulla on nyt mä aina lisään tähän niin kuin jengin, että niin kuin, muut menee niin kuin alemmas siinä. Mutta mulla on täällä uusimmat nimet on Ronnie Back, Tommi Manninen ja Erno Rubik. Niin tommoset.
1: Ootas, Erno Rubik ei sano mulle mitään.
0: Nämä muut sanoo. Ronnie Back, hän on yksi Suomen suosituimmista tubettajista. Ja Tommi Manninen on, no hän on myöskin some- ja tuben tekijä, ja Tommi Manninenhan tunnetaan Mr. Survivorina siinä mielessä, että hän on niin kuin todella niin kuin Suomen kovin selviytyjät fani ja ollutkin kaikennäköisessä selviytyjäkisossa ja parhaillaankin tässä tuoreella selviytyjät kaudella mukana. Ja sitten Erno Rubik ei sanonut sulle mitään, mutta Erno Rubik on siis kaveri, joka aikoinaan vuonna 1974 kehitteli Unkarissa tämmöisen kuution, tarkoitus oli alun perin havainnollistaa kolmiulotteista liikettä ja rakennetta.
1: No niin, kato, mä mietin, että mennäänkö tässä näin pitkälle vai onko nyt joku YouTube-tähti joku ottanut vaan tämän tämmöisen nimen käyttöön viitatakseen niin kuin jotenkin johonkin kekseliäisyyteen, mutta ei.
0: Mä veikkaan, että aika monella Rubikin kuutio on jossain vaiheessa ollut, jos ei niin ainakin kädessä, ja sehän on semmoinen, mikä kyllä lapsia kiinnostaa, mutta sehän ei ole ihan helppo kasata se Rubikin kuutio, eikö ei, näin? Ootko koskaan, Tinni, tehnyt Rubikin kuutiota alusta loppuun?
1: En ole.
0: Et ole tehnyt.
1: Olen yrittänyt siis useita kertoja, mutta joo, arvaatte varmaan.
0: Ei ole riittänyt sitä keskittymiskykyä.
1: Ei missään, nimessä.
0: Ronnie Back, niin hän on tehnyt kaikennäköisiä videoita YouTubeen, ja yksi video, minkä minun poikani näki, oli semmoinen, missä Ronnie Back opetteli tekemään Rubikin kuutio, ja teki sen lopulta hienosti siis veden alla ilman mitään niin kuin lisähappea, että meniköhän siinä niin kuin joku minuutin verran, että hän jaksoi pidättää sen verran hengitystä ja sitten teki sen Rubikin kuutio.
1: Okei, ihan kova.
0: Joo, se olikin ihan kiinnostava video, joo, mutta syy miksi Ronnie Back olet mustalla listalla, niin on se, että kun sä oot tehnyt tämmöisen videon, niin täytyy ymmärtää se, että nämä pienet ihmiset saa siitä ideoita päähänsä. Ja sitten aletaan meilläkin kotona, alettiin sitä Rubikin kuutiota kasaamaan. Ja sitten Tommi Manninen liittyy mustalle listalle sen takia, että hän on yksi niistä henkilöistä, joka on tehnyt tämmöisen Rubikin kuution kasaamisohjevideon, että niin kuin tutorialin siitä. Mm-hmm. Sehän on periaatteessa kuulostaa ihan hyvältä jutulta.
1: Kyllä.
0: Mutta miksi Tommi Manninen olet tässä mustalle listalla on se, että kun sä oot tehnyt tämmöisen videon, niin sun täytyy ymmärtää se, että sitten kun jos on tilanne se, että haluaa tämmöisen kasata, niin sitten sitä videota aletaan katselemaan. Mä oon kuunnellut niin kuin Tommi Mannisen ääntä tässä nyt niin kuin aivan liikaa viime aikoina, kun sitä on kelattu sitä, että miten tämä niin kuin oikein tehdään.
1: Joo.
0: Ja sitten Erno Rubik, joka tämän koko kuution on keksinyt, niin sun täytyy Erno Rubik ymmärtää se, että kun pienet lapset katsoo Ronnie Backin video ja alkaa Tommi Mannisen ohjeiden mukaan sitä kasaamaan, niin se on silti niin vaikea, että samalla tavalla kun pyydetään ehkä apua läksyihin, niin jossain vaiheessa tuli sitten se, että isi, miten tämä niinku tässä menee? Ja sittenhän niinku mun kohdalla se tarkoitti sitä, että mä imeydyin tähän samaan projektiin mukaan. Ja aloin sitten vähän niin kuin sillä, että mä en tietenkään itse ottanut sitä ja alkanut suoraan tekemään, vaan että mä vähän tulkkasin sitä videota ja selitin, mikä on vastapäivään, mikä myötäpäivään, joo, mitä se tarkoittaa ja näin. Joo. Ja tätä on nyt sitten tässä useita päiviä, niin tämän aiheen parissa on menty. Ja viikonloppuna, ei viikonloppuna, vaan se oli just tyyliin perjantaina, ennen kuin sinne lähdettiin reissuun, niin päästiin siihen tilanteeseen, että meillä oli Rubikin kuutio sillä tavalla valmis, että enää yksi pala siellä kulmassa piti kääntää. Mm-hmm. Ja sitten sitä väännettiin sen Tommi Mannisen tämmöisen kaavan mukaan. Se oli jotenkin, että ala vastapäivään, oikea vastapäivään, oliko se oikea vastapäivään, ala vastapäivään, oikea myötäpäivään, ja sitten ala myötäpäivän, tai jotenkin näin. Ja sen piti sitten saada ne viimeiset palikat sieltä kohdilleen. Ei me.
1: Ei se me.
0: Ei me millään. Mä pyöritän sitä ja pyöritän, että anna tänne, anna nyt isi koittaa, miten tää ei pyöri millään. Sitten mä joudun lopulta, onneksi mä keksin tämmösen.
1: Aha.
0: Mutta kun mä olin sillä tavalla, että mitä tässä on.
1: Kynsilakalla.
0: Ei, kun mä mietin, että pitäis mun soittaa niinku Tommille, että niinku mikä tässä, mitä täällä niinku tapahtuu.
1: Joo.
0: Mut sit mä keksin, että hei, mä otan tosta kuvan tästä mm-hmm. tilan,

0: vaatteesta, tästä palasta, mikä ei mene paikoillensa, ja laitoin sen tämmöiseen tekoälylle, että mikä tilanne, miksei tämä toimi, niin se vastasi mulle se tekoäly, että tämä pala vaikuttaa siltä, että se on niinku väärällä paikalla, että se on ns. Manuaalisesti käännetty väärin, jotenkin väärin päin. Ja sitten mä tajusin, että oho, tämähän tosissaan on niin, että kun sä vähän venytät sitä rubinkuutioon, niin tämän pystyy pyöräyttämään. Ja sitten alkoi selviin se, että se on siis, se on todellakin niin kuin, se oli niin väännetty siinä, että se ei ole mahdollista saada oikealle paikalle. Ja sitten kun mä väänsin sen, niin mä sain sen, että kaikki värit oli
1: oikealla. Niin sä väänsit sen yksittäisen palan jotenkin.
0: Niin kuin ihan väkivalloin tavallaan toisinpäin. Ja sitten alkoi selviämään, että ilmeisesti tämä Rubikin kuutio ei ollut mukana jossain pienten serkkujen leikeissä jossain vaiheessa. Niin aha, sieltä selvisi se, että siellä on kato. Siellä ei ole pelkästään väännelty niitä myötä- ja vastapäivää, vaan ihan ruuvattu niitä, miten sattuu.
1: Joo, kaiken hamiskun mahdollisen, mitä pystyy.
0: Yes,
1: aivan,
0: kyllä.
1: Aivan.
0: Ja sitten se oli tietysti, kun mä käänsin sen näin, niin sittenhän se oli valmis. Mutta sähän voisit tehdä sen koko kuution sillä tavalla, että kääntelet ne väkivalloin oikein. Niin me ei voitu ottaa siitä sitä fiilistä, tieksä. Me ei voitu ottaa siitä sitä fiilistä, että me on saatu tää tehtyä.
1: No nyt teidän pitää tehdä se uudestaan sotkeessa ja tehdä se uudestaan.
0: No tää
1: Roni Mäkit ja Tommi Manniset huutamaan sinne, koska ettehän te nyt, ei missään nimessä nyt kuvittelette, että nyt me tää osataan.
0: Mitä sä luulet, niin, että mä oon eilen tehnyt koko päivän?
1: Sotkerusta ja tehnyt sitä uudestaan, eikö vaan?
0: Yes.
1: No niin.
0: Mutta never arvaa mitä?
1: Joku on taas kääntänyt niitä yksittäisiä palasia siellä.
0: Ei, vaan eilen illalla 19.17.
1: Ei. Saitte tehtyä.
0: Vastapäivää, myötäpäivää. Ja
1: ihan sairastilanne. Paikalle. Oliko Tommi Manninen viemässä läpi vai Ronny Back?
0: Tommi Manninen siinä ohjeisti, tai siitä katsottiin. Ja siis me oltiin tehty sillä tavalla jo, että meillä oli papereille kirjoitettu ne askeleet sillä tavalla, että ei tarvinnut koko ajan hinkata sitä niin videoa. Vaikka siis Tommi on todella mukava kaveri ja siis hän on mun vanha työystävä ja
1: kaikkea tällaista, mutta siis
0: hän on
1: ollut niin
0: mun perheessä läsnä aivan liikaa omalla äänellään tuossa noin, niin oli pakko kirjoittaa ne paperit.
1: No mutta hei, nythän on suurinta onnistumista, mitä vuosikausiin tässä on nähty ja
0: kyllä,
1: koettu.
0: Mä
1: ihan
0: sanoa,
1: oikeasti.
0: Mä sanoa, että se oli aika hieno, siis se tuuletuksen määrä meiltä molemmilta, se oli täysin tavallaan ylimitoitettu.
1: Miten
0: varmasti
1: siihen. Miten ei ole Instagramissa, Juuso? Vähän sama kuin jos meidät kuntosalille, jos Suomessa et ole käynyt lomamatkaa, jos Suomessa ei ole käynyt Rubikin kuutio rakennettuna valmiiksi, et ole tehnyt.
0: Niin, mutta nyt se on tuolla. Rubikin kuutio, se voi listata listaan.
1: Onko se nyt
0: somessa? En mä someen laittanut, mutta mun omaan tämmöiseen saavutusten listaan. Semmoinen tässä vielä on, että Rubikin kuutiohan liittyy tämmöisiin ennätysjuttuja. Esimerkiksi vuonna 2026, eli tänä vuonna puolalainen Theodor Zadier on tehnyt tämän 3x3x3, niin Rubikin kuutio on 2,76 sekuntia.
1: Miten toi on mahdollista? Mä oon nähnyt sen videon, se on ihan käsittämätön.
0: Se on ihan käsittämätöntä touhua. Ja jälleen kerran, nyt mä en tiedä kenet mä pistän taas mustalle listalle tästä, mutta sen jälkeen kun se Rubikin kuutio oli eilen valmis, niin sitten mulle ilmoitettiin, että okei, nyt me aletaan kellottaa.
1: No niin.
0: Et nyt me aletaan tekemään tätä niin kuin nopeasti
1: just
0: tässä näin.
1: Ai kauheeta. Tsemppiä ihan oikeasti. Miten olisi vaikka kun palapeli? No, ei tuo, otan takas. Ei.
0: Me aletaan, mä poistan peliä ja meillä saa hakata PlayStationia jatkossa koko ajan.
1: Niin on, pädiin.

0: mä niin muistan tuon, mikä se nyt olikaan, en muistakaan, tuon Tropiikin kuutioajan nuorin poika oli niin addiktoitunut siihen, niitä videoita katsottiin YouTubesta ja niitä tehtiin paperille niitä ohjeita ja aamulla heräsin siihen aina, kun kuului vaan se kuis, kun se pyöritteli sitä ja illalla nukahin tyyliin se ja aivan jäätävää. Sitten niitä oli miljoonia, niitä kuutioita meillä. Äiti, mä haluan tän ja tän. Mitä isompia määriä vaan parempia, isompia kuutioita tai että niissä on enempi niitä nappuloita. Onneksi sekin aika on ohi.
1: Aamen tälle ääniviestille. Meillä tosissaan Rubikin kuutio hullutus tuossa käytiin nyt läpi ja varmaan se jatkuu vielä. Ja tässä vaan, että joku jengi ajattelee, että joku vape on niin kuin huono juttu. Että se on niin kuin addiktoivaa, niin. Mutta oikeasti kuka vastaa tästä kuutiohommasta? Missä sen varoitustarrat on siinä?
2: Et no Erno Rubik, laita sille niin. Sähköposti. erno.rubik@rubikinkuutio.com.
1: Saattaa aiheuttaa riippuvuutta. Hei, nyt on kuutiot pyöräytelty, kello on 8. Ihan pieni hetki, vähän kaupallisia tiedotteita, että saatte kyllä uutiset tuolta, 8 sellaiset. Katsotaan säitä ja sitten jatketaan. Meillä on muun muassa päivikset tulossa ja kyllä se näin on, että Jussi Ridanpää Hitmixiltä jälleen tänään Askissa kilpailemassa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
6: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista. Sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
7: Syksyn uutuuden Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
10: No mikä sulla nyt on?
11: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
11: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
12: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
11: Siis mitä ihmettä sä selität?
12: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
11: Okei.
12: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
11: Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Jäädä kovempaa!
7: Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. kesko.fi/duunitaidot.
7: Let's go!
9: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tyytymättömyys Googlen Suomen investointiin ei ole yllätys, sanoo yhdysvaltalaisen ITIF-ajatushautomon johtaja Daniel Castro Ilta-Sanomille. Trump on jo pitkään puhunut tehtaiden palauttamisesta Yhdysvaltoihin ja kotimaisen teollisuuden vahvistamisesta. Presidentti tarkastelee asiaa niin, että tekoälyn näkökulmasta datakeskukset ovat tehtaita. Google aikoo rakentaa Suomeen tulevina vuosina 13 miljardilla eurolla datakeskuksia ja laajentaa jo olemassa olevia keskuksiaan. Castron mukaan Yhdysvalloissa on syntynyt merkittävää vastustusta datakeskuksia kohtaan, mikä ajaa teknologiayrityksiä investoimaan muualle. Ukrainan tiedustelu arvioi Venäjän valmisteleman uutta liikekannallepanoa loppuviikolla järjestettävien Duuman vaalien jälkeen. Tavoitteena olisi värvätä 300 000 ihmistä tänä vuonna ja sama määrä ensi vuonna, kertoo Interfax Ukraine. Venäjän presidentti Vladimir Putin on kiistänyt uuden liikekannallepanon valmistelun. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila arvioi IS:lle, että Venäjä pyrkii avoimen liikekannallepanon sijaan lisäämään värväyspainostusta. Ruotsin valtiopäivävaalien ratkaisu voi venyä huomiseen. Tänään laskettavia ulkomailla annettuja ja myöhässä saapuneita ennakkoääniä on arviolta 300 000. Opposition ja oikeistoblokin välinen ero on noin 30 000 ääntä. Opposition ääniosuus on tällä hetkellä hieman oikeistoblokkia suurempi. Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Kiitos vaan Ilta-Sanomat uutisista. Otetaan vähän säitä perään.
11: Se on loppuviikko sellaista, että sateita liikkuu ihan tästä meidän koko maan yli ja sää pysyy loppuviikon epävakaisena ja jakson lopussa eli viikonloppuna uusi matalapaine saapuu sitten pohjoiseen. Pohjoiset ja sateiset hetket ne vuorottelee, pilvisyys pysyttelee melko runsaana, mutta paikoin näyttäytyy aurinkokin. Lämpötilat 10-17 asteen välillä ja Pohjois-Lapissa jäädään ajoittain alle 10.

0: Joo, okay, hyvää huomenta Radio Suomen Popin aamulypsi, että siellä Juuso ja Tinni täällä.
1: Terveppä terve.
0: Onkohan joku liikenteessä tällä hetkellä täällä pääkaupunkiseudulla, tarkempi paikka, Kehä Ykkösellä, Pakilan ja Tuusulan väylän välissä? Siinä on tämmöinen tietyömaa, jossa on tehty uusi Suomen ennätys.
1: Mä voin kertoa sulle, että sitä kulutan tässä jonkin verran sitä kyseistä pätkää, niin siinä on tosiaan, kun ne tekee sitä semmoista siltaa uusia siinä. Ja siellä on kyllä pisemmältä matkalta on ilmoitusta, että kaistat vähenee, jengi jarruta.
0: Eikö jarruta?
1: Ei tule mitään. Siinä on siis varmaan joka ikinen päivä ollut kolareita nyt, ainakin. Ja mitä Yle Uutisissakin siellä, kun tulee tämä tieliikenneilmoitus, niin siis okei, 20 minuutin välein.
0: Tosi kurja homma, mutta tämä Suomen ennätys ei liity kolareihin suoraan, vaan siis ylikomissaria Dennis Pasterstein, hän on kertonut eilen Facebookissa, että maanantaina valitettavasti tehtiin, tai luultavasti tuli nyt uusi Suomen ennätys, ehkä jopa maailman ennätys, ja se on siis, että kuinka paljon tuo kamera siinä kohtaa on räpsynyt. Nimittäin nyt tämmöinen epävirallinen uusi ennätys automaattivalvontakamerasta on 1241 kertaa 4 tunnissa, joka tarkoittaa siis sitä, että jos pilkotaan tätä vähän pienemmiksi palasiksi, niin se tarkoittaa sitä, että keskimäärin noin 310 välähdystä tunnissa, eli yli 5 minuutin aikana. Ja nyt meillä on pakko olla kuulolla joku ihminen, joka laita viestiä, että sinä olet yksi näistä, jolla on välähtänyt siinä
1: kohtaa. Hei, muistaksä, kun mä muutama viikko sitten kysyin täällä studiossa kysymyksen?
0: Joo, liittyen siihen, että toimiiko nämä kamera, tai että kun on tietyömaa ja siinä on se kamera, niin ottaako se sen tietyönopeuden vai sen, mitä sillä tiellä alkuperäisesti ajetaan?
1: Juuri näin. Eli muuttuuko tämä kameran valvontanopeus myös siinä, kun tällä tieosuudella muuttuu se nopeusrajoitus, niin olettaen nyt, koska siinä hetkinen, se on 80 normaalisti se koko pätkä siitä, onko mun vanhoja kotiseutuja siinä, niin se tipahtaa mun mielestä, olisiko se nyt 50 laitettu?
0: Joo.
1: Vai onko se siinä kohta, kun siinä on tosi monta kameraa, niin onko, jos tosiaan, tämä oli loistava kysymys juuri sulta, että jos joku on siihen ajanut, niin kerro, miten tilanne on mennyt, koska siinä tullaan myös sitten sellaiseen, että kun se loppuu se 50, niin se hyppää takaisin 80, niin painaako jengi, tiedätkö,
0: kaasun
1: ihan pohjaa.
0: Ja käy jossain.
1: Ja sä et edes huomaa, että sit sä oot siellä 90, sit se ottaa susta sen kuvan.
0: No sillä niin väliä, mutta jos toi kohta on ollut sellainen, missä sulla on välähtynyt, otappa, siellä on ääniviesti ainakin tullut tässä.
1: Ah, niin onkin.
0: Täällä ei itse asiassa...
1: Otetaan anonyyminä tästä nyt, minkälaisesta rikoksesta puhutaan.
2: Ei ole tullut kyllä Kehä Ykkösellä ajettua, ihan Tampereelta ollaan, mutta tää on nyt tätä. No, hyvät pikkujoulut saa ainakin Dennis ja kumppanit sitten.
0: Joo, siellä on, mutta on tässä oikeasti semmoinen tausta, että siinä on tapahtunut onnettomuuksia, siellä on kuitenkin ihmisiä töissä ja muuta näin, niin syytähän se olisi hidastaa siinä kohtaa, mutta että uudet ennätyslukemat meillä nyt kuitenkin on sitten tiskissä tässä kohtaa, ja mä todellakin luulen, kun toi määrä on noin suuri, niin meillä täytyy olla siellä kuulolla joku ihminen, jolla on välähtänyt, tai sanotaan, että on nähnyt siinä kohtaa välähdyksen.
1: Joo, ja ainakin nyt Elisa laittaa, että siinä on nyt paku, ei se tolppa.
0: Totta,
1: eli ne on
0: niin
1: vienyt,
0: olikin, se on
1: ne
0: muuten,
1: on vienyt sinne kamera-auton.
0: Joo, se on totta, se on auto, joka sinne napsii niitä, että se, ei ole, se on se tolppa. Hyvä, kun sanoit, että mä itse asiassa eilen, kun luin tuota uutista, niin noterasin kyllä, että se on nimenomaan tämmöinen paku, mikä siinä on ollut. Ja siinä on siis oltu, ei se nyt siellä ole, mutta maanantaina. Maanantai on se päivä, milloin siellä on saattanut nassahtaa sitten oikein komeesti. Hyviä kuvia tullut.
1: No, meillä on pakko ihan oikeasti olla kuulolla joku, joka siihen on itse nosauttanut ihan oikeasti.
0: Mun mielestä kyllä toi Dennis Pasterstainille semmoinen idea, että tosta saisi tehtyä, nyt lähetätte Ifolorille kaikki ne kuvat, niin sit saa hauskan semmoisen kirjan.
1: Niin on, tai semmoisen niin kuin vuosittaisen kalenterin. Te saatte vaikka kuinka monelle suomalaiselle joka kuukaudelle eri kuvaa, ja niitä kuvia riittää kuinka monelle suomalaiselle vaan.
0: Niin, ai, nimenomaan siis kymmeniksi vuosiksi eteenpäin.
3: Radio Suomi Pop.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: pizzaa ja maanantaina kyseistä pätkää ja katselin, kun tiputin nopeuden noin 50, niin jengi painaa 80 ohi, niin se oli kuin koulukuvaus konsanaa, että 10 autoa ohitti ja varmaan kaikilla 10 siinä kohtaa välää.
1: Ja tässä on varmaan tullut se, minkä takia siinä on oikeasti sattunut niin paljon niitä onnettomuuksia tässä nyt viime viikkojen aikana, on se, että osa noudattaa niitä ja osa ei, ja sitten se kaistakato loppuu sieltä sitten, niin sitten tullaan siihen ja litsi, lätsi, plötsi.
2: Joo, ja kyllä mä sen ymmärrän, että jos on niinku, siellä on se tietyömaa käynnissä, siellä on jengiä töissä.
1: Siellä on jengiä
2: töissä. Niin se, että jos mä olisin itse siinä huseeraamassa siinä tienlaidassa ja porukka painelee nyt sitten vaikka 890 selän takaa ohi, niin on pirskatin kuumottavaa. Tämä viesti liittyy siis siihen, jos nyt vasta hyppäsit kuulolle, käytiin tuossa läpi uutta epävirallista Suomen ennätystä, joka on tehty siis maanantaina Kehä Ykkösellä. Siellä Pakila ja Tuusulovaalan välisellä tietyömaalla on ollut kamera-auto vissiin sen 4 tuntia. Ja onnistunut siinä kohtaa, niin kamera räpsähtää 1241 kertaa. Ja ton kameran ohi kulki siis ilmeisesti 6136 autoa, eli just todellakin, eikö se tarkoita sitä, että joka viides?
1: Kyllä.
2: Joka viides.
1: Se on ihan siis järjetön määrä.
2: Kyllä on ihmisillä kiire pääkaupunkiseudulla täällä näin. Tämä on
1: se on ollut tämmöinen strapodisko, mietitpä nyt.
2: Ihan selkeästi tällainen.
1: Siihen vaan Darude soittelee biisiin, siinä on juhlan paikka.
2: Joo, ja täällä nyt moni laittaa viestiä siitä, että siellä nyt Dennis Pasterstein porukoineen saisi oikein kivat pikkujoulut. En tiedä, mihin virkistyskassaan tästä on rahat kerätty, mutta Ilta-Sanomien juttu, jossa hän on siis Facebookissa kommentoinut tätä asiaa, ja toki tässä nyt harmittelee tätä, että tämmöinen ennätys saatiin tehtyä, että ei tämä nyt tietysti hyvältä vaikuta, että siellä jengi painaa tommosia määriä sinne kameraan ja tämmöisessä kohtaa vielä, missä ihmiset siellä työskentelee. No, mutta nyt on sitten se kohta tiedossa kaikille, että siellä on tietyömaa, niin hidastakaa siihen.
1: Joo.
2: Kello on sen verran, että eiköhän me aleta siirtymään tästä kohti päivittäistä tietokilpailua, eli päiviksi. Ja Tuukkahan normaalisti kisan vetää, mutta silloin kun hän on veke, niin sitten jompikumpi meistä hoitaa. Ja Tinni nyt tänään ilmeisesti pystyy hoitamaan. Ja Ridanpää Jussi tuolta Hitmixin aamusta, niin oli eilen kisaamassa ja pääsee tänään myös messi. Meillä oli ihan tiukka kisa, mä taisin sen voittaa kyllä sinä.
1: Sä voitit.
2: Mutta Jussi oli mun mielestä hyvällä jalalla liikenteessä, katsotaan miten käy tänään. Jenni Vartiaista ja sen jälkeen kisaillaan.
3: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
6: Aivan oikein.
7: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
8: Aika alkaa nyt.
9: Elä ressaan. Mä unohdin sen kysymyksen.
10: Tässä ei ollut mikään semmoista vastausta, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
11: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
13: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
15: Edelleen tuttu soundi. Ota easy ja nauti edelleen.
16: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
17: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näin sinut. Ja jokin.

0: syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
3: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Öpsis. Ole fit-keskuksessa. Ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset. Auto,
8: hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
14: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
15: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
16: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
17: Saa unelmoida
18: ja ideoida.
19: Let's go!
16: Just noin! Hyvä!
17: Saa oppeja realisoida
20: ja kokemuksia konkretisoida.
19: Let's go!
16: Käännä kovempaa!
19: Let's go!
21: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
19: Let's go!
22: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
23: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
22: Ja suurimmat hitit.
23: Niin, sä kastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
22: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Vartiaisen Jenni Keino. Oli muuten Jenni jotain kertonut jossain iltapäivälehtiä, sillä en avannut juttua.
1: No mutta... et sä pääsekään, kun se on se ekstra.
0: Onko se ekstra juttu? Mutta siinä oli jotenkin se, että katosi julkisuudesta, nyt kertoo miksi.
1: Joo.
0: Siinä on varmaan ollut joku hyvä syy, joka ei mulle kuulu.
1: No niin, mutta tavallaan se halutaan myös sulle kuuluvan, koska se on tonne lehteen kerrottu.
0: Mä älä sano, mua kiinnosti. Mua nyt se ei niin kuin sillä lailla.
1: Ihmissuhteisiin liittyy aika varmasti aina tämmöiset.
0: Voi olla kaiken näköisiä.
1: Mutta hän on meillä... nyt ilmeisen tolleen hyvässä paikassa, niin se on tosi hyvä juttu.
0: Se on kiva kuulla, joo, ja kaikilla meillä kaikkea.
1: Kato, kun mä oon sitä siellä Voice of Finlandissa nähnyt, kun mä en ole sitä ohjelmasta sen verran perillä, vaikka siinä aika monta vuotta mukana on, että Jenni on siellä tähtivalmentajana ollut nyt, niin on kyllä hänelle vaan lämpimiä terveisiä. Tuleeko Jussi Ridanpää? Nyt tulee Jussi Ridanpää.
0: Tossahan se Jussikin on sieltä ehtii heilahtaa paikan päälle ja terve vaan
2: terve.
0: Jussi.
2: Terve.
0: Hei, kiva kun olet täällä. Pistetään homma käyntiin. Eilenkin kisattiin sun kanssa vastakkain päiviksi, niin toistamme tämän. Ja kyseessähän oli siis aikuisten miesten hyvähenkinen pikkupaini. Niin sit mennään.
3: Noni, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka Tukeritokoski ja päivikset.
1: Tää on nyt Tiina Retta Edition. Tervetuloa pelaamaan Juuso ja Jussi.
2: Kiitos.
1: Tänään on 16. syyskuuta ja vuodesta on jäljellä 106 päivää.
2: Okei.
1: Okay. Joo. Kohta suomalainen kalenteri, nimipäivää viettävät Hilla, Hellevi, Hillevi ja Hille.
2: Okei.
1: Okay. Hyvä nippari.
0: Tykkään. Hilla oli mulla sellainen niin kuin nimi, omalla nimilistalla niin kuin lapsen nimeksi. Ei tullut Hillaa, mutta mietin
1: sitä. Se on ihana nimi.
0: Se on aivan. Sehän on Marja.
1: Myös. Se on Marja.
2: Niin se on.
1: Noniin, ensimmäinen kysymys sitten. Kuunnelkaa, tämä on ihan mielenkiintoinen. Tänään on aika ohkaiset, niin kannattaa olla sitten aika lailla heti paukusta mukana. Ja keskittymiskyky otetaan myös mukaan. No esim. J. Mäkilähteellä.
0: Paikalla.
2: Kasailee itse.
1: No ei tuu mitään, ei murene. En ole yhtä sanoin nimipäivät, niin ollaan näin vaikeassa tilanteessa. Oikeasti.
2: Näin
1: no
2: se menee.
1: Näin se menee välillä. Hei, 1920.
2: Joo.
1: Ikävä juttu, hei. New Yorkin Wall Streetilla.
0: Juuso, pörssiromahdus.
1: Ei.
2: Se oli vasta joskus 1930 tai 29.
0: Niin taisi muuten olla, joo.
2: Okei.
1: No, mutta ei ainakaan tällä päivämäärällä.
2: Siellä on
1: tai ikävä juttu.
2: King Kong.
1: Jos te kuuntelette kysymyksen loppuun.
0: No kun se kuulosti, kun sä lopetit tuolla, niin mä ajattelin, että siinä oli kysymysmerkki.
1: Ei ollut.
0: Aha.
1: Vaan siellä on räjähtänyt pommi.
0: Joo.
1: Ja räjähdyksessä kuoli 30 ihmistä ja näin ollen myös sadat saivat vammaa, eli hirveä juttu.
0: Kiitos kun toit tämän tähän päivään.
1: Joo, eipä tästä nyt kysymystä. Ei vaan. Mihin se pommi oli sijoitettu?
2: Metroon.
1: Ei, 1920.
0: Se oli sijoitettu...
2: Mutta onhan siellä ollut metro.
1: Niin on, mutta siis
0: autoon.
1: Ei. 1920.
0: Ja Wall Streetillä.
1: Niin mihin se olisi voitu sijoittaa siihen aikaan?
0: Postilaatikkoon.
1: Ei.
0: Tuulikaappiin.
1: Tämä on aika silleen ajankuvaa
2: lentokoneeseen.
1: Nämä on sitten hävinnyt kyllä katukuvasta 100%.
0: Puhelinkioski. Puhelinkoppi.
1: Ei.
0: Tuommoinen, mitä silloin voi...
1: Hyvin klassinen. Aina kaikissa elokuvissa näkyy, kun tämmöisillä on liikuttuja.
0: Mikä hevoskärryt?
1: Joo, ihan oikea vastaus. Hevoskärryihin sijoitettu pommi siellä siis.
0: Siinä lähti
2: ikävä tunne.
0: Lähti varmaan koniikin.
1: Niin lähti kyllä, on tosi ikävä tunne.
2: Mun naapurissahan ne koffihevoset.
1: Oh, niin kipsuttaa.
2: Joo. Se nehän oikeasti asuu siis siinä niin koffinpuiston laidalla. Käsittääkseni niin kuin on joka toinen yö ja sitten ne on joka toinen yö, ne on tuossa taas ruskeasuolla.
0: Mm.
2: Että ne köpöttelee sinne ja mietit, että niiden tyyppien aina duuni on siis se, että ne pitää huolta niistä hepoista.
1: Mutta niiden heppojen homma on vetää perässään sitä mainosta.
2: Kyllä, ja juoda kaljaa.
1: Ja juoda kaljaa nimenomaan.
0: Kippiskoppis.
1: Kippiskoppis. 1956, nyt mennään huomattavasti aurinkoisempiin aiheisiin. Tuli markkinoille joku tämmöinen tuote.
2: Mikä se vuosi oli?
1: 1956. Tämä on ollut meillä kyllä tässä studiossa jokaisella käsissä jossain kohtaa elämä. Teillä kahdella varmasti silleen nyt vielä niin kuin aikuisielläkin enemmän kuin mulla.
2: Vaseliini.
1: Ei ole mitään tämmöistä tuhmaa nyt.
0: Tekonivel.
1: Ei.
2: Raamattu.
1: Tätä voi tehdä niinku itsekin, mutta ilmeisen sille onko vaivalloista, en tiedä, en ole itse tehnyt.
0: Aha, eli se voi, mikä se voisi olla?
2: Nyrkkeily itse... hanskat.
0: Ei se on joku ruoka varmaan.
1: Ei ole ruokakaan, tämä on semmoista puuhaa. Tämä on niinku puuhaa, mutta tosiaan
2: puukko.
1: Kun minulla ei ole tällaista jatketta itselläni, niin en ole tämän kanssa. Eikö nyt apua, nyt tuli ihan väärä
0: tehty. Ei suojaa kondomi sydäntä. Onko se
2: iso auto.
0: Iso käsi.
1: Tuli ihan väärä termi nyt tähän
0: iso
1: kohtaan.
0: Nenä. Niin mikä siinä? Liittyykö tämä nyt johonkin heppiin vai?
1: Tavallaan tämä liittyy siis jälkikasvuun. Aa. Sillä mä tarkoitin jatketta, mutta se oli tosi huono tähän kohtaan.
0: Ja meillä on ollut kädessä. Mikä raskaustesti?
1: Ei, kun tämä on ollut silleen niin kuin... Näitä on eri värisiä kaikki.
0: Edelleen suki.
1: Eri värisiä.
0: Onko eri makuisia?
1: Tämä on tämmöistä kivaa puuhaa tekemistä yhdessä. Hepillä. Ja mä tiedän, että nämä jättää varmaan jälkiä johonkin kalliisiin lattioihin ja mattoihin.
0: Siis toi joku jojo.
1: Nyt aletaan löytyä.
0: Joo, siis se on toi neppisauto.
1: Eri värisiä, ei. Sä voit tehdä näistä kaikki erilaisia juttuja.
0: Leikopalikat, leikot, tuplot.
2: Ei. Mä oon jotenkin nyt ihan pihalla.
1: Tää jättää mun mielestä ehkä jälkeen tyyli johonkin mattoon tai parkettiin.
0: No
1: tai
0: mikä sit nyt jättää noin?
1: Jos tää pidetään pöydällä, tämmönen on eka tehty siinä porukalla operoitu. Tai vaikka yksin. Ja sit jätät sen pöydälle, niin saattaa jättää
0: joku jälkeen.
2: Hamaa.
1: Ei, mut nyt ollaan lähellä. Yes!
0: Kato, no niin tietenkin.
1: Toi jatke tuli tosi
2: jatke.
0: Joo, se kyllä nyt ohjasi ihan väärään suuntaan.
1: Ei se mitään. Hei, no niin, sit mennään syntymäpäiväsankareihin jo täältä.
0: Joo.
1: Laitatko sieltä mulle musiikkia? Tai siis tämän,
0: laita sä sieltä
1: toimimaan. Noin. Ja syntynyt siis, ottakaa, mun pitää katsoa teille päivämäärä, koska tää oli täällä aika kaukana. Jo 1925 syntynyt yhdysvaltalainen hahmo. Muusikko ei enää kyllä vaikuta valitettavasti meidän keskuudessa, mutta kuka on tämä ikoninen tyyppi?
0: Thrill is gone. 25.
1: Täällä sanottiin vielä, että on hionut tämän kitaroinnin tyylin huippunsa kehittäjän esimerkiksi oman persoonallisen vibraattonsa. On sanottu, että Beep oivalsi laulavista blues-kitaristeista parhaiten laulun ja kitaransoiton välisen yhteyden.
2: Mikä hitsi tänne nyt on?
0: Tuosta. Jos 25, niin siis olisi 100 vuotta.
1: Hän on menehtynyt 89-vuotiaana toukokuussa 2015.
2: Tää on joku bluesin legenda.
0: Mm.
1: Tehnyt Beep and Friends-albumin, siinä on ollut Sheryl Crow, John Mayer, Elton John, kaikkia. No, tässä on niinku periaatteessa kolme osaa ja kaksi niistä ekoista on todella lyhyitä.
0: Aa, se on joku... Se on toi...
1: Mm-hmm.
0: Ootas nyt.
1: Todella lyhyet.
0: Joo.
1: Todella lyhyet.
2: Twist, Erki Harju.
1: Oli väärä vastaus. Jussi Rinnanpää, väärä vastaus.
0: Todellinen virtuosi, kitara ja...

0: Kyllä, lyhyt. Ja aika lyhyt loppunimike.
1: Mikä se on joku?
2: Ray Charles Jr.
0: Ei kun lyhyempää, näin lyhyttä.
1: Ei Juuso, mikä joku B.B. Nelson?
2: B.B. King.
1: B.B. King hän se on,
0: joo. Jussi sai sieltä,
1: vähän syötin nyt, mutta ei se mitään, ei se mitään.
0: Oli hyvin haettu.
1: Mulla jäi se joku Nelson jostain muusta mieleen.
0: Sitten, mikä tilanne?
1: Jussi johtaa 2-1.
0: Okei, no Jussi, jos tiedät tämän, niin sä voitat.
1: Mitä?
0: Kuka, mä oon kääntänyt tämän laulun englanniksi. Tämä on suomalainen artisti, kello on tänään synttärit, mutta laulaa, englanniksi laulaa, tai siis suomeksi laulaa, mutta on kääntänyt.
2: Kumpaa haetaan nyt siis?
0: Sitä artistia, mutta mä oon kääntänyt tämän laulun englanniksi.
2: Okei. Okay.
0: Suomalainen sanat, biisi. Joo. Tämä on osa, yksi kohta siitä laulusta. Improving the world by having a few drinks in the kitchen.
2: Arttu Viskari.
0: Oi.
1: Kato, sieltä se tuli.
0: Kato, sä voitit.
1: Oho, mulle ei muuten Jussille tää ei, nyt
2: mitään. Täällä on, jotain, mulla on mitä
0: Jonas
2: tulee.
0: Brothers, jos tullut seuraavaksi. Tää on nyt sun voittobiisi. Tää on Jonas Brothers, Jussi voittobiisi.
2: Kiitoksia.
1: Hienosti.
0: Miten sä löysit tonnon napsaa?
1: Hienosti löydit.
2: No, kuka muu tekee dokaamisesta keittiössä kappaleet?
1: Tollaan sä asettelet. Hei, Jussi Ridanpää, kiitos mielettömästi, että olit mukana ja onnittelut voitosta.
2: Kiitos.
0: Tää oli hyvä. Ja jollain näistä Jonas Brothers ei jäbistun tänään synttärit, niin siksi.
1: Joe Jonas.
0: Hei.

aamujen aamua. Muikkaria täältä vaan, että Radio Suomi Popin aamulypsyn koko sitti, eli koko show tarjolla tänäänkin ASAP Suplassa.

0: Portti on pois, kyllä baari raikaa tässä näin. Kohta 20 minuuttia vaille 9 kello. Vielä sen verran tää päiviksiin palata, nyt kun mä sain ton WhatsAppin auki, kun mä en luonnollisesti voi sitä katsoa tuossa kisan aikana, koska jengi heittää sinne oikeita vastauksia ja arvauksia. Niin nyt vielä jälkeenpäin tässä mietit, sä nostitkin mun mielestä vähän käden pystyy virheen merkiksi, niin kyllä kieltämättä, jos oikea vastaus oli, että joskus 50 jotain oli siis keksitty muovailuvaha, joo, niin se, että sä veit sen jotenkin semmoiseen ajatusmaailmaan, että teillä miehillä varsinkin, kun teiltä löytyy tämmöinen, mihin se liittyy se jatke?
1: Kato, siis,
0: mikä se oli se niin kuin jatke?
1: Se meni, kato, kun nyt tässä mua alkoi itsekin jännittää, kun tää on niin jännittävä pelata niin ja vetää tätä peliä, niin se oli siis toi niin kuin, mä

0: tarkoitin jatketa, että olette niinku tehnyt, siis lisääntynyt. Te olette niinku jatkanut sukua.
1: Niin, se tuli aivan, ulos sitä, jatketta. Eli, niin, tavallaan, että teille lapsiperheellisille olisi voinut vaikka sanoa. Tai
0: juurikin tehän, näin.
1: Niin teillähän että niitä lapsia
0: se,
1: on.
0: Sanoin, että teillä varmasti viimeisimpinä ollut tämmöistä teidän kädessä ja tämä teidän kädessä, koska teillä on jatketta.
1: Kyllä.
0: Ja toi meni 100%
1: kyllä, koska te meillä oli kädessä niin, niin kuin leukukädessä
0: siinä. Ja kun sä sanoit 19 joo. kertaa suki. Niin kuin, toi on myös mahtavaa. Mä tykkään siitä, että se vastaus sanotaan tosi monta kertaa se sama, mitä mä itsekin siis teen, kun mä pelaan tuota peliä.
1: Jos se menisi neljännellä kerralla.
0: Niin, niin jos se sattuisi sitten ollakin silleen, hei, mä luinkin väärin. Ei se olekaan maanvalvahajuus, vaan se on suki.
1: Mutta nimenomaan suki, niin mä sanoin ehkä sen just 8 kertaa, mutta se tulee 2 kertaa se suki-sana siinä.
0: Niin, totta, se oli tuplatuplat.
1: Just näin, no mutta siinä oli kisa, hei.
0: Joo.
1: Kiitoksia vielä Jussi Ridanpäälle, joka tuolta Hitmixiltä tuli meitä auttamaan. Huomenna mennään taas samaan aikaan, sama paikka ton kisan suhteen.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
6: Aivan oikein.
7: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
8: Aika alkaa nyt.
9: Elä ressaan.
10: Mä unohdin sen kysymyksen.
11: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
12: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
6: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
10: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
9: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
10: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
9: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
11: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi

0: Mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä. Hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Arttu Viskari tässä täräyttää menemään 12 minuuttia vaille 9 kello. Huomenta vaan lypsäjät. Radio Suomen studiossa Juuso ja Tinni, hyvää huomenta. Tuukka siis syyslomareissussa, jos sitä mietit, missä se kaveri oikein viipottaa, niin hän vetää nyt ton syysloman jahireissuna. Mikä? Mitä naurat?
1: Kun mä naurattaa, kun tästä mä oon niin pian laitanut sieltä liukua auki, kun mä yritin saada teille tää aamu siis Techno Music. Kata löytyy.
0: Sä tää Robinia.
1: Ei, kun tää on Techno Music, Club Mix, löytyy YouTubesta. Armin van Buuren, Vini, Vici, Highlight, Hili, Tribe, Great Spirit, Live at Trans. Minkä takia joka ikisen tämmösen teknobiisin niin. nimi, mä en tiedä onko tässä niinku artisteja vai onko tätä laulun nimi, mutta tämän biisin nimi on silleen, että kun tästä avaat tämän kappaleen alla olevan tämän musiikkitiedosta, niin tämä biisi ei edes mahdu tähän kokonaan. Ja sitten siellä on vielä suluissa on tämä Live at Transmission Prague 2016. Onko yhtäkään näistä tämmöistä biiseistä, niin kuin, onko niistä nauhoitettu sellaista
0: studioversio,
1: että on aina joku silleen Technomission in Las Vegas 4K 2019 Armin van Buuren edit.
0: Siinä on varmaan se, että kun ne on tallennettu, niin kukaan ei ole jaksanut sitä tiedosta nimeä muuttaa. Siksi se nimi on päätynyt tollaiseen.
1: Niin, ja tallentanut siis kännykän tällä, mikä tää on, tää sanelimella sieltä niin. Keikalta. Ja sitten tätä luukuta.
0: Mutta jos sä lataat vaikka joku PDF, niin sehän heittää sen nimihan on semmonen, että se on niinku 800 metriä pitkä se semmonen. Niin tavallaan sitten tää ei ole jaksanut keksiä siihen mitään niinku omaa, niin sitten se tulee kaikki ne mahdollisen kirjan. Miksi me kuunnellaan teknoa?
1: No kun varmaan tää biisi, mikä on niin pitkä, että mä en sano tätä, kun siitä satuu, eikä iltapäiväkään ehdi enää tänne. Mutta siis toi Serenassa on järjestetty viimeksi, milloin oliko tämä, lähes 10 vuoden tauon jälkeen, siis tämmöinen festivaali kuin Waterland. Säkin oot varmaan siitä kuullut. Siis Serenassa tällaista musaa, valoja, UV-vaatteisiin ja meikkeihin pukeutuneita
0: siis?
1: Ihmisiä. On siellä, niin, siellä Serenan vesipuistossa.
0: Aha.
1: Joo, täällä on vaan just se, että mietin vaan, että suomalainen, siis se mikä on opetettu meille heti kun me synnytään, niin ensimmäinen mikä meille näytetään maailman isoimpana meidän naama edessä, se kätilö on siinä, on silleen, suihku ennen uintia. Miten pitää täällä, onko siellä semmoinen uimavahti? Onko nyt annettu tätä vapautusta siitä, että sä saat mennä sinne saunaan uikkareissa? Tuollahan on, mä osaisin kuvitella, että tuolla puetaan päälle kaikkia muita kuin uikkareita.
0: Ihan varmasti.
1: Siellä on tietysti upeita sellaisia, varmaan jotain tämmöisiä vähän satuolentoja, jotain kostuumeja, tämmöisiä niin kuin roolipeli, tämmöisiä vaatteita.
0: Onko?
1: Ei, tää on mun mielikuva vaan. Mä en tiedä, mä maalaan vaan tämmöisen, koska kun sä näet joku vaikka Tomorrowland on semmoinen tosi iso festivaali, jossa Euroopassa järjestetään, niin se pelkkä lavahan on niin, siis semmoinen satulinna, semmoinen valtavan hieno, siis ei nyt satulinna, mutta siis semmoinen, että ne panostaa siihen visuaalisuuteen ja kaikkeen. Tää porukka panostaa sellaiseen.
0: Mä en tiedä, onko se miksikään niinku keijukaiseksi siellä pukeutunut, mutta
1: UV-värejä, korkeita kenkiä.
0: Varmaan semmoista futuristista hommaa voi olla.
1: Niin.
0: Mä taas ajattelin sillä, että kyllä ne varmaan niinku, vaikka mimmit niin laittaa, ehkä on niinku joku bikini, mutta sitten siinä on, voi yhdistellä ehkä jotain tämmöisiä niinku huiveja ja muita, että saadaan, niinku on, että siinä on muutakin. Ja sitten kun on kaikki niinku meikit ja muuta, niin ethän sä voi käydä missään nimessä niinku suihkussa tai saunassa. Tai edes uimassa.
1: Eli sä vaan pönötät. Yes. Ja tässä tullaan mun ajatuksen siitä, että mähän olisin täysin väärä ihminen menemään tonne. Mä ensinnäkin nakuna ekana, kun mä lähden siitä, katso siitä pukkarista sitten, niin mähän painan nakuna, koska mä oon niin kiltti ja noudatan kaikkia sääntöjä, niin mä hiukset pitää putsata, että jos sä meet uimaan, niin mä oon märissä hiuksissa ilman meikkiä. Siinä mun, tiedätkö, mikkihiiri uimapuvussa siellä.
0: Niin.
1: Koska mä niin kun noudatan oikeasti sääntöjä. Sitten mulla on lipilapit, mulla on siis tämmöset, jotkut tämmöset ihan tavalliset, siis Adidaksen lipilapit, millä mä sitten menen sinne vähän
0: voimaa.
1: Ettei tuu jalkasilsaa. Mä oon käynyt, muistakaa suihkus. Mulla on, mun hiukset on semmoinen pieni päästäisen häntä tässä. Näin. Tää on mun hiukset.
0: Ja kyllä se kieltämättä, kun miettii, että siellä on semmoisia niin kuin oikein viimeisen siis tuntikausia niin kuin UV-meikeillä meikattuja, niin sitten siellä on se yksi, joka siellä aina välillä pää pilkistää sieltä altaasta.
1: Mulla on ne uimalasit, mitkä mä oon saanut.
0: Jes, ne uimalasit, liian kireät uimalasit päässä.
1: En mä yksin.
0: Moika mut! Hyvää disco täällä!
1: Vähän musiikki kovalla.
0: Milloin Armin van Buuren soittaa?
1: Miksi en minä tommosia artisteja tiedä? Mä vaan kysyn, että lähtisikö
0: joku... Ottakaa, mä vien tämän vesijuoksuhyön nopeasti
1: kato,
0: pois.
1: Kato! Eikö mä näin? Kato! jollekin tuntemattomalle. Kato, koska mä saan seistä riippuen kuinka syvä. Mä en muista Serenan vesien niin kuin syvyyksiä, mutta siis esimerkiksi mun ihan bravuuri on ollut ihan pienestä asti on siis käsillä seisunta.
0: Käsillä seisunta.
1: Niin sitten vaan kato.
0: Semmoinen sopivan syvä.
1: Mun puolisohan ei ole edes vienyt mua sinne. Se on ollut se, että jos sä tonne menet, niin sä menet bussilla ja kiitos, hei pidä hauskaa. Niin mä oon siellä yksin käynyt uimassa. Eikö siis suihkussa, saunassa, lipilapitielassa, kaikki sääntöjen mukaan näin. Sit mä oon siellä ja kato, että anteeksi, voit sä kattoo. Seison käsillä. Niin mä saan tosta bailuengistä varmaan kyllä ihan, niinku, mä saan varmaan monta ystävää. Osaatko ne auttaa sut mukaan, kun ne säälis mua niin paljon.
0: Osaatko sä seistä yhdellä kädellä vedessä?
1: Osaan tietysti. Ihan
0: täytyy olla varmaan aika syvä.
1: Pitää olla syvä alla.
0: Niin, sillä että se on just jalat.
1: Tää polven niinku.
0: Ihan maksimissa, mutta se oli liian raskas, jo mä ymmärrän. Se on kyllä hieno temppu.
1: Mut joo. Tämän kun itteensä, kun maalaatte minut sinne niin kuin ihan oikeasti, ihan tosissaan, niin on meillä, tiedätkö, meillä on siis ongelmallinen tilanne. Edelleen korostaisin sen, kun jengillä on siellä kaikkien hiunen hiusten pidennyksiä, upeita meikkejä, ripseton, tiedätkö, kun vaikka kuinka metrin mittaiset. Sitten tässä on mun hiukset.
0: Mutta täytyy sanoa, Tinni, että kun tämä on kuitenkin just tämä, mikä tämä nimi oli, Waterland.
1: Niin
0: täytyy sanoa, että sinä nykypäivän, niin kuin nykyään tuolla, kun sä lähinnä niin kuin fiilistelet pyykin kuivaamista pyykkinaruilla, niin ajatus siitä, että sä niin kuin ylipäätään menisit tommoseen millään tavalla, niin se ei enää, Tinni, vaan niin kuin, ei, kyllä se on.
1: Onko se on aika niin ajanut
0: mun yli? Siis se on ajanut sun yli, sen jälkeen pysähtynyt, peruuttanut uudestaan sitä yli ja sen jälkeen vielä varmasti kerran vielä eteenpäin. Ja sen jälkeen se aika nousee sieltä kuskin paikalta, tulee vielä ja lapiolla vielä pikkasen, tekee semmoisen kuopan, laittaa sut sinne ja peittelee hiekalla ja sen jälkeen menee takaisin autoon. Ja vielä kerran ajaa siitä kuopa yli ja sen jälkeen jatkaa.
1: Mä poistan tämän mun viesti mun Instagramista, minkä mä laitoin Waterlandille, että saaks nimellistaa, en mä tarviinkaan. En mä tarvikaan. Pitäkää hauskaa.
0: Uniklubia tässä näiden tähtien alla. Näiden.

0: Uniklubi näiden tähtialla soi tässä. Huomenta vaan lypsejät. Muutamaa minuuttia vaille 9 kello, joten uutisia tuolta tulos. 9 sellaisia vähän sääjuttuja. Ja hei, sitten mä otin ihan Tinni sua ajatellen niin tuohon semmoisen aiheen, missä...
1: Varmaan kun tosi nuorekas tämmöinen.
0: No on se vähän sitäkin, mutta tää on niinku tässä on niinku historiaa, mutta sitten tämä liittyy niinku semmoiseen pukeutumiseen. Mä sanoin, että tämä on, niinku, on naisille tämä aihe.
1: Okay.
0: Kyllä miehetkin voi kuunnella, mutta tää on, mua kiinnostaa, niinku, että onko nämä semmoisia juttuja, mitä sä muistat heti, kun mä alan vähän sulle antaa täältä niinku osviittaa.
1: Joo, mulla niin on kaikki kuule leidit tässä nyt siellä, ketä on kuulolla. Nyt on tästä mun takana mun kanssa. Joo.
0: Pitäisikö sulle laittaa vähän ripsaria nyt ennen kuin päästään tähän?
1: Hei!
0: Eikö mä ajattelin, jos sä haluat alkaa jotenkin...
1: Ikävä tunnelma.
0: Jotenkin, kato, kun nämä on tämmöisiä tämmöinen juhlavaihe.
1: Luulet sä, että mun muumi kassissa. Tässä on mun kassi. Mä näytän sulle nyt nopea. Auton avain.
0: Joo.
1: What's in my bag? Aurinkolasit.
0: Tänään sataa.
1: Palavarttimen patteri.
0: Just, miksi on siinä?
1: No kun et mä tiedä ostaa, minkä mä ostan tänään.
0: Niin.
1: Kuulokkeet. Ja hei, tää onkin yllättävää.

0: yllättävä. Tätä ette arvannutkaan. Huulikiilto. Hieno nainen. Mä nyt meikkaan, niin voidaan alkaa juttua tästä tyttöjuttuihin. Eli Bevanteeni.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Moi.
1: Moi.
0: Mitäs sinne?
1: Mitäpä tässä?
0: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
1: Aha.
0: Täällä porukka viihtyy.
1: Hyvä.
0: Niin, että tulisitko?
1: Mitä?
0: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: Kuules poika.
9: Niin?
8: Se on ilmoja pidelly.
9: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
8: Näin on. Tilaatko norsun?
9: Eli hinausautokeskuksen.
8: Niin.
9: Tilaan.
10: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
11: Valmiina auttamaan! Hinausautokeskus!
12: Mitä? Vain 10?
13: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
14: Mikä toi oli? Ja taas?
15: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
14: Häh?
15: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
14: Oivalluksen? Siis mitä?
15: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
16: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändikoissa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
18: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
19: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: artistit ovat valmiina.
1: Ares.
2: Benjamin.
3: Bess.
4: Freeman.
5: Jippu.
6: Heikki Salo.
7: Timo Kotipelto.
8: Nelli Matula.
0: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
9: Lordi.
10: Nylon B.
11: Samuli Putro.
0: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Yhdysvalloissa on syntynyt merkittävää vastustusta datakeskuksia kohtaan, mikä saa yritykset etsimään alueita, joissa ne otetaan tervetulleina vastaan, sanoo yhdysvaltalaisen ITIF-ajatushautomon johtaja Daniel Castro Ilta-Sanomille. Google aikoo rakentaa Suomeen tulevina vuosina 13 miljardilla eurolla datakeskuksia ja laajentaa jo olemassa olevia keskuksiaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoitti Truth Social-palvelussa maanantaina, ettei ole tyytyväinen uutiseen. Castron mukaan Trumpin linja on koko presidenttikautensa ajan ollut yrittää saada kaikki investoinnit tapahtumaan nimenomaan Yhdysvalloissa. Asiaan yhdistyy myös Trumpin halu voittaa Kiina globaalissa tekoälymittelössä. Ennenaikaisena syntyminen on yhteydessä suurempaan riskiin joutua työkyvyttömyyseläkkeelle, selviää Oulun yliopiston tutkimuksesta. Ennen raskausviikkoa 32 syntyneistä yli 17% oli työkyvyttömyyseläkkeellä 32-vuotiaana. Täysiaikaisena syntyneistä osuus oli alle 4%. Tutkijat muistuttavat, ettei tuloksia voi suoraan yleistää nykyisin syntyviin keskosiin. Suomessa on tehty harvinainen havainto Siperian vapitista. Metsästäjä Hanna Hakkarainen kertoo Ilta-Sanomille kohdanneensa eläimen viime viikonloppuna Viitasaarella. Suomen riistakeskuksen erikoissuunnittelija Mikael Wikström tunnisti eläimen Hakkaraisen videolta. Hirvieläimiin kuuluvia Siperian vapiteja tarhataan Venäjällä lihan ja sarvien takia.
12: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Ja siinä uutisia sitten säitä totta kai tähän perään.
15: Joo, se on vähän sateista nyt valitettavasti. Sää pysyy tästä nyt seuraavat 5 vuorokautta epävakaisena. Ja jakson lopussa, eli viikonloppuna uusi matalapaine saapuu sitten tuonne pohjoiseen ja poutaiset ja sateiset hetket vuorottelee. Eli aurinko saattaa pilkahtaa joskus hetken. Ja lämpötilat 10-17 asteen välillä pohjois-Lapissa jäädään ajoittain alle 10 asteen.

0: Huomenta vaalilypsijät, Juuso ja Tinni täällä Radio Suomen studiossa. Tuukka jahireissulla tämän viikon, palaa maanantaina sitten Askiin. Mutta ei tullut tuossa aamusporteissa, jotka Tinni veti, niin tämmöistä aihetta. Ja joo, mä en kanssa ole ihan varma, että meneekö hyroks niin kuin sportteihin. Siis totta kai se on, niin kuin urheilua, tai siis että se on kovaa urheilua onkin, mutta siinä on myös niin kuin, se on vähän se. Se on semmoinen kuntosalin padel. Tai tuommoinen ulkolajien frisbee-golf. Että siinä on pilkka läsnä aina. Vähän myös.
1: Vaikka se on kyllä ihan kovaa tekemistä, on, mitä on. Mäkin olen seurannut. Se on nyt niin trendaava,
0: Se on nimenomaan trendaava, joo. Mutta coolia ehkä sitäkin. Mutta mä en tiedä, mitä mieltä sä ottais, missä menee se raja? Että kyllähän me arvostetaan sitä, että kun ihminen vetää itsensä jotenkin äärirajoille. Kyllä. Jos nyt mietitään vaikka erikoisjoukot-ohjelmaa, jossa niin kuin ihmiset pistetään sinne, ne on niin kuin aivan töttöröä tööt ja saattaa jopa antaa ylen, niin sitten tulee semmoinen jotenkin, että no nyt on hurjaa menoa. Ja hurjaa menoa on ollut siis tämmöisissä hyroks-kisoissa tuolla Kiinassa. Siellä nimittäin maailmanennätysnainen Joanna Witzryk niin kesken kisan niin ulosti päällensä käytännössä, ja sitten tämä ulostetta alkoi leviämään. Hän ei lopettanut kisaamista kesken, vaan sitä sitten levisi sinne pitkin poikin niitä mattoja ja vehkeitä ja laitteita ja kaikkea
1: niin sanotaan
0: tämmöistä.
1: Näin, että jos ei laji ole tuttu, niin tätä tehdään siis tämmöisissä, ainakin nämä kaikki videot on kuvattu sisätiloissa, niin kuin semmoinen jätti joku halli, missä on erilaisia pisteitä, missä tehdään erilaisia liikkeitä.
0: Soutuu ja juoksuu.
1: Ja siinä on monta ihmistä, eli sun perässä ja edessä menee ihmisiä ja sivulla ja näin. Mm. Eli siinä on koko ajan muita urheilijoita ja osallistujia paljon läsnä. Ja sulla on kakat housussa. Ja niin. Siinä matolla ja niissä.
0: Ja kun toihan tavallaan, sinne niin kuin tavallaan tulee se semmoinen, maratonillahan oli myös tämmöinen tilanne tuossa, kun Alisa Vainio voitti, niin siellähän oli kanssa käynyt sitten jollain vahinkoja. Mä ymmärrän sen, mä en niin kuin missään, enkä pilkkaa tässä tätä Joannaa. Hänellä on käynyt tämmöinen ja hän on selkeästi huippu-urheilija ja halunnut vetää sen loppuun saakka, mutta tästä tuli vähän hässäkkä, koska toi on sillä tavalla se hygienia siinä muita kilpailuita ajatellen, niin sehän siinä nousee vähän ongelmaksi näin. Mutta ylipäätään, niin mä huomaan, että mun päässä se, että kun mä luen tämmöisen jutun, niin mulla tulee semmoinen vähän, että mä oon aina ajatellut sitä, että sit kun mennään ihan just tuonne äärirajoille, niin se on hurjaa homma. Ja tavallaan sitten jotenkin arvostettava. Mietitään Valentin Kononen, joka oksentaa kesken kisan, niin sehän on suomalaisille piirtynyt semmoisen niin kuin sankaritekon. Mutta sitten toi, että sulla on, kun se tulee se potti uikkari, niin mä huomaan, että siinä on pikkasen mulla alkaa tulemaan, niin kuin, että mä alan miettiä, onko se sitten niin kuin, onko se enää hyvä, vai pitäisikö se vaan siinä kohtaa sitten niin todeta, että nyt mä lopetan tähän kohtaan.
1: Mun mielipide siitä, että sä oot tuossa tolleen sisätiloissa ja siinä on ne muut kilpailijat ja urheilijat tosiaan tässä näin sun ympärillä ja käyttää niitä samoja laitteita. En tiedä, onko siinä jotakin soutua.
0: Ainakin mun mielestä jossain kisossa niin, mä oon nähnyt
1: niin,
0: jotain
1: se
0: soutua.
1: Nimenomaan, mutta että jos hän on ollut siinä ennen ja sun pitää seuraavana kilpailijalle mennä siihen, niin onhan se äärimmäisen epämukava tilanne. Mun mielestä ehdottomasti pelipoikki järjestäjän puolesta. Hän on maailmanennätysnainen ja voitti. Tätä huolimatta, niin hän voitti tämän oman sarjansa 16-24-vuotiaiden ikäluokan tämän Hyrox Pro-kilpailun sitten siitä. Ja sitten on päivittänyt joku kuva Instagramia jostain sairaalasta, että tyylin go big or go home tai jotain tämmöistä.
0: Ja poisti sen muuten
1: sieltä, koska varmaan sitä tulisi. Joo, mutta mun mielestä sieltä olisi pitänyt ehdottomasti jonkun puuttua siihen, että hei, nyt on tämmöinen tilanne, että joo, sun suoritus voi mennä täydellisesti tästä loppuun, mutta on kohtuullisen välinpitämätöntä sitten kaikkia muita urheilijoita ja kilpailijoita kohtaan.
0: Mutta jos kuitenkin ajatellaan, että jos niinku, vaikka tämä olisi suomalainen urheilija, niin mä luulen, että se kääntyisi siihen, niinku, että nyt tässä on, nyt puhutaan sankarista. Niin jos me lähdetään siitä, että oksentaminen ja mahdollisesti vähän housuun kakkaaminen, niin kovan suorituksen aikana tai sen päätteeksi on niinku sankarillista, niin kyllähän tämä monelle meistä isännistä, jotka niin kuin sen oikeasti niin kuin todellisen kunnon pupimaratonin jälkeen saapuu vähän köntsää housussa oksentamaan eteisen lattialle, niin siinä on ihan ok. Koko perhe herättää ja sanoo, että kattokaa lapset, täältä tulee sankari. Täältä tulee sankari. Ja todisteena siitä oksut matolla menen vaihtamaan nyt pöksyt, koska minulta pääsi pienin pauka.
1: Joo, mä en ole pysähtynyt torstain jälkeen, nyt on maanantai. Just näin. Kokeilkaa.
0: Isi kävi vähän hyroksissa.
1: Isännät, kokeilkaa.
0: Isi kävi vähän hyroksissa.
1: Joo, Järvenpäähän on oikein baari, mikä nimi on hyroksi. Kokeilkaapa hei. Siinä saa varmaan taputukset olalle. Niin.

0: Kaija K. ajoin koko yön, vartti yli 9, kello huomenta vaan lypsee. Puhuttiin äsken tuossa Hyrox-kisasta, jossa oli sitten maailmanennätysnainen ja kisan voittaja, niin niin kovaa vääntänyt siinä menemään, että oli päässyt tämmönen vahinkokin siinä sitten. Ja nyt puhun sitä, että kakkoshätä iski kesken kisa ja löi ihan kintuille sieltä. Ja tästä on pieni hässäkkä nyt sitten noussut, koska onhan se tuommoisessa Hyrox-kisassa vähän sottaista touhua. Ja tuli mieleen vaan tosta noin, tosta, kun mietin, että missä se raja menee, että milloin vielä voidaan urheilu, niin kuin, että onko se urheilusankarillista vähän niin kuin tämä Valentin Kononen oksentaa kesken kisan, niin sehän on niin kuin semmoinen jotenkin äärimmäisyyden huippu, jota mun mielestä arvostetaan. Niin mikä tossa, onko toi sellainen, että jos, mä luulen, että jos suomalainen urheilija se kävisi tolla tavalla, niin kyse olisi sillä niin kuin, että nyt on meidän miehiä tai naisia, että siellä on annettu kaikki. Ja vähän enemmänkin. Mutta Janni Hussi, joka meidänkin kanssa näitä hommia on tehnyt, nykyään rallikartturointihommaa tekee näin, niin hänhän oli jossain vaiheessa apua. Sitä mieltä, oli niin kuin, ei saanut tälle vastakaikua, mutta oli sitä mieltä, että kyllä aikuisiällä niin kaikilla on vähän joskus käynyt tämmöinen vastaavallinen tilanne. Mä muistan vaan se, että kun me Tuukan kanssa ei päästy siihen.
1: Siis onko se täällä linjannut silloin joskus?
0: Joo, se oli ja se... Sehän on aina kiusallista, kun sä oletat, että suurin osa Suomen kansasta on tämmöisen kokenut ja sit se ei ehkä ihan ollut näin ja totta kai sä siinä sivulaossa kerrot sitten itselle näitä niin kuin, että mä en tiedä miten siellä, mikä siellä Teemun autossakin, niin mikä se sitten mahtaa olla se ödöri siellä sisällä.
1: Apua, että
0: kun Jannihan on semmoinen äärirajoille itsensä vetäjä
1: kyllä,
0: tyyppi.
1: Kyllä, ehdottomasti
0: siis.
1: On. Mä yritin googlettaakin, että onko tää päässyt johonkin ihan otsikoihin, mutta ei ainakaan nytte.
0: Jannissa on niinku semmoinen lämpimiä terveisiä hänelle.
1: Joo, ehdottomasti.
0: Näin tuossa viikko takaperin. Ja kun se on semmoinen reipas ihminen ja sellainen, joka innostuu, että jos se on vaikka semmoinen, että hän ottaa asiakseen, me ollaan tänään puhuttu Rubikin kuution niin tekemisestä, niin että jos Janni innostuisi siitä, niin hänellä olisi ensinnäkin tämä keksijä, eli tämä herra Rubikki niin kuin valmentaja
1: kyllä,
0: siinä.
1: Kyllä, niin
0: ja,
1: olisi.
0: Ja ihan varmasti pottiuikkarissa, että sitä tehtäisiin sillä tavalla, että sitä väännettäisiin, vaikka tulisi tämmöinen niin kuin normaali ruumiillinen tarve siinä, niin se ohitettaisiin, koska nyt on menossa kulmapala paikoilleen.
1: Apua.
0: Niin kuin tämmöinen fiilis mulle
1: tulee. Se on kyllä ihan totta.
0: Ja mä uskon, että jos Janni kuulisi tämän näin, niin hän varmasti sanoisi, että näin se on. Kyllähän itse asiassa
1: tuntee. Ja se tekisi senkin niin täysin, että olisi niin kuin.
0: Ai sen potin sinne uikkariin.
1: Kyllä, poti uikkariin. Joo, viimeisen.
0: Ei riitä. Lisää.
1: Suutu.
0: Ei tuu verta vielä.
1: Ei,
0: vielä
1: apua.
0: Voi kovempaa. Joo.
1: Nimi mainittu, Janni, terkkuja.
0: Hei, nyt oikeasti niin mennään paljon syvällisempiin aiheisiin seuraavaksi. Mennään kauneuden äärelle, mennään ikonisuuden äärelle. Ja tämä on Tiina varmasti sulle niin kuin miellyttävä aihe sillä tavalla.
1: Absolutely.
0: Minä olen nimittäin sinutkin nähnyt useamman kerran mekko päällä. Niin niistä kohta.
2: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.
2: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Yrittäminen kannattaa.
7: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
8: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
14: Saa unelmoida
15: ja ideoida.
16: Let's go!
13: Just noin! Hyvä! Woo!
14: Saa oppeja realisoida
17: ja kokemuksia konkretisoida.
16: Let's go!
13: Käännä kovempaa!
16: Let's go!
18: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
16: Let's go!
19: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
20: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
19: Ja suurimmat hitit.
21: Sä oot ainoa merkin kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
19: Soittaa Radio Suomi Pop.
22: Tuttepin ja juusot, lypsän aamu.
19: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kuuko ja Kosti taulut soi tässä kello 27 minuuttia yli 9. Oikein hyvää huomenta, lypsejät. Ja nyt vaihdetaan, kun Tinni vaan kaikkea ryöttäitä aiheita tarjoilee tänne, erilaisia alapääjatkeita ja muita on tänäkin aamuna kuullut, niin nyt jotain sivistynyttä ja kaunista.
1: Aha.
0: Nimittäin puhutaan vähän mekoista. Ilta-Sanomissa oli juttu tämmöisistä ikonisista vaatekappaleista, eli siis mekoista, jotka on niin kuin, sanotaan näin, kangastaan suurempia. Eli ne on jotenkin jäänyt elämään tai aiheuttanut jonkinnäköisen kohun tai paljon puhetta tai kiinnostusta.
1: Okei, okei.
0: Ja mä mietin sua, kun mä luin tätä juttua vaan sillä, että sullakin on niin kuin noissa ainakin kaikissa esiintymishommissa ollut kaikkia hienoja vaatteita ja siellä on muutamia semmoisia mekkoja, jotka on jäänyt mieleen. Tai mä en ole varma, onko toinen ollut missään, onko se ollut sulla jossain vaikka ohjelmassa päällä, mm-hmm. Se on semmoinen farkkumekko, niin mä mietin vaan, onko se ollut sulla vai jossain siviiliskäytössä, mutta mä muistan sen.
1: Joo, se on mulla ihan ollut siviilissäkin käytössä. Se on semmoinen aika semmoinen. No, farkkumekko.
0: Mutta sitten on legendaarinen semmoinen glittermekko.
1: Oo, joka on niinku, niitä muutamia erilaisia.
0: Joo, no mutta mä muistan, tiedätköhän sä mistä mä puhun, mikä on se semmoinen, sulla on ollut se jossain, mä sanon, että se on ollut ekan kerran jossain ohjelmassa, että muistaaksä missä se olisi, missä sä olisit käyttänyt semmoista.
1: Nyt kuulostaa ihan kuin olisi tullut rampattua noissa enemmänkin, mutta siis voi olla. Se on ollut,
0: olisiko ollut The Voice of Finlandista tyyli? Onko mahdollista?
1: On mahdollista, joo, mutta siis mä oon noita, olisiko se, tarkoitatko se tommoista?
0: Ei, kun se oli sulla jossain kaalassa joskus.
1: Vaaleanpunasta?
0: Ei, se ei ole toi, vaan semmoinen, mikä on niinku tosi semmoinen, siinä tietysti sit, kun siihen valo osuu, niin se on vielä
1: varmaan ollut semmoisia paljetteja.
0: Niin se on se paljetti
1: ja mikä,
0: just
1: jos nostaa kädet ylös, niin tai aika temppu, kukaan ei saakaan tietää, siellä sivussa ei ole yhtään paljettia. Ne on kato lähtenyt, kun sä oot heiluttanut, mä oon heiluttanut tälleen käsiä, niin ne on lähtenyt kaikki jortsutessa pois, niin käsiä ei voinut nostaa, mutta muuten piru hieno.
0: Se näyttää, se oli just semmoinen, mikä näyttää siltä, että se on semmoinen kääntöpaita, niin kuin lapsilla on.
1: Joo, just, mä tiedän, sä tarkoitat sitä mun värikästä ginatrikotista ostettua paljettia.
0: No niin, eli se on kuitenkin just tämmöinen.
1: Jos on vielä hengissäkin, mutta
0: ei ole hautakoutureja siis, vaan se on ihan.
1: Ei, ja sitä on kamutkin lainaillut. Siinä on nyt 3 palettia jäljellä. Niin, no tuhansista. Ne on semmoisia isompia paletteja, semmoisia ehkä 20 sentin kolikon kokoisia.
0: No, mutta hei, toi on niin kuin tässä näin. Tämä on mun mielestä, se on niin kuin sun, mä lasken sun ikonisiksi mekoiksi tämän kyseisen tuotteen. No, mutta sitten tehdään tällä näin, kun mulla on tässä nyt listaa tämmöistä ikonista mekoista, niin mä sanon, että kenen päällä on ollut joku mekko, niin katsotaan, keksiksä heti, että mikä se on voinut se mekko olla, että onko se näynyt mieleen, kun mä luulen vähän, että ehkä naiset lähtökohtaisesti enemmän tarkkailee näitä, että jos on vaikka joku gaala tai joku, että miten, tai itsenäisyyspäivän vastaanotto, että miten kukakin on pukeutunut.
1: Kyllä, kyllä.
0: Niin, no aloitetaan, mä luulen, että tämä saattaisi olla aika helppo. Mikä Lady Gagan mekko on, että menee tämmöiselle ikoniselle listalle?
1: Mä tiedän.
0: No,
1: se on sen, kun se pukeutui semmoisiin lihasuikaleisiin.
0: Ja täydet pisteet tästä näin, se on juurikin näin. Lady Gaga kohautti vetämällä

0: Vuonna 2010 MTVn Video Music Awardsissa täällä palkintokaalassa niin tämmöinen siis oikeasta naudanlihasta valmistetun mekon päällensä.
1: Muista, mieti 16 vuotta sitten, apua sentään.
0: Tämä on kyllä kova statementti. Sillä täytyy sanoa, että Lady Gaga 2010 lihamekossa jotenkin niin kuin eri tyyppi kuin nyt sitten Star is Born.
1: No juu, mutta esiintyi myös Helsingin kulttuuritalolla noihin aikoihin, ettei niin. Ollut niin, niin kuin tavallaan iso. Että...
0: Niin, aivan. No, mutta
1: tolla pääsi
0: niin kuin lehtiin ehdottomasti.
1: Ja okei. Pääsee vieläkin niin.
0: Toi oli varmaan niin kuin suht helppo.
1: Se oli helppo.
0: No mites sitten? Sulta löytyy farkkuhame, joo. Mutta tämmönen, tämmönen farkkuhame, joka on kohahduttanut tai kiinnittänyt paljon huomiota vuonna 2001 American Music Awardsissa. Ja siinä oli semmoinen tilanne, että tämä daami oli pukeutunut tähän farkkumekkoon ja hänen vieressään myös koko denimissä.
1: Helppo. Maailman helpoin. No. Britney Spears, Justin Timberlake.
0: Ja näin. Ja sieltä pisteet
1: edelleen,
0: kotiin.
1: Edelleen tänä päivänä pitää kato Halloween-juhlissa pintansa. Jengi pukeutuu näihin Britney ja Justin, kun se on niin ikoninen.
0: Okei, eli joo. Se on tämä, joo, koska tässä jutussa just kerrotaan tästä, että
1: hei,
0: tää on, tästä on tullut tämmöinen.
1: Onko kenenkään tämmönen... parisuhdetta silloin aikoinaan seurattu niin paljon kuin Justin Timberlake
0: siis
1: ja Britney Spears?
0: On sulle aivan liian
1: ihan
0: helppoja.
1: Ihan helppo,
0: kertoo
1: muukin,
0: siitä, että nämä on jääty
1: tietää,
0: joo, joo, joo, joo. No nyt tulee sitten hankalampi ehkä. Aha. Tai en tiedä, koska tämähän liittyy vanhaa aikaa ja nykypäivää, mutta voidaan puhua siis tämmöisestä, niin kuin tässä jutussa ainakin niin käytetään termiä nakumekko. Ja se liittyy siis siihen, että mekko on semmoinen bacon värinen, joka saa ehkä semmoisen, sit tulee vähän semmoinen niin kuin ensivaikutelma voi tulla, että herra, onko tuolla, niin kuin, eikö tuolla vaatteet ollenkaan, bacon värihän saattaa toimia näin.
1: Joo, tämä nyt on ollut paljon otsikoista, että Sydney Sweeney on pukeutunut usein tämmöisen nakumekkoon esimerkiksi.
0: Mutta kuka voisi olla se, joka jo kauan sitten pukeutui tämmöiseen nakumekkoon?
1: Tiedetään! Helppo, koska se tuli nyt uudestaan julkisuuteen, koska Kim Kardashian repi sen itsensä päälle, laihdutti hirveästi ja sitten kauheasti, kovin sanoin käytiin läpi, että oliko vörtti laihduttaa ja antaa tämmöistä esikuvaa, että mahdut Marilyn Monroen vanhaan mekkoon.
0: Se on juurikin siis
1: joka
0: käsittämätöntä mekko.
1: Joka pikkasen kohdutti sen takia, että
0: tietämystä.
1: Oli siellä, kun hän lauloi sen, kuka se on näistä Kennedyistä, sitten tuli tämä
0: John F. Kennedy,
1: John F. Kennedy,
0: joo, synttärilaulu.
1: Heillä olisi ollut jotain sutinaa, niin sitten laittanut sen nakumekovia siihen kaupaan. Päälle.
0: Mr. President.
1: Kato, Kim Kardashianin takia tämä nousi sit niin tälleen isoksi aiheeksi juurikin sen takia. Se on joku Ripley's Believe It or Not -museo.
0: Oli just tulossa siihen käsittämätöntä
1: mä
0: tietoa.
1: Mä en tiedä mistään mitään niin kuin
0: nyt
1: ihan
0: oikeasti. Nyt
1: löytyi
0: sun niin kuin osaamisalueet, jos on niin kuin... Haluatko miljonääriksi, niin tuolla saattaisi aika ison rahan saada. Et voi muistaa, mikä se hinta on ollut silloin, kun Ripley's Believe It or Not -museo osti tämän Marilyn Monroe -mekon siis vuonna 2016, ja he lainasivat sitä sitten sinne.
1: Satoja tuhansia dollareita se
0: vielä
1: oli.
0: Vielä enemmän, se oli nimittäin 4,8 miljoonaa dollaria, että siinä on tämmöinen hintalappu lyöty siihen. Siis
1: joo.
0: Uskomatonta tietämystä, mä en olisi tiennyt itse näistä mitään. Mä otan
1: no,
0: yhden
1: kato,
0: vielä hankala.
1: Sitä metkaalaa, just se on se muotitapahtuma, niin sitten sitä välillä seurana. Mä tykkään kyllä kauniista vaatteista, vaikka mä en välttämättä niitä niin usein itse puekaan päälle.
0: Nyt tätä ei et voi tietää. On olemassa tämmöinen mekko, joka kun se oli tällä kyseisellä henkilöllä päällä, niin kävi sillä tavalla, että sitä lähdettiin googlettamaan.
1: Googlen kuvahan, kun Jennifer Lopez, se vihreä, mikä oli se toi... Tämä niinku tissivako napaan asti auki, se vihreä sellainen. Kyllä, Googlen kuvahaku on kehitetty sen takia, että tämä mekkojengi etti siitä niin paljon kuvia. Mä pelaan tämän pelin läpi ja voitan. Kiitos. Tiina on mekko, mekko master. Hei hei. Minä

0: Juuse, mä käyn ostaa kuule saumuri. Joo, tää Leave the Livings ja huomenta aamulypsystä. Mä käyn ostaa saumurin kun tää lähetys loppuu. No, ootsä kuullut tän mun vaiheen? Kun mähän pistin memmun ostaa, memmo on siis mun äiti. Niin kun mä olin yhdessä vaiheessa ihan varma, mä olin ehkä 14 tai jotain. Niin. Että mä alan tekemään itse mun kaikki vaatteet.
1: Okei.
0: Okay. Että koska mä kävin yhden kerran Eurokankaassa, mä olin silleen, mähän pystyn tekemään näistä ihan mitä vaan. Mm. Ja äiti oli niin kiltti, että se osti mulle siis saumurin.
1: Joo.
0: Siihen ei koskettu ikinä. Ai yhtä kertaa.
1: Ei siis, että sä se yhtä yrittänyt.
0: Ei yhden yhtä, koska sitten mä näin ne kaavat. Joo. Puhutaan siis mekoista.
1: Tai sä oot lähinnä puhunut, niin. Koska tuon koko biisin ajan, niin kun mä jatkoin Tinnin testaamista tämmöisillä ikonisilla mekoilla Ilta-Sanomissa, oli siis juttu niistä, niin Tinni tiesi niin kuin yhdestä sanasta aina, että mistä mekosta on kyse. Ja osoituksena tästä Tinnin tietotaidosta mä yhden heitän sulle vielä täällä näin. Mm-hmm. Tää on pakko osua. Mm-hmm. Mä en tiedä, miten mä vinkkaisin tän jopa niin, että ei ole liian helppo sulle. Mutta sanotaan näin, vuosi on 1997 Brit Awards-palkintokaala. Ehkä vinkki vähän siinä, että kyseessä on siis Brit Awards, että siellä voisi olla joku paikallinen.
0: Hei, mä tiedän, pakko olla. 97 menee tähän, siis aivan mielisairas, siis käsittämätön.
1: No.
0: Meidän sukupolven sukupolvikokemus vaikuttaa edelleen. Geri Hallivelin Britannian lippumekko, missä näkyy mustat pikkarit vahvasti.
1: Ja
0: onko?
1: Piste.
0: Onko?
1: Onko noin on ne mustat itse asiassa? No. Tuossa on tuo kuva.
0: Siis tajuat sä? Mä halusin tuolla sen saman mittaisen mekon, kun mä olin 9-vuotias. Äiti oli se, että ei käy. Memmo ja Masa pisti, tiedätkö, kaikki ovet kiinni, väliovesta lähtee, että sä et lähde ton mittaista mekkoa hakemaan mistään. Ihan siis saa Geri Hallivel punaisessa tukassa, etuvalkoiset raidat siinä otsassa.
1: Mutta
0: ihan sairas.
1: Tiedät sä, että tää ei ollut alun perin tää mekko tämmönen, niinku tää lippu, vaan se oli alun perin, se on siis musta. Mm. Ja oliko se, ootas, se oli vissiin Gucci'n musta mekko, jonka hän oli saanut lahjaksi.
0: Joo.
1: Mut sitten hän oli pitänyt sitä tylsänä ja oli pyytänyt siskoaan ompelemaan mekon päälle lippukuviolla koristelun astiapyyhkeen.
0: No niin, kukapa ei olisi Gucci'n mekon päälle meistä ompellut vähän astiapyyhkeen.
1: Mieti siellä. Geri Hallivelin sisko, hänellä oli saumuri ja hän ties mitä tehdä.
0: Aivan ihana, kerta kaikkiaan. Siis niin makea oikeasti. Siis niin makee mekko.
1: Mutta tämä sun mekko-asiantuntemus, niin ei voi muuta kuin hämmästyttää.
0: Ja, mutta siis oliko tämä kostomekko, Dianan kostomekko?
1: On, listalla löytyy kaikki.
0: Siinä sitten, kyllä. Kun niillä meni Banksit, niin hän laittoi tämmöisen mustan, pikkumustan ja näytti siis ihan sairaan upealta.
1: Joo, nämä on kyllä, siis sä oot semmoinen niin jotenkin, tässä on semmoinen niin sun slummien miljonäärikokemus tavallaan. Että jos olisi tämmöinen, haluatko mekko-miljonääriksi ohjelma, missä on pelkästään mekkoihin liittyviä kysymyksiä, niin Tinni olisi mennyt päätyyn saakka,
0: kyllä.
1: Että kolahtaa.
0: Kuten sanottua, tykkään katsella kauniita vaatteita. Ja niitä on jotenkin ihana ihailla, vaikka en itse niitä juurikaan kyllä käytä.
1: Sen sijaan ihminen, joka myös käyttää kaikkia hienoja vaatteita, on Satu Kotonen, joka saapuu muuten sitten 10.

0: tästä eteenpäin. Satu on vasta matkalla tässä näin. Laittu viestiä, että jotain hässäkkää on ollut, mutta on kyllä Kympiltä täällä teidän kanssa sitten jatkamassa tätä keskiviikkopäivää.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: tässä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
2: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotis juhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parralta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
3: Halo Helsinki, 20-vuotis juhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
4: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
5: Aivan oikein!
6: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
7: Aika alkaa nyt.
8: Elä edessään.
9: Mä unohdin sen kysymyksen.
10: Tässä ei ollut mikään semmoista vastausta, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
11: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
12: Sanna tekee kotona töitä.
13: Ja tosta.
12: Emil ennätyksiä.
14: Mene. Yes.
12: Ja Marko olonsa mukavaksi.
15: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
16: Marko, kotiturva hälyttää.
15: Aha.
16: Vesivuoto keittiössä.
12: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
15: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
12: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
19: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
20: Artistit ovat valmiina.
21: Ares.
22: Benjamin.
23: Bess.
24: Freemans.
25: Jippu.
26: Heikki Salo.
27: Timo Kotipelto.
28: Nelli Matula.
20: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
29: Lordi.
30: Nailanvi.
31: Samuli Putro.
20: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00
32: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way
33: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomipopilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomipopin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop Yksi biisi. Yksi tarina.
34: Radio

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Halo Helsinki, vaan kiertueita jatkaa. Eikö se joku juhlakiertue nyt tulossa?
1: Joo, ne liput tuli myyntiin siis yli maanantaina nyt.
0: Joo.
1: Niillä on semmoinen konserttisali ja se viimeinen keikka niistä on siis Tukholmas, Juuso.
0: Oh, Stockholm.
1: Joo. Joo.
0: No niin, selvä peli.
1: Ne on tuolla myynnissä täällä nyt lippu.fi. Halo Helsinki 20-vuotisjuhlakiertue alkaa 12. maaliskuuta. Helsingin kulttuuritalolta.
0: Yes. Hei, me aletaan päättää tässä kohtaa lähetystä. Päästetään Satu Kotonen jatkamaan ja huomenna tullaan taas kello 6. Ja voin kertoa semmoisen ilouutisen, että huomenna Hovimusikko Ilkka hyppää Askiin myös. Uusi biisi on ilmeisesti viimeistelyä vaille valmis, joten se kuullaan sitten ensiesityksenä huomenna siinä 7 tunnilla. Tai hypätkää ajoissa messiin. Ehditte sen sitten suorana siinä kuulemaan, mutta nyt toivotamme täältä Arttu Viskarin tahdissa kaikille mitä mainiointa keskiviikkopäivän jatko. Palataan huomenna.
1: Bye.
0: Hei!

0: Lypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
8: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
9: Aivan oikein.
10: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
11: Aika alkaa nyt.
12: Niin sen kysymys.
13: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
14: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
16: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
18: Ota Easy and Audi edelleen. No mikäs sulla nyt on?
19: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
18: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
19: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
20: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
21: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.

0: Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppii realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Ilta-Sanomien uutiset. Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa on alkanut oikeudenkäynti Mäntsälässä sattuneesta traagisesta turmasta. Syyttäjän mukaan 53-vuotias mies aiheutti törkeällä huolimattomuudellaan 6-vuotiaan naapuripojan kuoleman ja oman 5-vuotiaan poikansa vakavan loukkaantumisen. Poikien päälle kaatui pihalla kuljetusteline ja painavia levyjä toissa vuoden lokakuussa. Miestä syytetään törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Mies kiistää syytteet ja pitää tapahtunutta tapaturmana. Useat HUSin psykiatrian ylilääkärit aikovat irtisanoutua, kertoo Yle. Irtisanoutumiset liittyvät laajaan organisaatiouudistukseen ja kaavailtuun johtamisrakenteen muutokseen, joka herättää huolta henkilöstössä. Useampi Itä- ja Keski-Uudenmaan vastuualueella työskentelevä ylilääkäri ilmoitti aikeestaan aiemmin tässä kuussa. Toimialajohtaja Jesper Ekelundin mukaan kyse on yksittäisten ihmisten ratkaisuista. Hänen mukaansa yksiköiden toiminta voi kuitenkin olla uhattuna, jos keskeisiä ylilääkäreitä puuttuu. Ruotsin valtiopäivävaalien tulos voi vielä muuttua, kun ulkomailla annetut ja myöhässä saapuneet ennakkoäänet lasketaan tänään. Opposition ja oikeistoblogin ero on noin 30 000 ääntä. Laskematta on arviolta 300 000 ääntä. Opposition ääniosuus on tällä hetkellä hieman oikeista blokkia suurempi. Lopullista tulosta odotetaan huomiseksi. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Töttörö, hyvää keskiviikkopäivää. Tänään on enimmäkseen pilvistä. Lännestä leviää runsaita sateita koko maan mitalta. Iltaa kohden mentäessä sateet yltävät sitten jo Itä-Asaan ja Itä-Lappiin, kun sitten puolestaan länsiosissa maata pilvipeite rakoilee. Tänään puhaltaa etelän puoleinen tuuli, ja se on navakkaa tai kovaa. Päivällä matilat 12-17. Pohjoisessa 8-13.
8: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.
9: Moro moro. Satu Kotonen olen minä. Kello on vähän yli 10. Tämä on Suomi Popin päivälähetys. En tiedä, mitä täällä on puhuttu, mutta eka viesti, joka tänne on tullut tuossa hetki sitten niin kuin liittyen meikäläiseen, on. Tämä on tullut Henkalta. Mulla on teoria Satun niin sanottu myöhästymiseen. Satu on sinne kehä ykkösen kameraan ajanut satasta. Kuppi on mennyt nurin ja nyt mättää pesismailalla sitä kameraa ajalle. Hei, aika lähti käyttää. Sanotaan nyt näin, että Ei sentään. Onneksi ei välähtänyt. Kesällä muuten välähti kamera, mutta vielä ei ole näkynyt mitään sanktio siitä, että ehkä tässä niin sanotusti kuivin jalona siitä selvitty. Mitä hienointa keskiviikkopäivää, syyskuun 16. Ja kummeli uutisia on kuultu tänään. Aivan mieletöntä. Tänään muuten puristetaan perseillä normaalisti niin, että tuntuu. Tästä kohta myös lisää Neon kakkosta nyt.
7: Radio Suomi Popin päivä.
8: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
10: Pieni poika.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukan parhaimpia puolia on esimerkiksi se, että hänen kanssaan saa...
2: kiusallinen olla.
3: Tää on ihan yrittävää.
1: Mä yritän oikeesti.
3: Mä voisin totta kai sanoa, että kyseessä on sporttinen kaveri, joka arvostaa myös luontoasioita. Mutta en mä halua teille puhua siitä, vaan naiset. Mä haistan sen. Ja se, mitä mä haistan, on hoivavietti.
1: Sä laitat sinne. Niin.
2: Mitä?
1: Niin.
3: Mitä?
2: Ei tolla nyt myydä mitään.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
4: Mietitsä mua?

0: Kaapin päivä, mun nimi on Satu Kotonen, moro! Katso monen harmaahko päivä tänään. Kohta paistaa kuumaa aurinkoa, tuun vielä himaan, semmonen biisi olisi tossa tulossa. Se on muuten lista ykkösenä Suomi Pop Top 10 listalla, nyt jo kohta kuukauden ollut ykköspaikalla toi biisi, niin soitan sen pian. Jenni Vartiasta ja JVG:tä tulossa. JVG:n kaksikko kävi meidän perjantai-iltojen viihdeduon Alina Voronkovan ja Tuuli Mattilan vieraana. Ja sanotaan näin, että mulle tuli yllätyksenä se, mitä kaksikko paljasti tuossa haastattelussa.
1: Oletteko te ikinä laulanut karaokesta ja omia biisejä?
2: No totta kai me ollaan laulettu. Me oltiin avaamassa yksi karaokebaari sillä,
1: että
2: me tultiin yllätykseen sinne esiintyjä.
3: Me oltiin niin suu täynnä, että jengi ei saa edes tajunnut, että se oltiin me, joo, koska se meni niin huonosti.
1: Mikä biisi se oli?
2: Ikuinen vappu.
3: Se jengi ei oikeasti tajunnut, että se oltiin me, kun se kuulosti siltä, että ei noin. Että näyttää, mutta ei ne kyllä vetää nyt niin huonosti.
0: Okei, tässä on JVG, ikuinen vappu. Toivottavasti joskus kuulisi, kun jätkät vetää tän karaokessa.

0: Tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaa metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: Wow, mikä bowl! Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Jaa, tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Mene. Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
10: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
3: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
2: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
3: Mennään jo.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Yrittäminen kannattaa!
2: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
0: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!
6: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Tämä on Jenni Vartiainen, joku Johannoelta. Kyllä tämän rakkaudella aivan käytävillä kuuluu hyteistä kulla. Keskiviikko päivä 16. syyskuuta ja tänään ysiltä julkaistiin, että Ilta Kummelin kanssa kiertue on tulossa ensi keväänä. Ja lauteille nousevat Kummelin tutut tekijät Timo Kahilainen, Heikki Hela, Olli Keskinen ja tuottaja Matti Grönberg. Tässä on tosiaan tämmöinen valtakunnallinen kummelikiertue tulossa ensi keväänä. Paikkakuntia on Imatraa, Kouvolaa, Lahtea, Jyväskylää, Poria, Turkua, Järvenpäätä, Oulua ja Espoota. Ja aivan mieletön setti on kyllä varmasti tulossa rakastetuimpia sketsejä ja tarinoita ja muisteloita. Idea näistä illoista syntyi muutama vuosi sitten Tampereen museokeskus Vapriikin esiintymisehdotuksesta. Näin on Timo Kahilainen kommentoinut. Ja kyllä niin kuin sanotaan nyt näin, että kyllähän tässä on niin kuin kasvanut ton Kummelin kanssa. Niin kyllä me ehdottomasti tänään otetaan vähän lisäinfoa tästä tulevasta kiertueesta. Ja sitten mä ajattelin, että otetaan tänään tasatunnin taisteluun kummeli teemaksi. Joten nyt mä heitän tän jo sulle. Mitä niitä legendaarisia kummelibiisejä onkaan, niin voit laittaa niitä mulle. Otetaan kaksi sellaista tänään tasatunnin taistelussa tuossa puolen tunnin jälkeen vastakkain ja sitten kuuntelijat valkkaa toisen niistä soimaan. Eli kummelibiisit tasatunnin taistelun teemana tänään. Mä en ikinä kerro tätä teemaa näin aikaisin, mutta mä kerron sen tänään. 0403564556 se on numero tänne päin. Kohta ei ole kummelia, vaan kuumaalta. Tuun vielä himaan soimaan ihan kohta ja seuraavaksi biisi, jota muuten eilen tasatunnin taistelu ehdotettiin, kun oli sydänkäpyteema. Tällaisia oikein hellusia biisejä, niin yksi jäbä laittoi, että Zen Cafeen todella kaunis. No nyt se tulee tässä.
1: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.

0: tekemään.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

kuumaa, tuun vielä himaan. Suomi Pop Top 10-listan ykkösbiisi toi käväänestämässä oman näkemyksesi mukaan uutta listaa. Se tulee sunnuntaina ulos. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja nyt Baby Halo Helsingiltä. Kuka sä?

0: vuonna tällä pumpulla mittariin ja sen kunniaksi juhlakiertoa ja liput tuli myyntiin maanantaina ja Suomi-papilla ilo ja kunnialla mukana tuolla kiertoilla. Tämä on Haloo Helsinki tietysti. Arttu Viskari ja Popedaa, Beemiä edessäpäin.
1: Radio Suomi Pop. Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niissä

0: viikon ikäisille tai alle puoli kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronespot. Apteekista.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Ole.fi. Kotimainen kunto.
1: Se haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalluumi tortilla, nyt vain 7,50.
9: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
10: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
11: Lauantaina tarjolla tuli kuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
12: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina ruudussa ja Nelosella.
13: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: tässä kohdassa lähtöuutisten merkeissä otsikoissa, vaan MTVn toimitusjohtaja eroaa. Just tuli tuosta tieto, että Johannes Leppänen TJ Maikkarilta jättää yhtiön, näin muun muassa uutisoi Iltalehti. Ja samainen julkaisu kertoo, että kohta sataa. Ja kun yhdessähän näitä tehdään, sinä oot siellä päässä, minä oon täällä päässä, yhdessä tehdään, jos ei ole kuuntelijoita radiolla, niin ei sillä radiolla kovin hyvin mene. Tämä radiokanava on ollut olemassa 25 vuotta, kiitos sinulle siitä. Ja mä ajattelin, että yhdessä kun näitä hommia tässä nyt tehdään, niin tehdään kunnolla, koska loppuviikon sääennuste on hyvin kostea. Niin mä ajattelin, että mikä on se termi, mikä on sun suosikki-ilmaus suomen kauniskielessä siitä, että kun sataa paljon vettä, kun sitä on tulossa, nyt loppuviikosta sataa paljon vettä, niin tehdään yhdessä loppuviikon sääennuste tossa 11 jälkeen. Laita mulle ääniviestillä sun suosikki-ilmaus siitä, kun vettä sataa ja paljon. 040-356-4556. Laita ääniviestillä sun suosikki-ilmauksesi siitä, että siinä vaiheessa kun paljon tulee tota vodaa, niin mikä se on se sinun suosikki-ilmaus? Ja otetaan nyt sitten kiinni siitä tuossa 11 jälkeen. Hei, kohta Beemin Hei rakas -uutiset on tulossa. Elias Kaskinen on seuraava laulun takana. Mut kerron nyt vähän, että miten toi biisi oikein syntyi, toi meidän tässä kuuluisi rakastuu. Elias.
1: Mä olin ollut aika pitkään kiinnostunut erästä ihmisestä, mut sitten arkaillut tämän asian ilmituomisen suhteen. Ja sit mä sain yhtäkkiä mun puhelimeen viestin yhdeltä toiselta sellaiselta puolitutulta jäbältä, että hei, mä huomasin, että sinä ja tää daami seuraatte toisiaan Instagramissa, että mä haluaisin pyytää sitä ulos, että voisit esitellä meidät. Sitten mä olin silleen, en varmana esittele. Ja sit mä kerroin tämän tarinan Janne Rintalalle, jonka kanssa kappale sitten kirjoitettiin, ja sitten me vähän niinku kootiin yhteen kaikkia tällaisia kokemuksia elämän varrelta, ja siitä se syntyi. Mut toi oli se alkusisäys.

0: BM. Ja hei rakassoi tässä. Kello 5 minuutin kuluttua 11 uutisten jälkeen muun muassa Kärjän cha-cha-cha. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tyytymättömyys Googlen Suomen investointiin ei ole yllätys, näin sanoo yhdysvaltalaisen ITIF-ajatushautomon johtaja Ilta-Sanomille. Tästä muun muassa laajemmin uutisissa kohta.
1: Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Moi.
3: Moi.
2: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
10: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
11: Etpä saa mua kiinni!
12: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
10: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
13: Järbori! Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
14: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
13: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Jaa.
13: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
15: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Puhdistamo CD-sinkki.
17: Siis mitä ihmettä sä selität?
18: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
17: Okei.
18: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
17: Puhdistamo CD, sinkki, puhdistamo CD, sinkki, puhdistamo CD, sinkki, puhdistamo.
19: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
20: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
21: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
22: Me naiset!
23: Helsinki, Espoo, Turku.
24: Tampere, Lahti, Kouvola.
23: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
24: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
23: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
24: Ja sitten lauletaan.
25: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
26: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
27: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
28: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
29: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotis juhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
2: Halo Helsinki, 20-vuotis juhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tyytymättömyys Googlen Suomen investointiin ei ole yllätys, sanoo yhdysvaltalaisen ITIF-ajatushautomon johtaja Daniel Castro Ilta-Sanomille. Trump on jo pitkään puhunut tehtaiden palauttamisesta Yhdysvaltoihin ja kotimaisen teollisuuden vahvistamisesta. Presidentti tarkastelee asiaa niin, että tekoälyn näkökulmasta datakeskukset ovat tehtaita. Google aikoo rakentaa Suomeen tulevina vuosina 13 miljardilla eurolla datakeskuksia. Castron mukaan Yhdysvalloissa on syntynyt merkittävää vastustusta datakeskuksia kohtaan, mikä ajaa teknologiayrityksiä investoimaan muualle. Useat HUSen psykiatrian ylilääkärit aikovat irtisanoutua, kertoo Yle. Irtisanoutumiset liittyvät laajaan organisaatiouudistukseen ja kaavailtuun johtamisrakenteen muutokseen, joka herättää huolta henkilöstössä. Useampi Itä- ja Keski-Uudenmaan vastuualueella työskentelevä ylilääkäri ilmoitti aikeestaan aiemmin tässä kuussa. Toimialajohtaja Jesper Ekelundin mukaan kyse on yksittäisten ihmisten ratkaisuista. Hänen mukaansa yksiköiden toiminta voi kuitenkin olla uhattuna, jos keskeisiä ylilääkäreitä puuttuu. NTV vaihtaa toimitusjohtajaa tämän kuun lopussa, kun Johannes Leppänen jättää tehtävänsä 7 vuoden jälkeen. Uuden toimitusjohtajan

0: toimitusjohtajan haku on käynnistetty. NTV:n hallituksen puheenjohtaja Matias Berg toimii väliaikaisena toimitusjohtajana, kunnes seuraaja on nimitetty. Leppäsen kaudella MTV on käynyt läpi useita muutosneuvotteluja, joissa henkilöstöä on vähennetty.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Kello 10:30. Seuraavat uutiset kello 12. Tänään enimmäkseen pilvistä lännestä leviää runsaita sateita koko maan pituudelta. Iltaa kohden sateet yltävät jo itäosaan ja Itä-Lappiin, kun sitten taas länsiosassa pilvipeite rakoilee. Etelänpuoleinen tuuli puuskissa navakkaa tai kovaa. Päivälämpötilat tänään 12-17, pohjoisessa 8-13.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Hei! Ei ole koko viikon tai koko kesän syyssää, vaan koko loppuviikon sää, joka on kostea, niin se vedetään kohta semmoisena yhteisenä Suomipopin kuuntelijoiden ennusteena. Pysyään ihmeessä kuulolla, niin tiedät, että miten varautuu loppuviikosta, millaisilla vermeillä. Musan puolestani on hienoa sokeria. Portion pois komiat, koko Suomi tanssii, se on tullut kohta. Nelli Matulalta uusi ikuisuus. Ja nyt Pina Colada, baby.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
1: Ja Satu Kotonen.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: Nelli Matula, Uusikuisuus. Kello 10:10 ihan kohta. Yöyhtyöttä edessäpäin. Portion Boys, Koko Suomi Tanssii, IVG Rehellisesti, nämä on tulossa. Hei, tänään on sateita luvassa, on puuskaista tuulta ja sadekeliä. Huomenna torstaina hajanaisempia sateita tulee ja ne painottuvat pohjoiseen, sadekuuroja Etelä-Suomessa ja perjantainakin sataa. Ja kyllä näyttää niin kuin Forecan ennusteen mukaan viikonloppukin epävakaiselta. Sadetta tai sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Iltalehti uutisoi, että kohta sataa. Niin eihän tässä nyt auta mikään muu. Mitä sanot, Suvi? Tässä nyt niin kuin kaiken kansan meteorologina, niin jos tässä on nyt oikein kovia sateita tulossa, niin miten se niin kuin sitten pitäisi ilmaista?
1: Silloin kun vettä tulee oikein kunnolla, niin vettä sataa kuin Esterin perseestä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.
0: Onneksi Pete Parkkosella on tähänkin ihanaan säätilaan sopiva laulu. Saa nauttia, saa laittaa vähän kovemmalle. Antaa muuten sataa.

0: Kohta JVG:ltä rehellisesti. Tulossa Diandran soolobiisi. Joo. Hänhän on siis ihan mestarillinen tulkitsija, mutta häneltä löytyy myös omaa materiaalia ja yksi erittäin kova stykiä tulossa. Porttareita ja komioita seuraavana Suomi Popilla.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Iso pääsoitto.
6: Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikkiin?
8: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
10: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
11: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman.

0: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
2: Aivan oikein.
3: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
4: Aika alkaa nyt.
5: Elä ressaan.
6: Mä unohdin sen kysymyksen.
7: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
8: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään kasilta Starilla.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
11: Moro Matti. Mitä äijä?
12: Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
13: Fonu.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
15: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
16: Halo Helsinki, 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
17: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
18: Radio
19: Terve vaan ja hyvää keskiviikkopäivää. Sitä luulisi, että jos herää sijan pieremän aikaa ja kukaan muu ei silloin hereillä, niin olisi tosi simppeliä lähteä kotoonsa töihin. Mutta ei se nyt ihan niin mennyt. Tästä lisää Portion Boys ja Komiodin jälkeen nyt soi koko Suomi.

0: Mulla tuli pikkasen kiire sen takia, että niin mä olin siis jo käytännössä ovenkahvas kiinni, niin mä muistin, että hei, mä en ole muuten merkannut sitä pojan läksyä sinne kirjaan, että se jäi muuten laittamatta sinne, kun pitää merkata tämmöinen lukuläksyhomma vanhempien. Niin miten on mahdollista, että siinä hirveässä kiireessä sitten, kun mä ensin etin sen repun, missä on se kirja, löydän sen siellä pimeässä kämpässä, ja sitten sit mä olin, no tässä nyt jossainhan kynä, että periaatteessa jos on 25 kynää, niin sehän melkein pitäisi olla niin, että ihan sama mihin käteensä laskee, niin siinä lähituntumassa pienellä tämmöisellä käsikopeella.
1: Ympyrän säde. Siinä on kuusi.
0: Suunnilleen näin. Nimenomaan. No ei ollut yhtään. Niin sitten mä jouduin siitä sitten tekemään sen ratkaisun, että mä hiipsin hyvin hiljaa lasten huoneeseen. Sieltä mä sitten, kun mä tiesin, että missä about-tieralla sieltä saattaisi löytyä tämmöisiä niin kuin värikyniä. Ja se on nyt... Se on joku vihreän sävy, semmoinen, se nimmari. Se on jollain vihreän sävy.
1: Se on ilmamerkinä siitä, kun se on niin ruma se merkintä.
0: Se on just semmoinen vähän semmoinen myrkyn vihreä se. Sekin on mahdollista vielä.
1: Noin on mieltä ylentäviä tapauksia. Ihme, että siellä ei ollut, tietysti, kun mä katson täällä maassa siis. Koska näissä tilanteissa on just se, että kun sä kävelet ihan hipihiljaa siellä lastenhuoneessa, niin tämmöinen, tiedätkö, roskiksen kansi. Näin sä meet sinne. Yes.
0: Mistä se ääni tulee?
1: Tuommoinen, noin. Tuossa mä yritin, että siis siirsin tyynyä makkarissa. Kuuluu tämmöinen ääni.
0: Kyllä.
1: Miten se on? Meidän makuuhuoneessa ei ole yhden yhtä peltiesinettä, ei peltisoitinta, ei esimerkiksi tyhjiä mutti, tomaattipurkkeja, mutta silti tässä mä käännän kylkeä. Näin. Puhelinlataukseen. Tässä. Ai oikeasti, mä otan yökkärin pois. Liisa herää.
0: Siellä siveys myö kolahti.

Tämä on Apulanna Jumala, se soi Radio Suomi Popilla. Hei, tänään kerrottiin, että Ilta Kummelin kanssa kierto on tulossa ensi keväänä, eli valittuja parhaita sketsejä ja tarinoita Kummeli vuosilta on tiedossa eri puolilla Suomea. Ja siitä intoutuneena tänään tasatunnin taistelusta tulee olemaan kaksi kummelibiisiä vastakkain. Laita oma suosikkisi tänne 0403564556. Nyt Diandra, tää on paha poika.

0: Tää on Diandra paha poika. Kohta Olli Halosen Suomineito tulossa iltaa. Se menee hyvin tai se menee ohi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
8: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
9: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
11: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
12: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
15: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen Vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Moni valuttaa suihkussa vettä ennen suihkun alle menoa, koska aluksi vesi tuntuu viileältä.
2: Se on kyllä hauskaa. Siis se ihminen, miltä näyttää siinä vaiheessa, kun se ottaa, että se vesi lämpenee siinä, niin se on yksinäinen paikka.
3: Se on todella joo. Niin kuin mun haurastuva alaston ruumis heijastuu siitä haalean lasi, maitolasin välitykselle.
1: Se on
3: välitykselle.
1: Tiedätkö, ravun mallinen, kun se ottaa, että se
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Tämä on Olli Haloselta. Suomineito, kello on 10:50. Uutisia olisi tulossa ihan kohta. Huhut Venäjän uudesta liikekannalle panostavat voimistuneet ennen sunnuntaina järjestettäviä duuman vaaleja. No tästä kohta uutisissa tarkemmin. Ja 12 jälkeen tasatunen taistelu. Kummeliaiheisia biisejä on tulossa pari kappaletta tuohon taisteluun. Ja kuuntelijat sitten valkkaat, kumpi soi?

0: Radio Suomi Pop. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Kokeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Halo, onko tämä puhdistamolla?
3: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
2: Joo, kyllä olisi.
3: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Mitä? Vain kympin?
2: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain kympillä. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: No niin, Marja.
4: Moi.
3: Sinullako hajosi siis auto?
4: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automóvil.
3: Ja treenasit kielitaitoa.
4: Claro.
3: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
5: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Moi.
7: Moi.
6: Mitäs sinne?
7: Mitäpä tässä?
6: Niin, ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
7: Aha.
6: Täällä porukka viihtyy.
7: Hyvä, hyvä.
6: Niin, että tulisitko?
7: Mitä?
6: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
10: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Veke-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
9: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
10: Hesessä veke on aina halvempi.
9: Ja bonustuotot bonustilille.
11: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
12: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Huhut Venäjän uudesta liikekannallepanosta ovat voimistuneet ennen sunnuntaina järjestettäviä duuman vaaleja. Ukrainan tiedustelupalvelut sanovat, että Venäjä valmistelee uutta mobilisaatioaaltoa tälle ja ensi vuodelle. Tavoitteena on värvätä 300 000 ihmistä tänä vuonna ja sama määrä ensi vuonna. Arvioiden mukaan liikekannallepano aloitettaisiin todennäköisesti näytösluonteisten vaalien jälkeen, sillä se olisi hyvin epäsuosittu päätös kansan keskuudessa. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila arvioi, että Venäjä pyrkii avoimen liikekannallepanon sijaan lisäämään värväyspainostusta. Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa on alkanut oikeudenkäynti Mäntsälässä toissa vuoden lokakuussa sattuneesta traagisesta turmasta. Syyttäjän mukaan 53-vuotias mies aiheutti törkeällä huolimattomuudellaan 6-vuotiaan naapuripojan kuoleman ja oman 5-vuotiaan poikansa vakavan loukkaantumisen. Kuljetusteline ja sen täällä olleita painavia mineriittilevyjä kaatui poikien päälle kesken pihaleikkien. Miestä syytetään törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Alaikäisten B-luokan ajokortin haltijoiden autoihin tulee uusi tunnus ensi kuun alusta. Keltavihreä kuusikulmainen tunnus pitää kiinnittää auton takaosaan aina, kun autoa ajaa alaikäinen. Liikenneturvan mukaan tunnuksen puuttumisesta voidaan määrätä 100 € liikennevirhemaksu. Tunnuksella pyritään helpottamaan poliisin valvontaa. Muutos on osa ajokorttilain uudistusta, jonka tavoitteena on parantaa nuorten liikenneturvallisuutta.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Hyvää keskiviikkopäivää. Huomenna pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja sateita tulee yleisesti. Etelä- ja keskiöisissä pilvisyys on vaihtelevaa, paikoin sadekuuria on luvassa. Huomenna tuuli on Lapissa heikkoa, muualla maassa puhaltaa kohtalainen lounaistuuli. Päivälämpötilat 13-17, pohjoisessa 9-13. Ja kyllä perjantaillekin noita kuurottaisia sateita riittää, samoin kuin lauantaille.
7: Tasatunnin taistelu.
8: Sinä päätät voittajan.
7: Studion WhatsApp 0403564556.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.
6: Terve ja hyvää keskiviikkopäivää. Tänään on tullut iloinen tieto siitä, että Kummelin poppo hyppää. En tiedä, onko se hiase vai mikä, millä maakuntiin mennään, mutta Ilta Kummelin kanssa kiertue on tulossa ensi keväänä. Matti Grönberg, tuottaja, kertoo tuossa hetkisen kuluttua, että minkälaisilla vinkeillä sitten lähdetäänkään tien päälle. Ja tästä intoutuneena, tästä kaikista kummelihurmoksista, joka tänään on tullut, että mikä olisi semmoinen kummelibiisi, jonka sä ehdottomasti haluaisit kuulla tänään tasatunnitaistelussa, niin otetaan pari tuommoista kummelibiisiä mukaan. Ja nyt kysymys kuuluu, että mikä on sulle semmoinen laulu tolta ryhmältä, joka aina vaan toimii. Ja ei ole nyt ehkä yllätys, että on jo paljon tullut tälle biisille kannatusta. Jos joskus, niin kyllähän me nyt Matti Näsä otetaan tähän mukaan ja tää on toinen ehdokas, mutta mikä toinen on?
8: Radio Suomi-popin päivässä Satu Kotonen.
6: Minkä kummelibiisin laitat Juman kautta juunääs päivää vastaan 0403564556?

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Käärjältä vantaalainen. 10:12 on kello. Hyvää keskiviikkopäivää. Toivottelee Satu Kotonen. Kummelibiisejä haetaan. Ja kyllähän se kirjasto on laaja. Aivan ehdottomasti. Mikä olisi semmoinen biisi, jonka sä haluaisit kuulla tänään? Jotenkin tähän kaikkeen hässäkkään. Joku semmoinen kiva kummeliralli, joka voisi aika kivasti sopia tähän päivään. Kummelipappo lähtee kiertueelle keväällä. Se julkistettu tänään. Jumakauta Juunaispäivää on toinen ehdokas tasatunnin taistelussa, mutta minkä sinä haluat mukaan? 0403564556.
1: No kyllähän se semmoinen homma on, että näin kapito tutto kuuluu ehdottomasti kuulla.
0: Ei vitsi. Muistan sanat ulkoa, vaikka yhtään osaakaan itse.

0: Somaliaa. Mitäs täällä?
1: No hyvä, kuule. Keskiviikkopäivää, Satu.
0: No hei.
1: Kyllä se on ehdottomasti toi biisi tällä vapaa-päivänä toimii toi Munasillaan. Mä en nyt lähde avaan sitä sen enempää, mutta varmaan saatte kiinni. Ja aika harmaa kieli, mutta silti mennään tällä Munasillaan biisillä. Kiitti, moi!
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
4: Ja Satu Kotonen.
0: Minkäs kummalle biisin sinä haluat mukaan? Laita viestiä nyt Eerin.

0: Eerin on elämä laina. Hector, kuunnellaan vaan taivasta soimaan kohta. Aisa Keliotilta tulossa kaiken varalta heti seuraavana. Aliisa syrjää Suomi-popilla.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppani?

0: markkinoiden notkeimalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
8: Eroa. Ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
11: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
12: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
13: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
14: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
16: Tunteiden paloa mailan varressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentään mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
20: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
21: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
22: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
23: En mä kyllä luule.
20: Kaikki tunteet mukana.
22: Mitä mä oikein teen?
20: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta ruudussa.
24: Radio Suomi. Pop.
25: Radio Suomi Pop.
26: Suomen

0: Oli se Syrjää, hän on julkaisemassa tässä syyskuussa vielä uuden albumin järjestyksessään toinen soloalbumi Alisalta on tulossa. Hän on ollut kyllä hyvin vakuuttavaa meininkiä daamilla. Kohta aisikelijat kaiken varalta. JVG:n Tarkenee on tulossa. Ja heti seuraavana soi Hector. Tänään tuli aivan mahtavia uutisia. Mä sanoin tuossa lähetyksen alussa, että tänään kyllä puristetaan perseellä normaalisti. Kummeli no lähtee niin valtakunnalliselle kiertoille Iltakummelin kanssa. Kierto on tulossa keväällä 27. Matti Grönberg, sinä olet yksi henkilöistä, jotka tietysti hyvin olennaisesti Kummeli-ryhmässä ovat vaikuttaneet kaikkien näiden vuosien aikana, mutta myöskin sitten kiertueella vahvasti olet mukana, niin miksi nyt päätettiin lähteä tien päälle Kummeli-ryhmän kanssa, Matti?
1: No, päätös syntyi oikeastaan aika sattumalta, että meitä pyydettiin reilu puolitoista vuotta sitten tuohon Tampereen Vapriikkiin museokeskukseen esiintyyn, taikka ei oikeastaan esiintyy, vaan sitten kertoo omista kummelikokemuksista ja omista näistä parhaista sketseistä. Ja sitten perustui siihen, että me näytetään sketsejä ja kerrotaan vähän taustoja ja että miksi ne on valittu juuri siihen tilaisuuteen. Ja sitten huomattiin, että se tilaisuus oli tosi onnistunut, niin että oli tosi herkillä ne kuunteli. Silloin oli Heikin poismenosta oli puoli vuotta kulunut ja ne halusivat kuulla tietysti Heikistä ja sitten semmoista yhteisöllisyyttähän siinä oli ja ihmiset oli kauhean otettuja ja ne tykkäsivät siitä ja silloin ajateltiin, että no jos tälle olisi pitoa, niin voisihan näitä tehdä enemmänkin.
0: Niin, siinä varmasti tunteet olivat aika herkässä, niin minkälaisella tunteella nyt sitten tien päälle lähdetään, kun yksi on joukosta poissa?
1: Ja kiitollisuudella tietysti siitä, että Heikki oli meidän matkassa kumminkin niin pitkään ja saatiin tehdä sitä, mitä rakastettiin. Ja tämä on myöskin kunnianosoitus Heikille ja sitä kautta sitten tietysti halutaan kohdata vielä ihmisiä, joilla on samanlaisia ja mukavia kokemuksia Kummelin myötä. Ja se on vastavuoroisuutta ja tykätään siitä varmasti itse yhtä paljon kuin yleisökin.
0: Näin siis Kummeli-tuottaja Matti Grönberg. Lavalle tuossa kevään kiertueella nousevat Timo Kahlainen, Heikki Hela, Olli Keskinen ja tuottaja Matti Grönberg.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja taas Satunin taistelussa Kummeli-biisiä. Kyllä täällä niin sanotusti pissat housussa naurunut näitä ehdokkaita. Saa laittaa vielä tulee lisää.

0: takana.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
1: Ja suurimmat hit.

kappale kaiken varalta. 12.35 kellossa. Yksi parhaimmista biiseistä. Ehdottomasti, mitä tässä työssä tulee vastaan, on se tää kyllä, ei voi mitään. Eikä tarvikaan voida. Suomi Pop soittaa parhaat biisit. Dingo edessäpäin kaukoa tulossa. Tää on JVG. Kyllä täällä tarkenee.

0: Tai JVG:n tarkenee. Hei, 12.38 on kellossa. Anin ja Saraveen tuhlaaja poika. Ja sen jälkeen lukotetaan meidän tasatunnin taistelu teemana. Kummeli on kyllä runsauden pulaa, mutta pysy kuulolla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: K-Auto.
10: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
9: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
10: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
11: K-Lataus. Arkesi varrella.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
16: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
17: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Ani ja Sara B. Tuhlaaja poika virvoittaa sielua ja kuuloa aisteja. Kello on vajaa vartin päästä yksi. Dingoa seuraavana. Kummeli lähtee ensi keväänä valtakunnalliselle kiertueelle. Ja siitä intoutuneena tasatunnin taistelussa tänään on kaksi kummelibiisiä vastakkain. Mun ehdokas on Juman kautta Juunas päivää ja niinhän se menee, että kuuntelijalta pitää saada sitten se toinen. Ja voi hyvät hyssykät sentään, että on tullut näitä viestejä.
1: No hei Paavo täällä. Ehdottomasti ei nahkapuku purista pallia, että on tavallista rallia.
2: Siis ehdottomasti kummelin, antakaa mäkin huuden, mäkin olen kännissä. Sehän nyt kuuluisi tähän tasatunnin taisteluun.
3: Antakaa mäkin huudan, mäkin olen kännissä. Tajuan kaiken, osaa kaiken, niin mitua haluaa.
4: Ehdottomasti rumat ihmiset, tosi hauska biisi, saa nauraa. Sitten Heikki Helan Uneton yö, ihana ja koskettava.
5: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.

0: on ihan huikeerkas. Ja sinä päätät, kumpi näistä soi.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0440-356-4556.
0: Nyt on semmoinen niin kuin 12 minuuttia tehokasta peliaikaa. Kumman haluat kuulla Radio Suomi-popilla tänä kauniina, sateisena, keskiviikkopäivänä, Juman kautta juunaispäivää vai rumat ihmiset? Kummeli biisi. Laita viesti, ääniviesti, tietenkin aivan best.

Juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomi Popin studiossa kuullaan. Äänestä Suomi Popin netissä nyt. 1 biisi, 1 tarina. Radio Suomi Pop.

0: kuolta 10 000 tuntia. Uutiset aivan kohta tulossa kello 13. Sähkeet siis tarjolla. Kaikki eduskuntapuolueet arvioivat, että Suomessa on tulevaisuudessa nykyistä vähemmän kuntia muun muassa tästä kohta. Ja se, että mikä biisi soi uutisten jälkeen, on sun käsissä. Kummeli biisi ja kaksi kappaletta. Legendaarinen Rumat ihmiset ja Jumankoti Junas päivä on tarjolla. Jompikumpi näistä soi. Kumpi on kansan suosikki? Pistä viestiä 0403564556.
1: Radio Suomi Pop.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
4: Aivan oikein.
5: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
6: Aika alkaa nyt.
7: Elää vessaan.
8: Mä unohdin sen kysymyksen.
9: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
10: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
11: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
12: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
13: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
14: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen

0: VR. Yhteisellä matkalla.
1: What? Mitä?
2: Kato!
3: Mitä?
2: Mitä?
1: Ei oo totta!
2: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
5: Autovex. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändi kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
7: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
0: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta ruudussa.
10: Okei, jengi,

0: saa oppeja realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
4: Ilta-Sanomien uutiset. Keskusrikospoliisi epäilee 37- ja 40-vuotiaita miehiä vakoilusta. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime viikon lopun välillä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan miehillä on sama sukunimi, mutta heitä ei löydy Suomen väestötietojärjestelmästä. Epäilyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. Miesten vangitsemisia käsitellään tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Kaikki eduskuntapuolueet arvioivat, että Suomessa on tulevaisuudessa nykyistä vähemmän kuntia. Nykyistä yli 300 kuntaa pidetään liian suurena määränä väestön vähentyessä. Tänään kuntamarkkinoiden paneelissa keskustelua herätti keskustan ehdotus siirtää valtaa ministeriöiltä ja keskusvirastoilta maakunnille. Muut puolueet suhtautuivat ehdotukseen varauksellisesti ja epäilivät, toisiko hallinnon hajauttaminen kunnille elinvoimaa. Metsäyhtiö Stora Enso sulkee Veitsiluodon sahan Kemissä pysyvästi. Päätös vie noin 60 työpaikkaa. Sahan henkilöstö on ollut lomautettuna elokuun alusta, eikä tuotantoa enää käynnistetä lomautusjakson päätyttyä ensi kuun alussa. Yhtiö perustelee sulkemista tarpeella parantaa Pohjois-Suomen sahaustoiminnan tehokkuutta, kannattavuutta ja kilpailukykyä. Ruotsin valtiopäivävaalien lopputulos voi vielä muuttua, kun ulkomailla annetut ja myöhässä saapuneet ennakkoäänet lasketaan tänään. Oppositioblokki on saanut 49,6% äänistä ja oikeistoblokki 49%. Ero on arviolta noin 30 000 ääntä, ja laskematta on noin 300 000 ääntä. Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: 12:01 on kello. Huomenna pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Sateita tulee yleisesti. Etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa, paikoin sadekuuroja tulee. Tuuli Lapissa on heikkoa, mutta muualla maassa kohtalaista ja lounaan puoleista huomenna. Päivä lämpötilat 13-17, pohjoisessa 9-13.
4: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
5: Satu Kotonen täällä päässä. Moro. Vitsi, että on ollut hykerryttävää. Mitä muistoja, kun pyysin noita kummelibiisejä. Tänään tullut tietoa, että kummeli jäbät lähtevät kiertueelle ensi keväänä ja kummelibiisejä kaksin kappaleen. Rumat ihmiset ja Juman kautta juunees päivää. Tässä on ollut vaihtoehtoina molemmat sieltä kultaiselta 90-luvulta. Mitä sanoo arvovaltainen raati? Mikä on se laulu, joka tätä keskiviikkoa nyt sitten niin sanotusti tunnelmaa nostattaa? Onko se Juman kautta juunees päivää vai rumat ihmiset? 0403564556.
6: No kyllä se on Jumalan kautta juunnais päivää, koska ei ole huolen häivää.
7: No Anne moikka. Tietenkin rumat ihmiset, koska mistä sen enempää voimaa saa kuin siitä, että jollain menee vielä huonommin kuin mulla.
8: No moi, Mari tässä. Ehdottomasti rumat ihmiset.
9: Sori nyt Satu. Kyllä se on ehdottomasti tuo rumat ihmiset, joka kuulu soittaa tasatunti viisinä. Se vie mut muistot tonne 2004-2005 luvulle, koska oli yhdessä kapakassa portsarihommissa, sivuhommissa ja siellä oli karaoken loppubiisinä, oli tämä rumat ihmiset ja aika usein minä sen lauloin heille. Kaikella kunnioituksella ei mitään. Jatketaan tällä. Hyvää keskiviikkoa.
4: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
10: Ja Satu Kotonen.

Itsekin muistan olleeni jossain ravintolassa joskus 90-luvun lopulla, 2000-luvulla, ja sitten vikana biisinä on tullut tää siinä niin kuin valomerkin huitteessa. Et nyt kotiopäin kikkailemaan tasatunnin taistelun voittobiisinä Kummeli, ryhmän Rumat ihmiset, ai tuota 90-lukua. Hei, Kummeli-tyypit lähtee kiertoille, ja siitä johtuen toi biisi tänään tossa soi. Eppuja olisi tarjolla aivan kohta. Kitara, taivas ja tähdet, beemiä tulossa Suomi-popilla. Arttu Viskari ajattelen, että kuunnellaan. Puolen tunnin sisään myös Apulantaa ja nyt Elli-Noora ja Juha Tapio. Tää on hiljaisia heeroksia.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Voinko mä ottaa tämmösen mun valmentajan elokuva saagaan mukaan, niin Karate Kidit? Koska mistä miekin on, ei pääosassa, mutta siinä on niinku haaveilen sellaista, että pystys niinku leikin varjolla oppilaat oppis jotain, niin mistä miehenkin pisti sen Karate Kidin vahaa autoa ja jotain hiomaan terassia ja muuta.
2: Juuso Rauva laittoi mulle just viesti, että sain Juuson eilen koneella kiinni katsomassa Mr. Miyagi vaihto äkkiä pornoon.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

BMiltä kaiken arvoinen. Kello on 15 yli 1, kuuntelet Radio Suomi Poppia. Hugo ja Kosti edespäin, Apulanta on tulossa nyt. Nyt otetaan se hetki Eppu normaalille. Tää on tietysti Kitara, taivas ja tähdet, ja muistan, että toi 50 tarinaa Epoista podcast löytyy Suplasta. Siellä se on ilmoitteeksi kuunneltavissa. Siellä on muun muassa kaikkien bändiläisten haastattelut ja kiitokset myöskin toisilleen ja yleisölle.

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
4: Etpä saa mua kiinni.
5: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
3: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: Järbori! Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: What? Mitä?
8: Kato!
9: Mitä?
10: Ei oo totta!
8: Torille!
11: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
12: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
14: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
16: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.

0: Kuubos. Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
1: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.

0: Onks Roki semmonen vesikoira?
1: Paperien mukaan kyllä spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
5: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
6: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
7: En mä kyllä luule.
4: Kaikki tunteet mukana.
6: Mitä mä oikein teen?
4: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
8: Radio Suomi.
3: Pop.

0: Ihan just kello 1:30 tänään Juho Keskitalo pitää sulle seuraa kello 14 alkaen. Minä olen Satu Kotonen, hei. On olemassa yksi sellainen taho, joka tuntuu olevan nyt sillain niin kuin söpöysasteikolla kiilaamassa siis oikeasti sinne kärkeen. Ja mulla oli tämän tahon kanssa eilen lähtöpitilanne. Siis oltiin samassa risteyksessä, minä autolla, hän nelinkontin otaksun. Ja minä pysähdyn, koska suojatie, hän on tulossa siitä, huom hän. Ja me otellaan siinä molemmat, tavallaan katsomme toisiamme silmiin, että mitähän tässä nyt pitää mennä. Ja sitten mä ajattelen, että okei, no minä nyt sitten menen, kun sinä oottelet sitten siinä. Ja samaan aikaan hänkin on lähdössä. Ja sitten mä onneksi vedin liinat kiinni ja hän sai siitä mennä. Ja mä vaan mietin, että jos tossa olisi ollut oikea ihminen, niin mulla olisi ehkä saattanut tulla jotain sanktioa. Hän olisi ehkä jotain käsimerkkiä saattanut näyttää tai jotain vastaavaa, mutta ei. Koska oli kyseessä ruokarobotti, niin sehän vaan paino siitä. Mä meinasin eilen ajaa semmoisen päälle, mutta onneksi en ajanut. Huhhuhhuh. Ja siis ihan oikeesti, tähän on niinku tultu, että ne ruokarobotit, kun tuolla ne niinku menee niillä neljällä pyörällä jotenkin tosi suloisesti, niin mulla vähän tulee semmoinen niinku, voi söpö, mutta mulla on vähän semmoinen fiilis, että mä en ole ainoa. Pohjalta niinku kaikki, joiden kanssa olen aiheesta jutellut, niin kaikilla tulee semmoinen niinku sydänsilmä emoji siihen, kun puhutaan ruokaroboteista, vaikka ne ei olisi tulossa itsellekään. Niin tähän tää nyt sitten tää konehomma alkaa mennä.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.
0: Mä en sano, että Juho Keskitalon kone, mut on se kyllä masiina. Hän on kohta äänessä.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Sä oot ainoa merkin kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tämä on Apulannalta ravistettava ennen käyttöä. 13.35 on kellossa. On se sanonta, että toisen roskaan toisen aarre. Saas nähdä, pitääkö se paikkansa. Otetaan siitä yksi teoria kohta.
1: Kohta tulossa.
0: Mut sitä ennen Haloo Helsinkiä, joka ensi vuonna juhlii 20-vuotiaan. Kuumaa yhtyettä myös tulossa ihan pian.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
5: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
7: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
9: Lepsis. Ole fitkeskuksen. Ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu, businesscredit.fi. Tämä harvinainen

0: Suomen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuhiloon.
4: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
5: Aivan oikein.
6: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
7: Aika alkaa nyt.
8: Elä ressaan.
9: Mä unohdin sen kysymyksen.
10: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
11: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään kasilta Starilla.
12: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
13: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
14: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
15: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: nimesi mainittavan. Kiva, kun tulit töihin tänäänkin. Kiva. Hei. Kiva. Mitä? Raakaas.
1: No niin.
0: Hyvä. Yes. Hei, okay, sä tulit niin töihin.
1: Joo,
0: yes.
1: Kyllä.
0: Kiva, kun tulit. Kiitos. Mä oon tosi onnellinen
1: joo,
0: siitä.
1: Sama.
0: Otetaanko tota, otetaanko no niin sulle pienet Juho Keskitalo?
1: No niin, joo, kiitos. Oho, kiitos. Tulee arvostettua olla, kiitti. Moni ei pääse nauttimaan tällaisesta.
0: Niin, mutta et sitten kun jotain työtyytyväisyyttä taas seuraavan kerran niin kuin punnitaan ja mitataan ja
1: tällä
0: kysellään
1: kertaa mä annan täydet pisteet.
0: Monta tähteä?
1: 5.
0: Oi, kova!
1: Joo. 40. Ei vaan, no niin, 9-5.
0: Joo.
1: Joo.
0: Hei tota, tässä on nyt ollut, ihmiset ovat löytäneet hienoja asioita. Kalle löysi Sysmästä rahakätkön vastikään. Sitten Euroopasta. Hesari kertoo, että Euroopasta on löydetty ekaa kertaa tämmöisen dinosauruksen jäänteet. Mitä sä oot Juho Keskitalo löytänyt elämässäsi? Kun sä tulit töihin tänään, niin...
1: Eikö mä oon mä kerran?
0: Niin, ihan omin sanoin. Ole hyvä.
1: Mä oon kerran luullut. Mä oon kerran luullut, että mä löysin.
0: Niin. Niin.
1: Meteoriitin putoamispaikan. No. Järven päästä.
0: Mutta
1: ei oikeesti.
0: Mikä oli totuus?
1: Se oli...
0: Oliko se nakkikioski?
1: Eikö, se oli siis todennäköisesti... Ootas siis, mä en tiedä, onko mulla aikaa mennä tähän tarinaan. Se oli todennäköisesti siis joku tämmönen niinku lava-auto, jonka tota... Siinä niinku perässä on ollut, niinku, tiedätkö, ämpärissä tämmöistä lannotetta, semmoista valkoista tota, noin, murua. Et se on todennäköisesti
0: ja
1: vaan niinku ajanut ulos silleen vähän tieltä ja sitten pakittanut niinku vauhdilla, niin että se nurmikko siinä on mennyt silleen. Ja sitten sieltä on tipahtanut vähän niitä rakeita siihen maahan. Niin. Mutta siis mä näin sellaisen ihan superison vähän niinku tähdenlennon. Siis niin ison, että jos leffoissa sä näet sen kokoisen, niin se tipahtaa niin kuin siis 100 metrin päähän.
0: Joo.
1: Siis ihan massiivinen.
0: Kyllä.
1: Ja sitten mä lähdin mun friendin kanssa katsoa sinne suuntaan, missä me ajateltiin, että mihin se on tullut. Niin me löydettiin maasta semmoinen pyöreä kasa, siis semmosia valkoisia kiteitä.
0: Niin kuin paskaa.
1: Eikö siis semmosia niin kuin, vähän niin kuin pieniä kiviä.
0: Niin.
1: Me sitten soitettiin siitä jollekin meteorologille tai jonnekin ja sitten hän kertoi, että Ylen toimittaja on jo soittanut heille ja kysellyt siitä, ja sitten tämä meteorologi kertoi sille Ylen toimittajalle, että järvenpääläiset nuoret on löytänyt sen meteoriitin putoamispaikan järvenpäästä, ja sitten se toimittaja otti yhteyttä, ja se lähetti poliisin sinne vahvistamaan sen, ja se poliisi vahvisti sitten Yle uutisoi sen, ja sitten me saatiin myöhemmin tietää, että sinne poliisilaitokselle oli tullut ilmoitus siitä jo tuntia aiemmin, kun tämä homma tapahtui, että se on mahdotonta, että se on se. Ja sitten aamulla... Totta noin, Maikkari, Nelonen, Yle, kaikki uutisoi siitä, että järvenpäähän on pudonnut meteoriitti. Ja sinne on tullut siis niinku ihmisiä katsomaan sitä paikkaa. Ja mä tiedän, että tämä ei ole se. Että tämä ei ole se. Mutta niinku se on lähtenyt siis niinku aivan käsistä.
0: Siis
1: että
0: sä oot
1: mä olin 18
0: täysin feikki jätkä koko
1: vahingossa,
0: johonkin.
1: Vahingossa. Siinä on mun
0: meteoriitti
1: löytynyt. Niin on käynyt. Mä luulin löytäneeni meteoriitin putoamispaikan.
0: Star is born. Juho Keskitalo
1: tässä
0: tänäänkin.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi. Radio Suomi Pop. Hyvä päivä.

0: että... Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaa metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändikoissa 20-vuotis juhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parralta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
10: Halo Helsinki. 20-vuotis juhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
11: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
13: Maailman rankin reality jatkuu.
14: No niin, sit liikkuu.
15: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
16: Pää pinnan alle!
17: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
16: Nyt lyö sitä!
13: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
15: Jokainen etsii rajojaan.
18: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
19: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
20: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
21: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
22: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta ruudussa.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Keskusrikospoliisi epäilee 37- ja 40-vuotiaita miehiä vakoilusta. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime viikon lopun välillä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan miehillä on sama sukunimi, mutta heitä ei löydy Suomen väestötietojärjestelmästä. Epäilyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. Miesten vangitsemisia käsitellään tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Kaikki eduskuntapuolueet arvioivat, että Suomessa on tulevaisuudessa nykyistä vähemmän kuntia. Nykyistä yli 300 kuntaa pidetään liian suurena määränä väestön vähentyessä. Tänään kuntamarkkinoiden paneelissa keskustelua herätti keskustan ehdotus siirtää valtaa ministeriöiltä ja keskusvirastoilta maakunnille. Muut puolueet suhtautuivat ehdotukseen varauksellisesti ja epäilivät, toisiko hallinnon hajauttaminen kunnille elinvoimaa. Metsäyhtiö Stora Enso sulkee Veitsiluodon sahan Kemissä pysyvästi. Päätös vie noin 60 työpaikkaa. Sahan henkilöstö on ollut lomautettuna elokuun alusta, eikä tuotantoa enää käynnistetä lomautusjakson päätyttyä ensi kuun alussa. Yhtiö perustelee sulkemista tarpeella parantaa Pohjois-Suomen sahaustoiminnan tehokkuutta, kannattavuutta ja kilpailukykyä. Ruotsin valtiopäivävaalien lopputulos voi vielä muuttua, kun ulkomailla annetut ja myöhässä saapuneet ennakkoäänet lasketaan tänään. Oppositioblokki on saanut 49,6% äänistä ja oikeistoblokki 49%. Ero on arviolta noin 30 000 ääntä ja laskematta on noin 300 000 ääntä.
23: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Muistaakseni eilen, tai tässä niin kuin alkuviikosta, kun mä oon katsonut tätä keskiviikon säätä, Juho tässä, by the way, terve ja hyvää keskiviikko-iltapäivää. Niin tätä keskiviikon säätä, niin mulla on ollut jotenkin sellainen fiilis, että se sateinen sää ei olisi niin kuin tämän päivän jälkeen sitten enää jatkunut, mutta nyt kun tuota huomista katsoo, niin kyllä se osittain jatkuu. Etelä-Suomi on puolipilvinen ja 15-asteinen, mutta länsirannikko 15 ja sateista. Itä-Suomi 15, puolipilvistä ja paikallisia sadekuuroja, maan keskiosa puolipilvinen ja 13, Pohjois-Suomessa kanssa sateista ja 12 astetta.
23: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Robi Pakkaleen ja Ege Sulun, Sä et ole hullu, starttaa keskiviikko-iltapäivän, anteeksi, B-minä Olavi Uusiviran viimeinen tanssi heti siihen perään. Ja näiden jälkeen niin tsekataan yhdessä tai kuunnellaan yhdessä tämmönen Ilta-Sanomien julkaisema videoartikkeli. Katsos, karkkipäivähän lähestyy. Monhan se on ylipäätään joskus niin kuin viikonloppuna, onko sitten perjantai vai lauantai, sillä ei ole ehkä väliä, mutta kuitenkin viikonloppuna karkki tulee syötyä. Niin Ilta-Sanomat on tässä artikkelissaan listannut 3 erityisen huonoa karkkia terveyden kannalta.
23: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Baby, olla uusi virta, viimeinen tanssi Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Koska ansaitset sen. Juho Studiossa, mikä sulla on se päivä, kun sinä ansaitset vähän tämmöistä arjen hemmottelua, eli toisin sanoen, milloin sä pidät omaa karkkipäivääsi. Todennäköisesti se on jossain tuossa viikonloppuna, mahdollisesti jo ylihuomenna perjantaina, ja aiheeseen liittyen Ilta-Sanomat on uutisoinut tämmöisen videoartikkelin, joka voidaan nyt yhteisesti kuunnella. Täällä kerrotaan kolmesta erityisen huonosta karkista niin kuin terveyden kannalta. Mä en ehkä ajattele tämän kuuntelemista niinkään sen niin kuin varoituksen kautta, siis silleen, että mitä karkkeja ei kannata syödä, vaan että jos tähän on listattu ne erityisen huonot, niin sehän tarkoittaa totta kai sitä, että kun me syödään sitten niitä kaikkia muita, niin ne taas ei ole mitenkään erityisen huonoja terveydelle. Eli me saadaan vähän niin kuin käänteisesti lupa herkutella sitten niillä.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Ja Juho Keskitalo.
3: Tässä on kolme erityisen huonoa karkkia terveydelle, jotka voi olla hyvinkin haitallisia. Lakritsiuutetta sisältävät karkit, eli käytännössä salmiakki ja lakritsi. Nämä voivat kohottaa verenpainetta ja vaikutus saattaa kestää useita viikkoja. Tahmeat karkit. Tahmeat karkit, kuten esim. Toffee, ovat hampaille erityisen haitallisia, koska ne pyörii suussa pitkään ja tarttuvat hampaiden pinnoille ja väleihin, joka voi aiheuttaa kariesta. Kirpeät karkit. Nämä on erityisen huonoja hampaille niiden sisältämien haitallisten happojen takia, joka liuottaa hammaskiilettä, joka taas altistaa hampaat reikiintymään helpommin. Mutta sitten esim. Suklaa on vähemmän haitallinen, yes, koska se sulaa suuhun nopeasti. Best. Parhaita ovat kuitenkin ksylitolilla makeutetut makeiset, jotka eivät sisällä happoa.
0: Hyi.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: WhatsAppiin Arska heittää viestiä, että hei Juho, me ollaan aikuisia, karkkipäivä voi olla joka päivä. Mä oon ihan samaa mieltä, erityisesti ilmeisesti suklaan kohdalla. Pian soi Jenni Vartiaisen, joku johon nojata.

0: Bedfordin Hubba Bubba Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä, jossa suunnistamme seuraavaksi kohti kappaletta nimeltä Joku johon nojata. Se tarjoilee totta kai Jenni Vartiainen. Siihen perään matemaattista nerokkuutta ilmaiseva kappale Tvo on kolme yhtyeeltä Westernin yhtyeeneen. Tämän jälkeen sitten poppaako. Ja mä sanoisin, että nyt kun on tämmöinen, tiedätkö, sateinen keskiviikko, niin tämä päivä saattaa asettaa sellaisen täydellisen tunnelman tälle poppaako-kappaleelle. Lähdetään kokeilemaan.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: No mikäs sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolin Oy.

0: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Mitä? Vain 10?
3: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: No Hanna,
5: moi.
4: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
5: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
4: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
5: Niin.
4: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
6: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
8: Moi.
9: Moi.
8: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Vegessä on nyt syysale.

0: normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
5: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
6: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.

0: soittaa Radio Suomi Pop.
1: Tässä on Westerinen yhteinen ja 2 on 3. Välittömästi tämän jälkeen Poppaako, jossa tosiaan arvioitavana sellainen biisi, jonka mä uskon sopivan täydellisesti tähän sateiseen keskiviikkoiltapäivään.

0: Festinen yhtyeineen ja 2on3 Radio Suomi Popin keskiviikkoiltapäivässä kello 14.27. Seuraavat askelmerkit ovat ensin Poppaako, sitten Arttu Viskarin Sirpa ja pian myös Koko Suomi Tanssii.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Ja nyt ensimmäisenä siis poppaako. Eli Helmi Marleenan Älä katso mua noin on tänään arvioitavana. Ja tässä on nyt eilen ja toissapäivänä, kun WhatsAppiin on tullut näitä arvioivia viestejä kappaleista, niin siellä on niin kuin toistunut tämmöinen näkemys siitä semmoisesta seesteisyydestä, joka tässä kappaleessa löytyy. Joillekin tämä biisi on nimenomaan popannut sen takia, että on sen verran rauhallinen ja seesteinen. Toisille sitten taas on ollut nimenomaan merkki siitä, että okei, nyt tämän asian takia mä nimenomaan en dikkaa tästä biisistä. Mutta voisiko se olla kuitenkin, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että nyt kun on tämmöinen, tiedätkö, sateinen keskiviikkoiltapäivä. Ja muutenkin ehkä vähän semmoinen, ei ole niinku kaikkein railakkain fiilis, vaan semmoinen vähän niinku rauhallisempi. Niin voisiko tämä kappale nyt istua paremmin tähän päivään sen vuoksi? Kerro WhatsAppiin 0403564556. Helmi Marleena, Älä katso mua noin. Poppaako? Miksei poppaa? Ja jos poppaa, niin minkä takia? Kerro tänne näin.

0: sinkkua vaan.
1: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
2: Se on sotkua vaan, mutta onneksi sieltä saa hyviä munkkeja. Helmi Marleena, älä katso mua noin. Tosiaan siis poppaako osiossa arvioitavana tuolla verkkoäänestyksessä 77% äänestäneistä sanoo, että kappale todellakin poppaa. Mutta tietysti meitä nyt ensisijaisesti kiinnostaa tänne WhatsAppiin tulleet viestit. Katsotaan täältä, Juha kirjoittaa, että ei poppaa. Yhtä synkkä kappale kuin keli ulkona. Toivottavasti Porissa sataa paljon enemmän kuin täällä. Juha on tosiaan raumalainen. Ja näistä poppaako osioista on tullut tämmönen Rauma vs Pori taisteluareena, ja sehän sopii. Eivät kirjoittaa, että poppaa. Vähän Aurora-viboja. Toi oli muuten hyvä pointti. Aurora on hieno artisti, by the way. Jos et ole vielä tsekannut, niin käy kurkkaamassa. Veera. Ei nyt ihan lähde, mutta ei mikään huonokaan. Sanotaan, että ihan ok, mutta ei lähde omalle soittolistalle. No mitäpäs viestittää nähdäkseni tulevaisuuden äänikirjalukija Nalle.
3: No moro Juho.
2: Terve.
3: Hyvää keskiviikkoa.
2: Kiitos samoin.
3: Joo, täytyy sanoa, että kyllä tämä niin kuin poppaa, että nyt tämä on noussut 5-5 ja sopii hyvin tämmöiseen seesteisen sateiseen päivään,
2: eikä,
3: niin kuin sanoit.
2: Just niin.
3: En mä tiedä, kuinka korkealle tämän pisteet vielä meneekään tässä viikon aikana, mutta
2: no tätä hittoa
3: toimii. Ja tuohon äänikirjalukemiseen juttuun, niin en tiedä, täytyy pistää harkintaan.
2: Pistä.
3: Josko tarvetta olisi. Ei mulla muuta. Moi moi.
2: Moi moi, ja mä otan siis vaatimattomat 20% sitten alle. Sanotaan nyt vaikka ensimmäisen 3 vuoden tuloista ihan vaan siksi, että mä ohjasin sut siihen suuntaan. Heli kirjoittaa, että poppaa todellakin toisella kertaa enemmän. Hento ja Suloinen. Sami taas sanoi, että vaikka vähän tai ehkä just siksi, kun on tällainen sateellinen nihkeä päivä, niin ei kyllä. Okei, joo. No siellä mentiin sitten tähän suuntaan. Mitäs Kari?
4: Jaha, taas tää on näitä vaikeita biisejä, jotka vaatii useamman kuuntelukerran, että pystyy vähän sisäistämään kappaleen sanomaa.
2: Se varmaan vaatii kuuntelukerran, jos toisinkin. Elsa lähettää täältä terkkuja, porilainen Elsa lähettää terkkuja raumalaiselle Juhalle. Ensin hän sanoi, että nämä ei vieläkään poppaa, ja sitten, että kyllä meillä sataa, mutta aika tihkuttaen. No mitäpä sitten Mia?
5: Huomenta Juho.
2: Hyvää
5: kyllä
2: huomenta.
5: Kyllä tämä poppaa. Mä ainakin tykkään. Hyvä. Ihan kiva. Hei, ja Toi, täytyy vaan sanoa, että Jenni Vartiaisen uusi laulu, Joku johon nojata. Ai että, se on kyllä niin ihana. Mulla tulee aina niin kuin tippa melkein silmään ja siis kerta kaikkiaan. Ja mä haluan sen nyt sit omistaa mun siskon tyttärelle Nellille. Se on. Mä voin olla sitten hänelle joku johon nojata.
2: Oi vitsi, miten kauniisti sanottu.
5: Mennäänpä päivän puujalkaan.
2: Okay.
5: Musta tuntuu, että mä oon kertonut tämän ennenkin, mutta joka tapauksessa. Miksi kokki sai potkut?
2: Miksi kokki sai potkut? Enf. Mun mielestä tää ei oo kyllä tullut aikaisemmin. Tai en ainakaan muista. No kuunnellaan.
5: Koska hän oli patalaiska. Mukavaa keskiviikkoa keskellä viikkoa
2: Keskitalon Juholta myös kaikille.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo. Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Suomen parhaisiin biiseihin lukeutuu Arttu Viskarin Sirpa sekä Koko Suomi tanssii Portion Boysilta Kuomioilta. Se tulisi ihan pian.
6: Sirpan

0: Arttu Viskarin Sirpa, Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä Juho Studiossa ja seuraavaksi jutellaan ihmisistä, jotka kaataa olutta lasiin väärin.
1: Kohta tulossa.
0: Mitäs koulukuntaa sä oot? Silloin sä kaadat olutta lasiin, niin yrität sä saada sen silleen, että se vaahtoaisi mahdollisimman vähän vai yritätkö tarkoituksella saada vaahdon siihen niin kuin päälle? Siis toinen näistä tavoista on räikeästi väärin ja toinen täysin oikein. Koko Suomi tanssii tieajatuksiin ja ylivoimainen. Tulossa myös seuraavaksi.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
4: No niin, Marja.
5: Moi.
4: Sinullako hajosi siis auto?
5: Sii. Mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
4: Ja treenasit kielitaitoa.
5: Claro.
4: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
6: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Öpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Mitä?
9: Ei oo totta!
8: Torille!
2: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan? Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Mikä toi oli? Ja taas?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
2: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
3: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändi kanssa 20...

0: sitten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
1: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa.

0: Tehdä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's

0: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tässä on 4 ruusua tieajatuksiin. Välittömästi tämän kappaleen jälkeen puhutaan ihmisistä, moukista, jotka kaatavat olutta lasiin väärällä tavalla. Kuuma on ylivoimainen kanssa ihan pian tulossa.
3: Tahdon

Sieltähän se kappaleen nimi tulikin, eli Tieajatuksiin, neljä ruusua Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä, kello 14.51, Juho studiossa, ja oluen kaataminen puhututtaa. Se on alun perin siis puhututtanut herkkusuut.com-sivustolla. Ja täällä puhutaan niin kuin oikeasta ja väärästä tavasta kaataa olutta. WhatsAppiin tuli viestiä esimerkiksi Samilta, joka vastasi, että ainoa oikea tapa kaataa olutta on kaataa se suoraan viemäriin. No, hieno näkökulma. Tosin tässä tapauksessa ei se, mitä haettiin. Sen sijaan Sanna kirjoittaa, että hänen kumppani on tsekeistä, eli siis olutmaasta. Ja hän kertoo, että ainoa oikea tapa on kaataa se niin, että jää vaahto. Ja tämä on nimenomaan se oikea tapa. Eli ilmeisesti jotkut pyrkii siihen, että he niin kun sais sen oluen vaahtoamaan mahdollisimman vähän, eli kallistaa lasia ja sitten sitä lasin kylkeä pitkin, sille pikkuhiljaa valuttaa sen oluen. Totta kai se alkuun voi ollakin hyvä sillä tavalla, mutta viimeistään se loppu pitäisi kaataa sillä tavalla, että siihen tulee semmoinen muutaman sentin niin kun, vaahto siihen päälle. Se toimii käytännössä katsoen niin kuin korkkina, eli se estää sitä olutta väljähtymästä, kun siinä on sitä vaahtoa. Ja tähän se siis perustuu, että minkä takia se täytyy saada sopivan verran vaahtoamaan siihen päälle. Toki sehän vaikuttaa asiaan, että miten nopeasti sen oluen juo, että niin kun, onko se väljähtymisen ajatteleminen niin kun relevanttia vai ei. Muista, kun mä oon joskus aikanaan ollut Rio de Janeirossa. Tästä on nyt siis 10 vuotta aikaa. Mä olin siellä reppureissaamassa siis ympäri Etelä-Amerikkaa kahden friendin kanssa. Ja me siellä tilattiin jossain niin kuin rannan tuntumassa. Me pyydettiin 3 olutta. Tres cervezas, por favor. Jotenkin näin. Ja sitten hän antoi sellaisen yhden ison lasipullon ja 3 lasia. Ja me korjattiin, että ei kun siis niin kuin, että 3 olutta. Johon hän vastasi, että mutta sehän ehtii lämmetä. Ja me vastattiin. Eikä ehdi. Se ei ehdi lämmetä. Me ollaan Suomesta. Anna meille 3 aktuaalista olutta. Me ollaan ylivoimaisia. Siihen kuuluu muuten näin.

0: Kuuman ylivoimainen Suomi-popin keskiviikko-iltapäivässä. Seuraavaksi suunnistetaan kohti 3 uutisia, eli saat tietää näpsäkässä paketissa kaiken tietämisen arvoisen siitä, mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Tsekataan myös huomista säätä ja esimerkiksi sitä, että jatkuuko sateet siellä, missä sinä olet. Viivin USA sekä Sannin Meijolla enää me. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi-popilla.
1: Radio Suomi-pop.
2: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
3: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Hei, onks sulla purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa.

0: makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh, hyvä maku kestää. Fresh.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Yrittäminen kannattaa.
4: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
5: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
6: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
5: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
6: Hesessä VG on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Keskusrikospoliisi epäilee 37- ja 40-vuotiaita miehiä vakoilusta. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime viikon lopun välillä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan miehillä on sama sukunimi, mutta heitä ei löydy Suomen väestötietojärjestelmästä. Epäilyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. Miesten vangitsemisia käsitellään tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Suomen ilmavoimien ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat matkalla Suomeen, kertoo Lentoposti. Kolme hävittäjää lähti tiistaina Lockheed Martinin tehtaalta Yhdysvaltain Teksasista ja lensi Azoreille ilmatankkauskoneiden tukemana. Koneiden tarkkaa saapumisaikaa Suomeen ei ole kerrottu. Niitä odotetaan kuitenkin syyskuun loppuun mennessä. Ilmavoimat esittelee uudet hävittäjät Raniemellä lokakuun ensimmäisenä päivänä. Suomi on tilannut Yhdysvalloista yhteensä 64 F-35-hävittäjää. Niiden on määrä korvata nykyiset Hornet-hävittäjät vuoden 2030 loppuun mennessä. Ruotsin valtiopäivävaalien lopputulos voi vielä muuttua, kun ulkomailla annetut ja myöhässä saapuneet ennakkoäänet lasketaan tänään. Oppositioblokki on saanut 49,6% äänistä ja oikeistoblokki 49%. Ero on arviolta noin 30 000 ääntä ja laskematta on noin 300 000 ääntä.
9: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sekeli mikäli tänään keskiviikkona oot kaivannut sateenvarjon esiin, niin älä laita sitä vielä pois, jos vietät huomisen torstaisi länsirannikolla. Siellä on siis 15 asteista ja sateista. Tai Itä-Suomessa, jossa on myös 15 asteista ja sateista. Tai Pohjois-Suomessa, jonne on luvattu 12 astetta ja sateista. Tämän hetken tietojen mukaan sen sijaan Etelä-Suomessa torstainsa viettävät voivat sanoa ainakin toistaiseksi sateenvarjolle hyvästit, koska huomenna on puoli pilvistä ja 15 astetta. Kuin myös maan keskiosassa torstainsa viettävät, jonne on luvattu 13 astetta ja puoli pilvistä.
9: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
11: Viivin USA sekä Sannin Me ei olla enää me siivittää seuraavaksi Suomi Popin keskiviikkoiltapäivää eteenpäin. Ja sen jälkeen pureudutaan Ilta-Sanomien julkaisemaan artikkeliin, jossa kerrotaan siitä, että sun syntymäviikko saattaa vaikuttaa sun työkykyyn aikuisena. Ja se on siis, että jos sä oot viikolla 12 syntynyt ja tommoset niinku maaliskuun lapset, ei vaikka jotain kohta, mistä tässä on kyse.
9: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Me ei olla enää me, Sanni, Radio Suomi Popin keskiviikkoiltapäivässä Juho Studiossa, kello on 15.11. Joo, Ilta-Sanomat on tänään uutisoinut artikkelin otsikolla "Näin syntymäviikkosi voi vaikuttaa työkykyysi aikuisena". Ja mä olin siis ajatellut, että tässä tarkoitetaan kalenteriviikkoa ja ihmettelin, että miten ihmeessä se nyt voi vaikuttaa työkykyyn millään tavalla. Totta kai sitten heti kun pari ensimmäistä riviä luin artikkelista, niin hiffasin, että niin jo totta kai tässä tarkoitetaan, että millä raskausviikolla siis lapsi on syntynyt. Oulun yliopistossa tätä on tutkittu. Ja pyhässä yksinkertaisuudessaan se siis menee silleen, että riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle kasvaa sitä suuremmaksi, mitä varhaisemmassa vaiheessa lapsi on syntynyt. Eli sillä saattaa olla hyvinkin pitkälle tällaisia vaikutuksia omaan elämään. Tässä on itse asiassa, siis sillä kalenteriviikollakin on väliä. Tai ei tässä asiassa, mutta niin kuin muilla tavoilla. Mä muistan joskus, olisikohan tämä ollut joku semmoinen dokkari, jonka katoin, tai jostain muualta. Mutta mä oon aika varma, että se on niin kuin uskottava lähde, mutta otan tähän nyt kuitenkin pieni lähdekritiikki niin kuin mua kuunnellessa käyttöön, koska mä en ihan tasan muista, mistä mä oon tämän kuullut. Mutta se on ollut siis sellainen tutkimus, jossa huomattiin, että suurin osa huippu-urheilijoista on syntynyt alkuvuodesta. Tai niin kuin merkittävästi suurempi osa kuin loppuvuodesta syntyneitä lapsia. Sitä niin kuin, tai siis aikuisia, lopulta aikuisia ensin lapsia. Mutta sitä selitettiin sillä tavalla, että kato skidinä, sillä on niin paljon väliä, ootko sä syntynyt vaikka niin kuin tammikuussa tai joulukuussa. Siis sun niin kuin fyysisten ominaisuuksien näkökulmasta. Niin sitten kun jengi alkaa pelaamaan, sanotaan nyt sitten vaikka lätkää tosi junnuna, niin ne on fyysisesti ja myöskin siis psyykkisesti kehittyneempiä lapsia sitten siellä niin kuin jääkiekkokaukalossa, jotka on syntynyt siitä alkuvuodesta. Ja sitten pikkuhiljaa, sitten kun ne on niitä joukkueen parhaimpia tyyppejä, niin niitä aletaan tukea enemmän, ne saa vähän enemmän huomiota valmentajilta. Ja ehkä ne saa niinku enemmän peliaikaa peleissä ja tällä tavalla se lähtee sitten vinoutumaan sieltä lapsesta saakka jo. Ja tämä vinouma loppujen lopuksi johtaa siihen just, että huippu-urheilijoista suurin osa syntyy sieltä alkuvuodesta. Joka oli totta kai tosi fresh kuulla tälleen joulukuun 29. päivä syntyneenä, että sinne meni mun NHL-ura ja mun NHL-miljoonat. Muussa tapauksessa meitsi pelaisi nyt tuolla jossain, no, Jenkeissä olisin rikas.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Radio Suomi Pop.

0: Yö ja hän tanssi kanssa enkeleiden Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä kello 15.17 Juho Studiossa ja kerroin tuossa äsken, kun huippu-urheilijoista tilastollisesti suurempi osa on syntynyt alkuvuodesta kuin loppuvuodesta. Tätä siis selitetään sillä, että silloin joskus junnuna, kun sä meet pelaamaan, sanotaan nyt vaikka lätkää, niin, niin kun sä oot sen verran jo vanhempi muita, siis niin kun junnuna sillä on väli, onko alkuvuodesta tai loppuvuodesta syntynyt, niin sit sä saat enemmän huomiota valmentajilta, enemmän peliaikaa, ja tämä lähtee sitten pikkuhiljaa kumuloitumaan niin kun sitä kohti, että on paremmat todennäköisyydet päästä huippu-urheilijaksi. Sandra heitti tänne WhatsAppiin viesti, että itsehän tästä syystä laitan loppuvuodesta syntyneen juniorini aina vuoden vanhempien joukkueeseen. Ja sitä jatkaa, että no ei vaan, täällä maalla ei oikein ole 5V-harrastuksia, niin siitä syystä menee 6-vuotiaiden joukkoon. Mutta joo, samaa mä oon miettinyt, tosiaan mä oon syntynyt joulukuun 29. päivä, että nythän mä olin siellä niinku ihan loppuvuoden päässä, mutta jos mä olisin syntynyt 3 päivää myöhemmin, eli mä olisin siis vielä nuorempi, niin sitten mä olisinkin sitten taas paradoksaalisesti niin kun, yksi vanhimmista. Seuraavaksi keskiviikkoiltapäivässä ilta, se menee hyvin tai se menee ohi, sekä Beemin syntymäpäivä. Ja näiden lisäksi puhutaan vielä vähän tämmöisessä, tai pysytään vielä vähän tämmöisessä lapsiin liittyvässä aiheessa. Nimittäin Tieteen Kuvalehti on kertonut tällaisesta tutkimuksesta, jossa on selvitetty, että onko lemmikkieläimillä myönteinen vaikutus lasten mielenterveyteen. Ja yksi eläin on erottunut selvästi muista, mutta ei itse asiassa siinä positiivisessa mielessä.
1: Hei! Kuule tätä radiokanavaa nyt myös

0: Sairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää. Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
3: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Kuules poika.
9: Niin?
8: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
9: Eli auton akku on loppu.
8: Joo. Tilaatko norsun?
9: Eli hinausautokeskuksen.
8: Niin.
9: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
8: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
10: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
11: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
12: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
2: Aivan oikein.
3: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
4: Aika alkaa nyt.
5: Elä ressaan.
6: Mä unohdin sen kysymyksen.
7: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
8: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
9: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
10: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Maailman rankin reality jatkuu.
12: No niin, sit liikkuu.
13: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
14: Pää pinnan alle!
15: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
12: Nyt lyö sitä!
11: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
13: Jukainen etsi rajoja.
16: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
17: Saa unelmoida.
18: Ja ideoida.
19: Let's go!
16: Just noin! Hyvä!
17: Saa oppii realisoida.
20: Ja kokemuksia konkretisoida.
19: Let's go!
16: Käännä kovempaa!
19: Let's go!
21: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
19: Let's go!

Se menee hyvin, tai se menee ohi. Ilta Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Kello on 15.27. Juho tässä, Hellu Rei. Ja nyt onkin mielenkiintoinen artikkeli, tai ehkä ennen kaikkea tutkimus löytynyt. Eli Tieteen Kuvalehti on julkaissut artikkelin otsikolla Tutkijat selvittivät, onko lemmikkieläimillä myönteinen vaikutus lasten mielenterveyteen. Ja yksi eläin erottui selvästi muista. Kuten tuossa aikaisemmin sanoinkin, niin ei itse asiassa siinä positiivisessa merkityksessä. Mutta tässä oli tämmöinen espanjalainen tutkimus, 2000 lasta seurattu vuosien ajan ja tehty tämmöisiä erilaisia tutkimuksia, että onko vaikka niin kuin verrokkiryhmään, eli siis semmoisiin kotitalouksiin, jossa ei ole lemmikkieläimiä, niin onko eroa tunne-elämän ongelmissa, ikätovereiden kanssa esiintyvissä ongelmissa, hyperaktiivisuudessa tai tämmöisessä niin kuin yleisessä käyttäytymisessä. Ja pyhässä yksinkertaisuudessaan tulos oli se, että kaikkien eläinten kohdalla lapsilla on pienempi riski saada näitä ongelmia, paitsi jos on ollut kissa siellä kotitaloudessa. Mä en tiedä, miksi mä annan aplodit, mutta maailman koira-ihminen, maailman koira-tyyppi. Mutta niin, siis kyllä. Eli siis sellaisissa perheissä, joissa on kissa, niin siellä on enemmän niin kuin mielenterveysongelmia siis lapsilla. Toki tässä alleviivataan se, että tutkijat korostaa, että tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että kissat aiheuttaisi lapsille mielenterveysongelmia, vaan se syy- ja seuraussuhde saattaa olla niin kuin jonkun muunkinlainen. Esimerkiksi sellainen, että jos on jo lähtökohtaisesti perheessä tai vaikka vanhemmilla joitain tämmöisiä niin kuin vaikeuksia vaikkapa jaksamisen kanssa, niin sitten he saattaa olla taipuvaisempia valitsemaan kissan vaikkapa koiran sijasta, koska se tarvitsee vähemmän hoitoa. Eli tällä tavalla se niin kuin kausaliteetti saattaa mennä toisinpäin. Toinen mahdollisuus, mitä täällä ehdotetaan, on se, että kissat ei yleensä aiheuta samanlaista ulkoilutarvetta kuin esimerkiksi koirat. Mä en tiedä, tarkoitetaankohan tässä nyt sitten taas sitä, että ulkoiluhan tekee ihmiselle niin kuin hyvää ja se piristää ja niin kuin tällaista. Mutta tiedätkö, tässä on nyt mun mielestä vihdoin selkeä vastaus siihen, kun puhutaan siitä, että oot sä kissa-ihminen vai koira-ihminen. Mä oon ehdottomasti koira-ihminen.

0: ja aion jatkossakin pysyä kaukana kissa-ihmisistä.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
0: Vähän tälleen kärjistäen. Tässä on Beemin syntymäpäivä, TikTokin kyyneleet ja Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa, jatkaa tästä. Hyvää keskiviikkoilta päivää.

Meemin syntymäpäivä Radio Suomi Popin keskiviikkoiltapäivässä. Tästä lähtee saman tien kuulee seuraavaksi TikTokin kyyneleet. Ja tähän on joskus aikanaan kuullut sellaisen kuunteluohjeen, että aina kun tässä lauletaan kyyneleet, niin ajattele siihen tilalle sana kirvelee. Ja sitten tulee totta noin, tulee niin kuin eri merkitys tälle tarinalle. Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa sekä Alisa Syrjän Sydän on rikki. Jatkaa sitten tästä. Kivaa keskiviikkoiltapäivää.

0: Sinun vuorosi loistaa Juha Tapiolta Radio Suomi Popin keskiviikkoiltapäivässä, jossa vääjäämättömästi edetään kohti Kiitos tiedosta nimistä ohjelmaosioita, eli turhaa nippelitietoa tulossa jostain ajankohtaisesta aiheesta. Tuossa kolmen uutisissa kerrottiin kahdesta miehestä, joita epäillään vakoojiksi. Kolmen uutisissa kerrottiin myös siitä, että Ilmavoimat esittelee uusia hävittäjiä, oliko se nyt jossain vaiheessa tuossa lokakuun puolella. Ja näistä kahdesta uutisesta tuleekin nippelitietovaihtoehdot. Eli kerro WhatsAppiin 0403564556. Haluatko nippelitietoa, turhaa nippelitietoa aiheesta vakoojat vai hävittäjät?
1: Kohta tulossa.
0: Jompikumpi näistä toteutuu seuraavaksi. Varmasti toteutuu Alisa Syrjän Sydän on rikki, Erika Wikmanin Cicciolina sekä Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastua.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
4: Etpä saa mua kiinni!
5: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
3: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: Järbori! Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Kellorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
10: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Kellorevoise.
10: Vain apteekeista.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
12: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
14: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändikassa 20-vuotis juhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
17: Halo Helsinki. 20-vuotis juhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
18: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
19: Mä oon Oolin Vekessä.
18: Mä hajautatko ollenkaan?
19: Kuuntele, veli. Veketuplajuusto ja vekekerroksia.
18: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
19: Hesessä veke on aina halvempi.
18: Ja bonustuotot bonustilille.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous, tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
0: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
20: Radio Suomi Pop.
21: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo
1: ja kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tässä on Erika Wigmanin Cicciolina. Heti tämän kappaleen jälkeen turhaa nippelitietoa joko hävittäjistä tai vakoojista. Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuu kajahtaa kans pian soimaan.

0: Erika Wikmanin Chitio Liina Suomi Popilla. Kello on 15.51. Juho studiossa ja seuraavaksi starttaa kiitos tiedosta, eli turhaa nippelitietoa. Tänään on puhututtanut tämä, kun keskusrikospoliisi epäilee kahta miestä vakoojiksi ja sitten myös Suomen ilmavoimien ensimmäiset F-35-hävittäjät, joita tuossa ensi kuussa sitten esitellään. Ja tämän myötä kysyin, että haluatko nippelitietoa vakoojista vai hävittäjistä, ja enemmän ääniä sai vakoojat.
1: Seuraavaksi alkaa Suomi-popin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
2: Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta. Yeah.
0: Vakoojat. Tieskö, että vakoojat ovat käyttäneet näkymätöntä mustetta jo vuosisatojen ajan? Esimerkiksi sitruunamehulla kirjoitettu teksti voidaan saada näkyviin lämmittämällä paperia. Tieskö myöskään, että kylmän sodan aikana Itä-Saksan vakoojilla oli erikoinen apuväline? Ihmisten hajunäytteitä kerättiin esimerkiksi tuoleilta ja vaatteista, jotta poliisikoirat voisivat myöhemmin tunnistaa epäilyn. Tai tieskö, että vakoilukyyhkyset olivat oikeasti käytössä? Kameroita kiinnitettiin lintuihin ja ne pystyivät ottamaan ilmakuvia vihollisen alueista ennen kuin tällaiset kuvauslennot olivat mahdollisia, ja mitä näillä tiedoilla teet, et yhtään mitään.

0: Meidän tässä kuuluisi rakastua Elias Kaskiselta Radio Suomi Popilla. Seuraavaksi edessä 4 uutiset, eli näpsäkässä parin minuutin paketissa kaikki tietämisen arvoinen siitä, mitä kotimaassa ja maailmalla tapahtuu. Tsekataan myös huomista säätä, jatkuuko sateet. Nautin elämästä porttareilta ja teflareilta sekä Viivin aamun kuiskaus. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos Laku Salmiakki. Nyt kaupoissa.
6: Auto, auto, Autovex. Auto, auto, Autovex.
7: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
6: Auto, auto, Autovex.
8: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
9: Moronäs.
8: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
10: Blockleder, when quality matters.
11: Puhdistamo CD-sinkki.
12: Siis mitä ihmettä sä selität?
13: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
12: Okei. Okay.
13: Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, CD, sinkki.
14: Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo.
15: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
16: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Moi.
5: Moi.
4: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändi kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parralta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
8: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
9: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
10: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
11: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Kosovon entinen presidentti Hashim Thaçi on tuomittu 85 vuodeksi vankeuteen sotarikoksista, kertoo Reuters. Haagissa toimivan Kosovon erityistuomioistuimen mukaan Thaçi syyllistyi muun muassa 96 ihmisen murhiin sekä satojen ihmisten laittomiin vangitsemisiin ja kidutuksiin Kosovon konfliktin aikana. Thaçi oli 1990-luvulla Kosovon vapautusarmeijan poliittinen johtaja. Tuomioistuimen mukaan hän osallistui aktiivisesti rikoksiin ja kannusti niihin. Thaçi on kiistänyt kaikki syytteet. Keskusrikospoliisi epäilee 37- ja 40-vuotiaita miehiä vakoilusta. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime viikon lopun välillä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan miehillä on sama sukunimi, mutta heitä ei löydy Suomen väestötietojärjestelmästä. Epäilyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. Miesten vangitsemisia käsitellään tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Suomen ilmavoimien ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat matkalla Suomeen, kertoo Lentoposti. Kolme hävittäjää lähti tiistaina Lockheed Martinin tehtaalta Yhdysvaltain Texasista ja lensi Azoreille ilmatankkauskoneiden tukemana. Koneiden tarkkaa saapumisaikaa Suomeen ei ole kerrottu. Niitä odotetaan kuitenkin syyskuun loppuun mennessä. Ilmavoimat esittelee uudet hävittäjät Rovaniemellä lokakuun ensimmäisenä päivänä. Suomi on tilannut Yhdysvalloista yhteensä 64 F-35-hävittäjää.
15: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Voitko kertoa WhatsAppiin, että asteikolla 1-10, kuinka paljon sun keskiviikko, sateinen keskiviikkoiltapäivä virkistyy tästä? Me mennään kyllä siis myös säähän. Huomisen säähän, mä lupaan.

0: Laita WhatsAppiin viesti sää, jos sä haluat tietää sää. Satu kertoo täällä, että paljon sai piristystä päivään.
1: Lähdet mukaan lupauksen, saat muumi hetken mieluisen, vaikka
2: myöhemmin. Hei, sateeseen tämmöiseen harmaaseen kakkaväsymyspäivään, niin onko parempaa kuin muumilaakso? Onpa ihana.
0: Eiks niin?
2: En halua tietää säätä. Jatketaan muumilla mieluummin.
0: Jatketaan.

kuntosaliin parkkiksella ja näet virnistävän naisen, niin se on Laura. Hän kirjoitti WhatsAppiin, että sellainen virne naamalla kuntosalin parkkiksella, että vilkuta Lauralle muunkin puolesta. Okei, nyt on jo kaksi pyytänyt säätä. Ehditään vielä laulaa vähän.

0: puolipilvinen. Länsirannikko sateinen ja 15 asteinen. Itä-Suomi puolipilvinen, 15 asteinen ja paikallisia sadekuuroja. Maan keskiosa 13 ja puolipilvistä, pohjoisessa sateista ja 12. No mitä Elsa, mitä Elsa?
1: Onko se joku Samperi Raumalainen, kun haluaa joku sää? Siellä on vielä muuvi. Oh no.
0: Elsa Porista. Noni. Ai ai ai. Mennäänkö sitten? Mennään sitten. Mennään
2: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Seuraavaksi nautitaan elämästä Portion Boysia Teflon Brothersin tahtiin ja kuiskaillaan aamuun liittyen Viivin tahdissa. Ja otetaan myös käsittelyyn Ilta-Sanomien julkaisema artikkeli, joka kertoo Jari Tervosta ja hänen 19 kilon laihdutuksesta. Kiitos kaikille, jotka laittoi WhatsAppiin viestiä. Tämä oli itsellekin ilo ja kunnia.
2: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä. Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä on vaan isin humputtelureissut nyt mennyt sit pojan synttäreiden edelleen, mutta no, semmoista se on välillä.
2: Sä houkuttelit mut myös tähän näin.
3: Niinhän olisi ollut nyt lauantaina, jos et saisi lähteä.
2: Kun toiselle pojalle kumarrat, niin toiselle pyllistä.
1: Joo. Näin se menee. Tämä olikin loppujen lopuksi. Tämähän oli mun syy.
3: Kyllä.
1: Että 9-vuotis syntymäpäiviä ei juhlita vuoteen. Joo, sori siitä.
2: Ei mitään.
1: Tein sen virheen.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Toiset

0: ja Muumilaaksoon.
1: No niin, kyllä mä tässä samalla lailla kertoo. Meillä on aiheena siis Jari Tervo, joka on laihtunut 19 kiloa. Tällä tavalla uutisoi Ilta-Sanomat. Ilmeisesti Jarilla on ollut useampiakin tällaisia siis, no, terveyshuolia ja terveyteen liittyviä asioita, jonka vuoksi hän on päätynyt tähän, että nyt on parempi pistää elämäntapoja remonttiin ja samalla myöskin pudottaa painoa. Mun mielestä täällä on ollut pari aika hyvää pointtia Jartsalta. Esimerkiksi se, ota mennäänkö vielä ensin tää? Mä kerron sitten.

No niin. Hyviä kelloja Jartsalta. Hän sanoo siis muun muassa, että aamulla kun herää, hän on lopettanut dokaamisen, niin hän sanoi, että aamulla kun herää, niin ikinä ei ole ensimmäisenä ajatus, että minkä takia mä en juonut eilen viinaa. Ja tää on kyllä ihan totta. Siis semmoset niinku, pitää muistaa osaa arvostaa myöskin siis darrattomia aamuja. Sitten yksi taas tällainen, että hän on tajunnut, että on paljon vähemmän väliä sillä, että mitä sä syöt joulun ja uuden vuoden välissä. Sillä ei ole mitään väliä, mutta mitä sä syöt uuden vuoden ja joulun välissä, niin sillä onkin sitten taas merkitystä. Eli enemmän näillä niinku normielämän tavoilla ja vähemmän sitten niillä poikkeuksilla. Täytyy kyllä sanoa vielä tuohon darrahommaan, pitäisikö meidän nyt sitten vielä?

0: Terku ja Sannalle, joka viestittää WhatsAppiin, että hei nyt oikeesti. Ai ai ai. Niin, siis noihin darrattomiin aamuihin tiedät sä, että vaikka sä joisit viikonloppuna perjantaina ja lauantaina, niin sulla on silti 5 darratonta aamua viikossa, niin sä oot silti niin kuin pääosin sun elämän vietät silleen niin kuin freesisti, et ei toikaan yhtään hullumpi. Ei toikaan yhtään hullumpi tahti ole toi. Kiitos Jari Tervo ja onneksi olkoon.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo ja kaikki

0: Gabrielia Kipoa, Radio Suomi Popilla, Anin ja Sarabeen tuhlaajapoika sekä Olli Halosen vähän rahaa paljon rakkautta soi seuraavaksi. Ja tiedätkö tällaisen sanonnan, tai varmaankin tiedät, tai niinku fraasin, että kun joku on kuoleman kielissä, niin mistä se tulee? Minkä takia näin sanotaan? Miksi, kun joku on lähellä kuolemaa, niin siitä sanotaan, että hän on kuoleman kielissä? Kohta tiedät.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Yrittäminen kannattaa.
4: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
6: Auto,
7: hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
8: Autovex.
9: No mikä sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
11: Mikä toi oli? Ja taas?
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
13: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
10: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
11: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
10: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
11: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
10: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
14: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
15: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
16: Moi.
15: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
16: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
15: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
16: Kyllä.
15: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
17: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
18: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
19: Rauhoitu, se on pirkkaa.
20: Edelleen pystytään kiskoon.
21: Uudet pirkkaat.

0: Pirkka fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Sauni,
1: ota easy ja nauti edelleen. Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
2: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändi kanssa 20-vuotis

0: Mut paljon rakkautta.
1: Olli Haloselta, joka somensa mukaan tällä hetkellä lomailee tuolla Lapissa. Hänellä on paljon tällaisia hienoja niinku ruskaretkikuvia siellä. Kannattaa käydä katsoa. Mites se on? Onko se nyt Halosen Olli? Nikillä löytyy Instagramista. No, aivan varmasti tuolla se löytyy, vaikka se ei tasan toi oliskaan. Kuoleman kielissä. Tämmönen fraasi meillä on nyt puheenaiheena. Sä oot varmaan itsekin kuullut tällaisen sanonnan, että silloin kun joku on melkein kuolemassa, hän on ihan siinä rajalla, niin silloin hän on kuoleman kielissä. Mutta kysymys kuuluikin sitten, että miksi tälleen oikein sanotaan? Mistä se sanonta tulee? No, kieli ei tässä tapauksessa viittaa puhuttuun kieleen eikä tähän ihmisen suussa olevaan kieleen, vaan sillä tarkoitetaan tämmöistä vanhaa vaan kieltä, eli siis niinku punnitusvaan kieltä, eli sitä semmoista osoitinneulaa. Se on se pieni tanko, joka heilahtelee vaan keskellä ja näyttää kummalle puolelle vaaka kallistuu. Eli olla kuoleman kielissä tarkoitti alun perin sitä, että ihminen on kirjaimellisesti elämän ja kuoleman vaassa. Tuo kieli heiluu sillä hetkellä kuoleman ja elämän puolella, eli tila on niin kuin äärimmäisen vakava. Tämmöisen selityksen löysin. Semmoinen, mitä on itse pohtinut, mutta en ole vielä siis etsinyt, niin on se, että jos vaikka joku sairaus on edennyt terminaalivaiheeseen tai joku ihminen, sairastunut ihminen on terminaalivaiheessa, että tuleeko se sanonta siitä, että sä oot niin kuin, tiedätkö, että lähtö on lähellä. Niin kuin, että silloin kun, jos sä vaikka lähdet lentäen jonnekin tai laivalla jonnekin, niin se viimeinen paikka, missä sä sijaitset ennen lähtöä, niin sehän on terminaali.
2: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Laukut on pakattu ja enää ei ole niinku pois kääntymistä. Tässä on Haloo Helsinki ja maailman toisella puolen. Arttu Viskarin Suomi Finland perkele kaihtaa soimaan pian.

0: Hello Helsinki ja maailman toisella puolen Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Kello on 16.38 Juho studiossa ja tänään, vai hetken onko eilen tullut, no kuitenkin tässä hiljattain, niin Helsingin Sanomat on uutisoinut tämmöisestä opiskelijasta nimeltä Topias, joka sijoittaa hänen opintolainansa, koska hänen mukaansa opiskelijoille on käytännössä katsonut tarjolla ilmaista rahaa. Ja mä väitän, että Topias on tässä nyt mahdollisesti tahtomattaan paljastanut kaikille, että hän on hemmoteltu kakara.
1: Kohta tulossa.
0: Perustelen seuraavaksi. Ja haluan uskoa, että joku muukin ajattelee samalla tavalla tämän perustelun jälkeen. Suomi Finland perkele, sitä tunnista tuntiin sekä Popedan elän itselleni tulossa myös seuraavaksi. Kiva keskiviikkoilta päivää.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
8: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
10: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
11: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
12: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa. Uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
15: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.

0: halvat. Jest sentään.
1: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
2: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändi kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
3: Halo Helsinki, 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
4: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
5: Bro.
6: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
4: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
7: Okei, jengi! Tää biisi lähtee K-duuris!
8: Saa unelmoida.
9: Ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin! Hyvä!
8: Saa oppii realisoida.
11: Ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
10: Let's

Arttu Viiskari ja Suomi Finland Perkele, Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Juho studiossa, kello on 16.47. Puheenaiheena Helsingin Sanomien julkaisema artikkeli eräästä Topiaksesta, joka sijoittaa maksimilainan, koska opiskelijoille on tarjolla lainausmerkeissä ilmaista rahaa. Ja tällä hän siis viittaa opintolainaan. Eli Topias opiskelee lääketiedettä, nostaa täydet opintolainat ja sijoittaa ne sitten rahastoihin tai mihin ikinä, koska opintolainassa ei hirveästi tämmöisiä niin kuin korkoja ole. Ja tätähän pitää sitten tämmöisenä niin kuin hyvänä vinkkinä, jota muidenkin opiskelijoiden kannattaa tehdä. Ja siis sinänsä totta, että jos kerran siellä lainalla käytännössä katsoen korkoa ei ole, niin sehän kannattaa, sehän kannattaa laittaa siis sijoituksiin, mutta siis se ainoa asia, mikä mulla tästä jäi mieleen, on se, että se syy, minkä takia Topias pystyy tehdä noin, niin on se, että hän ei tarvitse sitä rahaa elämiseen. Ja tätä mä tarkoitan siis sillä, että Topias on nyt tullut vahingossa tai tarkoituksella niin kuin tunnustaneeksi, että hän on lellitty kakara, koska kertoo, että voi ottaa opintolainan ja ei tarvitse sitä elämiseen. Eli toisin sanoen, ne rahat tulee jostain muualta. Ja mitäs veikkaisit, että mistä tulee lääkiksessä opiskelevalta kaverilta? Pian tunnista tuntiin. Tässä on Popeda.

0: Eikä sulu ja BM tunnista tuntiin Radio Suomi Popin keskiviikkoiltapäivässä, jossa tunnit ovat edenneet siihen pisteeseen, että seuraavaksi suunnistetaan kohti 5 uutisia. Siellä kerrotaan muun muassa siitä, että miten suuri osa suomalaisista uskoo velkajarrun vaatimien sopeutusten toteutuvan ja miten suuri osa taas uskoo, että ne ei toteudu. Mä sanoisin, että yllättävän suuri osa näkemykseni mukaan on sitä mieltä, että ei toteudu. Kautta myös huomista säätä, tarvitko sateenvarjoa vielä huomennakin. Vesalan Pahniemman linnut sekä Nellimatolan uusi ikuisuus. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin
1: tarttuu. Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
3: Moronäs.
2: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
4: Blockleder, when quality matters.
5: Halo, onko tämä puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.

0: Luitko jo tästä?
1: Juu, on kyllä taas.
2: On se.
1: On.
2: Se on se.
0: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
1: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
9: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Puolet suomalaisista ei usko velkajarrun vaatimien sopeutusten toteutuvan, selviää Iro Researchin kyselystä. Vastaajista 49% ei usko Suomen pystyvän toteuttamaan velkajarrusopimuksen vaatimia sopeutuksia. Niiden toteutumiseen uskoo 31%. Velkajarru edellyttäisi ensi hallituskaudella miljardiluokan sopeutuksia menoja leikkaamalla tai veroja korottamalla. Keskusrikospoliisi epäilee kahta ruotsalaismiestä vakoilusta Suomessa. 37- ja 40-vuotiaat miehet vangittiin keskiviikkona syytä epäillä perusteella. Poliisin on viikon kuluessa löydettävä rikosepäilyille todennäköisiä syitä, jotta vangitsemista voidaan jatkaa. Epäilyt ovat tällä hetkellä Suomessa ja osallistuivat vangitsemisistuntoon paikan päällä. Räjähteillä varustettu venäläinen drooni on päätynyt Puolan rannikolle Itämereltä, kertovat puolalaisviranomaiset. Asiasta uutisoi Reuters. Viranomaisten alustavien tietojen mukaan kyseessä on venäläinen Gerbera 2 -drooni. Se havaittiin Itämeren yllä ja päätyi maanantaina Rusinovon rannalle Luoteis-Puolassa. Puolalaissyyttäjien mukaan drooni kantoi räjähteitä, jotka tehtiin vaarattomiksi yön aikana.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Huomenna voit vielä lähteä töihin sateenvarjon kerran. Erityisesti jos vietät huomisesi Pohjois-Suomessa, jonne on siis luvattu sateesta ja 12 astetta, tai länsirannikolla, jonne on luvattu 15 astetta ja sateista, tai Itä-Suomessa, johon on luvattu, okei, puolipilvistä, mutta paikallisia sadekuuroja. Sateenvarjon sen sijaan voit jättää kotiin, sikäli mikäli huominen torstaisi viettyy, tai siis niinku olet huomenna torstaina maan keskiosassa, siellä on puolipilvistä ja 13 astetta. Tai sitten Etelä-Suomessa, jossa on 15 astetta ja puolipilvistä.
3: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
12: Olipas jotenkin vaikeasti sanottu tämä. Vesalan Pahan ilman linnut soi seuraavaksi. Nelilimatulla on Uusi ikuisuus välittömästi sen perään. Ja näiden kappaleiden jälkeen lähdetäänkin tekemään aikamatkaa aamulypsyyn, jossa Mäkkäri on kertonut tällaisesta hänen aamuyöllisestä tarpeesta etsiä kynä. Ja sitten Tinni on niin kuin hienosti demonstroinut sitä, että kuinka kova äänisesti se on tapahtunut.
3: Radio Suomi Popin iltapäivässä.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop.

0: Mä tulen uusi ikuisuus Suomi Popilla. Tässä keskiviikkoiltapäivässä seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn, jonka perään Agnestikiltä Suomi-rokkia. Se on ne biisi, joka tuo tiedätkö kesän kenen tahansa sydämeen, vaikka olisikin sateinen syyskuun 16. päivän keskiviikkoiltapäivä. Haluan Helsingin voikoenkelitkin eksyä vielä siihen perään, mutta nyt tosiaan aamulypsy ääneen.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Mulla tuli pikkasen kiire sen takia, että niin mä olin siis jo käytännössä ovenkahvas kiinni, niin mä muistin, että hei, mä en ole muuten merkannut sitä pojan läksyä sinne kirjaan, että se jäi muuten laittamatta sinne, kun pitää merkata tämmöinen lukuläksyhomma vanhempien. Niin miten on mahdollista, että siinä hirveässä kiireessä sitten, kun mä ensin etin sen repuun, missä on se kirja, löydän sen siellä pimeässä kämpässä, ja sitten sit mä olin, no tässä nyt jossainhan kynä, että periaatteessa jos on 25 kynää, niin sehän melkein pitäisi olla niin, että ihan sama mihin käteensä laskee, niin siinä lähituntumassa pienellä tämmöisellä käsikopperalla.
4: Tämmöinen ympyräsäde, niin siinä on kuusi.
3: Joo, suunnilleen näin, nimenomaan. No ei ollut yhtään, niin sitten mä jouduin siitä sitten tekemään sen ratkaisun, että mä hiipsin hyvin hiljaa lasten huoneeseen. Sieltä mä sitten, kun mä tiesin, että missä about-tieralla sieltä saattaisi löytyä tämmöisiä niin kuin värikyniä. Ja se on nyt... Se on joku vihreän sävy, semmoinen, se nimmari. Se on jollain vihreän sävy.
4: Se on ilmamerkinä siitä, kun se on niin ruma se merkintä.
3: Se on just semmoinen vähän semmoinen myrkyn vihreä se. Sekin on mahdollista vielä.
4: Noin on mieltä ylentäviä tapauksia. Ihme, että siellä ei ollut, että se on, kun mä katson täällä maassa siis. Koska näissä tilanteissa on just se, että kun sä kävelet ihan hipihiljaa siellä lastenhuoneessa, niin tämmöinen, tiedätkö, roskiksen kansi.
3: Juu,
4: on, joo. Näin sä meet sinne. Yes.
3: Mistä se ääni tulee?
4: Tuommoinen, noin. Tuossa mä yritin, että siis siirsin tyynyä makkarissa. Kuuluu tämmöinen ääni.
3: Kyllä.
4: Miten se on? On meidän makuuhuoneessa ei ole yhden yhtä peltiesinettä, ei peltisoitinta, ei esimerkiksi tyhjiä mutti, tomaattipurkkeja, mutta silti tässä mä käännän kylkeen. Näin. Puhelinlataukseen. Tässä. Ai oikeasti, mä otan yökkärin pois. No. Liisa herää.
3: Siellä siveys myö kolaattiin.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
0: Siis muistan, että silloin kun on asunut vielä, tiedätkö, vanhempien luona pienenä, niin sitten on ollut aina silleen, että silloin kun vanhemmat nukkuu, niin sitä yrittää olla niin kuin mahdollisimman hiljainen, mutta sitten taas silloin kun itse nukkuu, siis niin kuin pidempään, just vaikka viikonloppuaamuisin, niin sitten vanhemmat tyyliin siivoo tai ihan mitä tahansa tarvii, tiedätkö, hakee jotain puhtaita lakanoita sun huoneen kaapista tai mistä vaan, niin se ääni on sellainen, tiedätkö, sinne tullaan niin kuin tälleen. Näin! Ja sitten ei niin kuin mitään väliä sillä, että heräätkö vai etkö herää vai millä tavalla samaistutko vai olenko se ainoastaan minä. Tässä Agnestikin Suomi-rokkia, eli se kesäbiisi. Voiko enkelitkin eksyä? Haloo Helsingiltä.

0: Amnestikin Suomi-rockia Radio Suomi Popilla kello 17.16 keskiviikkoilta päivässä. Toteutuuko se, että toiko tämä kappale semmoisen pienen auringon pilkahduksen sinne todennäköisesti sateiseen tai vähintäänkin pilviseen keskiviikkoilta päivään, missä ikinä sitä tällä hetkellä vietetään. Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä sekä Hugo ja Kostin taulut soi seuraavaksi. Ja tsekataan sitten vielä Ilta-Sanomien julkaisema artikkeli, jossa kerrotaan siitä, kun suomalaiset äänestivät parasta ketsuppia ja voittaja oli täysin ylivoimainen. Niin tätä voit sitten seuraavalla kerralla napata kaupasta messiin, ellet tee sitä jo.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
3: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
4: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
6: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mitä?
6: Kato!
7: Mitä?
5: Ei oo totta!
6: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta

0: Lahti.fi kautta testamentti.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

hetkin eksyä. Haloo Helsinki, Radio Suomi Popilla. Kello on 17.25 Juho studiossa vielä tuohon kuuteen saakka. Ketsupista puhutaan tällä hetkellä, kyllä. Usko tai älä. Liittyy siis Ilta-Sanomien julkaisemaan artikkeliin, kun he ovat kysyneet lukijoiltaan, että mikä on paras ketsuppi, ja otsikon mukaan voittaja on täysin ylivoimainen. Eli sikäli mikäli et vielä tätä kyseistä ketsuppia käytä, niin otappa testi. Mä voin kertoa tässä, että toiselle sijalle on yltänyt Felix-ketsuppi vajalla 14% äänistä. Kolmannella sijalla on Meiran ketsuppi, mutta ykköspaikkaa, kuten sanottu, murskan voittajana Heinzin tomaattiketsuppi. Ihan siis tää original. Mun mielestä mä oon joskus kattonut sen dokkarin tästä Heinzin pullosta. Siis siitä, kun minkä takia siellä on niinku siinä kaulan yläreunassa myöskin tämmönen niinku etikettiviipale. Tää menee nyt täysin sit ulkomuistista, mutta mulla on sellainen

0: fiilis, että joskus aikanaan, olisiko sitten liittynyt siihen ketsupin säilöntäaineisiin tai siihen, että miten hyviä ne on ollut joskus way back. Että se on ollut silleen, että sinne ketsupin yläosaan se, se yläreuna on vähän niin kuin tummunut. Se on silti ollut siis ihan syömäkelpoista ja täysin silleen, että ei siinä ole mitään vikaa. Mutta se on näyttänyt niin kuin kuluttajan silmään siltä, että hetkinen, minkä takia toi on eri väristä kuin tämä koko muu ketsuppi. Ja sitten tämän niin kuin Heinzilla olisi... Tai tämä olisi tajuttu Heinzillä kiertää sit sillä tavalla, että no hei, laitetaan sinne yläreunaan myöskin tämmöinen etiketti, niin sillähän se selviää.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Sitten tuli mieleen sellainen, että kokit peittää virheensä kastikkeella ja lääkärit peitolla.
3: Mä ja sä

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi-villan perkelee, tammikuussakin perkelee.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Googlasin, että mitä tarkoittaa Apulannan koneeseen kadonnut kappaleen lyriikat. Ja tästä sanotaan, että biisi käsittelee menetystä ja loppuun palamista. Jokin kaunis ja hyvä asia on tuhoutunut armottoman toistuvan kierteen kautta koneen keskellä, eikä sitä saa enää takaisin. Yleisimmän tulkinnan mukaan kyse on ihmissuhteesta.

0: Sannin, että mitähän vittua Suomi-popin keskiviikkoilta päivässä Juho studiossa ja napataan seuraavaksi vielä Tuuli Mattila tänne kaveriksi ja tsekataan, että mitä tänään illassa tapahtuu. Ja sen mä lupaan, että nämä kappaleet soi vielä tässä iltapäivässä.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin
3: tarttuu. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
11: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat.

0: Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
2: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
6: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
7: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
8: Tunteiden paloa mailaparressa.
9: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentää mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
12: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
13: Saa unelmoida.
14: Ja ideoida.
15: Let's go!
12: Just noin! Hyvä!
13: Saa oppii realisoida.
16: Ja kokemuksia konkretisoida.
15: Let's go!
12: Käännä kovempaa!
15: Let's go!
17: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
15: Let's go!

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Milloin ootteko kattonut Miss Suomen kilpailuja, kun ne tulee? Siis,
2: mä toivoisin sen talent-osion niin kuin sillä, eikä nyt...
1: Mä en toivo sitä ollenkaan, ai, mitä mä oon nähnyt niitä jotain. Se on ollut tosi
2: kaikilla
1: vaikea
2: on joku, kaikilla on joku piilevä taito, mitä pystyisi niin kuin tekemään. Jos
1: no olis... mitä sä tekisit siellä?
2: No mä soittaisin vaikka rumpuja tai joku tommonen. Mitä sä Tuukko tekisit, jos sulla olisi missä kisoista miss talentti juttu?
3: Tunnistaisin tinttisarjakuvia pelkästään kansista.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popin.

0: niin, ja jos puhutaan totta, Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Ja totta puhuakseni, Tuuli Mattila on saapunut studioon. Hello Ray.
1: Oikein hyvää alkuiltaa, Juho Keskitalo.
0: No niin, mitäs tänään? Mitäs tänään?
1: No tänään biletetään tietenkin, koska on keskiviikko, niin se tarkoittaa, että Suomen kovimpia bilebiisejä soitellaan ja toivotaan myös.
0: Onko onko pääsääntöisesti, toivotaanko JVG:tä eniten? Se tulee mulle ekana mieleen tällaisista niin kuin suomalaisista bilebiiseistä.
1: No se on kyllä erittäin hyvä vaihtoehto.
0: Ja Kaijakoo.
1: Kaijakoo, se on kova. Sitä toivotaan paljon. Joo, sitä niin. Toivotaan paljon, mutta ehdottomasti laittakaa toiveet 0403564556
0: ja ääniviestit menee edelleen.
1: Ehdottomasti
0: edelleen
1: näin.
0: Hyvä. No ei kato. Great minds think alike.
2: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
3: Ja kaikki Suomen parhaat.

0: Robin Pakkalen ja Tupe Häitä pidelly Radio Suomi Popilla. Ja tämän kappaleen myötä kiitos oikein paljon keskiviikkoiltapäivästä ja huomiseen. Tässä tosiaan tulee kuuden uutiset seuraavaksi, eli semmoisessa parin minuutin näpsäkässä paketissa kaikki tietämisen arvoinen siitä, mitä maailmalla ja Suomessa tapahtuu. Ja sen jälkeen sitten Tuuli Mattilan hellään huomaan pääset 3 tunniksi. Niin kuin tuossa äsken puhuttiin, niin tänään on noin bilebiisi teemana. Eli 040-356-4556. Siihen WhatsApp-numeroon voit heittää omasta mielestä näitä kaikkein parhaimpia bilebiisejä. Mä tuossa aikaisemmin vähän ounastelin, että olisiko niin, että JVG:tä ja Kaija Koota nyt ainakin pyydetään. Mutta sitten tuli yksi vielä mieleen, siis Portion Boys totta kai. Periaatteessa mikä tahansa Portion Boysin kappale, niin nehän on niinku automaattisesti bilebiisejä. Mutta kuten sanottu, sä saat niitä itse toivoa, heitä WhatsAppiin viestiä ja pidä hauskaa 9 saakka. Aamulla sitten heräillään taas lypsyn tahtiin 6:00. Huomiseen, moi moi!
1: Radio Suomi Pop.
2: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
3: Aivan oikein.
4: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
5: Aika alkaa nyt.
6: Elä ressaan.
7: Mä unohdin sen kysymyksen.
8: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
9: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.

0: kalat leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolin Oy.
3: IC-juna 80 Hämeenlinna.

0: rinnasta kiihdyttiasemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
4: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Sirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Ves.
6: Freeman. Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon Bee.
12: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
13: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjä myöntää sotalaivansa ampuneen merkkisoihtuja kohti tanskalaista sotilashelikopteria maanantaina Itämerellä. Asiasta kertoo Reuters. Tanskan mukaan venäläisalus ampui 2 merkkisoihtua, kun Fennec-helikopteri kuvasi alusta kansainvälisillä vesillä Getserin edustalla. Toinen soihduista ohitti helikopterin läheltä. Reutersin mukaan Venäjä myös palkitsi sotalaivan päällikön tämän toiminnasta. Ainakin 60 ihmistä on kuollut kultakaivoksen romahduksessa Sudanissa, kertoo Reuters. Joukko kaivoskuiluja romahti sunnuntaina Länsi-Kordofanin osavaltiossa. Silminnäkijöiden mukaan kaivoksesta pelastautui tiistaina ihminen, joka kertoi maan alla olevan edelleen elossa olevia ihmisiä. Pelastustöitä vaikeuttavat kaivoksen hauras ja hiekkainen maaperä sekä syrjäinen sijainti. Helsingin poliisi selvittää epäiltyä puukotusta Sörnäisissä. Poliisi sai keskiviikkona hieman kello 4 jälkeen ilmoituksen, jonka mukaan yhtä ihmistä oli puukotettu Vaasan aukion, eli niin sanotun Piritorin läheisyydessä. Uhri toimitettiin sairaalahoitoon. Poliisi tavoittelee teosta epäiltyä.

0: epäiltyä henkilöä ja selvittää tapahtumien taustoja. Poliisin mukaan tilanteesta ei aiheutunut välitöntä vaaraa sivullisille.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tänään ja vielä nyt illallakin on sateita monin paikoin. Ja huomenna näyttää sateet jatkuvan ainakin Pohjois- ja Keski-Suomessa ja ihan täällä etelässä. Mutta sitten tuossa välissä on tuommoinen alue, missä ei näytä satelevan. Ja länsirannikolla on jopa aurinkoista ja itärajalla puoli pilvistä. Lämpötilat huomenna 14 ja 16 asteen välillä etelässä, Keski-Suomessa 11 ja 12 asteen välillä ja pohjoisessa Lapissa 8 ja 10 asteen välillä on noi lämpötilat.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
2: Se on muuten keskiviikko tänään, 16.9. Oikein loistavaa keskiviikkoiltaa. Tuuli Mattila, seuraavat 3 tuntia sun seurana. Tänään on bilekeskiviikko, eli pistetään niin sanotusti bileet pystyyn, laitetaan erinomaista musiikkia. Aloitetaan Kaijakoolla, Tina Kenkä Tyttö. Missä sä meet just nyt? Ootko kenties lähdössä just töistä vai ehkä koiran kanssa lenkille? Mikä se onkaan, mitä oot tekemässä? Niin laitapa viestiä 0403564556. Mua kiinnostaa tietää, missä meet just nyt.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.

hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Beem ja Frida Suomi Popin illassa. Tuuli täällä sun seurana ysiin saakka. Tänään bilebiisejä saa toivoa. Eli 0403564556 WhatsAppiin voit laittaa, mikä on sellainen bilebiisi, jonka sä haluisit kuulla nyt keskiviikkona. Viestejä tuli studioon, kun kysyin, että missä meet just nyt. Leena laittoi, että ajan just töistä kotiin. Ja Mirkku laittoi, että terassilla istun, kuumaa teetä juoden. Vielä tarkenee, terassilla. No se on kyllä, mistäköhän päin Suomea laittelet viestiä, nimittäin kyllä ainakin tää Helsingissä oli aika viileä, kun tänne käveli ja varsinkin kun vettäkin vähän sateli. Toki sitten on, se on pukeutumiskysymys. Ja sitten täällä oli myös viesti, että on ollut pitkää työpäivää, 13,5-tuntinen työpäivä ja hommat on vieläkin kesken, että on kyllä selkeästi pitkää päivää tehty. Ei muuta kuin nyt laitat kuule sinäkin Matti biisi toive 0403564556 WhatsAppi ääniviestillä. Mikä biisi saisi jaksaa tämän loppuillan?
1: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tämä on upea duetto kahdelta hyvin keskenään erilaiselta artistilta. Molemmat kuitenkin aivan ihania. Elinora ja Samuli Putro, Osuma. Laitetaan tämän jälkeen sitä bilemusiikkia, portion pois ja komiat, koko Suomi tanssii.

kanssa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: on pois ja komiat. Koko Suomi tanssii. Tällä lähtee kyllä ainakin meikäläisellä jalat vähän niinku heilumaan täällä pöydän alla. Miten sulla? Mikä on se biisi, jolla lähtee jalat heilumaan? Laitahan kuule toivetta, tulee 0403564556 WhatsAppiin, että mikä biisi on sellainen? Tää on nimittäin toiveilta ja tänään mä toteutan sun toiveen, kun sä vaan sen toivot. Isaac Eliottia ja Kuumaa tuun vielä himaa laitan seuraavaksi soimaan. Sen jälkeen otetaan illan ensimmäinen toivebiisi.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop.
2: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
4: Aivan oikein.
5: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
6: Aika alkaa nyt.
7: Mä unohdin sen kysymyksen.
8: Tässä ei ollut mikään sellaista vastausta, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
9: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
10: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: No mikä sulla nyt on?
13: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
12: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
13: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
14: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
15: Et ole sinäkään.

0: enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
0: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskus ketju.

0: ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotis juhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
2: Halo Helsinki. 20-vuotis juhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Lordi.
13: Nylon B.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
2: Maailman rankin reality jatkuu.
15: No niin, siis liikkuu.
16: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
17: Pää pinnan alle!
18: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
15: Nyt lyö sitä!
2: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
16: Jokainen etsii rajoja.
19: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

että... Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kuumaa. Tuun vielä himoon Suomi-popin illassa. 18.30 tulee ihan kohta kello. Tuuli täällä sun seurana illan vietossa. Ja otetaan illan ensimmäinen toivebiisi. Ja tää biisi on semmonen kuin Eppu Normaali ja Hipit on rautaa. Hipit rautaa. Sitä toivo meille Elina, joka laittoi. Moi Tuuli! Täällä työvuorossa edelleen ja haluaisin kuulla Eppu Normaali, Hipit on rautaa.
1: Radio Suomi-popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tällä lähtee kyllä bileet käyntiin. Ja tämän jälkeen laitetaan Vesalla muitakin ihmisiä. Laita säkin sun toive, hei, Suomi-popin WhatsAppiin.

0: Vesala ja muitakin ihmisiä Suomi Popilla. Tänään on toiveilta, joka tarkoittaa, että säkin voit toivoa biisiä. 0403564556 numeroon voit laittaa. Bilebiisejä toivotaan. Ja bilebiisihän sehän on ihan vapaa määritelmä. Mikä biisi tänään saa sulle vähän energiaa tähän iltaan, niin se on just se biisi, mitä sä voit toivoa. 0403564556 WhatsAppiin ääniviestillä. Kuunnellaan pari biisiä, otetaan sitten illan seuraava toivebiisi. Ja mä voin sen verran paljastaa, että toi artisti on voittanut muun muassa Idols-laulukilpailun.
1: Kohta tulossa.

0: Puila, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
7: Me naiset!
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
10: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
2: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro,
4: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
5: Tästä kodista tulee täydellinen.
6: Tämä koti on täydellinen.
7: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
5: Remppa.
6: Muutto.
5: Remppa.
6: Muutto.
5: Remppa.
6: Muutto.
5: Remppa.
7: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Jos sä oot tänään illalla kokeilemassa vaikka uutta harrastusta, niin hei, tää oli hyvä tsemppibiisi siihen. Seuraavaksi otetaan illan seuraava toivebiisi. Nimittäin tänään keskiviikkona soitetaan Suomen kovimpia bilebiisejä ja niitä toivebiisejä. Mikä nyt sun kenenkin mielestä sitten on bilebiisi, niin semmoista voi toivoa WhatsAppiin 0403564556 ja ääniviestit, ne menee aina edelle. Kuunnellaan, mitä Matti toivoo.
1: Moi Suomi Pop.
0: Moi.
1: Haluaisin kuulla Mitran Kukka kaipaa valoa.
0: Oi, se on hieno.
1: Koska mä oon kurjempi kuin koirat on vesisateen. Siellä... Hyvää syksyn jatkoa kaikille.
0: Hei, sitä samaa ihanaa syksyn jatkoa sulle myös. Laitetaan Mitra soimaan.
2: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Tämä biisi on vuodelta 2015 ja Mitrahan voitti Idolsin 2013. Ja tämä on hänen toka julkaisemansa single. Kukka kaipaa valoa.

0: Matin toivebiisi Mitralta, Kukka kaipaa valoa Suomi-popilla. Ihan kohta päästään kuuntelemaan uutisia, 7 uutiset ja säätiedot. Katsotaan myös vähän, miltä tuo huominen sääkartta näyttää, että kannattaako sitä sateenvarjoa huomenakin roudata mukana ja tarviiko ehkä kumisaappaatkin siihen kylkeen. Uutisissa lisätietoja, kun Venäjä myöntää sotalaivansa ampuneen merkkisoihtuja kohti tanskalaista sotilashelikopteria. Ja lisäksi myös Helsingin poliisi selvittää epäiltyä puukotusta Sörnäisissä. Näistä muun muassa lisätietoja kohta 7 uutisissa. Musiikissa tulossa kohta Westerinen yhtyeinen kohti Sydänpeltoja ja Ahdilta väärään aikaan, jossa Hugo fiittaa. Ja toki jatketaan toiveilta, eli toivebiisejä voi edelleen laittaa Suomipopin WhatsAppiin.
1: Radio Suomipop.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitä sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku mikä magu.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
8: Siis mitä ihmettä sä selität?
9: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
8: Okei.
9: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
10: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
11: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
12: Aivan oikein! Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
13: Aika alkaa nyt.
14: Elä ressaan.
15: Mä unohdin sen kysymyksen.
16: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
17: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
18: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.

0: on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
6: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
9: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
10: Lauantaina tarjolla tuli kuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
11: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
12: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Venäjä myöntää sotalaivansa ampuneen merkkisoihtuja kohti tanskalaista sotilashelikopteria maanantaina Itämerellä. Asiasta kertoo Reuters. Tanskan mukaan venäläisalus ampui 2 merkkisoihtua, kun Fennec-helikopteri kuvasi alusta kansainvälisillä vesillä Getserin edustalla. Toinen soihduista ohitti helikopterin läheltä. Reutersin mukaan Venäjä myös palkitsi sotalaivan päällikön tämän toiminnasta. Ainakin 60 ihmistä on kuollut kultakaivoksen romahduksessa Sudanissa, kertoo Reuters. Joukko kaivoskuiluja romahti sunnuntaina Länsi-Kordofanin osavaltiossa. Silminnäkijöiden mukaan kaivoksesta pelastautui tiistaina ihminen, joka kertoi maan alla olevan edelleen elossa olevia ihmisiä. Pelastustöitä vaikeuttavat kaivoksen hauras ja hiekkainen maaperä sekä syrjäinen sijainti. Helsingin poliisi selvittää epäiltyä puukotusta Sörnäisissä. Poliisi sai keskiviikkona hieman kello 4 jälkeen ilmoituksen, jonka mukaan yhtä ihmistä oli puukotettu Vaasan aukion, eli niin sanotun Piritorin läheisyydessä. Uhri toimitettiin sairaalahoitoon. Poliisi tavoittelee teosta epäiltyä henkilöä ja selvittää tapahtumien taustoja. Poliisin mukaan tilanteesta ei aiheutunut välitöntä vaaraa sivullisille.
13: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään on pitänyt monin paikoin sateenvarjoa kanniskella ja silti on saattanut kastua. Ja huomenna näyttää siltä, että Keski-Suomi ja siitä ylöspäin, niin kannattaa edelleen olla ne sadekamppeet mukana, nimittäin sataa monin paikoin. Ja ihan etelässä, ihan niin kuin Helsingissä saattaa sadella, mutta sitten siitä tuonne Keski-Suomeen asti, niin saattaa olla puolipilvistä tai jopa aurinkoista. Varsinkin tuolla länsirannikolla nyt näyttäisi olevan erityisen aurinkoista huomenna. Lämpötilat etelässä huomenna 16 asteen tienoilla, Keski-Suomessa 14 ja 12 asteen tienoilla ja pohjoisessa Lapissa 8-10 astetta.
13: Radio Suomi-pop ja Tuuli Mattila.
0: Aivan ihanaa iltaa. Se on 6:01 kello. Tuuli Mattila täällä sun kanssa 9:00 saakka. Bile-iltaa vietetään, koska tänään on pikku lauantai. Sehän tarkoittaa, että teikäläinen saa toivoa tänne erinäisiä biletysbiisejä. Mikä on se Suomen kovin bilebiisi sun mielestä? Laita toivetta tulemaan 0403564556 WhatsAppiin. Ääniviestejä kaipailen erityisesti.
15: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tämä on Westerinen yhtyeineen Kohti sydänpeltoja. Yksi suomalainen sarja, jota on tehty jo kohta tulee 24. kausi. Millaista on ollut olla siinä mukana? Leena Meriläinen kertoo kohta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Niin kyllä sua sit yhtäkkiä alkaakin varmasti kiinnostaa
2: ne mikä?
1: No kiinnostaa ne sun puolison jotkut asiat edes. Ehkä niin mä toivoisin.
2: No puolison asiat.
1: Niin. Ja ehkä
2: mutta
1: myös se, mitä
2: siinä... Mutta ei mun puolison
1: kavereiden
2: asiat.
1: Mutta on, jos sä tutustut niihin. No kun mua kiinnostaa ne kuulumiset. Mutta jos
2: ihan
1: se ansittaa...
2: hyvin menee, uskon nyt!
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Ei mulla.

0: Tämän aikaissa Hugo fiittaa Suomi-popin illassa. Tuuli täällä sun seurana, 9:07 on kello. Me ollaan nähty jo 23 kautta Sykettä ja nyt alkaa 24. kausi huomenna. Leena Meriläinen, joka alun perin on tullut kansalle tutuksi Kotikadusta, niin hänhän on ollut mukana Sykkeessä alusta alkaen. Minkälaista on ollut olla mukana samassa sarjassa 24 kautta ja miltä Leena Meriläisen roolihahmon tämä tuleva kausi näyttää, niin kuullaan lyhyesti Leena Meriläiseltä itseltä.
1: Leena Meriläinen, 24. kausi Sykettä alkaa nyt. Sä oot ollut kaikki kaudet matkassa. Miltä se tuntuu?
2: No tästä on tullut niin jotenkin koti, toinen koti, että kun mä lähden kotoa, niin mä tuun tänne ja täällä on kaikki tuttua ja henkilö, jota mä esitän, on mulle tuttu, niin tää on sillai, sopii tän ikäiselle ihmiselle hyvin.
1: Mitä tämä uusi 24. kausi tuo tunnessaan sun roolihahmolle?
2: No tässä Lenitalla ruvetaan epäilemään muistisairautta ja Lenita rupeaa itse epäilemään muistisairautta ja sitten hän yrittää peitellä sitä, joka on tietenkin hirvittävän raskasta ihmiselle yrittää peitellä jotain, mikä on. Niin se on aika iso juonijuttu.
3: Radio Suomi-popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Alisa Syrjältä Sydän on rikki lähti soimaan. Ja Syke, tosiaan uusi kausi huomenna alkaa.

0: Dingo, sinä ja minä. Tääkin erinomainen bileilta, varsinkin jos karaoke on menossa, niin tätä moni tykkää hoelata. Beemin ja Olavin viimeinen tanssi tulossa kohtaa. Juha Tapiolta mahtava uutukainen, jossa Viivi fiittaamassa puoliksi sun. Ja sen jälkeen otetaan seuraava toivebiisi.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Voi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
7: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
8: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
10: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
9: Dronbits.
11: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
16: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
17: Helsinki, Espoo, Turku.
18: Tampere, Lahti, Kouvola.
17: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
18: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
17: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sitten lauletaan.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
2: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
16: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
1: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
16: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
1: Mennään jo.
13: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
3: ota easy ja nauti edelleen. Tunteiden paloa mailaparressa.
4: Pirkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
6: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
7: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
8: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
9: Radio Suomi Pop.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: ja suurimmat hitit.
1: Ja jos meille ei anneta ikuisuutta, meihin kirjoitettiinkin jotakin muuta.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Tää on Juha Tapio puoliksi sun. Tän jälkeen toivebiisi.

0: Puoliksi sun.
1: Juha Tapio ja Puoliksi sun, jossa Viivi fiittaa Suomi Popilla. Kello on ihan just tulee 7:30. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Tänään vietetään keskiviikon pikkulauantaita, eli toiveiltaa, joka tarkoittaa sitä, että bilebiisejä on saanut toivoa. Koska hei, Suomen kovimpia bilebiisejä toivotaan, koska pikkulauantai. Ja edelleen voit toivoa 0403564556 WhatsAppiin lähettää noita sun toiveita. Otetaan täältä seuraava toive, joka olikin Laurilta.
2: No moikka. Haluaisin kuulla semmoisen biisin kuin Voutsa, Tsitsioliina. Se on versio Erika Wigmanin Tsitsioliinasta. Ja se on hyvä bilebiisi. Kiitos.
1: Kiitos Lauri toiveesta. Valitettavasti versio ei löydy, mutta laitetaan se Erika Wigmanin. Ja hän laittoi viestiä jo, että se Erikakin käy. Eli Erika Wigmania.
0: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja tää on kyllä ihan siis malliesimerkki biisivalinnasta, koska tää on kyllä semmonen bilebiisi vuodelta 2021. Eli on tälläkin biisillä jo 5 vuotta ikää. Erika Wigman, Tsitsioliina.

0: Tuoretta Aisa Keljottia kaiken varalta Suomi Popilla. Tää on kyllä hieno kappale. Toivebiisejä on tullut ja niitä on tulossa vielä monen monta. Ihanaa, kun oot laittanut ja voit edelleen laittaa. Bilebiisejä toivotaan. Kuunnellaan nämä biisit seuraavaksi ja sen jälkeen otetaan taas toivebiisi.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Moro, mitä äijää?
3: Tulit sitten taas. Anna kun arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
2: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
3: Ei hyvää päivää.
2: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
6: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
9: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
3: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
4: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
5: Aivan oikein.
6: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
7: Aika alkaa nyt.
8: Elä ressaan.
9: Mä unohdin sen kysymyksen.
10: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
11: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään kasilta Starilla.

0: Kalaneuvos. Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.

mut se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Ihana Vesala ja Tekila Suomi Popilla. Tänään on toiveilta, keskiviikko. Parhaita bilebiisejä saa toivoa. Miten nyt sitten kukakin bilebiisin kokee ja miten sen kokee Marjo? Niin kuunnellaan, minkälaisen viestin Marjo laittoi.
1: Marjo tässä Tampereelta, moikka.
0: Moikka.
1: Tähän ehtooseen olisi todella hyvä biisi Lauri Haavin ja Mirellan Pidä kiinni.
0: Ui,
1: kiitos.
0: Se on ihana. Kiitos Marjo tästä toiveesta.

Lauri Haavilta Pidäkki oli Marjon toivebiisi. Anja Tuhlajapoika, jossa Sara B. fiittaa seuraavana. Sekin suht uusi biisi. Eli tuoreita biisejä ja toivebiisejä lisää tuossa kasin jälkeen luvassa.

0: Anja Tuhlaaja poika, jossa Sara B. fiittaa. Tuuli täällä sun seurana. Kello on, tulee kohta 7:55. 8:00 kuullaan heti Ilta-Sanomien toimittamat uutiset. Siellä muun muassa lisätietoja. Poliisi on huolissaan nuorten radikalisoitumisesta äärioikeistolaiseen väkivaltaiseen ekstremismiin. Tästä muun muassa kohta lisätietoja. Katsotaan myös tuota huomista sääkarttaa. Mitä, otatko aurinkorasvaa vai kenties jotain kumisaappaita huomenna mukaan. Portti on poissin juhannusyötä. Laitetaan sen jälkeen soimaan. Sitten otetaan toivebiisi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
4: Aivan oikein!
5: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
6: Aika alkaa nyt.
7: Eläressä. Mä unohdin sen kysymyksen.
8: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
9: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
10: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos Laku Salmiakki. Nyt kaupoissa.
11: Luitko jo tästä?
12: Juu.
11: On kyllä taas.
12: On se.
11: On.
12: Se on se.
11: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
12: En.
13: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
14: Ai. Kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
15: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
18: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
20: Kadun varteen.
21: Parkkihalliin.
20: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
21: Ja sit lauletaan.
20: Parkman.
22: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
23: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
24: Moi.
23: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
24: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
23: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
24: Kyllä.
23: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
25: Moi.
26: Moi.
25: Mitäs sinne?
26: Mitäpä tässä?
25: Niin, ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
26: Aha.
25: Täällä porukka viihtyy.
26: Hyvä.
25: Niin, että tulisitko?
26: Mitä?
25: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
26: En mä nyt.
27: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
28: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändi kanssa 20-vuotis juhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parralta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
1: Halo Helsinki. 20-vuotis juhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
2: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
3: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
4: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
5: En mä kyllä luule.
2: Kaikki tunteet mukana.
4: Mitä mä oikein teen?
2: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Poliisi on huolissaan nuorten radikalisoitumisesta äärioikeistolaiseen väkivaltaiseen ekstremismiin. Sisä-Suomen poliisin mukaan etenkin 15-25-vuotiaat saavat vaikutteita äärioikeistolaisesta verkkosisällöstä. Verkostoituminen ja radikalisoituminen voivat tapahtua verkossa hyvin nopeasti. Poliisin mukaan väkivaltaista ajattelua ihannoiviin ryhmiin värvätään yhä nuorempia lapsia, jopa kouluista sekä harrastus- ja fanitoiminnasta. Poliisi kehottaa aikuisia kiinnittämään huomiota nuorten käyttäytymisen, pukeutumisen, väkivaltakiinnostuksen ja sosiaalisten verkostojen muutoksiin. Venäjän sabotaasi-iskujen odotetaan kovenevan Euroopassa. Presidentti Alexander Stubbin mukaan myös Suomessa kannattaa varautua siihen, että jotakin tapahtuu. Stubb sanoi NTV:n asian ytimessä ohjelmassa, että Venäjän hybridisodan käyntiä ei pidä tarkastella yksittäisinä tapauksina, vaan jatkuvana kampanjana, jonka voimakkuus vaihtelee. Stubbin mukaan Suomessa sabotaasi-iskut ovat toistaiseksi olleet pienempää luokkaa. Venäjä myöntää sotalaivansa ampuneen merkkisoihtuja kohti tanskalaista sotilashelikopteria maanantaina Itämerellä. Reutersin mukaan Venäjä myös palkitsi sotalaivan päällikön tämän toiminnasta. Tanskan mukaan venäläisalus ampui 2 merkkisoihtua, kun Fennec-helikopteri kuvasi alusta kansainvälisillä vesillä Getserin edustalla.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Tänään on varmasti monella ollut sellainen tilanne, että on saattanut vähän kastua, kun on sadellut pitkin Suomea. Ja huomennakin sataa Keski-Suomessa ja siitä tuonne pohjoiseen päin mentäessä. Mutta etelässä sen sijaan paitsi Helsingissä sataa, mutta muuten näyttäisi olevan siltä, että saattaa jopa tuolla varsinkin länsirannikolla aurinkokin ihan paistella. Lämpötilat etelässä 16 asteen tienoilla, Keski-Suomessa 13 ja 11 asteen välillä ja pohjoisessa Lapissa 8-10 astetta.
6: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.
8: Kello on 8:02, Tuuli Mattila täällä sun seurana 9:00 saakka. Laitetaan ihan just portion pois siltä juhannusyö, jossa kakerandeliin, koska tänään soitetaan Suomen kovimpia bilebiisejä ja niitähän on saanut myös toivoa. Ja otetaankin portion pois sen jälkeen heti. Seuraava toivebiisi.
6: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Portti on pois. Juhannusyö, jossa Kake Randelin fiittaa Suomi-popilla. Ja nyt on se hetki, kun otetaan seuraava toivebiisi ja sehän tuleekin. Oisko tää Erik?
1: Moi Tuuli.
0: Moi.
1: Ja hyvää pikkulauantaita.
0: Sitä samaa.
1: Mä toivon Nelli Matulan Hoidan sut. Onnistuuko? Onnistuuko?
0: Kyllä.
1: Toi, mikä toi on tää? Äänenmurros tässä kesken kaiken.
0: No, mutta sehän on hyvä. Hyvää pikkulauantaita. Laitetaan Nelli Matulan Hoidan sut soimaan.
2: Radio Suomi-popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Aivan loistava biisivalinta, Erik. Erik toivoi Nelli Matulan Hoidan sut. Ihan loistava biisi. Ja lisää toivebiisejä tulossa.
1: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop.
0: Ja nyt lähti soimaan Arttu Viskarilta Suomi Finland perkele. Tää on kyllä kova biisi.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland perkele. Mulle tulee tästä muistoja toukokuulta, kun Suomi voitti jääkiekon MM-kultaa. Muistahan sinäkin siellä, että me ollaan tämän vuoden voittajat jääkiekossa. Ihan kohta Kääriän vantaalainen Westerinen yhtyeinen Tvoon 3. Ja sit otetaan vielä illalle toivebiisi, koska tänään toiveita soitellaan.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
5: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
6: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
8: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
11: Halo, onko tämä puhdistamolla?
12: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
11: Joo, kyllä olisi.
12: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
2: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Kristoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman Murhatut, Karkotetut ja tietysti myös Petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
18: Supla, podcastit ja radio.
19: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
20: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
14: Radio Suomi. Pop.

0: 567. Thank you.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
1: Ja suurimmat hitit.
3: Sä oot ainoa merkin kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
4: Westerinen yhtyeineen Tvoon 3 lähti soimaan. Tämän jälkeen otetaan Monikan toivebiisi.

0: Westerinen yhtyeineen Tvoon 3. Upea biisi väärin ymmärtämisestä. Ja ihan kohta otetaan Kaija Koota, Siniset tikkaat. Sitä ennen kuitenkin kuullaan Monikan toivebiisi. Mitäs Monika toivoo?
1: Hei Tuuli.
0: Moi.
1: Iltan kappale Hei se menee hyvin tai se menee ohi on aivan loistava. Sen voi soittaa vielä vaikka toisenkin kerran.
0: Niin se soitus.
1: Mutta Rauli Pätin Someri, joka ei ole kuultu pitkään aikaa. Voitaisiin fiilaten ja höyläten kuunnella vielä tälle iltaan.
0: Erinomainen toive, joo. Toi illan se menee ohi tai se menee hyvin, se on kyllä tosi kova biisi. Se soi tossa ehkä tunti sitten, niin laitetaan toi Rauli Padding Somerjoki fiilaten ja höyläten. Tää on Monika sulle.
2: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja tää on kyllä siis tämmönen niinku old school

0: Kaija K. ja Siniset tikkaat Suomipopin illassa. Tänään on vietetty bileiltaa Suomipopin illassa. Kiitos kaikille, jotka olette laittanut mielettömiä toivebiisejä. Huomiseksi voit jo ruveta miettimään biisiä, joka on klassikko. Eli klassikkobiisejä huomenna torstaina sit soitellaan. Aamulypsy tunnissa alkaa 9:00 ja siellä on Juuso intoutunut puhumaan aiheesta, joka on mun mielestä todella yllättävä aihe niin kuin hänen suustaan. Kuunnellaan kohta pieni pätkä tältä aamulta, sitä ennen nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
5: easy ja nauti edelleen. Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Vilma! Vilma! Vilma! Vilma!
5: Tyypit hei!
6: Shh, yrittäjä puhuu.
5: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
4: Vilma! Vilma!
5: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
7: Niin?
6: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
8: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
9: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
14: Luota muhun.
15: I can't.
16: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
17: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
18: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
19: Juurikaan kiinnosta.
20: Mitä?
21: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
13: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Kristoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
22: Supla. Podcastit ja radio.
23: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
24: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Moni valuttaa suihkussa vettä ennen suihkun alle menoa, koska aluksi vesi tuntuu viileältä.
2: Se on kyllä hauskaa. Siis se ihminen, miltä näyttää siinä vaiheessa, kun se ottaa, että se vesi lämpenee siinä, niin se on yksinäinen paikka.
3: Se on todella joo. Niin kuin mun haurastuva alaston ruumis heijastuu siitä haalean lasi maitolasin välitykselle.
1: Se on
3: välitykselle.
1: Tiedätkö, ravun mallinen, kun se ottaa. Kyllä. Että se...
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä Suomipopin illassa? Aamulypsy tunnissa, eli aamun parhaat palat alkaa heti ysin jälkeen. Siellä Juuso intoutuu puhumaan yllättävästä aiheesta tänään.
1: Ja nyt vaihdetaan, kun Tinni vaan kaikkea ryöttäitä aiheita tarjoilee tänne erilaisia alapääjatkeita ja muita on tänäkin aamuna kuullut, niin nyt jotain sivistynyttä ja kaunista.
0: Aha.
1: Nimittäin puhutaan vähän mekoista. Ilta-Sanomissa oli juttu.
0: Ja näin se siitä lähtee. Sitten käydään läpi Tinnin vaatevarastoa ja mitä kaikkia mekkoja löytyy ja mihin se aihe siitä lähtee, niin no, voit vaan kuvitella. Kannattaa siis kuunnella heti ysin jälkeen. Nyt Olli Lindholm, tuhoutuva tarina ja siihen perään Alisa Syrjä, sen piti olla minä.
2: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi. Lopultakin.

0: uutta Alisa Syrjää, sen piti olla Minä Suomi Popilla. Aamulypsy tunnissa starttaa nyt ysiltä, musiikissa tulossa muun muassa Kuumalta Ylivoimainen. Tuuli Mattila kiittää illasta ja huomenna taas sun seurana kello 18. Moi moi!
1: Radio Suomi Pop.
2: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
3: Etpä saa mua kiinni!
4: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
2: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Tjärbori! Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
6: Yes.
5: Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: Jenkki. Anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Alo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
5: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
9: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
10: Mä oon Oulin Vekessä.
9: Mä hajautatko ollenkaan?
10: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
9: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
10: Hesessä veke on aina halvempi.
9: Ja bonustuotot bonustilille.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
13: Mene. Yes.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
14: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakiposta vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
16: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
17: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: tuossa viime yössä sanon ainakin tältä omalta puoleltani, en ala kertomaan nyt mitään unia ja mitään hätää, koska sehän on todettu tuhanteen kertaa, että ne ei kiinnosta ketään. Niin. Siis mähän nukuin mun yöni parhaan hetken kello 10:05-20:05, eli tuossa vajaa tunti sitten.
1: Aha, otit sä vielä pienen siinä
0: joo, kato, kun mä harvoin, niin kun mulla soi kello 10:50 aina.
1: Joo.
0: Ja sitten mä jään sen vielä ihan silleen vähäksi aikaa. Mä käyn läpi sitä, että tästä varmaan ei jostain syystä tarviikaan tänään nousta tai lähteä mihinkään.
1: Just tunnustelet vähän varmaan,
0: oloa. Joo, tämä varmaan muuttuu tästä, että mulle soitetaan esim. Töistä, että ei, jää vaan pötkö. Jää vaan pötköttää Tiina sinne. Niin sitten jotain tuossa nyt oli. Mä nimittäin tällä hetkellä WhatsAppailen myös Radio Rockin Kim Sainion kanssa. Siis aha, tällä hetkellä.
1: Miksi tähän aikaan Kim Sainio?
0: Mä kysyin ihan samaa, niin tähän tuli paljon kirosanoja ja loppuun sanaa niinpä.
1: Joo.
0: Ja sitten hän laittaa, että nyt on vielä tunti aikaa nukkua. Hyvää yötä. Mm-hmm. Niin mä laitan hänelle nyt, kun mä siis hänellä on semmoinen autoin häntä tuolla autotallissa, kun silloin kaikki kamppeet tuolla hän levällä. Mä laitan tähän nyt kauniita unia.
1: Eli Kim Sainiokin on ollut tällä hereillä. Niinhän se kaunis laulu kuuluu, että ei yksinkertainen unta saa,
0: niin,
1: vaan valvoo vuoteellaan.
0: Niin on. Tässä tarkoitat nyt minua varmasti, ei liity Radio Rockin Kim Sainion millään eikö, tavalla.
1: Nimenomaan Kimiä, mä tässä mietin, että
0: niin, aivan,
1: siinä just saattaa käydä. Toivottavasti saa vielä unta. Hei, Juuso ja Tinni täällä siis, kello muutama minuuttia.
0: Nukuitko sä hyvin, hei?
1: Mä nukuin ihan ok,
0: no,
1: sanotaan
0: niin.
1: Näin. Mä vähän nukain, sanotaan pikkasen paremmat unet kuin mitä tuosta alkuviikosta on ollut. Mulla on vähän semmoinen nyt niin kuin ekstra haaste tähän riittää jokaisella omassa elämässä, mutta vähän on ollut semmoinen, että mä huomaan, että mullahan nämä yksinhuoltajapäivät tässä nyt alkaa olla kohta ohi.
0: Joo.
1: Itse asiassa tämä oli vähän niin kuin viimeinen aamu. Huomenna meidän perhe palaa sitten tietyllä tavalla niin kuin omiin rutiineensa. Niin se
0: joo,
1: pikkasen se semmoinen säädön määrän lisääntyminen on nostattanut sykettä ja huomaa, että on vähän vaikeampi illalla ollut nyt saada niin kuin unta. Että on vähän semmoinen vauhti päällä.
0: Joo.
1: Mutta tänään tai eilen.

0: illalla, niin ihan ok se sieltä se uni sitten, unimatti tuli. Mutta mulla tuli pikkasen kiire sen takia, että no liittyy just tähän näin, että kun hoitaa sellaisia asioita, tai kun hoitaa vähän niin kuin kaikki asiat, niin sitten pikkasen ne meinaa osa, niin paljon niitä asioita, että pikkasen meinaa osa asioista, ne unohtuu. Mm. Niin mä olin siis jo käytännössä ovenkahvas kiinni, niin mä muistin, että hei, mä en muuten merkannut sitä pojan läksyä sinne kirjaan, että se jäi muuten laittamatta sinne, kun pitää merkata tämmöinen lukuläksyhomma vanhempien. Siitä tulee Wilma-merkintä, jos se jää, kato, sit ei usko.
1: Niin, että olette käyneet sen tehtävän läpi, niin se pitää merkata. Joo, niin tarkastettu
0: tavalla. Se on siellä niin kuin kirjan takana on semmoinen, mihin pitäisi vielä niin kuin kuitata nimmarilla. Niin, miten mä nyt, sanotaan näin, okei, ei varmaan ole 100, ei edes 80, mutta sitten kyllä mä niin kuin on aika pommin varmaan, että meidän taloudessa, meidän siis niin kuin seinien sisäpuolella on vähintään 50 kynää. Siis ihan pommin varmasti. Siellä on vähintään 50 kynää.
1: On, koska otetaan huomioon, että siellä on kuitenkin kaksi lasta asuu, niin siellä on oltava 50 kynää.
0: Ja niistä 50 kynästä, jos me nyt sanotaan sitten, että siellä voi olla vaikka puolet niitä kuulokärkikyniä, mitkä ei toimi. Että niin kun alat kirjoittaa, niin ei, ja sitten joudut alkaa suttaamaan.
1: Niitä yritetään sitten, älä nyt, toi kuulosti hirveeltä.
0: Joo, mä tiedän. Sanoa, että Tinnin lipastossa siis niin kuulokärkikynän päätä.
1: Niin, kyllä.
0: Poika ei kuulostunut hyvältä, mutta se ihan oikeasti näytti, että täytyy vähän niin kuin kostuttaa sitä.
1: Niin, jonkun jotenkin yrittää sitä tehdä. Yes. Joo. Nyt no niin, senkin pervot menkää takaisin nukkumaan.
0: Eikö niin, nyt meillä on 25 kynää jäljellä?
1: Nyt meillä on 25
0: kynää. Niin, miten on mahdollista, että siinä hirveässä kiireessä sitten, kun mä ensin etin sen repun, missä on se kirja, löydän sen siellä pimeässä kämpässä, ja sitten sit mä olen, no tässä nyt jossainhan on kynä, että periaatteessa jos on 25 kynää, niin sehän melkein pitäisi olla niin, että ihan sama mihin käteensä laskee, niin siinä lähituntumassa pienellä tämmöisellä käsikopeilla
1: tämmöinen ympyräsäde, niin siinä on kuusi. Jossain,
0: joo, suunnilleen on kuusi. Näin, nimenomaan. No ei ollut yhtään, ei yksinkertaisesti yhtään. Ja sitten siis lopulta mä joudun tekemään sen, että kun mä yritin etsiä, ei ole kyllä missään, ei täällä ole yhtään kynää missään, ei. Sitten mä löysin yhden kynän. Mä
1: katsoin, tuolla on ihana kynä. Hetki tuohon aamuun, sitten tulee hyvä fiilis.
0: Mä katsoin, tuolla on kynä. Sitten mä sanoin, no, että on tämmöinen lyijykynä, mutta ei mitään. Ihan sama, että ei kai sillä nyt väliä, että eikä nyt usko, että ne lapset niin kuin tekisi itse näitä vaan lyijykynillä. Sitten mä otan sen kynän ja siellä pimeässä. Sitten mä alan katsoa sitä, kun mä kirjoitan siihen, laitan niin kuin nimmari, ei tule mitään. Mä katsoin sitä kynä, että se ei ole lyijy. Se on lyijy katkenut kokonaan.
1: Niin no.
0: Onko meillä terotinta?
1: Ei sitä lyijyhän myös teidän kotona 8000 kilometriä jossain.
0: Niin on.
1: Ai niin, se oli semmoinen, ei semmoinen hieno täytettävä.
0: Ei vaan semmoinen normaali lyijykynä. Niin. Mä oon sillä, että onko terotinta? Ei kyllä, ei. Niitä ei ole. Niitä ei ole 50, ei 25.
1: Ei, niitä on yksi, se on Kajalille tarkoitettu, se on sun puolikon meikkilaukku.
0: Tää just. Niin sitten mä jouduin siitä sitten tekemään sen ratkaisun, että mä hipsin hyvin hiljaa. Hyvin hiljaa.
1: Hakee puukon.
0: Ei ku.
1: Mä ajattelin, koska lasten, sun tämmöiset alkuaikaiset metsätaitot
0: huoneeseen
1: nostaa päätä.
0: Sieltä mä sitten, kun mä tiesin, että missä about-tierallaan sieltä saattaisi löytyä tämmöisiä niin kuin värikyniä, niin sitten mä menin sinne. Mm. Ja se on nyt, se on joku vihreän sävy, semmoinen, se nimmari. Se on jollain vihreän sävy.
1: Se on Wilma-merkinä siitä, kun se on niin ruma se merkki tänne.
0: Se on just semmoinen vähän semmoinen myrkynvihreä se. Miksi värikynys pitäisi olla semmoinen myrkynvihreä? Sillä se nyt on se nimmari kirjoitettu siihen kuitenkin. Mutta toi pieni mutka matkassa,
1: se vähän kaataa sitä
0: hommaa. Mutta se on nyt se nimi siellä kuitenkin. En ole ihan varma, millä riville sen sai kirjoitettua. Voi myös olla, että se on väärässä kohtaa.
1: Ilmamerkintä vanhemmalle, kun on vaan niin huono. Huomattu.
0: Sekin on mahdollista vielä.
1: Noin on mieltä ylentäviä tapauksia. Ihme, että siellä ei ollut, tietysti, kun mä katson täällä maassa siis. Koska näissä tilanteissa on just se, että kun sä kävelet ihan hipihiljaa siellä lastenhuoneessa, niin tämmönen, tiedätkö, roskiksen kansi. Näin sä meet sinne.
0: Yes.
1: Oi. Mä otin yhden askeleen. Miksi toi kolisee 8 kertaa tuo roskiksen
0: se
1: kansi?
0: Pääsee. Hei, pitää tosta aiheesta itse asiassa vähän jatkaa tuosta, mistä se ääni tulee.
1: Tuommoinen, noin. Tuossa mä yritin, tiedätkö, siis siirsin tyynyä makkarissa. Kuuluu tämmönen ääni.
0: Kyllä.
1: Miten se on? Meidän makuuhuoneessa ei ole yhden yhtä peltiesinettä, ei peltisoitinta, ei esimerkiksi tyhjiä mutti, tomaattipurkkeja, mutta silti tässä mä käännän kylkeen. Näin.
0: Joo. Ja vain ja ainoastaan silloin, kun asunnossa...
1: Puhelinlataukseen. Tässä. Ai oikeasti, mä otan yökkärin pois. No. Liisa herää.
0: Siellä siveys myö kolaatti.
2: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää -artistit joka sunnuntai. Myös Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: parantaa.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena.

0: että Elo.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändi kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien varrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
6: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
7: Maailman rankin reality jatkuu.
8: No niin, sit liikkuu.
9: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
10: Pää pinnan alle!
11: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
8: Nyt lyö sitä!
7: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
9: Jokainen etsii rajojaan.
7: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
12: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
13: Luetko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
14: En mä kyllä luule.
7: Kaikki tunteet mukana.
15: Mitä mä oikein teen?
7: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Mulla on tästä tämmönen musta lista. Tää on mun oma musta lista.
2: Onko mä kuinka kärkisijoilla? Kumpi on ylempänä, minä vai Tuukka?
1: Sä oot itse asiassa tällä hetkellä eri sivulla, koska mulla on nyt mä aina lisään tähän niinku jengin, että niinku, muut menee niinku alemmas siinä. Mut mulla on täällä uusimmat nimet on Ronnie Back, Tommi Manninen ja Erno Rubik. Niin tommoset.
2: Ootas, Erno Rubik ei sano mulle mitään.
1: Nämä muut sanoo. Ronnie Back, hän on yksi Suomen suosituimmista tubettajista. Ja Tommi Manninen on, no hän on myöskin some- ja tuben tekijä, ja Tommi Manninenhan tunnetaan Mr. Survivorina siinä mielessä, että hän on niin kuin todella niin kuin Suomen kovin selviytyjät fani ja ollutkin kaikennäköisessä selviytyjäkisossa ja parhaillaankin tässä tuoreella selviytyjät kaudella mukana. Ja sitten Erno Rubik ei sanonut sulle mitään, mutta Erno Rubik on siis kaveri, joka aikoinaan vuonna 1974 kehitteli Unkarissa tämmöisen kuution, joka tarkoitus oli alun perin havainnollistaa kolmiulotteista liikettä ja rakennetta.
2: No niin, kato, mä mietin, että mennäänkö tässä näin pitkälle vai onko nyt joku YouTube-tähti, joku ottanut vaan tämän tämmöisen nimen käyttöön viitatakseen niin kuin jotenkin johonkin kekseliäisyyteen, mutta ei.
1: Mä veikkaan, että aika monella Rubikin kuutio on jossain vaiheessa ollut, jos ei niin ainakin kädessä, ja sehän on semmoinen, mikä kyllä lapsia kiinnostaa, mutta sehän ei ole ihan helppo kasata se Rubikin kuutio, eikö näin? Ootko koskaan, Tinni, tehnyt Rubikin kuutiota alusta loppuun saakka?
2: En ole.
1: Et ole tehnyt.
2: Olen yrittänyt siis useita kertoja, mutta joo, arvaatte varmaan.
1: Niin ei ole riittänyt sitä keskittymiskykyä.
2: Ei missään
1: nimessä. Ronnie Back, niin hän on tehnyt kaikennäköisiä videoita YouTubeen, ja yksi video, minkä minun poikani näki, oli semmoinen, missä Ronnie Back opetteli tekemään Rubikin kuutio. Teki sen lopulta hienosti siis veden alla ilman mitään niin kuin lisähappea, että meniköhän siinä niin kuin joku minuutin verran, että hän jaksoi pidättää sen verran hengitystä ja sitten teki sen Rubikin kuutio.
2: Okei, ihan kova.
1: Joo, se olikin ihan kiinnostava video, joo, mutta syy miksi Ronnie Back olet mustalla listalla, niin on se, että kun sä oot tehnyt tämmöisen videon, niin täytyy ymmärtää se, että nämä pienet ihmiset saa siitä ideoita päähänsä. Ja sitten aletaan meilläkin kotona, alettiin sitä Rubikin kuutiota kasaamaan. Ja sitten Tommi Manninen liittyy mustalle listalle sen takia, että hän on yksi niistä henkilöistä, joka on tehnyt tämmöisen Rubikin kuution kasaamisohjevideon. Että niinku tutorialin siitä. Mm-hmm. Sehän on periaatteessa kuulostaa ihan hyvältä jutulta.
2: Kyllä.
1: Mutta miksi Tommi Manninen olet tässä mustalla listalla on se, että kun sä oot tehnyt tämmöisen videon, niin sun täytyy ymmärtää se, että sitten kun jos on tilanne se, että haluaa tämmöisen kasata, niin sit sitä videota aletaan kattelemaan. Mä oon kuunnellut niin kuin Tommi Mannisen ääntä tässä nyt niin kuin aivan liikaa viime aikoina, kun sitä on kelattu sitä, että miten tämä niin kuin oikein tehdään.
2: Joo.
1: Ja sitten Erno Rubik, joka tämän koko kuution on keksinyt, niin sun täytyy Erno Rubik ymmärtää se, että kun pienet lapset katsoo Ronnie Backin videoa ja alkaa Tommi Mannisen ohjeiden mukaan sitä kasaamaan, niin se on silti niin vaikea, että samalla tavalla kun pyydetään ehkä apua läksyihin, niin jossain vaiheessa tuli sitten se, että isi, miten tämä niinku tässä menee? Ja sittenhän niinku mun kohdalla se tarkoitti sitä, että mä imeydyin tähän samaan projektiin mukaan. Ja aloin sitten vähän niin kuin sillä, että mä en tietenkin itse ottanut sitä ja alkanut suoraan tekemään, vaan että mä vähän tulkkasin sitä videota ja selitin, mikä on vastapäivään, mikä myötäpäivään, joo, mitä se tarkoittaa ja näin. Joo. Ja tätä on nyt sitten tässä useita päiviä, niin tämän aiheen parissa on menty. Ja viikonloppuna, ei viikonloppuna, vaan se oli just tyyliin perjantaina, ennen kuin sinne lähdettiin reissuun, niin päästiin siihen tilanteeseen, että meillä oli Rubikin kuutio sillä tavalla valmis, että enää yksi pala siellä kulmassa piti kääntää.
2: Mm-hmm.
1: Ja sitten sitä väännettiin sen Tommi Mannisen tämmöisen kaavan mukaan. Se, joo, oli jotenkin, että ala vastapäivään, oikea vastapäivään, oikea vastapäivää, ala vastapäivää, oikea myötäpäivään, ja sitten alan myötäpäivän, tai jotenkin näin. Ja sen piti sitten saada ne viimeiset palikat sieltä kohdilleen.

0: mikä tilanne, miksei tämä toimi, niin se vastasi mulle se tekoäly, että tämä pala vaikuttaa siltä, että se on niinku väärällä paikalla, että se on ns. Manuaalisesti käännetty väärin, jotenkin väärin päin. Ja sitten mä tajusin, että oho, tämähän tosissaan on niin, että kun sä vähän venytät sitä Rubikin kuutioon, niin tämän pystyy pyöräyttämään. Sitten alkoi selviin se, että se on siis, se on todellakin niin kuin, se oli niin väännetty siinä, että se ei ole mahdollista saada oikealle paikalle. Mä edun, sit kun mä väänsin sen, niin mä sain sen, että kaikki värit oli oikealla.
1: Niin sä väänsit sen yksittäisen palikan jotenkin.
0: Niin kuin ihan väkivalloin tavallaan toisinpäin. Ja sitten alkoi selviämään, että ilmeisesti tämä Rubikin kuutio ei ollut mukana jossain pienten serkkujen leikeissä jossain vaiheessa. Niin aha, sieltä selvisi se, että siellä on kato. Siellä ei ole pelkästään väännelty niitä myötä- ja vastapäivää, vaan ihan ruuvattu niitä, miten sattuu.
1: Joo, kaiken mahdollisen, mitä pystyy. Yes, aivan, kyllä. Aivan.
0: Ja sitten se oli tietysti, kun mä käänsin sen näin, niin sittenhän se oli valmis. Mutta sä voisit tehdä sen koko kuution sillä tavalla, että kääntelet ne väkivalloin oikein. Niin me ei voitu ottaa siitä sitä fiilistä, tieksä. Me ei voitu ottaa siitä sitä fiilistä, että me on saatu tää tehtyä.
1: No nyt teidän pitää tehdä se uudestaan sotkeessa ja tehdä se uudestaan.
0: No tää
1: Roni Mäkit ja Tommi Manniset huutamaan sinne, koska ettehän te nyt, ei missään nimessä nyt kuvittelette, että nyt me tää osataan.
0: Mitä sä luulettiin, että mä oon eilen tehnyt koko päivä?
1: Sotkerusta ja tehnyt sitä uudestaan, eikö vaan?
0: Yes.
1: No niin.
0: Mutta arvaa mitä?
1: Joku on taas kääntänyt niitä yksittäisiä palasia siellä.
0: Ei, vaan eilen illalla 19.17.
1: Ei. Saitte tehtyä.
0: Vastapäivää, vastapäivää, myötäpäivää, myötäpäivää. Ja
1: ihan ihan sairas tilanne. Oliko Tommi Manninen viemässä läpi vai Ronny Back?
0: Tommi Manninen siinä ohjeisti, tai siitä katsottiin. Ja siis me oltiin tehty sillä tavalla jo, että meillä oli papereille kirjoitettu ne, niin kuin ne askeleet sillä tavalla, että ei tarvinnut koko ajan hinkata sitä niin kuin video. Vaikka siis Tommi on todella mukava kaveri ja siis hän on mun vanha työystävä ja kaikkea tällaista,
1: mutta
0: siis hän on ollut
1: niin
0: mun perheessä läsnä aivan liikaa omalla äänellään tuossa noin, niin oli pakko kirjoittaa ne paperille.
1: No mutta hei, nythän on suurinta onnistumista, mitä vuosikausiin tässä on nähty ja koettu.
0: Kyllä
1: ihan oikeasti.
0: Mä voin sanoa, että se oli aika hieno. Siis se tuuletuksen määrä meiltä molemmilta, se oli täysin tavallaan ylimitoitettu.
1: Miten
0: varmasti siihen.
1: Miten ei ole Instagramissa, Juuso? Vähän sama kuin jos meidät kuntosalille, jos somessa et ole käynyt lomamatkaan, jos somessa ei ole käynyt Rubikin kuutio rakennettuna valmiiksi, et ole tehnyt.
0: Niin, mutta nyt se on tuolla. Rubikin kuutio, sen voi listata listaa.
1: Onko se nyt sun somessa?
0: En mä somea laittanut, mutta mun omaan tämmöiseen saavutusten listaan. Semmoinen tässä vielä on, että Rubikin kuutiohan liittyy tämmöisiä ennätysjuttuja. Esimerkiksi vuonna 2026, eli tänä vuonna puolalainen Theodor Zadier on tehnyt tämän 3x3x3, niin Rubikin kuutio on 2,76 sekuntia.
1: Miten toi on mahdollista? Mä oon nähnyt sen videon, se on ihan käsittämätön.
0: Se on ihan käsittämätöntä touhua. Ja jälleen kerran, nyt mä en tiedä kenet mä pistän taas mustalle listalle tästä, mutta sen jälkeen kun se Rubikin kuutio oli eilen valmis, niin sitten mulle ilmoitettiin, että okei, nyt me aletaan kellottaa.
1: No niin.
0: Et nyt me aletaan tekemään tätä niin kuin nopeasti
1: just
0: tässä näin.
1: Ai kauheeta. Tsemppiä ihan oikeasti. Miten olisi vaikka joku palapeli? No ei, otan takas. Ei.
0: Ei, me aletaan, mä poistan peliä ja alatte meillä saa hakata värittää. PlayStationia
1: joo,
0: jatkossa koko
1: niin
0: ajan.
1: On, pädi.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Ja nyt vaihdetaan, kun Tinni vaan kaikkea ryöttäitä aiheita tarjoilee tänne erilaisia alapääjatkeita ja muita on tänäkin aamuna kuullut, niin nyt jotain sivistynyttä ja kaunista.
2: Aha.
1: Nimittäin puhutaan vähän mekoista. Ilta-Sanomissa oli juttu tämmöisistä ikonisista vaatekappaleista, eli siis mekoista, jotka on niin kuin sanotaan näin, kangastaan suurempia. Eli ne on jotenkin jäänyt elämään tai aiheuttanut jonkinnäköisen kohun tai paljon puhetta tai kiinnostusta.
2: Okei, okay, okei. Okay.
1: Ja mä mietin sua, kun mä luin tätä juttua vaan sillä, että sullakin on niin kuin noissa ainakin kaikissa esiintymishommissa ollut kaikkia hienoja vaatteita ja siellä on muutamia semmoisia mekkoja, jotka on jäänyt mieleen. Tai mä en ole varma, onko toinen ollut missään, onko se ollut sulla jossain vaikka ohjelmassa päällä, mm-hmm. se on semmoinen farkkumekko, niin mä mietin vaan, onko se ollut sulla vai jossain siviiliskäytössä, mutta mä muistan sen.
2: Että joo, se on mulla ihan ollut siviilissäkin käytössä. Se on semmoinen aika semmoinen, no farkkumekko.
1: Mutta sitten on legendaarinen semmoinen glittermekko.
2: Oo,
1: joka on
2: niitä muutamia erilaisia.
1: Joo, no mutta mä muistan, tiedätköhän sä mistä mä puhun, mikä on se semmoinen, sulla on ollut se jossain, mä sanon, että se on ollut ekan kerran jossain ohjelmassa, että muistaaksä missä se olisi, missä sä olisit käyttänyt semmoista.
2: Nyt kuulostaa ihan kuin olisi tullut rampattua noissa enemmänkin, mutta siis voi olla, se on ollut.
1: Olisiko ollut The Voice of Finlandista tyyli? Onko mahdollista?
2: On mahdollista, joo, mutta siis mä oon noita, olisiko se, tarkoitatko se tommoista?
1: Ei, se oli sulla jossain kaalassa joskus.
2: Vaaleanpunasta?
1: Ei, se ei ole toi, vaan semmoinen, mikä on niinku tosi semmoinen, siinä tietysti sit, kun siihen valo osuu, niin se on
2: vielä. Siinä on varmaan ollut semmoisia paljetteja.
1: Niin se on se paljetti
2: ja mikä,
1: just
2: se. Ja jos nostaa kädet ylös, niin aika temppu, kukaan ei saakaan tietää, siellä sivussa ei ole yhtään paljettia. Ne on kato lähtenyt, kun sä oot heiluttanut, mä oon heiluttanut tälleen käsiä, niin ne on lähtenyt kaikki jortsutessa pois, niin käsiä ei voinut nostaa, mutta muuten piru hieno.
1: Se näyttää, se oli just semmoinen, mikä näyttää siltä, että se on semmoinen kääntöpaita, niin kuin lapsilla on.
2: Joo, just, mä tiedän, se tarkoittaa sitä mun värikästä ginatrikotista ostettua paljettimekkoa.
1: No niin, eli se on kuitenkin just tämmöinen.
2: Jos on vielä hengissäkin, mutta
1: ei ole hautakouturea siis, vaan
2: ei,
1: se on ihan.
2: Ei,
1: sitä on
2: kamutkin lainaillut. Siinä on nyt 3 palettia jäljellä.
1: Niin,
2: mistä tuhansista.
1: Ne on
2: semmoisia isompia paletteja, semmoisia ehkä 20 sentin kolikon kokoisia.
1: No, mutta hei, tämä on niinku tässä näin. Tämä on mun mielestä, se on niinku sun, mä lasken sun ikonisiksi mekoiksi tämän kyseisen tuotteen. No, mutta sitten tehdään tällainen, kun mulla on tässä nyt listaa tämmöistä ikonisista mekoista, niin mä sanon, että kenen päällä on ollut joku mekko, niin katsotaan keksiksä heti, että mikä se on voinut se mekko olla, että onko nämä jäänyt mieleen, kun mä luulen vähän, että ehkä naiset lähtökohtaisesti enemmän tarkkailee näitä, että jos vaikka joku gaala tai joku, että miten, tai itsenäisyyspäivän vastaanotto, että miten kukakin on pukeutunut.
2: Kyllä, kyllä.
1: Niin, no aloitetaan, mä luulen, että tämä saattaisi olla aika helppo. Mikä Lady Gagan mekko on, että menee tämmöiselle ikoniselle listalle?
2: Mä tiedän.
1: No,
2: se on sen, kun se pukeutui semmoisiin lihasuikaleisiin.
1: Ja täydet pisteet tästä näin, se on juurikin näin. Lady Gaga kohautti vetämällä vuonna 2010 MTVn Video Music Awardsissa täällä palkintokaalassa niin tämmöinen siis oikeasta naudan lihasta valmistetun mekon päälleensä.
2: Muista, mieti 16 vuotta sitten apua sentään.
1: Tämä on kyllä kova statementti. Sillä täytyy sanoa, että Lady Gaga 2010 lihamekossa jotenkin niin kuin eri tyyppi kuin nyt sitten Star is Born.
2: No juu, mutta esiintyi myös Helsingin kulttuuritalolla noihin aikoihin, että niin. Ei ollut niin kuin tavallaan iso. Että.
1: Niin, aivan. No, mutta tolla
2: on vettä virrannut.
1: Tolla pääsi niin kuin lehtiin ehdottomasti.
2: Ja okei, pääsee vieläkin niin.
1: Toi oli varmaan niin kuin suht helppo.
2: Se oli helppo.
1: No miten sitten? Sulta löytyy farkkuhame, mutta tämmönen farkkuhame, joka on kohahduttanut tai kiinnittänyt paljon huomiota vuonna 2001 American Music Awardsissa. Ja siinä oli semmoinen tilanne, että tämä daami oli pukeutunut tähän farkkumekkoon ja hänen vieressään myös koko denimissä.
2: Helppo, maailman helpoin.
1: No.
2: Britney Spears, Justin Timberlake.
1: Ja näin. Ja sieltä pisteet
2: edelleen,
1: kotiin.
2: Edelleen tänä päivänä pitää katsoa Halloween-juhlissa pintansa. Jengi pukeutuu näihin Britney ja Justin, kun se on niin ikoninen.
1: Okei, eli se on tämä, koska tässä jutussa just kerrotaan tästä, että tämä on tästä on tullut tämmöinen.
2: Onko kenenkään parisuudetta silloin aikoinaan seurattu niin paljon kuin Justin Timberlake
1: siis
2: ja Britney Spears?
1: Siis on sulle aivan liian
2: ihan
1: helppoja.
2: Ihan helppo,
1: kertoo
2: muukin,
1: siitä, että nämä on jääty
2: mieleen.
1: Joo. No nyt tulee sitten hankalampi ehkä. Aha. Tai en tiedä, koska tähän liittyy vanhaa aikaa ja nykypäivää, mutta voidaan puhua siis tämmöisestä, niin kuin tässä jutussa ainakin niin käytetään termiä nakumekko. Ja se liittyy siis siihen, että mekko on semmoinen bacon värinen, joka saa ehkä semmoisen, siitä tulee vähän semmoinen niin kuin ensivaikutelma voi tulla, että herra, minulla onko tuolla, niin kuin, että tuolla on vaatteet ollenkaan, bacon värihän saattaa toimia näin.
2: Joo, tämä nyt on ollut paljon otsikoista, että Sydney Sweeney on pukeutunut usein tämmöisen nakumekkoon esimerkiksi.
1: Mutta kuka voisi olla se, joka jo kauan sitten pukeutui tämmöiseen nakumekkoon.
2: Tiedetään.
1: No.
2: Helppo, koska se tuli nyt uudestaan julkisuuteen, koska Kim Kardashian repi sen itsensä päälle, laihdutti hirveästi ja sitten kauheasti, kovin sanoin käytiin läpi, että oliko vörtti laihduttaa ja antaa tämmöistä esikuvaa, että mahdut Marilyn Monroen vanhaan mekkoon.
1: Se on juurikin siis
2: joka
1: käsittämätöntä mekko.
2: Joka pikkasen kohdutti sen takia, että oli siellä, kun hän lauloi sen, kuka se on näistä Kennedyistä, sitten tuli tämä
1: John F. Kennedy, synttärilaulu.
2: Heillä olisi ollut jotain sutinaa, niin laittanut sen nakumekovia siihen kaupan päälle.
1: Mr. President. Joo.
2: Kato Kim Kardashianin takia tämä nousi sit niin tälleen isoksi aiheeksi juurikin sen takia. Se on joku Ripley's Believe It or Not -museo.
1: Oli just
2: on
1: tulossa siihen käsittämätöntä
2: mä
1: tietoa.
2: Mä en tiedä mistään mitään niinku
1: nyt
2: ihan
1: oikeesti.
2: Nyt
1: löytyi sun niinku osaamisalueet, jos on niinku, haluatko miljonääriksi, niin tuolla saattaisi aika ison rahan saada. Et voi muistaa, mikä se hinta on ollut silloin, kun Ripley's Believe It or Not -museo osti tämän Marilyn Monroe -mekon siis vuonna 2016, ja he lainasivat sitä sitten sinne.
2: Satoja tuhansia dollareita se
1: vielä
2: oli.
1: Vielä enemmän, se oli nimittäin 4,8 miljoonaa dollaria, että siinä on tämmöinen hintalappu lyöty siihen. Siis joo, uskomatonta tietämystä, mä en olisi tiennyt itse näistä mitään. Mä otan yhden vielä hankala.
2: Mä sitä Met-gaalaa, just se on se muotitapahtuma, niin sitten sitä välillä seurana. Mä tykkään kyllä kauniista vaatteista, vaikka mä en välttämättä niitä niin usein itse puekaan päälle.
1: Nyt tätä ei et voi tietää. On olemassa tämmöinen mekko, joka kun se oli tällä kyseisellä henkilöllä päällä, niin kävi sillä tavalla, että sitä lähdettiin googlettamaan.
2: Googlen kuvaha, kun Jennifer Lopez, se vihreä, mikä oli se toi, tämä niinku tissivako napaan asti auki, se vihreä sellainen. Kyllä, Googlen kuvahaku on kehitetty sen takia, että tämä mekkojengi etti siitä niin paljon kuvia. Mä pelaan tämän pelin läpi ja voitan. Kiitos. Tiina on mekko master. Hei hei.
0: Radio Suomi Pop.
3: Iso pääsoitto.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta. En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Moi.
10: Moi.
9: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
11: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
12: Halo, onko tämä puhdistamolla?
13: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
12: Joo, kyllä olisi.
13: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
18: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
19: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
20: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä.
10: Meillä on bändin kanssa 20-vuotis juhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parralta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
20: Halo Helsinki! 20-vuotis juhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
21: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
22: Luota muhun.
23: I can't.
24: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
25: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
26: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
27: Juurikaan kiinnosta.
28: Mitä?
20: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
29: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina, Radio Suomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Mikä? Mitä naurat?
2: Kun mä naurattaa, kun tästä mä oon niin pian laitanut sieltä liukua auki, kun mä yritin saada teille tää aamu. Siis Techno Music, kata löytyy.
1: Tätä Robinia.
2: Ei, kun tää on Techno Music, Loop Mix, löytyy YouTubesta. Armin van Buuren, Vini, Vici, Highlight, Hilly, Tribe, Great Spirit, Live at Trans. Minkä takia joka ikisen tämmösen teknobiisin niin. Nimi, mä en tiedä onko tässä niinku artisteja vai onko tätä laulun nimi, mutta tämän biisin nimi on silleen, että kun tästä avaat tämän kappaleen alla olevan tämän musiikkitiedosta, niin tämä biisi ei edes mahdu tähän kokonaan.
1: Sit joo, siellä, pitkiä.
2: Joo, sitten siellä on vielä suluissa on tämä Live at Transmission Prague 2016. Onko yhtäkään näistä tämmöistä biiseistä, niin kuin, onko niistä nauhoitettu sellaista
1: studioversio,
2: että on aina joku silleen Technomission in Las Vegas 4K 2019 Armin van Buuren edit.
1: Siinä on varmaan se, että kun ne on tallennettu, niin kukaan ei ole jaksanut sitä tiedostonimeä muuttaa. Siksi se nimi on päätynyt tollaiseen.
2: Niin, ja tallentanut siis kännykän tällä, mikä tää on, tää sanelimella sieltä niin. Keikalta. Ja sitten tätä luukuta.
1: Mutta jos sä lataat vaikka joku PDF, niin sehän heittää sen nimihan semmonen, että se on niinku 800 metriä pitkä se semmonen. Niin tavallaan sitten tää ei ole jaksanut keksiä siihen mitään niinku omaa, niin sitten se tulee kaikki ne mahdollisen kirjan. Miksi me kuunnellaan teknoa?
2: No kun varmaan tää biisi, mikä on niin pitkä, että mä en sano tätä, kun siitä satuu, eikä iltapäiväkään ehdi enää tänne. Mutta siis toi Serenassa on järjestetty viimeksi, milloin oliko tämä, lähes 10 vuoden tauon jälkeen, siis tämmöinen festivaali kuin Waterland. Säkin oot varmaan siitä kuullut. Siis Serenassa tällaista musaa, valoja, UV-vaatteisiin ja meikkeihin pukeutuneita
1: siis?
2: Ihmisiä. On siellä niin, siellä Serenan vesipuistossa.
1: Aha.
2: Joo, täällä on vaan just se, että mietin vaan, että suomalainen, siis se mikä on opetettu meille heti kun me synnytään, niin ensimmäinen mikä meille näytetään maailman isoimpana meidän naama edessä, se kätilö on siinä, on silleen, suihku ennen uintia.
1: Mm.
2: Miten pitää täällä, onko siellä semmoinen uimavahti? Onko nyt annettu tätä vapautusta siitä, että sä saat mennä sinne saunaan uikkareissa? Tuollahan on, mä osaisin kuvitella, että tuolla puetaan päälle kaikkia muita kuin uikkareita.
1: Ihan varmasti.
2: Siellä on tietysti upeita sellaisia, varmaan jotain tämmöisiä vähän satuolentoja, jotain kostuumeja, tämmöisiä niin kuin roolipeli, tämmöisiä vaatteita.
1: Onko?
2: Ei, tää on mun mielikuva vaan. Mä en tiedä, mä maalaan vaan tämmöisen, koska kun sä näet joku vaikka Tomorrowland on semmoinen tosi iso festivaali, jossa Euroopassa järjestetään, niin se pelkkä lavahan on niin, siis semmoinen satulinna, semmoinen valtavan, no siis ei nyt satulinna, mutta siis semmoinen, että ne panostaa siihen visuaalisuuteen ja kaikkeen. Tää porukka panostaa sellaiseen.
1: Mä en tiedä, onko se miksikään niin kuin keijukaiseksi siellä pukeutunut. No, mutta
2: UV-värejä, korkeita kenkiä.
1: Joo, varmaan semmoista futurististä hommaa voi olla. Niin. Mä taas ajattelin sillä, että kyllä ne varmaan niin kuin, vaikka mimmit niin laittaa ehkä on niin kuin joku bikini, mutta sitten siinä on, voi yhdistellä ehkä jotain tämmöisiä niin kuin huiveja ja muita, että saadaan niin kuin on, että siinä on muutakin. Ja sitten kun on kaikki niin kuin meikit ja muuta, niin ethän sä voi käydä missään nimessä niin kuin suihkussa tai saunassa. Tai edes uimassa.
2: Eli se vaan pönötät. Yes. Ja tässä tullaan mun ajatuksen siitä, että mähän olisin täysin väärä ihminen menemään tonne. Mä ensinnäkin nakuna ekana, kun mä lähden siitä, katso siitä pukkarista sitten. Mm. Ja mähän painan nakuna, koska mä oon niin kiltti ja noudatan kaikkia sääntöjä. Niin mä hiukset pitää putsata, että niin. Jos sä meet uimaan, niin mä oon märissä hiuksissa ilman meikkiä. Siinä mun, tiedätkö, mikkihiiri uimapuvussa siellä. Niin. Koska mä niin noudatan oikeasti sääntöjä. Sitten mulla on lipilapit. Mulla on siis tämmöset, jotkut tämmöset ihan tavalliset, siis Adidaksen lipilapit, millä mä sit meen sinne vähän voivat. Ettei tuu jalkasilsaa. Mä oon käynyt muistakaa suihkussa. Mun hiukset on semmoinen pieni päästäisen häntä tässä. Näin. Tää on mun hiukset.
1: Miu. Ja kyllä se kieltämättä, kun miettii, että siellä on semmosia niinku oikein viimeisen siis tuntikausia niinku UV-meikeillä meikattuja, niin sit siellä on se yksi, joka siellä aina välillä pää pilkistää sieltä altaasta.
2: Mulla on ne uimalasit, mitkä mä oon saanut.
1: Jes, ne liian kireet uimalasit päässä.
2: En mä yksin.
1: Moika mut! Hyvää disco täällä!
2: Vähän musiikki kovalla.
1: Milloin Armin van Buuren soittaa?
2: Miksi en minä tommosia artisteista tiedä? Mä vaan kysyn, että lähtisikö
1: joku. Ottakaa, mä vien tämän vesijuoksuvyön nopeasti pois.
2: Kato! Eikö mä näin kato? Jollekin tuntemattomalle. Kato! Koska mä saan seistä, riippuen kuinka syvä. Mä en muista Serenan vesien niin kuin syvyyksiä, mutta siis esimerkiksi mun ihan bravuuri on ollut ihan pienestä asti on siis käsillä seisunta.
1: Käsillä seisunta.
2: Niin sitten.
1: Semmoinen sopivan syvä.
2: Mun puolisohan ei ole edes vienyt mua sinne. Se on ollut se, että jos sä tonne

0: Entä sä menet bussillaan, kiitos, hei, pidä hauskaa. Niin mä oon siellä yksin, käynyt uimassa, eikö siis suihkussa, saunassa, lipilapitelassa, kaikki sääntöjen mukaan näin. Niin, niin tota, sit mä oon siellä ja kato, että anteeksi, voit sä katsoa. Seison käsillä. Niin mä saan tosta bailujengistä varmaan kyllä niinku, mä saan varmaan monta ystävää. Osaatko ne auttaa sut mukaan, kun mä ne säälis mua niin paljon.
1: Osaatko sä seistä yhdellä kädellä vedessä?
0: Osaan tietysti. Ihan
1: täytyy olla varmaan aika
0: pitää olla syvä alla.
1: Niin, sillä että se on just ne jalat.
0: Tää polven niinku.
1: Ihan maksimissa, mutta se oli raskas, jo mä ymmärrän. Joo. Se on kyllä hieno temppu.
0: Mut joo, tämän kun itteensä, kun maalaatte minut sinne niin kuin ihan oikeasti, ihan tosissaan, niin on meillä, tiedätkö, meillä on siis ongelmallinen tilanne. Edelleen korostaisin sen, kun jengillä on siellä kaikkien hiunojen hiusten pidennyksiä, upeita meikkejä, ripset on, tiedättekö, kun vaikka kuinka metrin mittaiset. Sitten tässä on mun hiukset.
1: Mutta täytyy sanoa, Tinni, että kun tämä on kuitenkin just tämä, mikä tämä nimi oli, Waterland.
0: Waterland.
1: Täytyy sanoa, että sinä nykypäivän, niin kuin nykyään tuolla, kun sä lähinnä niin kuin fiilistelet pyykin kuivaamista pyykkinaruilla, niin ajatus siitä, että sä niin kuin ylipäätään menisit tommoseen millään tavalla, niin se ei enää, Tinni, vaan niin kuin, ei, kyllä se on.
0: Onko se aika on, niin kuin,
1: ajanut mun yli? Siis se on ajanut sun yli, sen jälkeen pysähtynyt, peruttanut uudestaan sitä yli ja sen jälkeen vielä varmasti kerran vielä eteenpäin. Ja sen jälkeen se aika nousee sieltä kuskin paikalta, tulee vielä ja Lapiolla vielä pikkasen, tekee semmoisen kuopan, laittaa sut sinne ja peittelee hiekalla ja sen jälkeen menee takaisin autoon. Ja vielä kerran ajaa siitä kuopa yli ja sen jälkeen jatkaa.
0: Mä poistan tämän mun viesti mun Instagramista, minkä mä laitoin Waterlandille, että saaks nimen listaa. En mä tarviikaan. En mä, nyt muistin, että en mä tarvikaan. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko sä mukaan?
6: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
5: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
6: Mennään jo.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Yrittäminen kannattaa.
12: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
13: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
14: Luitko jo tästä?
15: Juu.
14: On kyllä taas.
15: On.
14: Se.
15: On.
14: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
15: En.
16: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
17: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
18: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Tunteiden paloa mailaparressa.
19: Kirkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
20: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
21: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
22: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta ruudussa.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Meistä tuli muurareita, taksikuskeja, suutareita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ennen kuin yltyy tää ihana kipu, tuuthan hoitamaan. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukan parhaimpia puolia on esimerkiksi se, että hänen kanssaan
2: saa... Nyt kun mulla on olla.
3: Tää on ihan yrittävä konsepti.
1: Mä yritän oikeesti.
3: Mä voisin totta kai sanoa, että kyseessä on sporttinen kaveri, joka arvostaa myös luontoasioita. Mutta en mä halua teille puhua siitä, vaan naiset. Mä haistan sen. Ja se, mitä mä haistan, on hoivavietti.
1: Sä laitat sinne.
2: Saanko niin. Mä ääst
1: niin.
3: Mitä?
2: Ei tolla nyt myydä mitään.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
10: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 € erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
13: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
14: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
16: Lauantaina tarjolla tuli kuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop, Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pitää.

0: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
1: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
2: Ole.fi, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.

K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35

0: euro. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändi kanssa 20-vuotis juhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parralta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
3: Halo Helsinki, 20-vuotis juhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
4: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
5: Radio Suomi Pop.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.
1: Kadu

0: Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
3: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronespot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronespot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronespot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronespot. Apteekista.
4: Auto, Autovex.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Autovex.
6: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotis juhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
8: Halo Helsinki. 20-vuotis juhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
9: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
10: Aivan oikein.
11: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
12: Aika alkaa nyt.
13: Elä ressaan.
14: Mä unohdin sen kysymyksen.
15: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
16: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
17: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
18: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
19: Mietitsä mua?

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Sä oot ainoa merkin kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
2: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan, aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
2: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
0: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
0: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: savunnut.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai

0: Äkillinen terveysvaiva yllättää. Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso.

0: Lipputarjoukset Rostasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändikoissa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parrelta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
2: Halo Helsinki, 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Ves.
8: Freeman. Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Lordi.
13: Nylon Bee.
14: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
15: Radio Suomi Pop.
16: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Voinko mä ottaa tämmösen mun valmentajan elokuva-saagaan mukaan, niin Karate Kidit? Koska mistä miekin on, ei pääosassa, mutta siinä on niinku haaveilen sellaista, että pystyis niinku leikin varjolla oppilaat oppis jotain, niin mistä miehenkin pisti sen Karate Kidin vähän autoa ja jotain hiomaan terassia ja muuta.
2: Juuso Rauva laittoi mulle just viesti, että sain Juuson eilen koneella kiinni katsomassa Mr. Miyagi. Vaihto äkkiä pornoon.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
2: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
2: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos Lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Ciao, tässä on Elli Halo Helsingistä. Meillä on bändin kanssa 20-vuotisjuhlat ja sen kunniaksi me kierretään konserttisaleja ympäri Suomea keväällä 2027. Luvassa on iso nippu hittejä ja harvinaisuuksia vuosien parralta, joten tuu todellakin messiin ja nähdään keikoilla.
4: Halo Helsinki. 20-vuotisjuhlakiertueen liput ovat nyt myynnissä osoitteissa Ticketmaster ja lippu.fi.
5: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
6: Aivan oikein.
7: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
8: Aika alkaa nyt.
9: Elä ressaan.
10: Mä unohdin sen kysymyksen.
11: Tässä ei ollut mikään semmoista vastausta, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
12: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
13: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
14: Supla, podcastit ja radio.
15: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
16: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
17: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
16: Ja suurimmat hitit.
17: Niin, sä kastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
16: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: rakastuu. Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä vielä tsekkasin, miten toi nyt menikään, toi Viron kansallispäivä. Niin siellä hei, kaksi kertaa vuodessa juhlitaan tätä asiaa. Helmikuun 24. päivä juhlitaan Viron ensimmäisen kerran julistautumista itsenäiseksi valtioksi vuonna 1918. Ja sitten elokuun 20. päivä, eli eilen, niin oli tämä toinen itsenäisyyspäivä, Viron uudelleen itsenäistymispäivä nimittäin.
2: Siis, onko ne perannut itselleen täydellisesti kaksi tuollaista arkivapaata tuosta itsenäisyyspäivästä? Kuinka hyvä?
1: On, tosi se riippuu,
2: siis
1: mihin se osuu.
2: Ja siis on syytä juhlaankin tuo itsenäisyyteen, mä sitä sano. Niin, joo, mutta osuu se. Nyt tänä vuonna se on osunut molemmat arkipäiville, mä katsoin.
1: Ai ja, se oli vielä näin, että myös se helmikuun päivämäärä. Kyllä vain, näin se on. Eihän siinä mitään, hei. Mä oon tänä vuonna, kyllä me suomalaiset Virossa tykätään rampata. Mä oon tänä vuonna käynyt vissiin ainakin pari kertaa. Me käytiin se perinteinen golfreissu heittämässä.
3: Ai niin käytiin.
1: Ja sitten mä kävin tyttären kanssa tämmöisellä isä-tytär-reissulla tuossa keväällä. Niin pari nyt on ainakin. Ja kyllähän tässä vielä ehtii jonkun pikkujoulusetin heittää sinne ihan heittämällä.
3: Ehti. Joo.
2: Se on hyvä mesta.
1: Se on ihan hyvä mesta kyllä.
3: Mä muuten Jannin kanssa juttelin yksi päivä, niin spa-matkat.
1: Onko niin, spa-matkat Vol 2?
3: On kyselty.
1: Se on.
3: Eikö se ole Vol 3? Ei, se Vol 2?
2: Vol 2.
1: Kai se on se, niin kuin Vol 2 se olisi vasta.
3: Ai joo.
1: Sitten kuitenkin. Se on, mutta ei
3: ole... tapahtui niin paljon siinä ekassa reissussa.
1: Joo,
3: tuntui, se tuntui. Että se oli ihan kaksi reissua siinä samalla.
2: Se oli ilo seurata teidän matkaa. Mä todella toivon, että te lähdette uudestaan. Joo. Ja mä saan seurata somesta sitä. Ja Tuukka menee vetää ihan tukevat ihkuu
3: alle. Niin se pitää melkein tehdä silleen, että pitää vetää se ykkönen joo alle ennen kuin edes lähdetään.
2: On, että sä voi lähteä tietysti ihan silleen raikkaana, vaan lähdet ihan silleen tukkahomeen sinne, koska se oli, siinä oli suolaa.
3: Ihme se oli se, minkä takia siinä oli. Siinä oli muuten Hesel.
1: Sulla oli jotkut,
3: ei se
1: eikö se oli jotkut firmajuhlat?
3: Ei ollut.
1: Häät oli.
3: Ei ollut, kun oli polttarit.
1: Polttarit
3: ei
1: oli.
3: Ne ollut kyllä polttarit.
2: Ei ollut.
3: Sitten ne oli varmaan Arskan polttarit.
1: Mutta sen mä tiedän, että sut on haettu
3: ne
1: siitä hotellista aamulta.
3: Se on muuten ollut, joo.
1: Sä olit käynyt hotellissa sen verran, että olit käynyt siellä ylhäällä kääntymässä ja sen jälkeen tullut saman tien alas.
3: Niin siis... mä olin käynyt ylhäällä kääntymässä ja sit just kun mä olin tilannut herätyksen jo aikaisemmin, kun mä olin mennyt siihen hotelliin, niin se puhelin soi 25 sekuntia sen jälkeen, kun mä olin tullut. No,
1: seuraava herätys sulle piti tilata siinä laivan buffetissa, koska sä nukahit suorin naamoin siihen Skagenin päälle ihan siihen. Ja kello oli siis seilu 7 aamulla, niin toivetaan siihen suorin vartaloon.
2: Mutta toi on kyllä taas siinä, nostettiin sitten oikeasti luonnonoikkuun, mikä toi, koska ei ollut hetkeä, missä te olitte, missä hän ei olisi nukkunut. Mm. Sitten yli te ostitte niitä uimakamppeita silleen jossain sporttiliikkeessä, niin ihan hetkekseen jakkaralle ja ihan pieni. Ja jatkuu. Siis arvostin ihan aivan koko sydän. Mä en pysty.
1: Siinäkin kävi sillä tavalla, että kulttuurierot ei ollut selvillä, koska kun näitä, mä muistan, Tuukalla ei ollut siis muistaakseni uikkareita, vaikka ne oli siis homman nimi oli spa-matkat, mutta ei sitä tarkoita, että uikkaret pitäisi olla mukana, niin kulttuurierot oli semmoisia, että Tuukka oletti, että esimerkiksi kauppa on auki silloin, kun niissä on semmoiset metalliset, ne tiedätte semmoiset, hirvittävät
2: ovet,
3: mitkä verran. Niin, okay.
1: Ei kun sä konttasit sitä yhdestä ali sinne katselemaan niitä uikkareita. Se oli se juttu siinä. Sitten ne tosissaan oli vähän sillä tavalla, että mitä se herra täällä pyörii.
3: Joo.
2: No minä tuon teille rahaa.
1: Uiva housua katselen tässä.
2: Mutta hei, Tuukka se yhden kerran, kun se lähti, niin antaa lähteä.
3: Mun suosikki kyllä sillä reissulla oli se, kun mentiin. Etettiin vielä, niin kun meidät oli jo heitetty sieltä Satumaa karaokebaarista Vex. Ja sen jälkeen oli vielä, että vielä olisi niin kun, meillä olisi vielä hihassa niin kun yhteen nopeeseen pistoon jonnekin, että löytyisikö täältä mitään mestaa. Ja löytyhän sieltä. Joo, miten se löytyi se paikka? Löytyi vaan. Siinä oli joku portsari siinä ovella, alaovella, ja mentiin sisään ja hyvältä se näytti siinä. Ja sitten, mä en tiedä, otettiinko me joku ovi väärin jossain
1: välissä? Mä
3: luulen, että siinä oli ihan oikeinkin tämmöinen perusbaari, mutta me otettiin joku ovi väärin jossain välissä, niin sitten siellä oli niinku, tavallaan me oltiin yhdestä turvasta menty jo läpi, niin sitten oli toinen turvatarkastus. Ja
1: joo, siinä nimenomaan kun turvatarkastus.
3: Kyllä, ja se oli ihan kunnon turvatarkastus. Ja sitten kun katsottiin sitä narikkaa, että mitä siihen oli jätetty, niin muun muassa pari asetta löytyi sieltä.
2: Ja mikä on teidän kolmen päätös? Mennään vain.
3: Mennään katsomaan.
2: Tuukka, mennään tästä.
3: Mä kuvailin siellä salaa videoita myös
1: joo,
3: näistä.
1: Mä olin siitä erittäin iloinen. Mä olin kuitenkin sen verran järjissä.
3: Ja mutta mistä mä oon järkyttynyt, niin Juuso siinä, kun hänet kysyttiin, niin sanoi tälle, että joo, että Janni on hänen maksullinen nainen.
1: En sano. Nyt meni väärin, vaan se meni sillä tavalla, että multa kysyttiin siinä ovella ensinnäkin, että löytyykö jatimatikkia. No ei tullut tällä kertaa mukaan.
2: Ja edelleen sitten, te menette vaan, jes, mennään sisälle.
1: Sitten mulle osoitettiin Jannia ja kysyttiin, että niin kuin, is she yours? Ja mä siinä mielentilassa vaan olin sillä lailla, yeah, let's go, mennään. Ja sit mä aloin miettiä sitä, katon vasta sillä pöydässä, että miksi multa kysyttiin, että is she yours? Mut sit kun mä aloin katsoa, että mikä täällä on tää niin, kun, niin sanotusti rakenne täällä baarissa, että täällä on tämmösiä aika pelottavan näköisiä kekkeruusseja, joilla on aika lailla tommosissa lyhyehköissä mekoissa oleva pitkiä tyttöjä mukana tuossa jokaisella käsipuolessa. Tää on tämmönen jännä tää asetelma. Sitten mä sanoin jossain kohtaa, että nyt me niin kuin oikeasti tästä, me ollaan nyt väärässä paikassa, että nyt lähdetään niin kuin ihan tästä peruutellaan pois. Poltettiin
3: niitä vesipiippoja.
1: Nimenomaan. Sitten siinä kohtaa, kun me vaan sillä että nyt on oikeasti aika lähteä, niin tämä yksi Vili Vilpertti on tilannut sinne niin kuin 3-4 tämmöistä chissapiippua. Siis se oli ihan kuin, se veti turkkilaisen saunan sinne kulmaan. Siinä alkoi kaikki katsoa, mitä täällä oikein tapahtuu. Sitten mä sanoin Tuukalle, että ymmärtän sä, että tämä ei ole varmaan ihan perus chissapiippu. Mikä tässä nyt sitten on? Pelkkä
2: kuplu.
1: Mä lähden uimaan huomenna. Mä ostin uimahousut. Mulla on ne uimahousut vielä.
3: Mä haluaisin ottaa teistä hienoja kuvia ja videoita, niin oli ihan paniikin siitä, kun mä kuvailin niitä pääsiin.
2: Oikein tosi ihmettelä kaikki sormet. Tai en mä tiedä, onko Tuukalla kaikki varpaat.
1: Siis puolet juhlahenkilöistä oli aivan varmasti etsintä kuulutettu, niin siksi mä sanoin, että ei välttämättä ole ihan paras idea, että sä oot tuolla. Minkä tuo, mä otan tästä näin, tällä mä otan.
2: Eli kun teille kellä se oli niin mikään kello, että tämä ei missään nimessä niin ole.
1: Soi sen liian myöhä.
2: Turva tarkastus, kun te menette kapakkaan ja kysytään, että onko toi daami sun omaisuutta. Te olette näin, yes, three white wines, thank you.
3: Sanotaan, että ilta oli niin pitkällä jo, että siinä ei oikein kellot enää saanut. Korkeintaan apinat hakkas peltiin yhteen, ei mitään.
1: Se tässä on.
2: Hauska tarina, ei siinä.
3: No nythän me oltiin Juuson kanssa ja Juuson ja sitten parin muun kanssa. Peris oli myös siellä, nohan sekin oli siellä. Siellä Viron reissussa, siellä nyt tänä vuonna siellä Pärnussa. Muistatko Juuso, kun sitten me tultiin Tallinnaan Pärnusta ja oli semmoinen fiilis, että nyt olisi kiva saada hieronta.
2: Ei, hei mä en ole kuullutkaan tätä.
1: Etkö kuule nytkään? No, ehkä tämän jälkeen.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: pisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
3: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomipop.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Kyllä niin kuin, mun pikkusisko lähetti mulle videoon ja nyt mä niin kuin, mä taan mees niin kuin aikoihin silloin, kun mun elämä niin kuin piikkas, kun se oli huipussaan. Hmm. Niin tota no, niin kyllä, kun mä...
2: Perhepäivähoidossa.
1: Mä niin.
3: Tää on se mies, joka just tunti sitten dissas meidän polttaneet memory lane, niin nyt se on taas itse täällä no muistikaistalla.
1: Laittakaa silmät kiinni. Nyt se, joka on radion toisessa päässä, niin laita silmät kiinni, jos et ole auta ratissa.
3: Hyvä tarkemmin.
1: Niin laita silmät kiinni ja on vaan hetki ihan raas ja anna niin kuin tarinan viedä mukanassa.
4: Nyt saat kuulla jännittävän tarinan Bernardista ja Biancasta. Kuuluisa hiirikaksikko seikkailee tällä kertaa Australiassa. Voit seurata tarinaa kirjastasi. Kun kuulet tämän äänen, käännä silloin sivua. Sitten aloitamme. Eräänä kylmänä ja lumisena iltana New Yorkissa hiirten kansainvälinen pelastusjärjestö kokoontui päämajan säätäkokoukseen. Puheenjohtaja astui korokkeelle.
5: Järjestystä, järjestystä, hyvät jäsenet. Saanko pyytää hiljaisuutta? Konnamainen mies nimeltä McLeach on kidnappannut Australiassa Toni-nimisen pikkupojan. Meidän on laitettava parhaat voimamme liikkeelle Tonin pelastamiseksi. Tiedän, että ajattelemme kaikki samaa hiirikaksikkoa, Bernardia ja Biancaa. Heille täytyy tiedottaa asiasta välittömästi.
1: Ja sivunvaihto.
3: Ai vitsi, toi sivunvaihto.
2: Tää on ihan, tää lukija on ihana.
1: Mä olin just sanomassa, että kuka tää on tää en lukija, kun toi ääni on aivan mahtava.
3: Joo.
1: Joku meidän kuulija tullistaa toi aina, mutta tämähän on legendaarinen tommonen lukija-ääni.
3: Niin on noista lasten erilaisista ohjelmista, niin kuin mullekin, vaikka meillä on Tuukankaan, mitä meillä on 10 vuotta ikäeroa tossa noin, niin säkin oot siis ollut tota aikakautta kuitenkin, että on käännetty äänimerkistä
1: on
3: sivua.
1: Oliko
3: sulla CD-levyllä ne jo?
1: Joo, kato, ei vai kasetilla.
3: Joo, kato, kun mulla oli kasetilla.
1: Molempia ehkä.
2: Mulla oli kasetilla,
1: joo,
2: suurin osa.
1: Tämä on tämmöinen tässä videossa, niin tämä on itse asiassa kasettihommia. Mun systeri on lähettänyt, kato mulle tämän videon, niin tämä on kasettihommia, tuossa näkyy nuo kasetit ja sitten on toi kirja. Laittoi, että löytyy myös Ariel Lumikki Aristokatit. 101 dalmatialaista tuhkimo YMS.
3: Joo.
2: Hei, mikäli nyt täällä ei ihan internet huijaa, niin tää löytyy vuodelta 91 tää kasetti niin YouTubesta, niin tää näyttäisi, että tässä olisi muun muassa Karita Mäkelä, Seppo Pääkkönen, Jarkko
3: Seppo
2: Rantanen, Petri Liski ja Veikko Honkanen olisi tässä niinku lukijana.
3: Voisiko se olla toi Pääkkösen Sepi?
1: Se voisi olla hyvinkin tuo Pääkkösen Sepi, mutta totta noin, niin kyllä se oli. Kun mentiin Leenalla perhepäivähoidossa, niin oli päiväuniaika. Niin joko sieltä tuli klassista musiikkia, että sitten laitettiin Bernardi ja Bianca esimerkiksi soimaan. Ja sitten voi että kun onkin jännittävää, mitä ne on keksinyt tällä kertaa. Jalokivivarkaus.
3: Niin. Sehän oli se sama, mikä oli kuunneltu edellisellä kerralla.
1: 100 kertaa, mutta joka kerta se on jännittävä, että onko muuttunut se tarina tässä välillä.
2: Voi että, miten turvallista, ihanaa.
3: Mä oon kuunnellut kans noita just nimenomaan semmoselta niin kuin C-kasetilta, ja sitten siinä oli ne, mä muistan, että vaikka jotain Puputupunaakin oli tämmöisinä niin kuin luettuina ehkä kirjoina.
2: Oli, ja Miina ja Manu
3: Miina
2: oli.
3: Miina ja Manu nimenomaan,
2: sitä
3: joo,
2: kuuntelin
3: se,
2: paljon.
3: Se on totta.
2: Kyllä. Ai vitsi.
3: Suloenolla oli aina siinä joku kissahäntä kainalossa siinä kyllä jotenkin. Ne ei kestä välttämättä päivävaloa, jos niitä alkaa nykyään lukea, että Miina ja Manuakin, siellä on kaiken näköistä, mutta mä niin kuin yhdistän itse noin myös tommosille autoreissuille.
1: Joo,
2: täysin.
3: Ja nyt mä aloin, niin kuin, nyt siellä, jos on tämmöistä niin kuin 80-luvun lasta siellä kuulolla, niin muistanko väärin, että siis legendaarinen Eternian valtias, eli He-Man, joka oli siis tämmöinen sankarihahmo, siitä oli piirretty ja muita, mutta mulla on jotenkin semmoinen muistikuva, että olisiko jopa He-Man sarjasta ollut mahdollista saada tämmöinen joku kuuntelukasetti, kun siinä on kaksi vaihtoehtoa, joko niitä oli, tai sitten mun faija keksi ne itse ne jutut, koska sen mä muistan, että hän välillä keksi itse noita tarinoita ja niinku heitteli niitä autossa tulemaan just eri.
2: Mä en osaa sanoa.
1: Täällä tulee nyt viestejä, erilaisiakin viestejä, että kuka tämä lukija olisi, mutta moni sanoi, että se olisi Honkasen Veikko. Niin mä kaivoin nyt tää äänikirja, mikäköhän tää ääni, tai joku Jarkko Sipilä, niin katsotaan onko Honkasen Veikko, noniin, koska tää on Veikko Honkanen.
2: Se lukee tässä
6: kasetti. Takamäki selosti vielä, on, että nainen kutsutaan lähipäivinä kuulusteluun todistajana.
2: On, kato kun mennään ajassa. Panna
6: svinkkasi virkapukuisen poliisin
1: joo,
6: paikalle.
1: Joo, ja tässä on vähän eri ääni, kun puhutaan tämmöisestä dekkarikirjasta, niin selkeästi vähän tommonen jäljellä.
3: Kyllä se varmaan oli näin.
2: Kuunteleeko lapset, niin kuin, varmaan sit kuuntelee tuolta niin kuin äänikirjapalveluista näitä, mutta onko niillä, onko teillä vaikka sitä, että sulla on se kirja ja sä laitat jostain sen äänen tulevaan, luetko sä sitten niin kuin itse? Koska vai oltiinko meille vaan silleen, niin kuin, meistä ei välitetty ihan niin paljon, että laitetaan vaan tietkö kasetti soimaan, tuossa on toi kirja ja viihdytä itse.
3: No, meillä ei ainakaan kai niitä on, mutta meillä ei ainakaan omien lasten kanssa, niin en muista, että olisi. Että noita niin kuin, noistahan löytyy just noista palveluista semmoisia, että jengi kuuntelee vaikka automatkoilla sitten erilaisia äänikirjoja, niin kuin lasten äänikirjoja ja tollaisia, mutta sitten tota, mä luulen, että meillä ei ehkä
1: Santeri
3: ole
1: laittoi, että lapset kuuntelee äänikirjapalvelusta Iltasadun, johon nukahtavat ja luetaan ennen nukkumaan menoja kirjoja.
2: Just,
3: se on hyvä, se on tärkeä.

0: muistakaa lukea niille lapsille myös ihan, että totta kai ne on hyvin vaikka matkoilla ja muuta, että en mä sitä sano, mutta se olisi tosi tärkeää, että vanhemmat lukisivat lapsille.
1: Mä mietin nyt, että sano Matin.
2: Ei, kun mä sanon vaan ihan nopeasti, että niinku kaikista paras tuukkata on sullekin illalla, jos et saa unta.

0: kukkaa. Kyllä. Mutta mummille mennään niin. pizzalle ja olisi katsotaan Pekkoa, ei mummolle. Mutta tota, joku laittoi vielä tänne toisen, että se olisi tota, Ahlapuro Ossi. Se ei ilmeisesti ole, koska toi Veikko jo laitettiin, mutta Ossi lukee tässä Peter Pan, no. Mikäs tää?
1: Taistella, totesi Leena. Oi voi, hänellä on koukku kätensä tilalla ja hän käyttää
2: sitä. Tääkin kuulostaa aika samalta.
0: Niin, kuulostaa ja on hyvä tääkin ääni. Nämä on jotenkin niin turvallisia.
3: Niin on.
1: Yksi asia teidän täytyy luvata minulle, vannotti Peter, silmät tuimina hehkuen. Jos joudumme kahakkaan kapteeni Koukun kanssa, teidän täytyy antaa minun hoidella hänet.
2: Siellä on
1: juuri silloin
2: musat ja kaikki mukana. Pitäisikö aamulypsy lukea jossain kohtaa joku tämmöinen kirja? Kokeilla.
0: Täällä joku laittoi, että tota, niin kuunnellaanko toi koko kirja, niin otetaan tosta niin kuin, hei, uusi ohjelmaosio.
3: Totta,
0: hei,
3: kuunnellaan kirjaa.
0: Ei, kun luetaan.
2: Luetaan nimenomaan. Luetaan.
0: Joka aamu aina mennään sivu eteenpäin.
2: Just näin.
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä alan täällä vetämään pikkuhiljaa käteen tämmöstä puutarhahanskaa. On nimittäin aika Juuson puut.

0: Tarhakornerin. Laita sakset pois. Aurinko herättää sen tuijan sieltä latvasta. Puutarha, mitä se sinulle merkitsee? Se on yksi otsikko täällä meillä.
1: Juuson puutarhakorneri.
0: Ja tervetuloa rakkaat kuulijat jälleen Juuson puutarhakornerin pariin. Tänään käydään läpi Juuson eli minun suosikki puutarha työvälineitä. Kiitos. Kiitos. Mä oon varannut tänne muutaman nyt tämmöisen esimerkin ja tää tehdään tämmöisellä pikkuarvuuttelulla. Totta kai mä ymmärrän, että siellä kuulijat eivät kuule, mutta mä nostan täältä ensimmäisen esiin. Aivan, he kuulee, mutta he ei näe. Sitä tarkoitin. Niin mä nostan ensimmäisen esiin ja katsotaan, tunnistaako studioyleisö. Mikäs tämä ensimmäinen tässä voisi olla?
2: Näytäpä, nostapa vähän.
3: Sadeet, normikon kostuttaja.
0: Kyllä, ja täällä annetaan pisteitä studioon. Kyseessä on nimenomaan tämmöinen sadeetin, eikä mikä tahansa sadeetin, vaan tää on vähän tämmöinen parempi, johon sieltä tulee vielä vähän vettä. Eli tää on tämmöinen metallinen. Ja näissä on tärkeää se just, kato, kun nämä on painavampia sitten, ja tämä on vähän tämmöinen isompi koko, niin tällä saadaan, just jos on vaikka uusi nurmikko, niin tällä saadaan kätevästi kasteltua. Ja tämä on se syy, minkä takia mulla oli aivan saakelimoinen vesilasku viime vuonna. Koska tämän kun jättää sinne niin kuin useammaksi päiväksi kasteleen nurmikkoa, niin se muuten sitä vettä tulee.
3: Joo.
0: Ja tää on nyt sitten kaikille teille, jotka puutarhaatte ensi kesänä perustamassa. Muistakaa, niin jos nurmikko laitatte ja mitä vaan istutuksia, niitä pitää kastella tosi paljon, niin tämmönen sadetin on kätevä. No sitten seuraavana täällä näin, tää on itse asiassa ihan tuore hankinta. Ja tästä mä oon todella iloinen. Mikäs tää voisi olla?
3: Tuukka voi kertoa.
2: No noi on puutarhasakset.
0: Olet jäljillä?
2: Lehtisakset.
3: Oksaleikkurisakset.
0: Nää ei oo oksaleikkuri. Mä arvaan, moni saattaa mennä nyt höplään tässä näin, mutta näitä ei ole tarkoitettu oksien leikkaamiseen, vaan nää on siis nurmikkosakset. Ja nää onkin siinä kätevät, että kun, kattokaa, kun nurmikko kasvaa ja sitten on kivetys siinä, mihin se nurmikko päättyy, niin se reuna on vähän vaikea ottaa, mutta kun sulla on tämmöiset nurmikkosakset, sä saat käännettyä tämän 360 astetta tämän kahvan, niin sä voit erilaista kulmista tällä sitten leikata. Kätevästi. Ihan ne viimeiset siitä.
2: Saanko ottaa chatista yhden noston tähän?
0: Saa totta kai ottaa. Tuleeko sulle kysymyksiä?
2: Surista sadettimella vaikka omaa rektaalia, Juuso.
0: Toi oli kohtuuton.
3: Innoittava. Mutta hienot on sakset. Aika jykevän kokoiset. Noin valtavan kokoiset.
0: No niin, no katsotaan. Mulla on vielä yksi laite teille. Mä en tiedä missä se nyt on. Mä sitä pyysin tänne tuomaan, mutta mun apupoika ei ilmeisesti ole siellä vielä kuulolla. Mutta nämä on tämmöisiä niinku pieniä kivoja. Ja näähän on nyt sitten ennen kaikkea sinne niinku kevääseen tarkoitettuja asioita sitten, mutta mä haluaisin esitellä teille vielä lopuksi mun semmoisen henkilökohtaisen suosikin.
3: Esittele
2: Mika laittoi tänne, ei ole kyllä mitään niin surullista kuin aikuinen mies höpisee tällaista skeidaa.
0: Mitä?
3: Nyt tuli väärää WhatsAppia.
0: No, nyt tulee mun suosikin.
3: Ei saatana. Mitä
2: ihme?
3: Nyt Tuukka pidäkään. Noniin.
2: Okei.
0: Noniin. Täältä tuli, eli tässä on mun
2: joo.
0: Hyvä henkilökohtainen ystäväni.
2: Nyt menisin
0: piiloon. BGA 86, eli tämähän on ympärivuotiseen käyttöön tämä, eli tämä on tämmöinen akku.
2: Lehtipuhallin tuossa edessä.
0: Tällä kun me lähdetään, niin tällä lähtee ihan, kun mä näytän teille, kattokaa, lähtee kuin Piippolan vaari, kun pannaan pikku demo. Älä koske, näin ne lehdet lähtee. Ja nyt, ja sitten ulos saakka, no niin, ottakaa.
3: Tuukka, laita pois! Tuukka, laita pois! Tuukka!
2: Toi on hullu.
3: Laita pois! Laita pois! Laita pois! Lopeta! Ai, ai, ai.
2: Mä en kuule mitään. Mä en kuule mitään.
3: Laita se biisi.
2: En mä kuule mitään.
3: Laita se biisi,
2: no kun se soi siellä jo.
3: No niin, mikittiin Juusa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
8: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
11: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
12: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
13: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
14: En mä kyllä luule.
11: Kaikki tunteet mukana.
13: Mitä mä oikein teen?
11: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
15: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen.
16: Tänä syksynä Radio Suomi Popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi Popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina. Radio

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Päivä Iltalehdestä. Tässä yksi nosto hei kaikille sinne teille autoilijoille ja autoihmisille, niin täällä kysytään Iltalehden sivulla, mikä auto presidentille? Ja täällä on nyt sitten tietysti hänen tämmöistä virka-autostaan kyse ja tasavallan presidentin nykyinen auto on astunut virkaansa keväällä 2012, että sehän alkaa olemaan jo, sillä alkaa olemaan muuten jo ikää ihan kunnioitettavasti tuossa noin. Näyttäisi olevan Mercedes-Benz. Että onko se sitten vaan mersumiehet, hei onko tämä nyt vaan niinku sisään ajettu? Näinkö te aina sanotte?
2: Opel Mokka on hirveän hyvä. Vähän pieni takapenkki, mutta kyllä sinne, totta, herra tasavallan presidentti on kyllä aika pitkä, mutta kyllä sinne, jos etupenkki ottaa siinä, pelkäjän paikka ottaa oikein eteen, niin kylläkin sinne mahtuisi.
1: Niinpä, ja kyllä mä ottaisin jotenkin, tiedätkö, niin kuin tässä kohtaa nyt mun mielestä Alexander Stubbilla, meidän tasavallan presidentillä, niin olisi mahdollisuus A, leikitellä, tai B, vielä sukeltaa syvemmälle kansan syviin riveihin, koska täällä on niin kuin täällä lehdessä vaan heitellään tämmöistä, että valitaanko Mercedes-Benz vielä uudelle kaudelle, tuleeko uusi Mersu, vaihtoehto presidentin virka-autoksi olisi Audi A8, sopisiko brittieleganssi edustava Bentley valtion ykkös höökiksi, myös Porsche Panamerasta on saatavissa panssaroitu versio.
2: Oho.
1: Tämmöisiä niin kuin tiputellaan ja sitten Bemarikin nostettu tuolta, mutta missä on hei, missä on oikeasti joku semmoinen kunnon perhe, Toyota. Toyota hybridi.
2: RAV4.
1: Ei sekin ole liian. Mun mielestä ihan perus joku, okay. Mikä se on Toyota, onko Corollastakin, onko Toyota Corollastakin hybridi olemassa tai Skoda Octavia. Semmoinen oikein niin kuin perus.
2: Siis mähän on tässä, nyt mä sanon nopsaa, mun kamu on vähän tässä etsinyt kesäksi autoa, niin mä oon seilaillut täällä nettiauton sivuilla nyt hyvin ahkerasti ja mun mielestä mä löysin hänelle ihan hyvän vaihtoehdon. Tää pitäisi käydä hakemaan tuolta missähän tää oli?
1: Saksastahan ne haetaan.
2: Ei tarvii Saksaa asti, kun Sysmästä.
1: No mitäs Sysmästä?
2: Sysmässä olisi mun mielestä ihan hyvä tämmöinen. Meillä on budjetti on siis ehkä vähän ohkainen. Meillä on 1000 euroa laittaa tähän nyt,
1: no,
2: tai hänellä
1: on
2: laittakin. Mutta mitä sanoo Juuso ja Tuukka tämmöistä vuoden 2002 3500 kilsaa ajettu 1,6-litrainen bensiini, manuaali etuveto, niin oikein hyvä tämmöinen Beukeutti 307.
3: Klassikko.
2: Ja tuukka kaksilla renkailla.
3: Mutta 3500 siis.
2: 305 000 kilometriä.
1: Mä ajattelin, että nyt että se on ollut siellä oikeasti niin kuin mummolassa, ei kun papilla saaressa, niin kuin aina sanotaan, kun autoja myydään sillä lailla.
2: Joo, 305 000 kilometriä.
1: Siinä on kyllä tänään juonut siis naisten
3: päivä.
1: Ihan Muikulle heitä, niin tältä päivältä, niin otappa kaikki stiplut talteen ja tehdään siitä semmoinen yhtenäinen, niin kuullaan, koska nyt on ollut matskua.
3: Pari Flindamen.
1: Eikä se mitään, totta kai naisten päivää voi juhlia jokainen tavallaan.
2: Eiks voikki?
1: Se on ihan ok.
2: Mutta mitä te sanotte tästä? Onko silleen, että
1: onko se kilvissä?
2: On ja just katsastettu kaikki äänentoistojärjestelmänä CD-soitin. Tässä on kuitenkin on siis sähköiset ikkunat, automaattinen ilmastointi, lohkolämppäri.
1: No mutta ei sillä niin väliä, jos se on kesäauto, mutta mitä teiltä löytyy vielä CD-tä? Siitähän se nyt on kyse, koska siellä on nimenomaan CD-soitin. Niin mitä Tiina, sulla on vielä CD-tä tallessa?
2: No voin kertoa, jos mennään katsoa mun äitin, miten se on säilyttänyt kaikki mun elämään liittyvät, niin me saadaan ihan mitä tahansa musiikkia sieltä. Siellä on kaikki CD-levyt.
1: No mitä sieltä löytyy?
2: Akuan.
1: Hyvä.
2: Muistatko Akua?
1: Joo.
2: Sitten kun en saanut erotikin levyä, vaan sain Eros Ramazzotin.
1: Se löytyy CD-nä, hyvä.
2: Taikapeilit kaikki, nailonbiitit kaikki.
1: Sitten mä sanoin, että ei muuta kuin kättelette ton.
2: Muistatteko Adiemus?
3: Hallelujaa!
2: Toi ei ole mutta Adiemus.
1: Eikö toi ole Adiemus mukaan?
2: Ei.
3: En mä muista.
2: Ei.
3: Mutta tiedätkö sen biisin Cotton Eye Joe?
1: Tiedän, Rednecks. Mulla on se CD.
3: Neljä ensimmäistä sanaa, kerroppa, mitkä siinä lauletaan.
1: Otas. Se on jotain,
2: Anna tukka kertsi.
1: En mä muista yhtään, mä oon kuunnellut sitä kato ihan lapsen, mä ymmärrän.
3: Niin, jos sä oot kuunnellut niin kauan, sä varmaan osaat laulaa ne ensimmäiset neljä sanaa siinä.
1: Mikäs siinä, alkaako se kertsillä vai säkeistöllä, mä en edes muista.
2: Onko se se... Onko se toimi?
1: I've been married long time ago.
2: Get
1: up, bing, rock, and go.
3: Mitkä ne on ne neljä kanssa?
2: Get up, bing, rock, and go.
1: Täytyis mulle paperille nää kirjoittaa.
3: No sano mulle.
1: Get up, bing, rock, and go.
2: Mä lukin sen kanssa. Get up, bing, rock, and go.
1: Get up, bing, rock, and go. I've been married. For God and go.
3: Otas vielä kerran.
1: No.
3: Fit out and been forgotten, I
1: Ah, fed up being Katana Joe. Oliko se näin?
3: Ei oo.
2: Eikö?
1: No noinhan se menee. Kyllähän me tosiaan, kyllä me nyt redneksiä saa laulaa. Ja viulu.
2: Hei, tää biisi soimaan tuonne meidän uuteen Peugeot 3.0.
1: Joo, toimii erittäin hyvin.
2: 3.07.
1: Mitä siitä, Tuukka, sanotaan sun mielestä?
3: No mä näen nää sanat, niin
1: no,
3: mä
1: vaan. No mitä siinä sanotaan?
3: No kuuntele, kuuntele. No kuuntele nyt. Toi on mitään kieltä.
1: Onhan se nyt kieltähän se on se.
2: No mitä siinä lukee?
3: Se on if accent. I hadn't been for cotton I chose.
1: Ah,
2: no toi ei pidä paikkaan.
1: En mä usko, että siinä.
3: No vielä kerran. No.
1: Ei,
2: fed up.
1: Ei varmaan mikään to. Joku on, kato, jos sanon selvä, niin kirjoittanut vaan jotain. No ei pitää muuttaa. Se on fed up again, Katnasso.
3: Kokeilis vielä kerran laulaa se niin.
1: No mitkä
3: if
1: ne oli?
3: I hadn't been for Cotton Eye no, Joe.
1: If, laita alun.
2: Ei,
1: joku voi toivoa, että siinä laulettaisi tuolla, mutta ei lauleta. Yes. Fed up being Katnasso.
3: Nyt. If I hadn't been.
2: Where did you come from, Katnasso? Fed up being Katnasso.
1: Jo, ei oo if siinä, se on fed up niin
3: no,
1: kännessä.
3: Katso, no katso itse.
1: Joo, tätä on kirjoittanut sinne ihan no, skeidaan. No eihän se nyt toi oo.
2: Se on vaan fed up niin kattenaan joo. Juuso.
1: Näin.
3: Niin jo.
2: Fed up niin kattenaan joo. Kaikki very long and joo. Fed up niin kattenaan joo. Fed up niin kattenaan joo.
1: Joo, kai me nyt ei. Se on, mä olin kuitenkin nuori 90-luvulla, kai mä tiedän miten se menee.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Voi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum, puhelin huollot pikana.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Kellorevoise.
8: Vain apteekeista.
9: K-Auto.
10: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
9: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
10: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
11: K-Lataus. Arkesi varrella.
12: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista.

0: ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
1: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Näin se on, kuulkaa, että jälleen kerran on kusti polkenut, posti kulkenut.
2: Joo, ja mulla on täällä parikin eri juttua nyt. Mutta Juuso, nyt on tullut se, mitä sä oot oottanut.
1: Onko näin? Onko siellä? No niin. Siellä on se, mikä se oli äidin pikkuserkun miehenveljen vaimoko aktivoitunut nyt?
2: No, tää on allekirjoittu Hanna Arve Talvitie, toiminnanjohtaja, Palepa ry.
1: Yes, toiminnanjohtaja on aina hyvä.
2: Hei, aamulypsyn huipputyypit Juuso, Tinni ja Tuukka. Terveisiä Romanian Eurocup-reissulta. Tässä on teille paketissa Miro Leinosen pelipaita ja Valepan kylpypyyhkeet. Meillä olisi teille ehdotus. Toivotamme teidät tervetulleeksi pitämään aamulypsystudion Valepan ottelun yhteyteen Vexve-areenalle. Studio on täällä valmiina, huippupaikka seurata ottelua jännittävää mestaruusliigaviihdettä luvassa.
1: No niin.
2: Tässä on kaikille pyyhkeet. Juuso, tossa toi nyt sitten on. Nyt meillä on kaikilla sitten.
1: Nyt on.
2: Hienot värit on Valepan
1: niin
2: tuossa
1: paidassa. Kyllähän tämmönen punavalkoinen on aina punavalkoinen. Että...
3: Kiitos.
1: Joo.
2: Tässä on teille myös bisnesklubi, tämmöset vaparit.
1: Siellä on semmonenkin.
2: Joo.
1: Ei oo mua, on vaan me, Valepa, lukee
2: siis
1: täällä.
2: Siis tosi
1: näin.
2: Hienot punavalkoraitanen tommonen paita. Mä digaan tosta.
1: No niin, nyt meillä on siis näitten meidän lentisjoukkueiden, jotka tossa päätettiin vähän niinku lennosta siinä, niin kaikilla on paidat kasassa.
2: Joo, eli ja muidenkin joukkueiden.
1: On todellakin, on ollut hyviä kyllä ehdotuksia, tarjouksia tullut. Että kyllä me niihin mahdollisuuksien mukaan tullaan
2: tarttuun. Make lentis great again, ja itse asiassa eilen siirryttiin lentiksestä jo eteenpäin, koska sovittiin, että make handis great again.
1: Joo,
2: ja käsipallo on meidän uusi laji.
3: Aivan, tästä tulee hoppu.
1: Tulee hoppu.
3: Joukkueella ja meillä.
2: Sitten tulikin arvovaltaista postia, nimittäin tuossa joku viikko sitten ihmeteltiin, tai ei ihmetelty, mutta ihmiset oli netissä ihmetellyt ja oli uutisotsikoa siitä, että tämä eduskunnan uusi postikortti niin on riatastelua, koska tässä on tämmöisiä nakupellejä.
1: Joo.
2: Ja nyt mä katselen näitä nakupellejä, nimittäin meitä on eduskunnasta lähestytty myöskin.
1: No niin.
2: Tässä on Hovarille, sitten on Juusolle.
1: Kiitos.
3: Oi.
2: Ja sitten on Tinnille tossa ja Tuukallekin täällä. Ja täällä lukee näin, että rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta. Ja sitten tässä on erilaisia nimikirjoituksia. Erityiskiitos täytyy lähettää Antti Kaikkoselle, koska hän on erikseen kirjoittanut tässä vielä hyvää joulun aikaa.
1: Joo.
3: Kyllä,
2: sitten
3: totta.
2: On mun suosikki tietysti Sofia Virta.
1: Joo,
2: on täällä ihan, tästä saa ihan selvää tästä nimestä, koska se lukee Sofia Virta.
1: Jep.
2: Mutta näistä muista on vaikea oikein sanoa, että kenen nimmareita tässä on. Voisiko toi olla Antti Lindmanin toi yksi tuossa oikeassa yläkulmassa, kun siinä on selkeä A ainakin. Mutta näistä muista mulle ei ole niin kuin hajuakaan.
1: Yhtä kaikki niin selkeästi niin puoluejohtajat täällä meitä tervehtii tällä. Tämä on ihan kiva. Mä aika paljon tuosta nimittäin tien toisella puolella olevasta Arkadianmäestä. Täällä aina hyvää puhutaan, niin musta se on kiva, että näin joulualla, niin sieltä myös tänne.
3: Mutta näistä on myös näiden osasta näistä poliitikoista on selkeästi siis nimikirjoitusten myötä niin siis lääkäreiksi. Koska niistähän ei saa koskaan ikinä minkäännäköistä selvää, niin mua vähän harmittaa nyt, kun ei tiedä keneltä. Mutta hei, kiitoksia. Ja tuleeko meille paha mieli tästä postikortista, Tuukka? Tuleeko sulle Peffasta huonon fiilis?
2: Ei tullut kyllä.
1: Ei todellakaan.
3: Ei, tämähän on ihan tyylikäs
1: oikeasti. Ai miten hienoa. No, mutta tämä on mun mielestä loistavaa myös. Tämähän kertoo siitä, että myöskin tuolla eduskunnassa niin aamulypsyn postilaatikolla ohjelmaosi on siis jo tuttu.
2: Joo, ja selkeästi kuunnella ohjelma.
1: Joo.
2: Hieno, mä tykkään, tää on oikein se yläkulma laitettu tää eduskunnassa. Sitten on 13 piste, ja sitten ei ole 11,
3: joo,
2: vaan on XI.
1: Joo.
2: Ja sitten 2025, niin tommonen aika hienosti.
1: Tää menee jääkaapioveen, tai menisi, jos mulla olisi siinä magneetti, mutta mä laitan sen kuivauskaapin oveen.
2: Mulla menee.
1: Sul menee varmasti.
3: Ja kiinnittäkää huomioon, että tää tulee tosta tien toiselta puolelta, niin 6 päivää meni. 13 päivä, josta on lähdetty sieltä meidän suuntaan. Niin.
1: Mutta se on lähtenyt heti, kun tästä on puhuttu.
2: Niin. Ihan heti paukusta. Siis.
3: Joo, en mä heitä täällä syytäkään. Mutta joo,
1: ihan loistavaa.
3: Kiitoksia
1: tästä ja hyvää joulua myös sinne sitten eduskuntaan. Siinä taas postilaatikolla. Hyvin se kulkee. Tänne voi tosissaan kirjettä ja kaikkea lähettää, mikä siltä tuntuu.
3: Mikäs Tuukka niin meidän osoite on?
2: Töölölahden katu 20100 Helsinki.
1: Sillä tulee perille.
2: Tulla.
1: Ja on tullutkin.
0: Aamulypsy. Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. Oon tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Bilteema.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: 567. Thank you.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
2: Ootsä LinkedInissä?
3: En, mutta joku mulle sitä siis, ootas nyt, joku mulle just sitä taas suositteli.
2: Mutta sinne meidän pitää käydä sulle valokuvauksessa.
3: Pitääkö?
2: Pitää. Tehdään sulle semmonen business wise look.
3: Onko se pakko olla semmonen business wise look?
2: No, kun...
3: Joku laittoi minä mulle haluaisin. Just kuule, se oli joku tota, joku laittoi tuolla sosiaalisessa mediassa, oli yhteydessä jostain, mitä me oltiin täällä puhuttu. Se oli jossain yrityksessä. Se oli se, kato, kun on se, se liittyi siihen, kun oli tää tämmönen foodis-valmentaja, Harkka Softa, tämmöinen gridi, mitä mä esittelin tässä näin ja Tuukalle varsinkin.
2: Joo, että sä voit sinne laittaa niitä, mitä ne reenit tehdään.
3: Yes, yes. Niin sitten paljastukin, että se on tämmöinen suomalainen yritys, tai suomalainen softa, niin sieltä laitettiin mulle jotain viestiä, niin sieltä joku henkilö vaan laittoi sillä, että hei, ymmärrän, että paljon on kaiken näköisiä tämmöisiä somealustoja, mutta hei, liity ihmeessä LinkedIn.
2: Tiedätkö mitä? Mä
3: koska siellä on hyvä, siellä saa kuulemma hyvin, siellä hyvin pystyy verkostoitumaan.
2: Ai saa Mari vittiä, että mä vihan saa.
3: Se on paha sana, se verkostoituminen kyllä.
2: Mut mä oon tehnyt LinkedInin joskus, mä en varmaan edes pääse tänne sisälle.
3: Ai sulla on sitä, LinkedIn?
2: Siis joskus 100 vuotta sitten.
3: Ai silloin kun sä olit business woman.
2: Ei kun silloin kun mä olin vähän silleen, että ei oikeesti tiennyt, niin mikä se jotenkin niin on.
3: Niin sä haluaisit vaan liittyä
2: niin siihen. Me liityttiin sinne mun siis ystävä, yli siis Voitto Tulikallion kanssa, joka on mestari. Hänen kanssa tapahtuu pelkästään hyviä asioita. Hän on ollut siis koko lukion mun paras kaveri. Niin, me tehtiin, niin vitsi kun mä en edes oikeastaan sitä kirjoita, mutta mun tiedoissahan on täällä esimerkiksi sellaisia, täällä on joku hassu hauska kuva, niin kuin osaatte kuvitella, oikein hauska. Ja sitten siellä on esimerkiksi tälleen, että niin kuin joku työkokemus ja vuodet, niin siellä on joku 2009-2013 niin kuin ratakana-ajat, siis tämmöistä.
3: Ai, sä oot tehnyt ihan se on, vitsillä.
2: Ihan vitsillä. Ja sitten mulla aina välillä tulee joku silleen, 142 ihmistä käyvät tutkimassa.

0: jos otan LinkedIn profiiliasi, niin ehkä se saa siitä sen päivän, tiedätkö, ilostuksia. Katsotaan sille, että tämä ei varmaan
1: ihan. Varmaan tullut paljon kaikkia startup-business-yrityksiä, yhteydenottoja sulle sitä
0: esimerkiksi
1: kautta.
0: Esimerkiksi tämä jalkapalloyritys varmaan lähestynyt mä useasti.
1: Joo, kyllä tuommoisella, niin mä voisin kuvitella, että jalkapallo, tämmöistä urheiluvalmennussoftaa tekeminen, niille just noin ratakanat
0: kuka
1: on.
0: Kuka kirjoittaa tällaista? Kuka ääliä kirjoittaa tällaista?
1: Mutta toi kuulostaa, että sä oot ollut siis tosi nuori, kun
0: joo,
1: sä oot tehnyt
0: siis
1: ton, niin kuin liian nuori.
0: Ei me ymmärretty silleen,
1: no,
0: mikä alusta
1: tää on. Ei, se on tullut
0: selväksi,
1: tää teidän lukion käynti ja kirjoitukset ja kaikki ja meni ja perseelleen. Niin. Se on kyllä, se, että teette voitto Tulikallion kanssa, niin te ette ymmärtänyt, niin sen kaikki ymmärtää jo.
0: Me oltiin hauskoja ennen kaikkea.
1: No!
0: Kun aina sanotaan, että koita erottuu jotenkin. Mm. Löydäpä toinen.
1: Nyt jos sä arvioit tällään nyt tämmöisenä niin kuin ammatiksessa huumoria tekevinä, niin arvioipa toi ratakana.
0: Siis
1: nyt
0: tosi
1: ihan,
0: hauska.
1: Eikö nyt ihan rehellisesti?
0: Oho, kato, nyt tulee joku slas taitaa lähestyä muuta.
1: Oo, aivan varmasti.
0: En mä pääse tänne mihinkään. Mutta siis hauska.
1: Kyllä.
0: Hyvä, voit olla kyllä, miten kun vaan hänen profiili vielä voimissaan täällä.
1: Ai hänen profiilinsa. Kyllä mä luulen, että voitoelämä on ollut yhtä slassia, sanotaan näin.
0: No, ei varmaan.
1: Portti on pois ja Kake Randelin ja seuraavaksi juhannusyö.
0: Mä en pistä kuulumiset, mä oon puhunut sekaan viimeksi, oli taivaan se veti joku mopokolari ja silloin jalat auki soitti, että nyt pitäisi päästä kohti.
1: Ja näin. Prove my point. Mut tosissaan, hovimuusikko Ilkka tulee, mitä toi ratakana nyt kotkuttaa tuossa koko ajan. Se 2009.
0: Koska ei kukaan ole noin tyhmä.
1: Voittakat.
0: Ei kukaan. LinkedIn oli sama kuin mun Ilkka.

0: húzó. Lypsämään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: vastaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta.

0: tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
2: Dronbits.
4: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Vilma! Vilma! Vilma!
9: Yeah! Tyypit, hei.
10: Shh. Yrittäjä puhuu.
9: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
8: Vilma! Vilma!
9: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
11: Niin?
12: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
13: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
14: Maailman rankin reality jatkuu.
15: No niin, sit liikkuu.
16: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
17: Pää pinnan alle!
18: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
17: Nyt lyö sitä!
14: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
16: Jokainen etsi rajojaan.
19: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomi-pop.
20: Radio Suomi Pop.
21: Radio Suomi Pop.

0: kadonnut.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Hei, tuossa uutisten yhteydessä, sään yhteydessä sanottiin takatalvi tänään aikaisemmin.
3: Kyllä.
2: Mä sanoin Ilkalle tästä idean, että mulla tuli idis, että teepä semmoinen biisi siihen takatukkabiisiin.
4: Se oli hyvä idea.
2: Sitten siinä lauletaankin takatalvesta, mutta Ilkka onkin jossain lomalla.
3: Mm.
2: Mutta mähän on myös itse tämmöinen tuottaja, musiikkituottaja.
4: Se on totta.
2: Mä tunnen myös yhden musiikkilaulajan. Tämähän ne varsinaisesti ei ole laulaja, mutta osaa myös laulaa,
3: joo,
2: mutta on periaatteessa niinku rumpali. Niin, me ollaan nyt yhdistetty voimamme. Aha. Ja meillä on tää biisi nyt valmis.
4: Ai jaa, siis takatalvibiisi Antti Paalasen UMK-biisiä mukaillen.
2: Kyllä.
4: Oho.
2: Ja tässä on laulajana. No ehkä tunnistatte jossain vaiheessa biisiä, alatte tunnistaa, että kuka tässä on laulajana.
4: Oho.
2: Mutta tää on nyt valmis.
4: Onks päästä?
2: Tässä on nyt tää ensiesitys. Tää ei ole koko pitkä vielä versio, kun mä en keretty nyt tähän aamuun.
4: Niin, mutta tää pieni maistiainen tässä. Tää on hyvä tälle viikolle, koska todellakin tilanne näyttää siltä, että jonkinasteinen takatalvi on tällä viikolla tulossa. Niin mä pidän tästä niin kuin viikon anthemista, vaikka ne on vielä edes kuullutkaan.
2: No niin, lähtee tulee.

0: Venäjä puikot.
1: Tää tuotantolinjasto
2: ai, on upea. Ai, kyllä se muikku on sekaisin. Tuottaja Ritokoski, ootko itse tyytyväinen
3: mä
2: tähän
3: teidän? Mä
2: oon
3: erittäin tyytyväinen. Eritoten upea mä pidäs linjaa auki, niin mä eritoten on tyytyväinen tohon Kertsiin, kun hän on itselleen laulanut noita stemmoja tuolla vähän korkeammalla äänellä. Kyllä. Mä olisin halunnut siis olla Kärpäsen katossa, kun hän sitä nauhoittaa siellä kuopiolaisessa yksiössään, mutta mä vielä otan uudestaan ton Kertsin, niin kuunnelkaa ne hienot vähän heleämmällä äänellä tulevat stemmat siinä taustalla.
2: Meni vähän ohi tietenkin.

0: pitää muikku lähetä pelkästään. Joo, pelkästään. Toi pitää kuunnella vielä erikseen.
1: Joo, meidän kuulijat rakastaa tätä biisiä, mutta siis mua harmittaa, että tämä ei ole vielä, me ei ole keritty vielä, että sisään ei ole kerinyt vielä tekemään tätä valmiiksi, koska tuossahan lähtee se paras kohta.
0: Niin.
1: Se stemmakohta lähtee vasta tuossa, missä tämä loppu. Niin. Niin nyt Juuso huomisaamuksi, kun hän sanoi mulle itse, että jos syystä X resonoi, niin teen kunnolla ajalla koko biisin. Niin Juuso, mä en tiedä, onko Juuso muikulla pääsy meidän WhatsAppiin, mutta täällä lähetetään sulle 12 pistettä niin kuin joka suunnasta.
0: Joo.
1: Muikku. Huomiseksi koko ralli.
0: Se on näin.
1: Koko pitkä
0: se on
1: ralli.
0: Näin. Pistäkää he vielä WhatsAppiin viestiä, jos haluatte koko ralli, niin me voidaan muikulle lähettää sitten, että hän oikeasti uskoo, että koska muikkuhan ei usko, että te haluatte näitä kuunnella, niin laittakaa nyt muikulle vähän rakkautta WhatsAppiin ja saadaan toivottavasti oma

0: Villa jää puikot.
1: Niin tossa oli lähdössä vielä se, se, mutta hän laittoi stemmat pelkästään.
2: Okei, okay, otetaan
1: vielä. Joo, joo. Stemmat, no, 9 sekkaa.
2: No niin.
0: Miten tätä enää jaksaisin, jään liukastun jalkani katkaisin, takatalvi, takatalvi, takatalvi, ja huulilla jää puiko.
2: Muikulla on kyllä viikon startti ollut kyllä kiinnostava. Aivan, siis paras takatalvibiisi, mitä mä oon ikinä kuullut. Hei, tästä koko versiota huomenna. Meidän pakko saada Antti Paalaseltakin muuten kommentti tästä versiosta.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: tees puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Isopää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
8: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahoja.

0: kautta kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
1: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
4: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
4: Ja suurimmat hitit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mitäs Pariisin keväälle kuuluu? Tuukka, sä tiedät tarkemmin. Sä tiedät tarkemmin jo.
2: Pelkkää juhlaa.
1: Mä muistan ikuisesti heidät Ilosaarirokista, kun he oli ensimmäistä kertaa tämmöisellä festarikeikalla siellä. Ja siellä oli tää teltta ihan täynnä. Ja olivat itse aivan niin kuin fiilareissa. Sitten kun eivät jotenkin uskoneet, että porukkaa tulisi paikalle. Mutta esimerkiksi tää biisi.

0: oli silloin julkaistu joku aika sitten ja sehän oli aika monen
1: leka. No niin, laivaan lastattu.
0: Pariisin kevään biiseillä vai onhan, ootas nyt.
1: No onhan niitä, onhan,
0: mä en muista vaan niitä nimiä.
1: Joo joo.
0: On siellä, sanotaan niin viisi löytyy. No jos niin. Mä saan katsoa nimiä, niin mä voin sieltä sanoa, että toi on hyvä, toi on hyvä, toi on hyvä, toi on hyvä.
2: Mä en osaa sanoa.
0: Kyllä niitä viisi kappaletta löytyy.
1: Kevät tämän kylän poiki, kesäyö heinevä, no, kesäyö pakit, haamupuhelu, joo. Saari, teippileikki, matkalla etelään, matkalla sun luo, matkalla ollaan niin perkeleesti
0: niin
1: näissä
0: kyllä. Reissuhommia. No mut hei, annetaan Pariisin kevään olla.
1: Ei, mutta tuli mieleen tuossa noin, missä festareilla sä olit ollut.
0: Ilosaarirokki.
1: Huomasitteko, että provinssirokin linjaus liharuuasta niin on saanut puurot ja vellit sekaisin.
0: Oliko se niin,
2: mutta sekin tasaantui jo tosta.
0: Kuule. Oliko se niin just, että heillä ei tota... Miten se lihahomma?
2: Oliko se, että eri hinnoittelua näistä paikoista?
1: Niin, myyntipaikkojen hinnat määräytyvät myyjän liikevaihdon mukaan. Festivaali velottaa liikevaihdosta 22% tai vähintään kiinteän minimisumman. Mutta sitten se kätsi tulee täällä, että ilman punaista lihaa olevasta ruokalistasta saa 1, lihattomasta 2 ja täysin vegaanisesta listasta 3% alennuksen.
2: Näin. Mutta tätä jotenkin,
1: toisin
2: tätä
1: sanoen
2: jo
1: myyntipaikkavuokrat ovat kalliimpia niille, jotka tarvitsevat lihatuotteita.
0: Tämä on tätä päivää. Niin.
1: Onko tämä tätä päivää?
0: Mutta en mä käy, kyllä jos mä festareilla oon ja mä oon siinä kaksi sammio kiljuu vetässyt pohjille, niin vaikea mun on ajatella, että mä otan jonkun vegaanisafkan siihen päälle.
2: Ei millään pahalta. Et sä saa syötyä mitään, niin se on sulle ihan sama, mitä siellä tarjotaan.
1: Sä syöt hummustikkuja, syöt Juuso siellä, pidet turpas kiinni.
2: Ei toi syö mitään, kun
0: on se kiljun
1: päälle. Toihan on kova temppu nyt, jos sitten kaikki on silleen, no fuck it. Siinä on samaan aikaan, saman viikonloppuun 8 muuta festaria, me viedään ja puljumme sinne, ja sitten tuolla onkin vaan vege-ruokaa.
0: Mm. Niin.
1: Kyllä se saattaa alkaa pikkuhiljaa rock-festivaaleilla alkaa vituttelemaan.
0: Niin.
2: Ei no, ne nälkään kuole.
0: Ei tämä varmasti. Ei sinne syömään ole
2: menossa. Keskustaa aarilla, jos vetää steikiä siitä alueelle, niin se on
0: niin,
2: sillä.
0: Kaikki on tyytyväisiä siinä kohtaa.
2: Mutta Juuso, keskittymiskyvystä puheen
0: ollen. Joo, keskittymiskyvystä puheen ollen. Siitä piti puhua, ja puhunkin teille kohta, nimittäin nyt mä käyn hakemassa vielä tämän mun niin sanotun kolmannen jalan, eli kolmannen kupin kahvia tuohon, ja sen jälkeen kerron sitten nuorista, jotka eivät osaa keskittyä enää yhtään mihinkään. Tässä mitään sormia syyttele sen enempää, mutta sanotaan näin, että mun toinen poika, joka asuu siis mun kotona, niin hänellä on myös tämmöisiä vähän ehkä ongelmia sitten keskittyä asioihin, ja ylipäätään lapsilla se voi olla haastavaa. Mä nimittäin yritin järjestää oikein kivan yhteisen musiikkiin liittyvän hetken meidän perheelle.
1: Joo.
0: Ja siitä ei tullut mitään.
1: Mä sanon vaan näin vielä tähän provinssiin liittyen.
2: Ei, tämä ei ole totta oikeasti.
1: Kun täällä on toimittaja kysynyt Iltalehden jutussa, että miten näet tuoreen raaka-ainealennuksen siihen taustaan nähden, että Etelä-Pohjanmaa on merkittävä lihantuottaja alue.
0: Sitten kun on Tukka lopettanut, niin sano, niin mä hakeen sen kahvin.
1: Siis kun Etelä-Pohjanmaa tulee. No mä kerron teille. No nähdään. No mut Etelä-Pohjanmaalla, tiettekö te, no niin, nyt me ollaan ihan kahdestaan tässä näin, teidän kanssa. Mutta siis Etelä-Pohjanmaalla on merkittävä rooli niin kuin Suomen lihantuotannossa. Niin tässä on sitten festareiden tämä johtopäällykäinen vastannut, että no hei, alennuksen piiriin voi osua esimerkiksi myös lähellä tuotettua kasvisruokaa ja tällaisia tuotteita on myös Etelä-Pohjanmaalla. Mutta täällä on hyvä pointti kyllä mun mielestä, joku kirjoittanut teille Facebookiin, että on pikkusen tuntuu tämä teennäiseltä ja tämmöiseltä keinokastelulta, että toiselta puolelta maapalloa tuotetulla avokadolla pääsee provinssin suosioon, mutta 5 kilometrin päässä kasvatetulla maailman korkeimmat hyvinvointistandardit täyttävällä possulla ollaan heikommassa luokassa, niin kyllä tuntuu oudolta. Nyt mä laitan teille jonkun hyvän biisin, ottakos mä vähän puolta. No niin, tässä ei missään nimessä ole biisin paikka nytten, mutta tuota noin, niin nyt kun mut on tähän päästetty, niin se on tuo noin toi, hetki pieni. Nyt ne tulee tuolta äkkiä takaa, niin nyt tuukka äkkiä täältä tosta noin toi biisi tohon noin. Ja mennään. Kuunnelkaapa loput. Loput 2 minuuttia on semmoista kitarakisuttelua, että alta pois risut ja männyn kävyt. Eppu Normaali suolasta sanoo, että ai, tää on herkkunannaa teille. Just for you.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
0: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: K-Auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
12: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
0: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop.
14: Radio Suomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt tulee ilmeisesti Juuso Muikku sieltä. Aha, no niin.
2: Kato Muikku, huomenta.
1: Juuso Muikku, meidän edit-velhomme, DJ Pandanakin tunnettu kaveri. Hyvää huomenta vaan, sieltä hän istui siihen pöytään. Mitä Juuso Muikulle kuuluu tähän aamuun?
2: Terve.
3: No mitäs tässä, kaikki ihan hyvin, mitäs teille? Hyvä aamu ollut.
1: Kiitos.
3: Top Notch -lähetys.
1: Onks näin?
4: Mm. Makeet rillit.
3: Kiitti. Ootko oikeesti sitä mieltä?
4: Sopii sulle.
3: Mulla on ollut aina.
1: Mm.
3: Jossain vaiheessa oli niin, aina ollut rillirousku.
1: Ja
3: jossain vaiheessa otin ne pois, mutta sitten
2: piti saa takaisin,
3: kun en nähnyt mitään.
4: Noissa on karismaa.
1: Niin
4: on. Sopii oikeasti noiden viiksiin.
3: Mulla on semmoiset Milhousen silmät, tietysti Simpsoneista. Jos mä otan rillit pois, mulla on semmoiset ihan
4: pieniä. Kaikil, kenellä on lasit, niin se näyttää, sit, se näyttää niin hönöltä.
1: Näytä nyt meille, että se mikänne. Näytä nyt.
4: On paha kyllä. Ota kokonaan. Ota ihan, laita tuohon pöydälle.
1: Sä näytät aika nuorelta ilman muuten laseja.
4: Niin on, se on muuten ihan täysin se Milhouse.
1: Sä näytät ihan semmoiselta niin kuin, mulle tulee mieleen semmoinen 17-vuotias semmoinen punkkiskeittaja.

0: tämmönen vähän semmoinen liimaimppaaja.
1: Juuso Muikku.
2: Mitä?
1: Minkä ikäinen sä oot oikeesti?
2: Rokki ikä 27.
0: No niin, niin just. Se onkin sitten juhlavuosi.
2: Kyllä, mutta hei, me tulin tänne nyt ihan syystä. No. Me halusin, kun tuo aika paljon puhutte tällä niin kuin minun työstä ja minun työkuvasta ja niin kuin väritätte sitä hyvin moni eri tavoin. Että miten mun työnjälki on hyvin monenlaista. Se saattaa olla vähän huonoa, se saattaa olla huurusta, se saattaa olla niin kuin hyvinkin omituista.
3: Musta se on hyvä matsku.
0: Niin, ei, nyt sä oot ymmärtänyt ihan väärin, nimenomaan ehdottomasti kyseessä on hyvä matsku.
1: Lähtökohtaisesti me ollaan fiilistelty aina.
2: No joo, tästä voi väitellä, mutta mä nyt halusin tuoda tämmöisen esimerkin, kun tämmöinen minun käsiin tuli. Elikkä mä sain eilen Tiinalta ääniviestin, missä hän yritti niin kuin avata mulle jotain ideaa, minkä me voisin tehdä tänne tai jotain vastaavaa.
0: Joo.
2: Ja jos joku on huurunen, niin se. Me laitoin itse sen sinne, että se voi kuunnella.
3: Siis onko tämä Tiinan ääniviesti?
2: On.
0: Siis tämmöinen yksityinen ääniviesti.
2: Joo, tämä on semmoinen, että ei käyty mitään viestien vaihtoa. Tämä vaan tuli eilen ja tästä ei tullut minkäänlaista niinku avausta tämän enempää.
0: Mä oon siis saanut Tiinalta myös ääniviestiä, niin mä mietin vaan, että voiko tämän oikeasti
1: Muikku.
0: Soittaa.
2: Kyllä tämä menee.
1: WhatsApp-ääniviesti on kirjesalaisuus siinä, missä kaikki muutkin kahden keskeiset viestit.
2: Mutta kuunnelkaa nyt kaikki ja koittakaa tästä niinku saa kiinni, että mitä mun pitäisi niinku tehdä.
0: No mä voin laittaa, mutta mä vaan tiedän, että näiden yksityisviestien niinku tuominen julkisuuteen, kun siinä kontekstit irtoja ja muuta, niin näistä saa. No okei, okay, ihan sama. No niin, täältä tulee. Eli tää on siis Tiina Rata ääniviesti Juuso Muikulle eilen. Okei, no niin.
4: Siis Muikku. Nyt kun sä oot paha ja Matti ja Pieretti, niin sit se sun kamu. Toi on joku italialainen, niin sä vaihdat. Ai. Tässä on mennyt minuutti, enkä mä oon päässyt vieläkään alas. Ai, Juuso Muikku.
0: Se on oikein naurava kulkuri.
1: Ei siis,
2: ja näin.
1: Eipä siis,
2: mitä me teet?
0: No toi on hyvä kysymys. Jos toi oli jokin tilaus, niin vaikee.
2: Tää on vähän hankala.
3: Mikä sua nauratti noin paljon?
2: Me haluaisin näin niinku litteroitunut, että me saisi vähän niinku jotain tekstiä. Tää niinku lisäksi.
3: Mihin toi liitti?
2: Tää on ihan pimeä tää
3: itse. Joo, no shit.
1: No kun mä yritin kertoa Muikku.
0: Mitä sä yritit kertoa? Sano se.
3: No niin, kerro nyt.
0: Joo, kerro vaan.
3: Omi sanoin. Mikä? Matti ja Pieretti ja...
0: Niin ja Matti. Niin. Matti
3: ja Pakku
2: päästä. Sen ei sanonut ylös, mutta mä en tiedä mitä me teemme vielä tämän Matti ja Pieretin kanssa.
1: Tee ihan mitä ikinä haluat. Mulla ei ole.
3: Kerro.
1: Ei ole niin väliä. No kun en mä edes muista, mihin toi liittyy. Joo, siis mulla oli tos tehtävä anto, mutta jos ei saa kiinni, niin ei saa.
3: No joo, kyllä. Syyttävä sormi nimenomaan Juuso suuhun.
2: No,
3: miten sä tosta saa kiinni?
2: Ja tässä tämä mun ammattitaito loppuu, että sori.
1: No, tämä siis oli ihan sairaan pitkä ääniviesti, koska ei sitten tullut mitään.
0: Mä oon pahoillani, Muikku. Tämä oli kieltämättä vähän epäselvä tilaus. Ja tämä on just sillä esimerkiksi silloin, kun me tilattiin sulta Mörman tiistain niin tunnari, niin hyvin selkeä tilaus oli silloin. Ja siitä saatiin ihan tämmöinen ohjelmaosio, että en tiedä, mitä tosta Tiinan setistä tulee. Mutta
2: mikä? Jos mä teen yhden tunnarin biisin, raportaa sinne.
0: Mutta onko se idea siis, että Timo pieree eri puolilla maata vai mikä siinä pieras? Timo.
3: Matti.
0: Eikö Matti pieree ympäri Italiassa vai?
3: Matti pieree ja Teppo oli
2: Italiassa.
3: Viiden matkoilla.
2: Joku minun kamu.
1: No kun te ette vaan ymmärrä, niin te ette vaan ymmärrä.
0: Kyllä se tästä varmaan selvii.
4: Sä oot paha, Matti ja Pieretti. Sit se sun kamu. Toi on joku italialainen, niin sä vaihdat.
0: No niin.
4: Ai.
0: on se
3: hankala. No niin, mä litteroin nyt.
2: Mä lähden tästä hommiin.
1: No niin.
3: Eli Matti, Italia, kamu, ai.
1: Joo. Mä pääsin vieläkään alas.
2: Täällä kun paltuis pisi.
4: Ai.
0: Näin.
3: Ai. Juuso Muikku. Ai.
1: Mulla sattuja, kun mä nauroin.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, muuten musiikista puheen ollen, niin mä oon nyt ajanut itteni ongelmiin.
2: Oletko musakyberinä ajanut itse ongelmiin vai karaokeessa vai miten?
1: En mä oo musakyberiä laisinkaan, enkä tiedä.
2: Ai niin joo.
1: Mutta mä oon luonut itselleni tämmösen tavan ja mihin mä oon nyt jäänyt kiinni ja mä en pääs sitä irti. Mulla on nimittäin nukutusbiisi.
3: Onko se sun oma vai joku tämmönen daamin nukutusbiisi?
1: Ei kun se on mun oma. Eli mä...
3: Rohypnolian Rhapsody.
1: Ei.
3: Eihän se ole hirveä ajatus, eihän tuommoista niin kuin missään nimessä.
1: Siis mulla on yksi biisi, minkä mä laitan aina soimaan, niin, kun mä menen nukkumaan Spotifysta. Mä laitan sen repeatille ja sitten mä laitan uniajastimen siihen, riippuu kuinka uninen on, niin vartin tai 30 minuuttia.
2: Mutta saatana, kun sä et osaa herätä etkä nukahtaa.
1: Niin, mieti, mutta se ehkä... Siis
2: kaikki tämä on käyty siis tämän aamun aikana
1: ongelmia
2: läpi.
1: Antaisi kyllä mun elämässä mikä, ongelmia.
3: Nyt ehdottomasti tietysti kiinnostaa se, että mikä on tämä nukutusbiisi, kun niissä pitää olla tarkkana, kun ei saisi niinku, ei missään nimessä voi olla mikään mun mielestä, mä ymmärrän, että herätysbiisinä sulla on siellä jotain niinku, lähtee homma käyntiin, mutta se täytyy olla joku tosi rauhallinen.
1: Se on rauhallinen. Sä oot ihan oikeasti juuri siinä, että se ei voi olla semmoinen, mikä on rauhallinen, mutta jossa tulee jotain nostoja välillä.
2: Joo.
1: Niin sen pitää olla hyvinkin rauhallinen. Osaatteko arvata, mitä se voisi olla?
3: Se voisi olla jotain...
1: Ei ole suomalaista.
2: Voisiko olla jotain instrumentaalimusaa?
1: Ei. Instrumentaarimusaa.
3: Voiko se olla sitten, mennäänkö tuonne Etelä-Eurooppaan?
1: Ei mennä Etelä-Eurooppaan.
3: No sitten olisiko se jotain tämmöistä, niinku, se voisi olla jotain tota...
1: Niinku
3: Backstreet Boys.
1: Ei, sä et voi mitenkään perustella tätä niinku, sillä, että sä tunnet mut niin. Et,
2: tosi okay. Vaikea niinku kaikesta maailman musiikista niin keksiä.
1: Mutta Brittein saarille mennään.
3: Aha.
2: Kyllä sä jotain semmoista take-tattia laitat soimaan.
1: Ei. Nainen laulaa tässä.
3: Aa, no mikä, mitä siellä on? Ketä sanota brittejä? Adele. Kato.
2: No hei.
1: Tämä laitan aina soimaan, kun mä menen nukkumaan. Tää on niin rauhallinen, tää ei nosta missään vaiheessa. Laulaa hienosti, piano soittaa siinä. Aivan rauhallisia voi nukkua. Hyvät työunet tulee.

0: Mut tää rauhallinen ei nosta missään vaiheessa.
1: Jos se nyt menee sit rakasteluksi, minkä sille, minkä niin, sille tekee siinä?
0: Jos vasen käsi ottaa vallan siinä.
2: Älä nyt, se on jono Mäntsälään asti tää, kun siellä on.
1: Tää on semmonen nukutaan vaan kappale. No mut hei, annetaan hetken viedä.
0: Mut kun ei tää sois, ei, siis tää sois silloin,
1: neiti,
0: kun mä
1: ton jälkeen kannattaa pestä
0: hampaa. Mä oon yksin siellä sängyssä. Ketä mä kisuttelen tällä biisillä?
2: Tulevia anoppeja ja...
0: No ei ne kuule tätä biisiä, kun mä kuulen. Ja sit siinä pitää olla hyvin tarkkaa sen volumen kanssa. Niin. Se saa olla liian kovalla, mutta silti sun pitää kuulla se, että sä rauhoitut siihen biisiin. Joo. Ja sit mä esimerkiksi eilen joudun tekemään semmoisen ratkaisun, että mä löytänyt sitä oikeat volumea, niin mä tein silleen, että vähän liian kovalle ja peitto siihen päälle. Niin.
2: Siihen sun itse tekemän nallekarhun päälle.
0: Ei, se on Juuson kotona. Mutta että peitto siihen päälle ja sitten se sopivasti vaimen sitä. Ja en ole ikinä päässyt vielä niin kuin loppuun sen puolen tunnin unikellon loppuun.
3: Eli uni tulee?
0: Uni tulee. Ota testiin. Mutta nyt on ehkä semmoinen ongelma, että nyt mä oon niin kuin, vähän niin kuin jäänyt kiinni tähän.
3: Niin, että sä et pysty nukahtamaan enää ilman tätä.
0: Niin, no kyllä se onnistuu, jos on tosi väsynyt, mutta... Niin, no.
3: Toki kun olisi se oikea ihminen, se joku sellainen, jonka viereen käpertyy,
0: niin.
3: Siinähän se uni sitten.
2: Kun se on se Neon kakkosen, ei yksinäinen unta saa, se lähtee soimaan sulla kahdelta yöllä aina unikellossa.
3: Hampaat harjattu puhtaaksi. Sitten mennään.
2: Ottakaa yhteyttä, Tuukkari Tukoski. Tuukkari Instagramissa.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin Aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: sen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sai

0: Sairastuminen pelottaa. Mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sanoi?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
8: What?
9: Mitä?
8: Kato!
10: Mitä?
9: Ei oo totta!
8: Torille!
11: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
12: K-Auto.
13: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
12: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
13: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
14: K-Lataus. Arkesi varrella.
15: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
16: Radio Suomi Popin aamulypsy.
17: Voinko mä ottaa tämmösen mun valmentaja-elokuva-saagaan mukaan, niin Karate Kidit? Koska mistä miekin on, ei pääosassa, mutta siinä on niinku haaveilen sellaista, että pystyisi niinku leikin varjolla oppilaat oppisi jotain, niin mistä miehenkin pisti sen Karate Kidin vähän autoa ja jotain hiomaan terassia ja muuta.
18: Juuso Rauva laittoi mulle just viesti, että sain Juuson eilen koneella kiinni katsomassa Mr. Miyagi. Vaihto äkkiä pornoon.
19: Juuso, Tinni ja Tuukka.
0: Lypsy.
19: Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
15: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Seksihuumeen myynti rehottaa Tallinnassa ja minä aloin heti katsottuna, mitäs tämä tämmöinen seksihuume oikein on, mitä Tallinnassa nyt sitten myydään. Ja tässä kerrotaan, että suomalaiset hakevat Virosta viidekäyttöön hengenvaarallisia popperseja, sillä Suomessa niiden myyminen ja maahantuonti on kielletty. Ja toimittaja kysyykin Sami Lotila tässä jutun alussa, hengittäisitkö sinä sisäsi höyryjä nesteestä, joka on tarkoitettu nahan puhdistamiseen? Aika moni muu niin kuitenkin tekee ja hakee siihen tykötarpeet Tallinnasta. Näin hän kertoo täällä näistä popperseista. Jaha. On mäkin näistä joskus kuullut ja täällä sanotaan, että tässä kerrotaan siis nyt sitten popperseista. Toimittaja Sami Lotila kertoo. Poppersit ovat välillä muodissa ja välillä eivät ja nyt ne tuntuvat taas olevan. Poppersien ensimmäinen buumi ajoittui 10-15 vuoden taakse, mutta buumien välissäkin niitä ovat käyttäneet etenkin homoseksuaalit, jotka hakevat poppersista rentouttavaa vaikutusta ennen seksiä. Poppersit rentouttavat myös peräaukon sulkia lihaksen.
2: Näin mä oon kuullut kanssa.
1: Näin. Homoseksuaalit eivät kuitenkaan ole poppersien ainoa käyttäjäryhmä, vaan niitä käyttävät myös heteroseksuaalit. Tällä tavalla hän on linjannut tähän näin.
2: Siis, all right. Mutta niin kuin onko siinä sitten, että sä muutenkin rentoudut kuin vaan sen ässin kanssa?
1: Ei.
2: Ei.
3: Eli pinnakirjel, mutta
1: ei. Tuo on ainut vaikutus, mikä siinä sitten ei tietenkään, vaan siis juuri niin kuin sanoit Tuukka, niin kyllä näitä käytetään, on tässä täällä jossain kuvattiin, että miltä se nyt sitten tuntuu, jos tämmöistä vetäisee menemään.
2: Eikö se ole semmoista sitä impataa?
1: Jotenkin täällä se hengitetään jotenkin se höyry siitä.
2: Niin, just näin.
1: Poppersit lisäävät typpidioksidin määrää elimistössä, jolloin verisuonet laajenevat ja käyttäjä kokee lämmön tunnetta ja euforiaa, mutta myös tokkuraisuutta. Eli päihdehän tämä on sitten siinä. Mm-hmm. Mutta tätä kuitenkin täällä niin kuin Fimeasta kerrotaan, siis Suomen lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta, että Fimea on luokitellut yksittäisiä poppers-valmisteita lääkkeiksi jotenkin. Että onko se sitten, mä olen miettinyt, mihin se sitten, niin kuin, tässä ei oikein, mä yritin lukea tästä jutusta, että mihin sitä sitten voisi, että jos mä reseptillä poppersia, niin onko se joku niin kuin ummetus vai mikä? Mulla heti mietin, että jos se ei niin kuin, auttaisiko se siihen, jos se kerran noita lihaksia jotenkin rentouttaa sitä, vai voiko ne mennä jotenkin jumiin samalla tavalla kuin voi mennä, siis lihashan voi mennä semmoiseen, esimerkiksi mulla on mennyt niskasta lihakset sillä, että on tullut joku äkillinen isku
3: niin
1: niskaan. Sitten siihen tulee semmoinen niin kuin pinnetti, että siihen lihaksi menee ihan niin kuin aivan sillä lailla jökkiin. Niin, sulla on Tuukka kävi semmoinen samanlainen.
2: Niin, joo, tämmöinen sille noidanuolityyppinen.
1: Niin, voiko käydä perseeseen periaatteessa samaan tai mihin tahansa muuhun kohtaan, että se lihas menee niin kuin jotenkin ihan
3: ai noidanuoli persereessä vai?
1: No tollain, kun sä sen paketoit, niin tietysti kuulostaa uskomattomalta, mutta siinä haen, että jos, mutta kun mä haen sitä, että jos Fimea on sitä mieltä, että joku poppersi on lääkettä, niin mitä sillä lääkitään?
3: Mä yritin googlettaa.
2: Mutta onko se lääkettä, kun siinä lukee just, että kengän puhdistuksi. Niin. Siinähän lukee, että jotain leather cleaner.
1: Fimea on luokitellut yksittäisiä poppers-valmisteita lääkkeeksi. Tällaista arviot tehdään aina valmistekohtaisesti. Emme anna millekään tuoteryhmälle, kuten esimerkiksi popperselle, mitään kategorisia ja kaikkia poppersia koskevia päätöksiä.
2: Niin se on semmoinen tämmöinen tönköntslääke.
3: Onko kuulija, onko meillä joku kuulija, jolle on määrätty reseptillä
1: purana poppersia?
3: Niihin mihin?
2: Ei vanha varmasti ole.
1: Niin kuin sillä mä mietin. Mutta olkaa varovaisia ihmiset, koska tämä oikeasti on tosi, ja kyllähän se nyt kertoo, että jos siinä niin kuin jotain nahan puhdistamiseen tarkoitettuja höyryjä on, niin ei ehkä ole fiksuja. Että ilmeisesti jotain niin kuin syöpävaaraakin tässä ja muuta, että tämä on niin kuin, että ei tämä niin kuin, että poppersin haittavaikutuksia ovat sydämen tykytys, äkillinen kova päänsärky ja allergiset oireet, ja ne saattavat vaikuttaa myös näkökykyyn.
3: No toi on sama kuin alkoholi.
2: Toi on pientä no siihen niin verrattuna, että sulla on persi ihan hellänä. Mutta siis siinä, mä luin sen saman jutun, että siinä luki, että siinä on joku, se vaikutusaika on joku minuutti tai kaksi.
1: Ai jaa.
2: Niin siinä saa aikaa nopeasti tuikata ineen, jos niinku.
1: Aini, jos sä sitä mietit.
2: No sitä se on, mitä sä mietit?
1: Joo, ei, mä en miettinyt sitä, mä vaan kerroin, mitä toimittaja täällä sanoi, että mihin sitä on, niin kuin, mun mielestä hän aika suorasukastikin sanoo näin, että ehkä se sit on näin, mutta mä mietin, että oli seksuaalinen suuntautuminen mitä tahansa, niin mä oon ymmärtänyt, että se on nimenomaan sitä käytetään siihen niin kuin, tähän muuhun tunteeseen, että se on vaan bonaari sitten, että relaksoituu. Niin kuin siinä samassa.
2: Poppersi menee aika hyvin hattuun, varsinkin alkoholin kanssa. TJ0-risteilyllä taidettiin kokeilla 2010. Näin meille sanoo täällä Sanna.
3: Joo, ja meille sanoi myös Bene, että virhe vetää poppersia aamukahvin ja denssin jälkeen.
1: Okei. Okay. No eli tämä on ihan tämmöinen nykysuomalaisen aamu.
3: Aika muistaa.
1: Risteilyaamiainen ilmeisesti sitten näin. Mutta nämä on siis laittomia Suomessa. Haluan vielä korostaa, että niiden myyminen ja maahantuonti on kielletty.
2: Mutta kyllä mua alkoi kiinnostaa nyt. Aha. Jos teillä olisi tässä poppersia, niin mä kyllä ehdottomasti haluaisin nuuhkaista sitä.
1: Tämmöisessä lääketieteellisessä koetarkoituksessa.
2: Siis tutkiva journalismin merkeissä.
3: Tallinnassako on sitten sallittua
1: vai? No kun niitä ei ole lääkkeeksi määritelty, että saisiko niitä sieltä
2: on,
1: sitten jotenkin.
2: On, se lukisi jutussa, että on sallittua myydä siellä.
1: Niin nimenomaan, just näin, että se ei, siinä ei ole mitään.
2: Mutta että ei ole sallittua tuoda maahan, siis Suomeen niitä. Eli niin jos siitä jää kiinni, niin se on sitten salakuljetus.
1: Onko ne samanlaisia kuin sitten taas tuolla Amsterdamissa on näitä coffee shoppeja, mihin sitten turistit matkaavat myöskin ja siellä sitten?
2: No siinä jutussa, jossa sen luit,
1: mä niin lukea vielä.
2: Siinä luki, että niin siellä on Tallinnassa keskellä Tallinnaa, niin on tämmöisen jonkun gay-baarin yhteydessä on tämmöinen Tallinnan suurin tämmöinen tönkönts-väline, kauppa, missä sitten.
1: Niin kuin siinä samassa, mutta joo. Ei ole tämmöisiä käyttöhuoneita, että sä et
2: ei mene niin kuin
1: kivaan ympäristöön, missä valitset kivan poppersia ja relaksoit siinä sitten peräaukosta lähtien kaiken niin kuin siinä jotenkin porukalla, vaan se on vaan niin kuin myyntipiste tavallaan siinä.
2: Kyllä mä luulen, että jossain porukassa niin porukalla saatetaan rauhoittaa niin kuin alakertaa.
3: Pitäisikö kaikkea vähän rauhoittaa?
1: Pitäisikö se välillä, eikö siis itsekin voin sanoa, että kyllä välillä tarvisi sinnekin osastolle jotain rentoutusta välillä. Kyllä kaikki varmaan
2: mulla
1: saa
2: kokenut. Mulla on joskus ollut lääkärisarmit perässä. Se tuntui yllättävän hyvältä.
1: No, tätä ei kukaan
3: tätä
1: kysynyt.
3: Tätä ei kysynyt. Mutta meinasin just.
1: Onni.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
4: Jaa. Tää tarina alkoi kun mutsi ja faija eros ysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytätti koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusujeteiseen. Se oli

0: Radio Suomi Pop.
1: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Potissa nyt 59 miljoonaa €. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Artistit ovat valmiina.
12: Ares.
13: Benjamin.
14: Bess.
15: Freeman.
16: Jippu.
17: Heikki Salo.
18: Timo Kotipelto.
19: Nelli Matula.
20: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
21: Lordi.
22: Nylon Bee.
23: Samuli Putro.
24: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.
9: Ai ai.
10: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Joo, Ylellä montakin juttua susista. Nyt on sudet ajankohtaisia, koska luonnonvarakeskus, itse asiassa näissä jutuissa siitä ei tehdä, mutta se oli eri juttu, minkä mä luin, niin luonnonvarakeskus oli antanut nyt uusimmat tiedot, paljonko Suomessa susia on, niin se oli tuplaantunut tyyliin se määrä viime vuodesta. Ja nyt alkaa ihmisillä mennä pikkuhiljaa, niin alkaa tulee mitta täytet. Nyt pitäisi saada niitä kaatolupia ja ilmeisesti niitä on tulossakin. Tällainen oli se niin kuin uutisoinnin taso. Ja nyt kun niitä on niin paljon niitä susia, niin esimerkiksi Lounais-Suomessa niin tämä Yle Uutinen kertoo, että susiraja siirtyy länteen, niin normaalia pienempiä.

0: molempiin reviireihin sudet nyt joutuu tyytymään. Ja Yle on siellä vieraillut kolmella eri paikkakunnalla, jossa sudet tulee koko ajan lähemmäs ihmisiä. Ja tässä kerrotaan tässä jutussa, että siis tyypillinen susireverin koko Suomessa on noin 1 000 neliökilsaa.
1: Mm.
0: Siis susireviirin koko 1 000 neliökilsaa. Siis 1 000 kilsaa kertaa 1 000 kilsaa, niin kuin neliö.
1: Ne on semmoisia
0: iso.
1: Ne on semmoisia vaeltajia ollut, mutta...
0: Niin, no nyt se on pienentynyt siihen, että se on vaan 300-400 neliökilometriä, joka kuulostaa sekin isolta, mutta onhan ne siis vaeltajiahan ne sitten on.
1: Mm. Joo, ja nyt ne vaeltelee käsittääkseni, niin kun se on, ja mä ymmärrän sen, että se ongelma on se, että kun ne tulee, ne ei niin kuin vaikuttaa siltä, että osa näistä susista täällä Suomessa, kun ne ei enää sitä ihmistä väistä. Niin tämä on se ongelma. Ja sitten mä kuulin just jossain Ylen uutisissa semmoisen jutun tällä viikolla, että siinä haastateltiin ihmisiä. Mun mielestä oli tuolla Lounais-Suomen suunnalla, kun siellä ne määrät oli jotenkin oikein niin kuin räjähtänyt. Mm. Niin sitten siellä oli ihminen, joka tämmöinen mieshenkilö, joka fiilisteli sitä, että hän oikein niin kuin haluaisi nähdä suden siellä luonnossa. Ja mä ymmärrän sitä. Ja sitten niin kuin hän totesi, että onhan täällä nyt niin kuin tilaa ja lääniä täällä. Ja vaikka hän on yrittänyt nähdä suden, niin hän ei ole koskaan nähnyt. Mutta sit taas semmoinen tyyppi, joka on sillä, että asuu jossain semmoisessa paikassa, sulla on lapsia siellä ja sitten sulla on susihukka pyörinyt siellä, tuijotellut sun lasta jossain koulupussipysäkillä siellä, niin kyllä mä ymmärrän, että siinä alkaa niinku, tulee pelko biersiisiin.
0: Niin, tässä yleisössä kerrotaan esimerkiksi, että sudenpesä löytyy 6 kilometrin päässä Uudenkaupungin torilta.
1: Joo, se oli just muuten tuolla Uudenkaupungin suunnilla.
0: Niin, 6 kilsaa Uudenkaupungin, se on vähän turhan lähellä jo. Se on snadisti, se on turhan lähellä jo. Ihmiset toki pelkää, kotieläimisiin menee, mutta täällä Yle jutussa kerrotaan, että siis edellisen kerran susi on käynyt ihmisen kimppuun, niin se oli joskus 1800-luvulla.
1: Ai eikö se ollut mitään sitten
2: semmoista? Ei, on
1: sit on
2: tosi, joo, tosi,
1: se on edelleen toi.
2: Joo.
0: Joo, mutta mikä, jos ei ihmisiä nyt luen kiitos on vielä mennyt, niin porojahan niitä menee.
1: Mm.
0: Siis sudet on tappanut kesän aikana yli 1300 poroa Kuusamossa. Mm. Yli 1300 poroa. Mun käsittääkseni nämä poromiehet saa siitä valtiolta jonkun korvauksen aina kun poro lähtee.
1: Ihan kohtuullisen.
0: Mutta onhan silti raskasta. Mä justiinsa tuossa kyselin, kun me oltiin siellä pohjoisessa, että mites onko täällä paljon susia. Jotenkin mä rivien välistä luin, no selkeästi tämä juttu esimerkiksi mukaan Kuusamossa on, mutta jotenkin mä rivien välistä nyt sitten niiltä paikallisilta luin, että jotenkin ne poromiehet, kun eihän siis sä et saa susia tappaa, mutta että jotenkin pidetään huoli siitä. En tiedä millä tavalla, mutta jotenkin pidetään huoli siitä, että niitä ei niin kuin sanotaan liikaa siellä pyöri. Ja ymmärrän, jos 1300 on joltain lähtenyt siellä Kuusamossa,
1: niin,
0: mutta että siellä, niin kun, että jos siellä alkaa sudet pyörii ja nähdään raatoja, niin sitten jossain vaiheessa lähdetään vaan jätkenkaan käymään mehetellä ja katsotaan, mitä sieltä löytyy.
1: Mut mä myös ymmärsin näin, että nämä korvaukset, joita näistä maksetaan, niin tavallaan se, että sanotaan, miten mä nyt tämän paketoisin, sanotaan näin, että niitä raatoja saattaa, kun vähän katsoo sillä lailla pikkasen yhdellä silmällä, vähän tuollain sumeesti, niin saattaa olla, että niitä raatoja näkyy siellä sun täällä sitten.
0: No, mäkin olen ymmärtänyt jotenkin
1: kun
0: niin.
1: Infotaan siitä sitten, että...
2: Ai meinaat poro... tuplana, tuplataan kaikki.
0: Niitä, että jos poro jää auton alle, niin se korvaus siitä maksetaan jotenkin sen porotokan jotenkin jonkun parhaan yksilön mukaan. Jotenkin ja näin mä muistan
1: faktaa,
0: se, että jos se poro lähtee suden matkaan tai auton matkaan, niin siitä kyllä ihan siis niin kuin saa korvauksen.
1: Joo.
0: Mutta tota, nämä nyt on ihan vaan, tämä nyt on vaan ihan mutuilua.
1: Tämmöistä heittelyä.
2: Mutta
1: se on fakta, että susia on paljon ja kotieläimiä kyllä lähtee.
2: Jos meilläkin Keski-Suomessa Hankasalmella naapuri Anun lapset haetaan siis taksilla, siis koulutaksi hakee pihasta sen takia, että siinä vieressä menee se petoeläinpolku, mitä Juuso ei vieläkään usko, niin niitä on siellä lähellä, niin se hakee se koulutaksi sen takia sieltä pihasta. Ennen käveltiin isomman tien varteen, mutta ei kävellä enää, koska niitä susia on yleistynyt siellä niin paljon. Se on ihan elävä esimerkki minun tästä niin kuin lähipiiristä.
0: Joo, piste. Mutta tosiaan 1800-luvulla niin luonnonvarainen susi on viime kerran hyökännyt ihmisen kimppuun, että ei se niin kuin, se ei ole joka
1: ton
0: päivä.
1: Perusteella,
0: niin,
1: joo.
0: Tämän jutun perusteella. Mutta Yle on kyllä tehnyt jutun, että teen näin, jos kohtaat suden.
1: Mitäs pitää tehdä?
0: No ensinnäkin, onko syytä pelätä, niin erikoistutkija Mia Valtonen ymmärtää huolen, mutta että jos ajatellaan tilastojen valossa, niin ei tarvitse pelätä.
2: No mua pelottaisi kyllä.
0: Niin, mutta se, että susi hyökkäisi ihmisen kimppuun, niin se on hyvin pieni se mahdollisuus. Mutta mitä sitten, jos näet suden, niin mitä täytyy tehdä?
1: Mä tiedän yhden heti.
0: No.
1: Ainakaan ei kannata rakentaa taloa oljista, vaan tiilistä, niin kuin ison pahan suden kohdalla.
0: Hyvä. Mutta tässä on niin kuin kohta kohdalta, niin jos susi tulee vastaan, niin sille pitää puhua. Mä muuten huomannut siinä, kun puhuttiin eilisiä Alon Suomesta,
2: niin
0: niillä oli selkeästi niille kilpailijoille, itse asiassa nyt ei Alon Suomesta, vaan siitä Jenkkiverkosta,